0: preguntoume, como lle falarvos as orellas peludas de min, pois agora preguntoume que programa é ese, que venlle explicando como era, que era, e agora vou lle dar o número de teléfono tal,
1: para que nos chame, claro, moi ben, José Manuel.
0: Está en Barcelona para que chamen, para que todo eso. Xa mañá lle vou dar teléfono e todo.
1: Ben, seguro que esta noite te están escoitando.
0: Quizás que si, se non é esta noite, pero eu decidi, pero o mellor están cansados da festa, que os veo traer pola tarde e já tiña o festa ali, pois música, bueno.
1: Mira, como e, vos foi a malla?
0: Maravilla, tuvemos que esperar, me dixera as 11, será un e pico porque choveu.
1: Anda.
0: Já está, bueno. Despois vou te falar outra cosa que falaste da auga.
1: Sí.
0: A auga que veo agora a tua compañera Iria.
1: Sí.
0: Eu teño un problema de que teña auga pola fonte e secoume.
1: Non me digas.
0: Que, como sei algo de fontanería e tal, caiu unha tormenta ahora se xa case en chen a piscina. Teña a piscina dos metros e collín as tuberías todas. Fixen un enlace cun filtro e xim, pasei para a piscina. Ahora dixa piscina, dixa piscina, paso un outro filtro para o depósito, que me está mil litros, xa me ten para que son 4 días.
1: Anda, que apañado eres, José Manuel. Eres apañadísimo.
0: Ti sabes que tormenta caiu ahora, por lo menos xa unos, xa caeron por lo menos unos 200 ou 300 litros, que vea unha tormenta criminal, fai medio hora.
1: Pois decía eu antes a Isa, a José Manuel, que aquí esa tormenta, o que pasa que non foi de tanta auga, foi de algo de auga, pero sobre todo de rayos e tronos. Sería sobre as 11:30, pero auga pouca, eh?
0: Ai, aquí choveu ben.
1: Bueno, pois que ben, que pero ademais con ese sistema que ideaches, que pareces unha central hidroeléctrica, que maravilla.
0: Que pasa, vou recollendo auga todo.
1: Claro. Después, que sí.
0: Do que iba hoxe o programa de xente así que está xa tal.
1: Sí.
0: Pois eu teño unha anécdota que era, miña mãe era cociñeira, entón sí. Traballou na casa dun cura, que era, a mãe era doña Madalena. E na escola eu estudiei e tal. Pero eu deu-me 2 horas de clases particulares e aprendi máis con ele en 2 anos que en todos os anos que fui á escola.
1: Mira ti.
0: Sacouse de cura, casouse, a muller era maestra, con a veciña que estaba ali ao lado, e eu estuve de maestro tamén no colegio Nebrija, que era un colegio privado, nas Pontes. Enseñoume máis ese maestro un 2 anos, 2 horas diarias, que todo o que estudiei despois.
1: Ti mira que palabra empregaches, José Manuel, pudendo empregar outra. Dixeches maestro.
0: Así ou algo, entendes?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. É verdade que aí, cando un está vivindo a vida, ás veces non frena en seco e di, carai, que persoa tan importante neste momento, pero co paso dos anos, si sí, é verdade que cando un fai memoria, hai xente que aporta e xente que non. Sobre todo no caso que está dicindo José Manuel, hai profesores sí. E hai maestros, esta é a miña diferencia. Hai profesores que pasan pola túa vida, enseñanche cousas e xa está, e hai maestros. Non? Maestros é aquela xente que a miña diferencia é a que o que está dicindo José Manuel. Non só che ensinan cousas, senón que che dá sensación de que che se están ensinando a ti, que teñen interés en que ti avances, non? En se tes algún tipo de carencia, apoian e saben como facerche sentir importante. Eso é tan bonito, José Manuel.
0: Sí, sí, eso hai que vivirlo para saberlo.
1: Claro que sí, e despois son ensinanzas que se che quedan para a vida, porque este tipo de mestres ás veces non solamente ensinan cousas do cole, non? A ensinan cousas da vida, porque falan de todo, falan...
0: Exactamente, non? Exactamente.
1: Hai cousas que non salen nos libros que tamén son moi importantes para vivir.
0: Exactamente, exactamente.
1: Pois é verdade que agora seguimos a un montón de xente que fai contido en internet, que entendo que divirte, pero ás veces está lo vendo e non aporta nada, e despois non nos damos cuenta de que os primeiros influencers na vida dos pequenos son os profes.
0: Sí.
1: Non?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. É certo.
1: Bueno, tamén os pais, algo aprenderemos na casa. Recordas así algo que che ensinara teu anai ou teu pai que che quedara ou che servira para a vida?
0: Unha anécdota, unha das netas, perdona.

0: vale?
1: Unha anécdota. Unha das netas que teño eu, a outra súa abuela é maestra, retirouse o ano pasado. E viño ao meu cativo, que é da mesma edade, de Bilbao, do fillo máis velho, a ela é aí como no día á noite, porque a outra abuela enseña de moito máis. Entende? O ser maestra enseña a neta.
0: Claro, ten a mestra na casa.
1: Claro, exactamente. E cambia dunha a outra nota, se diz, é das notas en todo, pero unha diferencia abismal.
0: Claro, porque a aboiña, cando fai os deberes ca pequena, pois é un reforzo, claro. Porque eu penso que hai profesións nas que un non se xubila de todo.
1: En Bilbao ten que aprender euskera, ten que o castellano, despois quere aprender o gallego, tamén é máis difícil, claro.
0: Claro, as linguas, a competencia en linguas é moito máis ampla, porque, bueno, o galego se leva daqui, o castelán tamén, pero hai que aprender o euskera, e todo, como, non? Como calquera idioma, hai que aprender a ortografía, hai que aprender a gramática, hai que aprender a conversación, bueno, ten a súa complexidade, obviamente, como calquera lingua, pero os nenos son prodixiosamente rápidos collendo os idiomas. É increíble, eh? O que nos costa tantos adultos, ¿verdad, José Manuel?
1: Sí, pasa igual que con o móvil e o meu vello, venen os netos, e se sabe máis que agora eres tonto, que aquí non és.
0: Ai, non dirán así, ou me dirán, ai, abuelo, non te enteras.
1: Ah, dime a ti como te digo eu, tenes tanta confianza comigo que a ti mismo.
0: Ai, estes cativos do demo, como son, eh?
1: Son como a ti, non sabes que ten os que ten.
0: Elo, agora xa non hai xerarquías, oiche, xa falan todos somos bro.
1: Eu con seis netos xa me dirás.
0: Ai, aburrir non te aburres, José Manuel?
1: Ni pouco, ni moito.
0: Mira, e de que idades?
1: De idades, pois de 18 a maior, 17, 16, 13, e despois hai unha de 8, e despois hai outro de 8, que é o que está en Bilbao, no segundo matrimonio, con meu filho casouse dúas veces, sí. O maior, que casualmente hoxe está en Olla, que vai unha semana para a casa da muller.
0: Anda, de vacacións, de saio pequeno.
1: Venen para San Ramón.
0: Bueno.
1: Claro. Tenen que repartir para a casa da muller, da sogra, mas para nosotros.
0: Entonces, bueno, ha de haber verán para todos, José Manuel. Antes, é unha cousa, non? Que chamaba a atención cando eu estudiaba, cando era pequena, que nas aulas había moi pouquiños papás que estuveran separados, fillos de separados ou de divorciados. Agora mesmo é unha situación moi habitual, moi moi habitual. E os nenos levano con... Home, a ver, a de todo, quero decir. Pero con normalidade, falase con normalidade. Entón, ao final, o único necesario nestes casos é que os nenos se saiban importantes nas dúas casas e que entendan que é un problema de parella, non de familia. Sentíndose querido polos dous.
1: Que a segunda parella os dous.
0: Claro, pois mira.
1: Que a segunda parella os dous.
0: Si a vida ten que seguir de maneira natural, se non a parella non vai máis, non vai a máis, o que teñen que coidar ese tesouriño que teñen en común, e que eses nenos se saiban prioridade nas dúas casas e despois cada un ten dereito a ser feliz ata o fin dos días.
1: Exactamente, pero o problema pagan a sempre os fillos, eles nada.
0: Bueno, claro, si os adultos somos egoístas, sí, pero non debería de ser así. Deberíamos de pensar neles e despois en nós, que é o que temos que... a nosa obriga.
1: Por un lado ben e por outro mal, según que enseña.
0: A misa según vai, non? Que na conte. Van sempre así as cousas. Bueno, José Manuel, un biquiño grande. Gracias por chamar. Quereste despedir de Mari Carmen?
1: Sí, dame. Como non...
0: Mari Carmen.
1: Bueno. A ver, a mí me voy muy chulo, a mí yo me llevo una vez. Ahora voy un poco de soltero, estaba luego con otro lobo, ando con un lobo a patada, cuando fue yo no había coche, ainda faz 50 y pico de años.
0: Ay, mi madre.
1: Iba siempre por Semana Santa, además por Navidad, se iba a jugar a Ovinga, lío, a Casino, a todo. Cuando se casó mi hermana.
0: Sí.
1: Vaya ahora 50.

0: nunca vai para 60 anos já.
1: O Molino Rojo, Ibas.
0: ¿Qué?
1: O Molino Rojo.
0: No, eu iba a como é? Na plaza ali do Ayuntamento, mulher, onde fan o dia da novela e o bingo, como lhe chamam?
1: Ah, é o Círculo das Artes.
0: No, exactamente.
2: Ti tamén ias aí, Maricarmen?
1: Non.
2: Que era un baile?
1: No, o Círculo das Artes ten pregóns, ten fan cousas por carnavales.
0: Exactamente.
1: Esa a que fugueu ali a ver a Paloma San Basile.
2: Ai, que mo me encanta
1: o libro. Si, é algún pregón de Semana Santa porque eu son cofrade do Nazareno. Fugue a ver a Carrascal tamén.
2: Anda.
1: E despois mandoume unha corbata, que teño unha corbata de Carrascal.
2: Ah, si.
1: Si, si, si. E despois teñen bingo, teñen cousas desas. Actos que fan, hai que ser socio, creo.
0: Teñen bingo o día da novello.
1: Sí.
2: Bueno, o bingo sempre unha cousa divertidísima. Ahora estílase moito tamén os bingos temáticos. Bingo musical, bingo de disfraces, o caso é pasalo ben. Non sei que nos contaba un día Monse de Carballo, non sei se estaba desa escoita, que foi o bingo por primeira vez e cantou un bingo, era unha liña, e que lle daba unha vergonza que casi morre. Mira, morríamos de risa contando por ela, por tan graciosa. Ademais fora o bingo porque estaba traballando no bingo o rapaz que lle gustaba, entón quería impactalo. Foi toda guapísima cun vestido, ela contaba así tal, e chegou ali e dixo: "Mira que ridículo fixen. Cantei liña, non, cantei bingo, era unha liña." Bueno, son gajes del oficio. A veces pasa, non? Ás veces pasa. Un biquiño grande, José Manuel, gracias por chamar.
0: E para vosas dúas, un saludo para todo o equipo, venga.
2: Da toda parte. Chao, chao. Porque esa é outra, claro, cando unha está namoriscando, e unha quere impactar, unha quere ir de estupenda, pero a vida dache unha de ida, outra de volta, que te pon o teu sitio no minuto. Claro, se nunca foches o bingo, teste que deixar a aconsellar. Se nunca bailaches o break, teste que deixar a aconsellar. Pero ti te vas por lado medio. Non che pasaba cando eras nova? Fuches no, tranquiliña.
1: Fun tranquila. Ahora... Ah. Que estuvera Michael Jackson nun concierto, sabe Dios o que faría.
2: Imagínate, imagínate. Claro. Eu penso que a ti colleuche a xuventude a destempo, estala vivindo agora.
1: Sí, sí.
2: Sí ou non?
1: É que a xuventude, bueno, sí, pasei no algo ben, pero bueno.
2: Foi corta.
1: Ahora é mellor.
2: Claro que sí.
1: Ahora é mellor.
2: Con experiencia, non? Con seguridade nunha misma, non? Ademais, sí. Véxoche nos ollos que tes moitas ganas de ser feliz desta de segunda parte, non?
1: Sí.
2: Collela con ganas, ¿sí ou non?
1: Sí.
2: Pois aí, neso estamos. Eso luceche na cara, Mari Carmen. Digo hecho de verdad, ¿eh?
1: Mira, ti, se Michael vivera, iba a un concierto, e bueno...
2: A peli, bueno, fora ao cine, fora a ver, non? Porque sí, vine outro día, eu ao cine non fun, non pudien ir. E vine na casa porque xa está, bueno, nestas plataformas de pago. E gustoume moitísimo.
1: Sí.
2: O sobrinho de Michael fai unha performance increíble,
1: sí,
2: non?
1: Sí, sí,
2: sí. Pois agora non vamos a ver a Michael porque eso requiere unha ouija ou algo parecido.
1: Quédame guardando a cama a mí. Lembras?
2: É verdade. Non sei se vos acordades, pero un día falando con ela por teléfono, non sei que lle dixen eu de que lle entraban pola ventana e dixo...
1: Non, como foi? Fora porque... dixeras que nadie me asaltara a cama.
2: Esa, sí, exactamente.
1: Pero non me acordo por que era.
2: Non sei que dixemos de van a ir a túa casa tal que, bueno, eso non é para que ninguén entre pola ventana e xa salta a cama e di, era toda chea de razón. Bueno, se fora Michael, non facía un sitio. A Michael sí que non lle facía feos, Mari Carmen de Lugo. Ten santoral Michael Jackson. San Michael.
1: Miguel.
2: Michael
1: Joseph. Michael
2: Joseph.
1: Miguel José, sí.
2: Ai, é moito máis bonito en inglés, non? Miguel José sona así un pouco, sí. Non? José Miguel, estamos acostumadísimos, pero Miguel José...
1: Miguel José.
2: Que o saberá, Michael, que o saberá. Bueno, eu son Noemí María. O habitual é María Noemí. Pero eu son Noemí María. Así que ás veces a xenialidade... Sí.
1: Ai, Carmen María tamén, o sea,
2: sí,
1: que...
2: Teño unha como... amiga da Estrada, Carmen María, unha rapaza estupenda que traballa en Radio Estrada. Fomos compañera moitos anos, unha tía extraordinaria.
1: O santo é o 29 de setembro. E o 29 deste mes se cumpliría anos.
2: Mira, cal é o santo máis estrano?
1: Ai.
2: Máis... Que che chamar, bueno, para que che chamate atención, sabe Dios, porque cos que nos contas aquí, todos son mártires, todos son beatos, sí, pero...
1: quédome con moitos, porque...

0: O sea, en canto a mártires e todo eso, hai un montón deles.
1: Sí.
0: O que pasa é que, claro, despois leva a cousa a confusión. Porque unha vez din unha, non sei se era o 2 ou o 3 de abril, unha santa en Gracia, que fora mártir. Entonces chamou unha señora que estuvo en Arcade.
1: E dixo non era.
0: Que dixera que gracias ao meu santoral que sabía o seu santo. Pero o seu santo propio é o 16, porque é outra santa en Gracia. Non sabes, entonces leva a confusión, entonces eu todos esos xa non
1: vamos a quitar beatos e todo, vamos a quedar solo con
0: claro,
1: santos.
0: Claro, claro, claro.
1: E o que ten o nome máis estrano que che fai así máis gracia dos que diches? Porque mira que os hai, eh?
0: Hai moitos.
1: Mira que os hai. Ou o máis bonito? Non se che ve ningunha a cabeza.
0: Bonito.
1: Mira, hai un nome
0: me encanta, ese nome encántame. Miguel tamén. Non sei, hai moitos nomes que me gustan.
1: Outro día diches Santa Águeda, que non sei que día foi.
0: Ui, non, porque Santa Águeda é en febreiro, o día 5.
1: Pois entón estou inventando, tranquilamente. Podría ser que estea inventando.
0: Único que houbera algo que Águeda, Marte era parte.
1: Debeu de ser algo
0: Pode
1: así.
0: Pode ser.
1: Sóname tan precioso, Águeda, tan precioso. Bueno, os...
0: Pois é a abogada de Os Peitos da Muller.
1: Ah, sí.
0: Porque foi mártir e cortáronllos.
1: Ai, que triste historia.
0: Entón, pa xente que teña cáncer deso ou eso, vou encomendarse a ela.
1: Son as 3.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Última hora que nos leva a falarlles da loita contra o tráfico de drogas, porque se prevé que nesta xornada pasen a disposición xudicial 2 dos prendidos na operación contra o narcotráfico levada a cabo esta pasada fin de semana no Concello Coruñés da Pobra do Caramiñal. Dende o Tribunal Superior de Xustiza avanzaban este domingo que comparecerán na praza número 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira. Os arrestos levounos a cabo a Policía Nacional o sábado nese municipio da comarca da Barbanza no marco dun dispositivo que se saldaba coa incautación de máis de tonelada e media de cocaína. Foi localizada nunha propiedade situada o carón da praia do Conchido. A investigación, que aínda podería estar aberta, estaría vinculada ao clan dos Fanchos, que se dera por desartellado hai 5 anos. Este é o segundo golpe ao tráfico de drogas este mes na provincia da Coruña. O anterior levaron a cabo as forzas e corpos de seguridade do Estado en Muxía. Ali incautáranse duns 1.600 kilos de cocaína, tonelada e 600 gramos. Arrestarán 26 persoas que están en prisión preventiva. Chove en Galicia, pero esta madrugada tamén xa estamos falando de incendios forestais, 3 dos que tivemos constancia que se produciron a última hora da tarde, primeira da noite. Un deles en Vilar de Bos. Tamara Balboa é alcaldesa.
4: No monte, nunha zona de monte, de pino, unha zona que arreda xa fai uns anos, en principio non revestía pois moita gravedade, quedaban xa os medios ali, estaba chovendo tamén, esta noite está chovendo, entonces en principio non se espera que pase a máis.
3: Outro deses lumes declarábase en Entrimo, na parroquia de Illa. Ramón Alonso, o rexedor.
5: Non, está lonxe das casas, sí. Me parece que a cousa está controlada, que as condicións ahora son favorables de temperatura e humidade, e que esperamos que se poida conducir nas próximas horas.
3: Nos dous casos apúntase a un raio como posible orixe, tamén no terceiro, que está no Concello de Lobios, na parroquia de Manín, afecta ao Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Este comunicou no Medio Rural, que nas últimas horas daba por controlado, que se orixinaba a primeira hora do domingo. Noutra localidade ourensá, en Padrenda, na parroquia do mesmo nome, queimou 20 hectáreas, segundo os datos aínda provisionais facilitados pola Consellaría. O que lles lembramos é ese número de teléfono que teñen para informarse ben un incendio, 085, ademais da aplicación Alume, ese número de teléfono é gratuito, tamén o é o 908-15-085, que ademais é anónimo para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. A Axencia Estatal de Meteoroloxía desactivaba hai 3 minutos ese aviso amarelo por treboadas acompañadas de aparato eléctrico nas provincias da Coruña, Pontevedra, en parte da Ourense, no sur da

0: de Lugo, na montaña ourensá, manterase ata as 8 da tarde, no sur desa provincia, ata as 12 do mediodía. Esa hora será Meteo Galicia a que active un aviso amarelo nese sur ourensán por chuvias de ata 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Ata as 9 da mañá ten activo outro por chubascos localmente tormentosos no litoral de Pontevedra e no oeste e suroeste da Coruña. Día de ceo nubrado con chubascos de sur a norte esta xornada co avance da mesma e o que nos anuncia o pronóstico para este arranque de semana. Teño xa, Noemí, eses acumulados, porque tardou un pouco máis do que tarda habitualmente Meteo Galicia, pero xa os ten colgados. E fala, ollo, falamos do domingo, eh? Sí. En a pasada xornada, 36 litros por metro cuadrado en Zas.
1: Carai.
0: Que está moi ben, estaba en 26, ou seja, 10 máis, foron finalmente 36. Santa Comba, 29. En Vigo falábamos de 25, finalmente recolle 27 litros por metro cuadrado. 25, falábamos xa de 25 en Tui, e 24, que non 20 en Tomiño, os tres concellos pontevedreses.
1: Bueno, pois pues moi ben, non? Quero decir, algo así.
0: Nin tan mal, nin tan mal.
1: Mira, falamos agora con José Manuel, que estaba en Vilalba, que nos dixo que caera agua, pero a cholón. E fíxate o que fixo el. Ten unha viciniña dos netos, di que canalizou por medio dunhas tuberías auga da chuvia e que encheu a piscina. E agora ten outra canalización que xa lle vale para enchar o tanque da casa, co que van pues, a fregar, a todas as cosas. Digo que a xente ten moito inxenio.
0: Claro, claro. ¿No? E que eso é fabuloso.
1: E fíxate que cantidad de auga non caería para que se poida encher a bisciniña.
0: Claro, claro, sí, sí.
1: Así que, bueno, parece que isto vai collendo forma, Isa. Que vamos a sacar as catiuscas tipo Peppa Pig. Ahora vamos aí, ¿eh?
0: Non sabemos se tanto, pero polo menos, mentres vaya caendo...
1: Que estamos moi contentas.
0: Sí,
1: claro
0: boe
1: que, sí.
0: Que vaya caendo. Estaba mirando os registros que ten do que vai de luns, pero son aínda moi pouquiñas horas de momento. Polo momento non son significativos, pero sí é certo que os poucos litros que van recollidos, que xa digo, son 1-2 litros, están centrados na provincia de Pontevedra. Sempre insistimos que, segundo informa Meteo Galicia, a esta hora, logo cando é de día, chegan a traballar os compañeros e as compañeras de Meteo Galicia, actualizan, revisan, pode haber algo que
1: claro.
0: Non estivese como tiña que estar, e entón dan os datos definitivos. Eu neste momento son os datos provisionais
1: que
0: hai na páxina web que se cargan automáticamente, pero en principio se eses datos se cumpren, nin tan mal.
1: Pois ainda que non nos vala esa auga como para encher os embalses o que estamos dicindo, nin para evitar esas restriccións, bueno,
0: non, xa é moito máis do que caeron en moitos días das
1: claro.
0: Últimas semanas, meses.
1: Claro, entón tamén nos vale para refrescar un poquinho o terreno, verdad? Que de cara a pues, a eses posibles lumes ou o que puidera vir,
0: claro.
1: Todo axuda.
0: Correcto.
1: Non apagará. Pero polo menos refresca.
0: Sí, sí, sí, e ademais a humidade sempre é moi boa para a loita contra as lapas. Fenomenal que siga polo menos iso, que sirva para refrescar. Iso é moi importante. Se ademais, o que dicíamos antes, se serve para algo máis, pois moito mellor. Pero, en todo caso, insisto, eses valores próximos ou de máis de 30 litros por metro cuadrado...
1: Carai, unha boa cifra.
0: Oi, estamos en agosto, eh?
1: Sí, no, sí.
0: Non nos esquezamos tampouco, estamos en agosto. E o radar, a imaxe que dá o radar e que aínda segue chovendo, seguen esas precipitacións centradas fundamentalmente, iso sí, no extremo oeste, na metade oeste da provincia de Pontevedra e tamén na metade leste ou no terzo leste da Ourense.
1: Bueno, aínda que sexa focalizado
0: sí,
1: nesas
0: algo
1: zonas...
0: É. De momento algo é e vai subindo, que é o que dicimos, a previsión é que vaya de sur a norte e efectivamente, o que pasa que hai veces que cando sobe, pois tende a tirar, no que levamos de luns, tende a tirar un pouco máis cara ao mar.
1: Más alá.
0: Entón, no, a ver si é guiadiña, e vira un pouco a dereita e deixa tamén
1: todos.
0: Un pouco polas provincias do norte.
1: Exactamente, pois nunha oriña recuperamos esas novas. Gracias, Isa. Nos continuamos no pensando en ti. Estamos na Guedúa, se os sabedes en directo. Imos a refrescar as nosas liñas de teléfono 981-540-956, 981-540-966. Mari Carmen, date o número do WhatsApp. Ve aí, o que está en verde.
2: 687-967-147.
1: É que hoxe teño aquí unha secretaria. Vos non sabedes, pero eu xe cobro a mitad, ela levou a mitad. Porque, claro, ela ten que, xa que ven, voulle sacar partido. Non sei se ir tomar un café e volver. non sei, non, porque igual me quitas o sitio. Ah.

0: que me quedo una semana, Mari Carmen, por Dios. É así. Bueno, que che parece? Vamos cara a ordes? Sí?
1: Vamos.
0: Veña. Vieito, boas noites.
2: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estás?
2: Bueno, un poquinho regular.
0: Un poquinho regular?
2: Sí.
0: A ver, contame, que pasou?
2: A ver, se vai a la baixa, despois non poden baixar. Non poden ir a la.
0: Non podeches baixar?
2: No.
0: E por qué?
2: Me ponei un pequeno tropiezo. ¿No?
0: Caíches?
2: Sí.
0: Pero estás ben?
2: Sí, ahora estou bastante ben.
0: Pero le baches unha trompada e tes o corpiño dolorido.
2: Teño, hai unha parte, unha costilla rota.
0: Ai, vieito. E como caíches, fillo?
2: Ás veces, sobre xa sitios que non...
0: Fixeche la cabra. Subichete donde non era?
2: Non, subim para cerrar unha ventana.
0: E a que te subiches a unha banqueta ou algo así?
2: Non, unha escalera.
0: Mira, vouche dicir unha cousa, claro, fixeches unha canteira boa, pero pudo ser unha aínda pior, eh?
2: Ah, sí, pode ser máis pior.
0: E que fuches a hospital ou que?
2: Sí, hace as 3:30, ven a las 12 de noite.
0: Estabas solo na casa?
2: ¿Eh?
0: Estabas solo na casa?
2: Sí, estaba solo.
0: E como fixeches, chamaches o 061?
2: Nada, despois supongo que o centro médico. Mandarme la
0: perna rota e coa costilla rota fuches ti solo o centro médico?
2: Sí, además como Santiago, además todo eso.
0: Pero ti eres de titanio, porque como pudeches facer eso ti soliño, home?
2: Ah, eso é de luz. Non podo andar en coche ni nada.
0: Pero cando sea así, podes chamar ao 061 que che ven buscar ambulancia, home.
2: Ah, pero teño o centro médico aquí ao lado.
0: Ao ladiño?
2: Sí, ao lado mesmo.
0: Casi. Mira, tes moitador?
2: Bueno, agora vai bastante máis calmado. A única cosa que non podo coñer a medicación, que non... As farmacias de noite aquí cerran moitas veces. E tens que dizer, poñerte aí longe, e non é.
0: Ai, e non había solución? Non tiñas a un veciño mellor que xa poidera acercar?
2: Non tiña iso, é.
0: Vives en Ordes cidade? O sea, vila? Vives no centro de Ordes ou vives nunha aldeíña?
2: Non vivo no centro de Ordes mesmo.
0: E pecha a farmacia pola noite? A farmacia pecha pola noite, non sabía.
2: Sí, ahora poñeron aquí unha norma que eu levo 60 anos e nunca se fixo eso. E agora cerran de noite, tens que desplazar ata a 3 km ou eso.
0: Bueno.
2: O que non teña coche, nin eso, que nin servicio de coches.
0: Pues eso ajá. Non parece ben, Eso non parece que deixe os veciños en bo atendidos, non?
2: Sí.
0: Sin solución, quero decir, non xos poden levar os medicamentos a casa, non ten reparto, non ten nada.
2: Non teñen nada, eso. Teñen cerran de noite e a miña mandan a 3 km do pueblo onde vives. Que estou mesmo no centro, que estou aquí nada.
0: Escoita, ese non tes coche, como no teu caso, que quedas sin medicamentos. Eso non se pode comentar en algún sitio, non sei se no concello, non sei se asistente social.
2: Bueno, cálate co concello. Son vos pasando de chejabra do pipo.
0: Ai, Dios mío. Mira, entón, hasta cando non podes coller a medicación? Hasta mañán?
2: Mañán por mañán.
0: Pero calmantes deron che, eso tes, non?
2: Dermos que me deron ali no hospital, que pues, non me deron nada, deron moi calmantes, pero non dios recolles.
0: Pero ti na casa non tes ningún paracetamol ni nada, non tes nada.
2: No, eu teño deses que teño para epilético e todo isto, despois de ir. Deses calmantes non.
0: Entón tes que ter unha dor terrible, vieito.
2: No, teño algo, pero non. Ora ainda tome sentado, isto que estou mellor que deitado.
0: Que che dixeno, que tiñas que estar quietiño?
2: Tiña unha cosquilla rota.
0: Claro. E non respiras ben, ou si?
2: Non, respira ben. Pero cando tú se sou calque cosa, te expoñe yo do lado.
0: Ay, Dios mío. Pobreño. Mira, temos aquí a Mari Carmen, de Lugo, que seguro que che quere dar uns poucos azos para esta situación, ¿verdad, Mari Carmen?

0: Pois sí, pero non sei como
1: Pobriño.
0: facer.
1: Claro. Fíxate, ás veces que nos parece que os accidentes son previsibles e que non vai pasar nada, porque que iba a pasar, non? Subes unha escada. Claro, a escada pode non estar todo seguro a que debe, ou mellor non estaba ben asentada, pero sabes que lle pasou a escada, Bieito?
2: A escala non era unha escala, que era unha escalera de esas de aluminio.
1: Estaba mal aberta ou que?
2: Estaba ben, pero foi xa me pon lado, eh?
0: Xa está maleanse moito.
1: Non
2: Sí.
1: son estables.
0: Non moito, non.
2: Non, non, esa que mandalas ao contenedor para comprar unha desas que abre como unha tixeira,
1: Home, claro.
2: pero ten las cosas que non é. Pero
1: Bueno,
2: non,
1: pero ti non
2: en
1: contabas. Si non, non te
2: fin.
1: subes, eso está
2: Non contaba
1: clarísimo.
2: con eso. Contaba con eso.
1: Pois mira, ahora tens que ter unha paciencia, ¿eh?
2: Pero tengo que tener mucha paciencia.
1: Porque dixéronche que isto
2: Pero,
1: vai para largo ou que?
2: 3 meses ou 3, 4 meses.
1: Ai, Bieito, vasme chamar. Oh, non, non, que hoxe acabo venres, pero tens que chamar moito a radio para que che rindan as noites menos, oiches?
2: Ah, pero non están aquí. Escoito a Radio Galega. Non teño problema que non.
1: Mira, e durmes ben, Bieito, ou non?
2: Sí, cando cheguei a todo eso, estuve sentado, despois deite un pouco estirado, dormindo ben, que agora cando me chamaron, estaba...
1: Estabas durmindo. Ai, ata me dá mágoa. Dame cousiña terte despertado. Mira, pois o que che decía, moita paciencia, fai o que che digan os médicos, non fagas cousas que poidan ser perigosas, a priori non o parecen, sabes, como ten coidadiño para meterte na bañeira, para coller cousas nos altos,
2: Bueno,
1: sabes?
2: no, ahora xa non subía. Allá foi o demo, me levou.
1: Bueno, ás veces tómanse decisións, verdade, Mari Carmen, que un non conta, poden
0: Sí.
1: pasar, poden pasar. Bueno, pois nada, vainos contando como vas, aquí estamos preocupados por ti, vale?
2: Dume tú, vou ver que mañan da, hoxe non queria ir ao programa, o programa que teño aquí de
1: Ah,
2: Loli, onde chama.
1: o de Marcial e o de Loli.
2: Sí.
1: E pensas que poderás ir?
2: Sí, no, eu non me podo deixar moitas cousas, pois antes non me fallan.
1: Bueno, pois se tes ganiñas de sair e ves que podes chegar hasta ali, o tempo rinde menos, claro. Pois mira que bo plan, así me gusta.
2: Pois te contaré unha aventura máis que outro día.
1: Pois contame agora, se queres.
2: No, de momento para uns días.
1: Oxe non. Bueno, pois chama contas cando esteas un poquinho mellor. Bueno, pois non te olvides de chamar antes de que acabe a semana, porque necesitamos saber como vas, vale?
2: Vale.
1: Veña, un biquiño grande. Chao, chao, coidate.
3: Radio Galega. O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal. A música mellora a galega.
4: Este luns, Galicia en Goles na Radio Galega e agalegaaudio.gal. Desde as 7:30 da tarde, Málaga Deportivo e Celta Fortuna Andorra. Este luns vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo da Radio Galega.
3: O deporte mellora a galega. As túas madrugadas pensando en ti.
1: Sabes que, Mari Carmen, dinos aquí un ointe que non sei quen é porque non o temos grabado. Que, Ana, dinos que fale máis Mari Carmen, que sería interesante tamén oíla. Que esa cousa, a nosa invitada ten que falar aquí porque a xente está que debece por saber cousas de ti, claro.
0: De que falo, porque teño pouco que aportar.
1: Bueno, eso non é verdade.
0: Muy
1: Sabes
0: poco,
1: que eso non é verdade. Aquí aportamos todos. Pero, por exemplo, o tema de hoxe, que tamén é importante, non? Eu propuña como tema vertebral para que a xente tuvese pues, unha excusa para animarse a falar. Xente que foi importante na nosa vida e por qué. Quen se che ven á cabeza, Mari Carmen?
0: Xa sabes.
1: Pois dimo. Bueno, Michael.

0: Sí, claro. Aparte, es que él es Michael Jackson adicta, él es así. Podríamos sí. decir que podía ser, pues a lo mejor una amiga, pero que a él, ¿qué te aporta?
1: No me atrevo a decirlo.
0: Sí, por favor. Estamos en horario que no hay infantil, ¿podés decirlo?
1: Ternura, amor, llevo una vida muy semejante a miña.
0: ¿Sí?
1: Sí.
0: ¿Gustouche desde siempre? ¿Desde nena?
1: No, desde nena no lo conocía. Empecé a conocerlo por los 80.
0: ¿Y desde aquella? Frechazo. ¿Pero gustache como ser humano o gustache como músico? ¿Gustache como hombre?
1: Las dos cosas.
0: Sí. Sí.
1: Como músico, con a música tamén, moito.
0: Porque a cousa é que cando estás ben, pois un disco de Michael Jackson é todo fantástico, non? Pero cando estás mal tamén fai compaña. A que asocias as cancións de Michael? A ver, unha que che que asocias a un bom momento da túa vida, dis, bueno, pois acordo aquela vez que...
1: É que non podo dicir yo momentos bons da miña vida. Non o sei. Como que non teño ningún,
0: Non, mal.
1: A ver, o mellor xa foi cando entrei na radio. Cando ¿sí? empecé a entrar na radio. E foi o que me liberou e o que me deu outra maneira de ser.
0: Mira, esta é unha cousa que pasámolo así como de puntillas, non? Como se si todo o mundo soubera, pero non todo o mundo sabe a túa historia a ese respecto.
1: Non,
0: vale.
1: Nina digas.
0: Non. O que contas ti moitas veces que apuntas nas chamadas, non? Que a Radio Galega ti sacouche dun pozo profundo no que estabas, e que de repente descubriches un mundo no que a túa voz se escoitaba e que a xente pois votaba, pois preguntaba por ti, votábate de menos e tamén, ademais, fraguaches amistades moi importantes.
1: Sí.
0: Contanos sí. como foi esas chamadas á radio, como empezaches a formar parte desta familia.
1: Pois eu empecé pouco antes da pandemia, empecé a entrar en concursos, así algúns, e despois entrei un día con Marcial, eu non quería contar nada, un día animoume a que esperara que tomara o café, e despois me... bueno, que lle contara algo. Contelle así algo, despois empezou a chamar xente, e despois empecéime xa a soltar, empecéi a chamar máis veces, e foi empezando todo así, pero xa cheguei a uns términos que o paso pipa.
0: E, por exemplo, cando te levantas pola mañá xa estás pensando no santoral, agora que vas chamar... Non chamas todos os días, iso é verdade.
1: Non, é claro. Que depende de que vai o tema. Se o tema non vai comigo... Por exemplo, Capelán deixábanos falar do que queríamos, non?
0: Claro,
1: non poñía tema.
0: Xa sabedes que aquí tampouco, ás veces o tema que se propón é unha excusa. Porque e moitas veces está xente na casa e di oi, pa que vou chamar, que é o que vou contar. Que vou contar eu? Entón, se propós un tema dentro de non ter que contar, xa tes a ese. Pero como remate eu sempre as introduccións? Eso que eu digo, pero de que vamos a falar? Do que querades vos.
1: Eu onde tampouco tiña pensado entrar. Entrei e pasei no pipa con Toño.
0: Es que nunca se sabe.
1: E falando así das cousas, dixenlle, mira, se a min, en 4 ou 5 anos para atrás, me dicen que eu vou estar falando así contigo, non me podo creer. Non, é que non era, eu era tímida, e estaba encerrada en min. Non... Pero abrinme moito.
0: Pois mira.
1: Encántame, hai moita xente que me encanta, e outra que...
0: Bueno,
1: non, pero...
0: como a vida mesma, claro. Mari Carmen, como a vida mesma, porque non se pode nin se pode caer ben a todo mundo, nin vas pola rúa todo mundo vaiche dicindo, "Ai, que riquiña eres." Non vai así a vida.
1: No, o sea...
0: E ademais, eu digo sempre que para caerlle ben e mal a xente ti eres a mesma. Eres a mesma persoa para que lle caes ben que para o que lle caes mal, e non se pode facer nada. E hai xente a que lle caes ben porque sí, hai xente que lle caes mal porque sí, porque nin che coñece. Pero dá igual, ti non podes facer nada porque ti eres así. Pero con eso hai que asumilo. Non? En a radio igual hai xente coa que tes feeling ou coa que non. Con locutores cos que tes feeling e cos que non. Non hai nada que facer.
1: Con locutores todos, Con todos me levei ben.
0: Bueno, claro.
1: A ti este ano coñecinte a ti, que de maravilla.
0: Bueno, porque hai sinerxias. É verdade que nos coñecimos en Arcade. É verdade.
1: Bueno, levabas uns días aquí, que, bueno, sí, te había visto, pero...
0: Meses levaba, non? Empecé en marzo, Arcade foi en xuño, non foi?
1: Un de abril foi.
0: Un de abril, mira como sabes.
1: Quedanse máis fechas sí, moito.
0: Pois non tiña ni idea, pensei que era marzo.
1: Como
0: pues
1: que tú cumples o 6 de maio.
0: Bueno, quedei. Oiches, claro. Sí. Eu para as datas non é que se xa mala, pero non lle presto moita...
1: Non, eu non é que a presa que se me queda.
0: Ai, que...

0: risa.
1: Escoitase, xa se me graban.
0: Bueno,
1: xa asocio a persoa coa fecha de nacimento.
0: Entón, ti eres perfecta, o que che iba a decir, cando tes unha relación de parella ou os fillos ou tal, sempre sabes os aniversarios
1: todo.
0: De todo o mundo, non?
1: De todo, sí.
0: Compre saber se acordan do teu. Sí. Tú veches
1: sí,
0: alguna vez.
1: Hai xente que sí, que se.
0: Non, no sé. Aquí nas ondas sí, pero na túa vida.
1: Na miña vida, meu pai, sabes por qué?
0: Por qué?
1: Porque naceu o mesmo día que min.
0: Que bonito.
1: Ou pues, eu millor o día, mesmo día que el.
0: Non había dúbida aí, eh. Pero que regalo tan bonito, non?
1: Sí.
0: Sí, sí. Quen, as fillas de Carmen de Vilas que naceron as dúas o mesmo día pero con distintos anos, tamén unha curiosidade. Así que bueno, o nacemento é unha das primeiras datas que se aprende, ¿no?
1: Sí.
0: Pois nos vamos cara a Arteixo porque ali temos a Olga. Olga, boas noites.
2: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estás?
2: Por aquí ben, a vos xa vos vexo todas guapas.
0: Ves que se teño con baños, estou como quero, ¿eh?
2: Sí, sí. Hola, Mari Carmen.
1: Hola.
0: Coñecedes vos?
2: Hola, que tal?
0: Sí.
1: Sí. Hola, ven.
2: Ven. Bueno.
1: Aquí Olga cumple o 14 de abril.
0: Ay, aquí sabes de todo, Olga. Aquí sabes de todo.
2: Sí,
0: porque, claro,
2: sí.
0: Menos mal que non di cantos, porque inda foi discreta.
2: Ai, os meus... Eu estou de número par. De número par.
0: Estás de número par.
2: Sí. Nací no 60 e vou co 66.
0: Bueno, tes un número maravilloso. Outro
2: hombre,
0: día non sei que nos dixo.
2: Sí.
0: Oh, é precioso.
1: Eu nací no 66 e teño 60.
2: Claro.
1: Que bueno.
2: Pues mira, biches.
0: Sí. Non sei que nos chamou outro día, dixo, non sei quen foi. Dixo, vou cumplir o número erótico. Cantos cumplía?
2: Sí.
1: 69.
0: Ah, está. Entonces, vou cumplir o número erótico.
2: Donde chegamos.
0: Sí.
2: Sí.
0: Pero, mira, bueno. Como digo sempre, que cumplir é un plan maravilloso, porque o outro é o que non nos gusta. Cumplir, todos veñen ben, do primeiro ao último. Ah, que sí?
2: A parte, o sea, digo, de cumplir pola fecha, o sea, me fixo moita, bueno, me dio moita alegría, moi, bueno, moita emoción, sabes, porque... Así todo por antena, ainda nunca nadie me saludara.
0: Ai, claro. Bueno,
2: sí, sempre fai
0: graza, ¿no? E ademais guárdase con alegría porque é o que a xente non entende deste programa. Que ao final somos todos eso, nas alegrías e nas penas estamos todos unidos. Porque mira, ¿verdad que sí, Olga?
2: A mí me encanta, eu entraría todos os días, pero bueno.
0: Bueno, pois pues, ti chama, cando queiras, que xa sabes que aquí
2: sí, no,
0: se pode desentrar.
2: Supuesto, sí. Bueno, pero como temos que entrar todos.
0: Sí, pero mira, claro, pero hai días nos que se pode entrar, pues chamarías eche, e os días nos que non, como non se enfada a nadie por non entrar, porque todo
2: para nada,
0: claro.
2: Pues, no, solo faltaría, no.
0: As veces
2: no.
0: Nas que se pode, pode ser, nas que non se pode queda para o día seguinte, non pasa
2: claro,
0: nada.
2: Claro, evidentemente, sí,
0: claro.
2: Sí.
0: E desde cando escoitas o programa, Olga?
2: Pois desde o ano da pandemia.
0: Ai,
2: sí.
0: Bueno.
2: Sí,
0: bueno, foi un ano de moito arrastre ese, non? A radio
2: claro,
0: axudou moito.
2: Claro, porque ca radio, bueno, porque, bueno, eu hasta aí, mentras traballas e tal, pois claro, pero agora, pois, si agora, bueno, que teño un mono de eso, que digo, vou a dormir, pero imposible.
0: Non se dá.
2: Imposible.
0: Pero eu entendo
2: imposible.
0: Perfectamente porque este formato de radio
2: porque me encanta tamén escoitar, bueno, sabes das personas, bueno, pois bueno, ben.
0: E ao final, supoño que na casa estades pensando, ai, a ver se chama fulanita que semana pasada tiña tal problema, a ver se lle solucionou.
2: Sí.
0: Non?
2: Sí. E logo vas pola calle ou falando mesmo no bus e tal. Eres Olga de Arteixo, veño Olga de Arteixo, eu xa digo, bueno.
0: E a xente que oído ten, Como se queda
2: sí,
0: coas voces?
2: A verdad que sí. O mellor, bueno, esta temporada, porque claro, sales, vas, claro, así en verano, pois andas ajetreado, ven un, ven outro, vas a un lado, outro, e bueno, pois, bueno, que tuve aí uns 15 días, bueno, que te chamaron a veces, porque xa comentan, ai, mira, Olga de Arteixo xa fai que non fala. O sea, por aquí entra vecindade.
0: Claro, que te
2: tal.
0: Botan de menos, ainda en decir que estás pelexada
2: sí,
0: comigo.
2: Bueno,
0: dixes que non,
2: moito.
0: Claro.
2: Moito. Bueno, pois, Mari Carmen, pois...

0: falaches que sí, que teu pendiente que sí, que vou a ir antes de que se acabe. O que pasa que este mes de agosto, madre mía.
1: Sí. Non deu feito, Olga.
0: Un non parar.
1: Bueno, mira, Dios dé a cousiñas que facer, que despois o inverno moi longo para estar na casa.
0: Sí.
1: Movedevos, facede plans, Así que vos coñecedes físicamente as dúas.
2: No Bar de Lucos veo ela.
1: Ai, sí, Olga.
0: No Bar de Lucos, sí.
1: Así que esta amizade surdeu aquí.
2: Sí.
0: Eu desde, o sea, bueno, eu xa de sentila falar e tal, pero desde a felicitación, bueno, pois me puxen en contacto con ela. Bueno, para sobre todo darlle as gracias e bueno, moi a verdade que sí, moi. E bueno, pois desde aí, bueno, pois falamos un par de veces máis, bueno, nos vimos e ora temos que eu vou a ir e vamos a o de domingo non. O sea, estante, que
1: para non, ir a velo a residencia.
2: Sí.
0: Sí, vamos a ir, sí, eu vou a ir, que nos de comemos, e despois cando eso, pois cada un po seu paso a
1: fa donde lle toca. Pois que feliz faredes a domingo, porque é tan sentido, verdade? Cando un está lonxe da casiña, todos los agarimos ben veñen.
0: O día que fun a ver a Manuel de
1: Bertucido,
0: bueno, genial, hasta contentísimo, bueno, me encantou, Sí.
1: Mira, tan divertido, tan gracioso, sí. Contando as cousas, que, sí, e ademais é moi agradecido tamén, moi agradecido.
0: Sí, a verdad que sí, sí.
1: Porque o que decía a Olga, non, que cando a xente está na residencia, independentemente que están coidadísimos, ou polo menos os que nos chaman a nós, as experiencias son bárbaras, a verdade é que non deixas de estar aillado da familia, do entorno, teste que volver a fabricar un personaxe, a fazer amigos. É un trago,
0: O sea, normalmente, mentras, por exemplo, ele está moi ben, se move, entra, sale, porque eu teño un par de amigas, tamén vou, bueno, unha vez ao mes, ou ao mellor, bueno, chamo e tal, me gusta ir a facerles unha visita.
1: Pois eso que facedes, ademais de que di moitísimo de vos, a eles dalle a vida.
0: Sí,
1: ¿no?
0: As personas, xa en general as personas, ¿no? me dan ternura e tal, e sobre todo, bueno, personas que pasache tempo con elas e tal, e bueno, pois as teño aí en conta, e bueno, cando vas, bueno, pois sí, ben. Incluso lle gusta as persoas do centro que están cuidando,
1: Home, claro.
0: Bueno, que ben, sí. A mí me gusta.
1: Eu penso que regalades o tesouro máis grande que ten o ser humano, que é tempo e atención. Eso non se pode comprar con cartos, non é?
0: Sí, sempre hai un home, non vas todos os días ni todas as semanas.
1: Bueno, vas cando podes, xa bastante.
0: Un momentinho, bueno, claro, evidentemente sempre se fai un día, sí.
1: Pois pues que maravilla.
0: Agora, antes que nos acabe o verano, Mari, pois pues, temos de quedar a vendido o otoño, despedida o verano. Eu xa estarei en contacto contigo para...
2: Sí, o que pasa que a mí o otoño non me gusta nada, a mí gusta moi.
0: No, pero ahora, digo, para darle a benvida, pero ahora...
2: Sí, xa entendo.
0: Decir, antes de que se acabe, que veña agua, o sea, o mal tempo, ahora, tanto entro mes...
2: A ver como ven o San Froilán.
1: Que a final de mes?
2: O 5 de outubro.
1: 5 de outubro.
0: É o 5 de outubro, sí. Pero eu...
1: Veredes vos antes.
0: Un ano pasado.
2: Sí,
0: un ano vou Ar de Lucos e outro San Froilán.
2: Vale.
0: Depende como teña Audi. Porque mira, ayer estuve polo río Miño. Esta temporada me tocaron os ríos.
2: Sí.
0: Empecé en Ribadeo e estou chegando a Orense. Quédame Orense. Porque ayer, o sea, na Ribeira Sacra, ayer tamén igual, o sea, entramos no Miño, todo pa baixo hasta lá, bueno, fondo, donde xa se mete para hacia Camiña, bueno, precioso. 2 horas, o sea, 1 hora para baixo e logo para retornar para arriba outra. Precioso, ¿eh?
1: Que plan tan bo. Sí. Mira, estaba falando con Mari Carmen, que claro, bueno, ti formas parte de esto que te voy a contar, que ela di que de ande hai canto 5 anos que volviste

0: a nacer?
1: Por, sí, sí, empezar a entrar, años. Empezar a entrar, sí, empecé por ahí.
2: Cinco años. Ella retrátase como a unha muller, pois non sei si destruída, pero mellor un pouco infeliz hasta ese momento, el que estaba metida nun burato de soidade, nun bucle, porque, non, claro, que non daba saído. Claro.
3: Sí, pasas por un trauma.
2: Como bueno, calquera, tens... como calquera persoa con un momento sí, delicado sí. na súa vida, non? Que necesita un cabo ao que poder agarrarse para poder sair. Ese cabo sí, fuche de esbós.
3: Eu estuve a marchar, fixo ahora 18 anos.
2: Mira.
3: Salindo dun bache moi moi grande.
2: Pois sí. Entón sabes do que che falaba.
3: Bueno, costou para salir, pero bueno, ahora esta é unha segunda vida. Sí, sí, sí.
2: Hai que collela con ganas e a por todas, verdad, sí. Olga?
3: Ay, madre mía, me faltan días.
2: Así sí, me gusta. Sí, sí. Mira, este é sí. que cando falades neses termos, cando se sae dunha enfermidade pois de mental, sí, non? Sí, para sí, tanta sí. xente que ademais está a orde do día, é verdade que afortunadamente xa ten moita visibilidade, a xente fala destas enfermedades como quen lle doi un dedo, porque así é. Pero hai outra moitra que pensa que estigmatiza. Entón, vive en silencio e sin contarlle nada a ninguén, e non é que sexa necesario, claro, non é que sexa necesario contarlle a ninguén cousas de saúde que non quere. Pero que esta enfermidade necesita compartir para sanar. Vos sabédelo.
1: Sí.
2: Que hombre, vos sabédelo, non.
3: Solo hai que pasar, para sabelo. Bueno, hai persoas que bueno, xa son moi parlanchina, no, de sempre. Pero bueno, cando estás aí hundida, pois claro que che parece que costa, pero bueno, se sale.
2: Pois claro que se ahora, sale, por eso digo que sodes un gran exemplo, non?
3: Ahora non me chegan as horas do día para sí.
2: Pois o gallao día tuvera 50 para que es disfrutaras todas, Olga. Pues
3: eu agora xa estou dicindo que vamos a ter que facer un referéndum para poñerlle o ano, en vez de 12 meses, 15.
2: Porque non che dá a vida para todo,
3: Efectivamente.
2: Pois para o que che decía eu, que a xentiña que nos está oindo, que este en un momento mellor delicado, que vexa un túnel longo e negro, que pense sí, que hai saída. Sí, sí. Claro que hai, non?
3: Mira que eu estuve en 4 meses hospitalizada,
2: Xa, que se di pronto,
3: sí. Sí.
2: Pois pues, con toda...
3: un 10 de junio para urgencias e regresei un 2 de outubro. Por los días y las noches,
2: Sí. E aquí estás, diciendo que non lle chega a vida para vivir. Estou.
3: Por eso que ahora esta vida non, como non me paro de arriba o resto, non. O sea, dentro das miñas posibilidades.
2: Por suposto, claro.
3: Efectivamente, sí.
2: Pero como testemunha vital é un impulso hacia adiante, ao que vos digo, dá unha maravilla que poidades falar con esta sinceridade, sobre todo con esta xenerosidade, para que a xente que está nun momento de pensar que non pode sair, ou que non debe, ou que van a decir a xente, ou que a vida está para vivila.
3: A mí eso me la trae al pairo.
2: Pois tal cual, Olga, eso que hai que facer, hai que vivir, hai que priorizarse, hai que falar con normalidade das enfermidades de saúde mental,
3: pues perfectamente. E pedir axuda. A miña experiencia e a miña vida. O sea, que non comento que teño anécdotas para dar e tomar. Bueno, xa contei varias, bueno. É así, porque claro, salir, bueno, pois sempre, porque hoxe fun tocar a Padrón e despois comimos en Negreira.
2: Non paras,
3: Pois por eso non che digo que non me dan os festivos.
2: Xa estuveches bastante na casa, oiches?
3: Sí,
2: ti dalle.
3: Bueno, eu hasta que enfermei traballei, pero bueno, tuve eses meses no 2008, pero hasta 2012 non arranquei, o sea, tuve aí, bueno.
2: Claro, unha cousa é dicilo que parece que, bueno, xa pasou, pero hai que pasar os días e as noites.
3: Ai, efectivamente.
2: Hai no que pasar. Eso non...
3: Eu que queda ahora, pois gracias a Dios, bueno, pois teño unhas limitacións e unha vida, teño que facer unha vida tal, pero genial, o sea, sí.
2: Bueno, o que supoño que desarrollaste de esa xente que tuveste de este tipo de bache é un radar para saber cando mellor vades un pouco en picado para remontar, porque xa sabedes.
3: Ah, sí, claro.
2: Como
3: claro,
2: xa tocaxe
3: claro,
2: o inferno, non sabes como a cousa vai. Hai que pedir axuda antes. hai que...
3: Estuve na porta de con San Pedro, que pasa que me botou para baixo.
2: Porque non era o teu momento.

0: Pedro, Olga. Non,
1: non me queren nin San Pedro.
0: Bueno, afortunadamente, queremosche todos os demais. Queremos aquí bueno, con nós.
1: Claro, eu é por meterme con bueno, unha broma, non?
0: Claro que sí, claro que sí, Olga.
1: En broma é para
0: frivolizar un pouco e quitarlle tanto peso, sí, que a xente claro, vexa claro, que podemos rirnos de con graza de casi calquera cousa.
1: Me río de a miña esa, o sea, con risa, non con pena nin tristeza nin nada, porque estou bueno, ben, o sea, psicológicamente, bueno, ben, estou ben.
0: Pois eso que nos alegramos.
1: Mari, para arriba, ¿eh? Mari Carmen.
2: Sí, eu teño momentos. Teño momentos bueno, de baixón pero... e momentos de estar contenta. Teño momentos. E agora que ven a época do ano xa entristecida, mi madre.
0: Bueno, pero
2: vai-me afectar, sí, eu claro, seno, pero...
0: Seguro que sí, pero como xa sabemos que eso pero puede bueno, pasar, hai que estar alerta.
1: Hai que salir a bailar.
0: Verdad que sí, Olga. Xa lle digo, dixenlle outro día, eres bailarina, dixenme, bueno... Así por Michael Jackson, pero pode vamos a ter que enseñar un paso doble o merenguito, unha cumbia,
2: bachata, todo, prefiero bachata.
0: Madre bachata. Hai que ir a luna.
1: Bailamos aínda o Xalán Negreira de todo.
0: Baila sí, chest, sí, sí, ves. Tes que salir con Olga.
1: Logo.
0: Olga, tela que levar contigo do ganchete.
1: O sea, é unha pena que non estemos máis cerca.
0: Claro.
1: Pero igual calquer día nos encontramos.
0: Unha vez ao mes, salir a bailar, non pensar en nada, facer amizades. Mira,
1: nada,
0: Pepe
1: nada.
0: Dos Pozos que nos di que a luna tiña que estar.
1: Ay, esto... Genial, me encanta oír ese señor,
0: ¿sí
1: de verdad
0: no?
1: Que me encanta, sí.
0: Por
1: sí,
0: la
1: sí,
0: testemunha que dá de vitalidade, de virse arriba, sí, de a necesidade de socializar, sí, e non pensar en nada, anda que lle den a todo.
1: Mira que dá ten e fala, de verdad, parece que ten bueno.
0: Sí ou non?
1: Pues unha es... positividade como unha persona de 30 anos. Si dos de 30 non falan con esta
0: No, porque non se dan conta da sorte que están vivindo os de 30.
1: Bueno,
0: ou mesmo os de miña idade. Estás vivindo cousas que che parece que che veñen de regalo, sabes? Veñenche e non lle das importancia porque ven de seu. Pero hai, amigo, que a vida ponche no teu sitio nun momento. De repente si sí, valoras
1: sí,
0: esas...
1: Sí, sí
0: ou non,
1: sí,
0: Olga?
1: Sí, sí, sí.
0: Valoras
1: hombre,
0: ese tipo de hombre, cousas. Entón,
1: eu agora tenho esta oportunidade a vivo, pero a tope, xa digo, non me dan as horas, os días.
0: Pois que
1: aparte,
0: o que tens que facer.
1: Tamén estou rodeada de personas buenas
0: que aportan. Pois encima agradecemento
1: sí,
0: a xente que entende como estás, que respeta os teus
1: sí,
0: tempos,
1: sí,
0: que axuda
1: sí,
0: a remontada, que a vida é bonita. Hai que...
1: Desde o primer momento sempre, apoyado, bueno, moito, tiraron moito de min. E bueno, pois eso...
0: Home, claro, caramba.
1: Moito.
0: Bueno, que no, ao mellor non todo mundo ten ese entorno nin esa capacidade, ¿verdad? De que ás veces un vese solo nesa situación, pero precisamente
1: sí,
0: por eso esta radio é importante. ¿No?
1: Sí, hai, para mí, bueno, eu empecé así de broma, falando unha vez por carnavales, o sea, entrando así por la receta de carnavales, e aquí estou.
0: Pois
1: pues
0: mira, nunca
1: sí,
0: se sabe.
1: Sí.
0: E Mari Carmen chamou un día que non sabía que decir eu de que vou falar.
1: Sí. Ai,
0: atés. Agora é encargada do santoral. Sí, é que aquí...
1: Pobre, sí.
0: É así.
1: Sí.
0: Bueno, pois pues, Olga, moitísimas gracias por esta chamada tan amable, cariñosa como sempre. Despídete de Mari Carmen, se queres.
1: Vale, Deco. Mari, pois xa falamos, reiniña, vale?
0: Sí,
1: xa
0: sí.
1: Pasaremos un día en... comemos, beber pouco, porque despois, mira, se nos pasa con a Mari Carmen de melón, que simpática tamén.
0: Sí, mira, e biches, que claro, le metió a la sangría e foi contra un aparador. É que...
1: Cando foi na máquina e todo foi bueno, que simpática.
0: É tremenda, de verdade. Contas
1: sí,
0: cousas cunha gracia tan intensa.
1: Sí, a verdade que sí.
0: Que, bueno, aquí sodes todos encantadores, porque ao final do programa conformamos un mapa de xente extraordinaria que único
1: bueno,
0: que...
1: Sí. Un deixa unha frase, outro deixa
0: claro,
1: un...
0: Claro,
1: bueno,
0: claro.
1: Sí, vale.
0: Somos un xersei
1: sí,
0: que está tecido por moitos puntiños. Pero...
1: Estamos en Galicia, cada un suelta a súa parrafada.
0: O mellor da vida. Un piquiño grande,
1: bueno,
0: Olga.
1: Vale, reiña, un
0: besiño
1: grande
0: chao,
1: para
0: chao,
1: toda a audiencia, para todos en general, orellas peludas e de todo.
0: Exactamente,
1: ¿vale?
0: Peña, un piquiño.
1: Mari, un besiño para todos, falamos, ¿vale?
2: Vale, chao.
1: A la reina, chao.

0: Mira, di aquí un ointe, Mari Carmen. Hola Noemí, como a invitada lle gusta tanto Michael Jackson, se pode esponlle One Day in Your Life. Vais a encantar. Grazas e feliz noite. Isto xa son cousas da Maxa de Cidre. Ten que ver se a temos. Se non a temos, igual xe poñemos Billie Jean, que sei que che gusta.
1: Moito.
0: Vale? Entón, se temos One Day in Your Life, pois viramos, entón, ao longo da noite sonará. Pero mira,

0: sobre ti. Entón, bueno, a xente está pendente. Outras veces estás ti pendente do que din os demais, pero hoxe a xente tenche aquí no oidiño, ou ca radio, ou vendo a Gedúas, que seguimos en directo. Refrescas nosas liñas de teléfono e puntualiza que unhas son para chamar e outras para WhatsApp. Dalle, Maricarmen.
1: A chamar 981-540-956 e 981-540-966.
0: E os WhatsApps?
1: E os WhatsApps, eso sí teño que miralo. 687-967-147.
0: Teño a rapaza do telecupón. Acordades vos do telecupón? Que había unhas azafatas que se caban un, non? Non te acordas daquelo?
1: Non.
0: Non miras o telecupón con Carmen Sevilla?
1: Non, vino unha vez ou dúas, nada máis.
0: A min cuadrábame casi a hora da merenda. Cando viña da escola facía moi moitísima gracia, porque a min Carmen Sevilla sempre me fixo moita gracia. E as rapazas eran unhas rapazas estupendas, unhas azafatas dos 80. Non, 80, non serían 90. Todas embutidas, claro, en cousas cortiñas e tal, pero azafatas dese tipo de televisión. Pero era moi curioso. Cada unha sacaba unha bola e decía outra e se quedaba así con cara de conxelada. Era moi gracioso. E nos, cando falta un cuarto de hora para chegar ás 4 da mañán, imos cara a Carballo porque ali está nos agardando a nosa Monsiña. Monse, boa noite. Monse. Monse. Monse.
2: Buenas noches, Noemí.
0: Ai, dixen eu non me escoita.
2: Que tal, guapetona?
0: Todo ben, e ti?
2: Estás moi guapa, mira aquí. Tens o vestido verde, collar amarillo. Ai, Jesús.
0: Estamos no último coletazo do verán. Hai que sacar do armario todo porque despois veñen os xerseis.
2: É que che teño un cariño, hija mía, de verdad, canto te vou
0: botar. Eu a ti tamén, miña feita. Mira, que sabes que alguén, Puri ou Lupe, non sei que foi, preguntou por ti e o venres. Dixo, Monse non chamou. E dixen, pois non chamou.
2: Porque estabas moi ocupada aí e tiñas aí visita.
0: Bueno, pero vos chamade igual, que xa sabedes que si se pode meter, metes, e se non, pois non pasa nada, non?
2: Claro, aí está.
0: Non vos amedredes por eso. Vos facete a chamada igual, eu logo se temos
2: espero,
0: tempo.
2: Eu espero hasta que cheges ti o domingo e xa está.
0: Bueno, xa che di, non lle des tanto importante.
2: Te digo que estás moi guapa e eres encantadora.
0: Bueno,
2: hermosa,
0: vos tamén.
2: Bonita, lo mejor que hai.
0: E vos tamén, que sorte teño.
2: Para mí eres unha compañera, máis amiga, e o día que te vexa aquí en Carballo, tomas o que queiras.
0: O día que te vexa en Carballo, teño que subir a tua casa a ver as bonecas, oiches. Claro, teño que ver a Mariquita e teño que ver as bonecas, os vestidos, claro, ou non?
2: E por que non?
0: Claro, mira, viches que se teño compaña?
2: Non xa vexo, sí. É que trouxe o capelán unha vez aí que se chama Carmen, non é?
0: Sí, é Mari Carmen de Lugo, que a que nos fai o santoral ao comezo do programa. Daste conta?
2: Pois, saludos.
0: Fala con ela, que tes aí a escoita.
1: Monse.
2: Carmen, saludos.
1: Hola, mira, non lembras que che dediquei a canción de Montserrat no teu cumpleanos? Non, no teu santo, perdón.
2: Ai, non, pois non me acordo, non?
1: Pois sí, puxa a Che Juanra a canción de Montserrat, de Manolo Escobar.
0: Igual non lle coincideu a ela.
1: Sí, cando estaba capelán, o que pasa que me parece que non te habías enterado.
0: Igual non estabas coita, ela.
2: No, pois pues, non me daba de conta, non? Pois pues, tens que perdonar, muller. Pues,
1: quería que che gustara, pero claro, non sei se che... Claro, como vos sabés se che gustou.
0: Pois pues, vámonos a arranxar, Cidre.
1: Hombre. Mira, Pancha
0: Puñanoche.
1: Tenemos
0: esa canción por aí, a de...
1: Montserrat de Manolo Escobar.
0: Vale, vain a buscar Cidre, se a temos, a vémola poñer. Eu tampouco a coñezo esa,
1: Sí,
0: non, pues, ti coñécela, Monse.
2: O que de non será...
0: Eu non escoitei nunca.
2: Manolo Escobar de... como un pezó, espera. Ai, casi me son. Yo no te digo, solo te digo que me hagas la vida agradable, no.
1: Non, este é dedicada a Virxen de Montserrat.
2: Ai, a Virxen, ai, non
1: sí.
2: Sei.
1: Sí, como era o teu santo, o 27 de abril, dediquei-te.
2: É verdad, porque é o día do meu santo, o 27 de abril, a patrona de Cataluña.
1: Sí,
0: anda.
2: E a miña santa é negra.
1: Sí, eso é que apoñen así os cataláns, de tanto pedir, chicas velas.
0: Pero non era.
1: Non, en principio
2: é
1: creo que
2: negra.
1: Non.
2: A miña,
0: que me dices? Eso que estás contando é verdade? É que está escurecida?
1: É sí. Non sei se é polo tempo, pero dicen que os cataláns tanto pedir... Bueno, os cataláns como outro calquera, non?
0: Pero que polo fume das candeas. Sí. Ai, non sabía, ti sabías eso, Monse?

0: Non sei.
1: Ah, non tiña ni idea, nunca escoitara.
0: Non se pode dicir porque non oi.
1: Mira, e podo che preguntar, Monse, por que te chamas Monse?
0: A patrona de Cataluña é negra.
1: Claro.
0: Eso sí que o sei.
1: Mira.
0: Porque...
2: Moreneta.
1: Moreneta. A moreneta. Sí, eso sí, pero pensei que era negriña per se. Digo, Monse, por que che puxeron Montserrat?
0: Por miña madriña.
1: Que se chamaba así.
0: María Montserrat de España. Por eso son da selección. Ay, Dios.
1: Hombre.
0: Hombre. María porque, Montserrat de España.
1: É verdade que en Cataluña é un nome bastante habitual.
0: Meu pai,
1: sí.
0: Meu pai se chamaba España.
2: Aquí tamén.
1: Bueno, España na zona de Lugo, por la zona de Viveiro, España é un apelido bastante habitual.
0: É moi raro que se apellide en España, eh?
1: Sí, por la zona de Carballo sí.
0: Son moi raros. María sí que hai moitas. En Monses hai así un pouquiño, pero non é como as Marías, nin José.
1: Non,
0: nin...
1: que va, Monse é un nome precioso, pero é certo que na zona de Cataluña sí que o que estamos dicindo, bastante habitual, pero aquí non tanto.
2: Miña médica de cabecera chamas a Monse.
0: É o 22 de noviembre, que son escorpio, fajo... Teño 58, fajo 59, que che parece?
1: Que me parece que tes unha idade fantástica para facer o que che pete. Porque estás no mellor.
0: Non dixas iso.
1: Estás no mellor, Monse. Nunca mellor.
2: Que día de novembro?
1: Xa está tomando nota, Maricarmen.
2: Que día de novembro, dis? Que día?
0: Eu nací o 22 de novembro, o 22 de 11 de 1968.
2: Santa Cecilia.
0: Son escorpio.
2: Sí.
0: O propio escorpio. Non é deste de compoñer que é o 24. É só unha compostura.
2: Non, 24
0: é... Tamén teño mala... Tamén teño moitas aquí na espalda, non sabes?
1: Anda maliña, xa sabes, non? Sí, estás sí. Ascoita. Como vai esa espaldiña, Monse?
0: Bueno, vai tirando.
1: Sí.
0: Ahora, sí. E ora o que teño medo é do carajo do este, como se chama, do inverno.
1: Que pensas que vai ir a peor ou que?
0: Non sei.
1: Pero malo, non... eu penso que non debe de tardar moito xa en coirar porque levas moitos meses, levarás 2 meses, ben, non, Monse?
0: O que carai, xa non botei conta. Eu como te conta eu as tonterías que me está dando esta, de verdade que era verdadeira de cabeza.
1: Mira, o mellor tens que apuntarte, non sei, o mellor a Pilates ou algo desto. Como te ves?
0: É que te penses que me vou poñer eu a Pilates, boa muller. É para a xente que cadelgaza, poetada. Eu na casa e punto.
1: Bueno, faz estiramentos ou algo?
0: Vou andando.
1: Bueno, algo, E bailar gustache?
0: Bailar ahora como todo ahora para bailar, Noemi.
1: Bueno, un pouquiño. Con Mara. Mara é de bailar ou non?
0: Ai, bueno, este...
1: Si te rimas...
0: Aquí mi marido esposo, este baila o que te puñes.
1: Entón, pero mira, a maioría das parellas... Claro. Escoita, a maioría das parellas, o problema son ser eles, que non queren bailar ou non saben ou non teñen gana
0: pero
1: ou tal.
0: Pero se pos Instagram e pos Maradona, verás como ves.
1: Ah, sí?
0: Bueno, sí que sale en Instagram.
1: E cale a conta del, porque aí non debes querer aquí. A ver.
0: Non sei, te lo que de mirar aí e aí.
1: Vou buscar, que poño, Maradona?
0: Sí, tipo un Maradona xa verás.
1: Vou poñer Maradona. Espera, a ver si isto me vai.
0: De Carballo, claro.
1: Maradona, Carballo. A ver si nos sale aquí. A ver si me sai. Pero que tipo de baile fai, Monse?
0: Paso dobles.
1: Ai, paso, e con que nos baila solo?
0: El baile a veces baila con alguén aí.
1: Vas ter que facer un TikTok con el.
0: É un cargo esas trapalladas nin TikTok nin en redes sociales non me vai.
1: Non che gustan.
0: No, sale moita trapallada e trapallada. Xa vexo moita por aquí cando pasa o fin de semana. Eu xa sabes que deso non son partidaria.
1: Pero bueno, nas redes sociais tamén se riu.
0: Min TikTok a min o que me sona cando o que me queira xa. Que eu non lle dou o meu número a nadie, pero no. Se, por exemplo, mira, ou se chamoulle o fillo a Mar,

0: era porque veulle aí o irmán que está en Holanda.
1: Sí.
0: Para de contar, punto. Eso, persona, pero despois eu trapallado desas de Instagram, eu non quero saber nada, non?
1: Porque nada de nada.
0: A que te expón, a que te contestan mal.
1: Bueno, claro, ese as redes sociais mal entendidas. Claro.
0: Oiches. Eu podo ser boa, pero tamén podo ser fastidiada.
1: Sí, claro, porque
0: non me fastidia nadie.
1: Igual prendes lume. Sí.
0: A chamar quen me chame, o que me queira chamar e o que non, que quedalo.
1: Porque, claro, o problema das redes sociais que están, coincidiredes comigo.
0: O problema das redes sociais, sabes que, Noemí?
1: Dime.
0: O problema das redes sociais é a educación dos pais aos fillos. Porque eu, porque teño un fillo, eu non lle dou, nin lle dou un móvil.
1: Nada.
0: Sabes?
1: Vale.
0: O que quere, as redes sociais que vai ao club destas de da salsa mora esa que pon lucecitas. Eso sí. Oiches?
1: Claro, é outro tipo de red social esa, eh?
0: Exacto. Ese non é redes sociales, é outra cousa.
1: Claro.
0: É punto.
1: Exacto, ese é un club de lucecitas.
0: A que vamos descubrir América se América xa está descoberta, non? Sí.
1: Claro. E que das redes sociales o que decimos é que están mal entendidas porque a xente pensa que en redes
0: claro,
1: sociais un pode votar pola boca.
0: Si ven calquer cousa dan aos pais, os pais, claro. Pois mira que lle compren todo así, ta, que despois cajan os pais, os fillos por eles. Va, mira que le den, mira, que lle den a morcilla a toda esa atrapallada. Eu non. A mí se me mandan tirar ao río, digo, mira, tírate ti, que chegas máis pronto eu, chegas máis pronto ti que eu.
1: Exactamente. Así que, para Monse de Carballo, redes sociais... Que no.
0: No, pa min eso non.
1: Que va.
0: Eu teño o meu móvil, por exemplo, pa chamarte a ti, sabes?
1: Claro.
0: Punto. Pa felicitarte polo programa, porque eres moi buena persona, encantadora, pa min amiga.
1: Que boiña eres.
0: Eres moi servicial, moi educadinha. Sempre gustaches desde o principio, cando lle dixen a capelán. A capelán xa lle dixen, mira, quero que veña esta persona. Se me capelan, sí, pero non eres tía, bueno, pois xa está. E pois cando dixo, mira, vai vir unha que está moi, bueno, non sei como fala él. Bueno, unha que yo...
1: Que unha que non vos irá estrana, ou mellor.
0: Ai, xa sei quen é. Pois entonces calo, porque senón non todo se pode saber.
1: Eso é verdad.
0: E mira, ves?
1: Aí anduve che fina, é unha investigadora privada,
0: porque
1: Monse.
0: Porque eu lle dixen que viñeras ti, sabes? A cando el vai as vacacións, eu dixen que viñeras ti.
1: Pois, que ben nos veu. Eu vin encantada a vida, botei aquí un verán fantástico con todos vos, aprendi moitísimo de vos, recollín vos moitísimo cariño.
0: Verte con capelán e falar contigo tamén, eh?
1: Home, claro, Pepe, vengo 28. O 28, bueno, o 28 non, o 28, ainda estou eu.
0: Estás estupenda, eh?
1: Bueno, que la sempre me
0: bebe. Pareces as mariposas que andan por aquí.
1: As poliñas, oiches. Aí vamos. Sí,
0: eu
1: sí.
0: Quero lle moito, porque non como non pica, non sabes? Son máis bonitas.
1: Non, claro. Oi, cando foi? A semana pasada que comemos fora, que asco as moscas, eh? Pero que
0: sí.
1: Insectos tan...
0: Que inocentes, mira, buf, parece que ventean a carne.
1: É horrible.
0: A plaza, tiña ali a carne, cajo, en 10 non viñeron todas ali a pousar, porque en fin, máis de iso, se botan xivermes así, piquiniños.
1: Sí, tocando todo.
0: Dentro dun minuto xa van na... Mira, de verdad que lle teño un asco.
1: Son horribles, este ano hai moitísima mosca. Bueno, e velutinas na miña zona un montón.
0: Ai, pero deixe que este mes hai comprar un couso que mata moscas e mosquitos, que se chama Bloom.
1: O spray, dis, o fluís.
0: Más 7. É moi bo que teño aquí, que regalou esa que me apretou aquí o cuello, maldita hora.
1: Bueno, pero polo menos, oiche, regalou o fluís.
0: Deixou-me un couso bo.
1: Como se chama? Como se chama ese couso?
0: Bloom más 7, é moi bo.
1: Eso parece unha suma chigún. Eso debe de ir matar todo.
0: Eso.
1: E non cheira mal. Cheira mal.
0: Ai, non sei como huele porque ainda non
1: o puxeches.

0: No, tengo recambio, pero yo traigo hombre desde luego, porque en no invierno también tan,
1: Hay menos.
0: No verán, pero en invierno también.
1: Sí, son incomodísimas. Acordéme por lo que decías, Titas.
0: Que todo picaba en las manos.
1: Los mosquitos.
0: En las pernas.
1: Claro, claro que sí. Es un rollo. Que menos mal que...
0: Ya no duermo muy bien, por culpa de a veces del dolor, que no me doy tanto como aquellos días, ¿no sabes?
1: Xa. Mira, Monse, vou te despedir despois das novas. Venís a todo correr polo pasillo, que xa estamos escoitando.
0: Ay, xa se van vir as noticias.
1: Pero agarda,
0: ¿no?
1: Que nada, despedímonos sí, a volta, non colgues,
0: Vale.
1: Son as 4.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Volveron as chuvias á comunidade, polo menos a boa parte, aínda que non se prevé que vayan a abondar para acabar coa falta de auga en Galicia. A Xunta, a través da Oficina Técnica da Seca, analizará esta semana, en todo caso, se esas precipitacións permiten relaxar a alerta ou prealerta pola seca nos 91 concellos nos que as declaraba. Carballo é un dos 32 que están en alerta dende o pasado día 11. Alí insisten na chamada a forrar auga. Avisan de que en Razo, en Valdaio, en Pedradosal, o consumo se triplica no terceiro trimestre. Van a escoitar o que nos contaba o edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Vales.
4: A ver si con estas chuvias dos próximos días consigues recuperar un pouco, aínda que ben é certo que, bueno, actualmente as dúas captacións que temos no concello, tanto a propia do que capta do río Anxóns como a do río Bardoso, están funcionando con plena normalidade. Si ben é certo que se, como ben dixen, o nivel do río é baixo, non?
3: Por iso se declaraba, como lles digo, vai facer dúas semanas esa alerta. En Carballo, a Axencia Estatal de Meteoroloxía ten activo un aviso amarelo por chuvias e treboadas no sur da provincia de Ourense, na montaña e na comarca de Valdeorras. Tamén Meteo Galicia vai activar outro a partir do mediodía no sur desa provincia ourensá ata as 9 da mañá, o que ten activo é un aviso amarelo por treboadas no litoral pontevedrese, no oeste e suroeste da provincia da Coruña. A volta das precipitacións a parte do país foi ben recibida por moitas e moitos.
5: Moi agradecidos, verdadeiramente, estábamos hartos del sol.
6: Te agradece que bueno, que veña un poquinho de chuvia e que veña un pouco de fresco, non?
7: Está ben, que veña así un poquinho de fresquiño, o calor volve de novo a seguir.
3: Estamos falando tamén do pesar pola morte do piloto de rallies Jesús López, de 48 anos. Falecía na subida a Taboadela. O seu coche saía da vía, batía contra un árbore e acababa ardendo. Pijo, que como lle chamaban, era un condutor experimentado, faleceu no acto, como lles digo, pesar por parte do presidente da Xunta, por parte da Federación Galega de Rallis ou por parte do tenente de alcalde de Taboadela, o concello ourensano, que se producía ese sinistro.
8: Amigo, veciño e unha persona pois que amaba o mundo do motor, que amaba sobre todo pois as carreiras e que era o que lle gustaba, era a súa vida.
3: Así falaba Roberto Blanco. Polo menos dúas persoas quedaron feridas de consideración, dous espectadores que foron golpeados. Esas persoas foron atendidas no punto por sanitarios, despois trasladadas ao complexo hospitalario ourensán. Van a escoitar a un dos bombeiros de San Cibrao das Viñas que interviñan nese sinistro, Javier Fernández.
9: E sí que intentar manter o humo fora desa xente, dos sanitarios, e mentres tanto pois apagar o incendio.
3: O piloto que tomou a saída despois del, Pablo Rey, parou ao ver o coche sinistrado. Segundo conta, en la región tentou auxiliar o seu compañeiro e amigo, así como os afeccionados que resultaron feridos. El tamén acabou con queimaduras. Como lles digo, non deixaron de repetirse esas mostras de pesar, tamén entre outros por parte do alcalde de Ourense, por parte de Gonzalo Pérez Jacome.
1: Pois que drama esa, que drama. Canto máis leo...

0: Ahora que che escoitei a Dios Relato dos Feitos, é sobrecolledor, é injustísimo porque era novísimo. Non hai morte que dá igual, 80, que 100, que tal, pero parece como que así tan novo sempre parece antinatura todo. Unha persoa con tanta vitalidade, ademais que ocupaba tanto espazo en unha persoa tan social, e ademais ese final, porque... Caramba,
1: sí, foi tremendo, de feito houve que desprazar os psicólogos e as psicólogas especialistas en catástrofes e en emerxencias para atender a familiares, porque claro,
0: imagínate,
1: tremendo. Sí, tremendo, claro. Como digo, que as mostras de condolencias, de cariño, de apoio á familia dende o presidente da Xunta Alfonso Rueda ata a Federación Galega de Rallis, pasando pois polo propio concello de Taboadela, onde nesa sétima subida a Taboadela se producía ese tráxico sinistro, e tamén pois iso, os azos para eses feridos.
0: Encima, no, dixeches agora, non? Que un compañeiro quixo...
1: Sí, o que conta la región, que puido falar con él, saíra xusto detrás, pois iso, cando lle puxeron a bandeira vermella de que non, pois xa se topou de fronte, intentou axudalos tanto a él como as persoas que resultaron feridas, os espectadores, en fin.
0: Pois vaya...
1: Unha mágoa.
0: Qué terrible, pues nada, todo mejor para esa familia en estos momentos tan terribles. Estoy pensando que esas cosas normalmente pues vas a velas, porque corre te home, corre papá, corre quien sexa. Menuda situación, qué drama tan terrible, con ese desenlace tan inesperado, tan impropio. Pues todo mejor para
1: sí,
0: él.
1: Todo
0: en
1: que
0: este
1: digamos
0: momento.
1: Non vai valer de nada. Imposible. Pero en todo caso sí que obviamente sumarnos a esas mostras de cariño e de sobre todo de ánimo e de azos, porque lles queda un camiño moi longo por diante.
0: Longo e complicado. Claro,
1: e sobre
0: que
1: todo
0: sí.
1: Tamén que se recuperen canto antes se convén esas dúas persoas que quedaban feridas de distinta consideración. Falase de que un deles podría estar máis grave. En fin, iso, que sexa o antes posible, que se recuperen tamén todos e todas as que presenciaron eso, ese tremendo accidente, pues do choque que...
0: emocionalmente devastadas, claro. Devastadas, non hai outra maneira de definilo. Efectivamente, que esa xente que está maliña, esos dous feridos, canto antes se recuperen, bueno, a vida sigue, é complicado con golpes como este, pero... No, o que di moita xente así, en este programa aprendo moito cada día, non? Pero é verdade que cando a xente vai cara a maior, asume a morte como parte da vida, non? E bueno, pues vai tocando tal. Claro, sí, é verdade, pero cando son así de novos é moi complicado asumir.
1: É que ademais xa non é só que tibera 48 anos ou como dis ti, que tibera 60, 70, a cuestión é que en un segundo...
0: Estaba, deixou
1: de estar, e cando esas cousas pasan así, pues claro, ese extra de telo que asimilar así, porque claro, estaba e non está, e iso é o complicado.
0: Exactamente. Bueno, Isa, pues nada, en unha oriña falamos. Continuamos a dinámica do noso programa. Seguimos aquí no Pensando en Ti. Se acabades de chegar, que saibades que estamos en directo pola G2, e que hoxe ademais non estou soliña no estudio, que teño a mellor das compañas, que está aquí Mari Carmen de Lugo, a nosa santeira maior do reino, como dixen eu no comezo do programa, que sabe todo de santos, pero sabe de todo de calquera cousa, porque la conversa como vamos, isto parece que naceu para a radio a nosa convidada de hoxe, Estás cómoda, Mari Carmen?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vale, pois nada, recórdalle entón as liñas as que nos teñen que chamar. Explícalle ben que non chamen a do WhatsApp, que esa non a podo coller, porque ás veces sona. Talle.
2: 981-540-956 e 981-540-966. E a que de WhatsApp que non se pode chamar, 687-967-147.
0: Claro, Mari Carmen, ti WhatsApp rápido. Non podes mandar.
2: No,
0: por que?
2: Pero non teño.
0: Ahí está. Debe de ser das. Bueno, non. Outro día veu Herminio, non sei se estabas a escoita.
2: Sí.
0: Herminio ten un deses de
2: ostra. Sí, que había entrado eu. Le dixome, é Monse. Monse tampouco quere.
0: Claro, el sabe.

0: De todo tamén. É outro do que nos está escoitando, pero el tiña, ademais, tiña impecable, hasta brillaba ese teléfono. Claro, el di, non lle falla nada, como lle vai fallar? É que esos son os mellores teléfonos. Outras cousas non a teñen, pero como teléfono, o teu tamén é do de facer así, plac.
1: Non, o meu é...
0: Un normal, sí. Un Nokia, un algo destos Nokia, dos de Nokia. Antes, non? Estes Nokia que teñen unha avería.
1: O que pasa é que me caeu no autobús de outra vez que viñan a Santiago.
0: Xa.
1: E abriuseme, entonces teño unha goma.
0: Bueno, mentres vaya funcionando, non?
1: Sí.
0: Está claro que as tecnoloxías non van con Mari Carmen de Lugo. Ti como a Monse, non? Monse, sigues aí? Claro. Monse colgou. Sí, nada, pues non a chames, non, deixa, Cidre. E o que facemos é facer a pausinha para café. Monsiña, un bico, querida, que nin te despetín, un biquiño grande. Vamos a estirar as pernas, Mari Carmen.
1: Bueno,
0: sí, veña, volvemos enseguidinha.
2: Un maquiato, por favor.

Hola, boas noites a todos. Bueno, feliz lunes e boa semana. Pero como eu estou chamando a unha menor 10, pois quero felicitar no día que acaba a Manuel Estevez no seu aniversario. Así que, Manuel, feliz cumpleanos. Unha apertiña para todos e pasar boa semana. Chao, bicos.

0: Radio Galega.
1: Telévalo móvil en Rivas Sotes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellor a Galega.
1: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
2: A información mellor a Galega.
1: Pensando en ti, na Radio Galega.
3: Mira, Cidre, que nos pongo tuis. Mari Carmen, ti bailas o tuis, querida?
4: Non me pon nada, Michael Jackson.
3: Ai, Dios mío, Cidre, se tens que poñer Michael Jackson, porque eu sueño... Sí. Ah, sí, non nos coitamos. Que estaríamos falando como dúas sería, loras.
4: Sería cando fomos...
3: Ah, que non se di loro, que se di papagaio, que despois me rifan. Exactamente, o papagaio. Exacta, pois dúas papagaias, andábamos aquí...
4: Perdímola.
3: Claro.
4: Será cando
3: fomos... Bueno, en calquera outro momento, en calquera outro momento. Pois nada, xa fomos ao cafeciño. Xa tomamos un pasteliño que nos trouxo Mari Carmen, riquísimo, por certo, unha cousa exquisita. E agora xa estamos con enerxía xa... Lucimos de outra maneira, que sí? Sí. O sea, parece que temos, eu que sei, 2 anos menos, ou 5 minutos menos, ¿no? Estamos máis novas. Sí?
4: Sempre xove.
3: Sabes a quen temos do outro lado?
4: A Manuel.
3: Dalla benvida, Mari Carmen.
4: Hola, Manuel.
5: Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Noemia. E buenas noches, Juanra. E a toda la audiencia.
3: Pero, Manuel, vouche chivar unha cousa. Vas quedar pampo. Non é Juanra. É Cidre.
5: Ah, como Cidre?
3: Ah, pois aí o tes, aí a levas. Que che parece? Falaches con ele e non viches que non era Juanra. Pero vamos a ver, home.
5: É que, bueno, pola voz, pois é...
3: As 4 da mañan. Como cando ligabas na discoteca a última hora, oiches, igual. Que nunca
5: sí,
3: se sabe así.
5: Menos.
3: Ah. Encenden as luces, levabas un susto, ás veces, en plan, pois parecía guapo. Non era.
5: Sí.
3: Era riquiño, pero guapo non era, Manuel. A ti nunca che pasou iso?
5: No. Uf, no, na discoteca, cuidado, eh.
3: Ibas moito ás discotecas, Manuel?
5: Sí.
3: Sí, e ligabas moito?
5: Tiña unha novia.
3: Ai, Dios mío, Manuel, pero ti, es que non paro de aprender contigo, eh? Non paro de aprender porque sempre tes unha anécdota. A ver, contame cousas das discotecas, a ver, a que discoteca ías?
5: A Reivia, Puente Caldelas.
3: Ah, bueno, había moita xente, tipo que era unha sala de festas.
5: Sí, xa cerrou fai tempo.
3: E había unha, era con orquesta ou como era a cousa?
5: No, casi todo de disco.
3: Entón esa noiva que tiñas ali, como atopábala ali, levaba la posta?
5: No, levaba mela.
3: Ah, ti sempre tuveche moita sorte.
5: Eu deixábame querer.
3: Ah, claro. É chichi el amoroso Manuel de Verducido. El deixábase querer. E nunca che saleu mal eso, eh? Ese plan a ti nunca che saleu mal, eh?
5: Non.
3: Non. E canto tempo foi túa moza?
5: Hasta que me topei coa outra.
3: Pero no...
5: coa que foi miña muller.
3: Escoita, Manuel, non solaparías as dúas relacións.
5: Fixen o cambio.
3: A unha pola outra, si en quente.
5: Pois sí, pois ni modos, pois me pasou.
3: Pois claro, se enamora...

0: Que se...
1: Eu non tuve na culpa.
0: Que non se deixara ir solo aquela boda do Grou?
1: Claro.
0: Claro. Pero ti hasta que coñeceches a María, estabas namorado da outra moza.
1: Sí, sí, claro, hombre.
0: Claro. E a outra moza que tiñas tamén era moito maior que ti ou non?
1: Un pouquiño máis, sí. Pouquiño máis maior.
0: Pero non tanta...
1: Pero pouca... Era pouca cousa.
0: Claro, non había tanta diferencia de idade como con María, por exemplo.
1: Non.
0: E que tanto che gustou entón de María?
1: É porque foi moi cariñosa comigo.
0: Pois eso é moi bonito. É moi de valorar. Claro. Claro que sí.
1: E a xente... Eu a primeira vez xa me levou a Portugal, a Fátima.
0: Imagínate.
1: E dixen eu, no penso, aquí planto.
0: Home, claro, porque se nos pasean, nos queren, inda por riba, claro, lle gustamos moito que nos contaches unha vez que era a que tomaba iniciativa para ter relacións, que la necesitaba de ti, claro, sinteste atraído, querido e tal, a ver.
1: Claro,
0: ¿no?
1: Claro.
0: Pues moi ben, Manuel, e a xente que fale o que queira.
1: Hombre, bueno...
0: A ti non te importa nada.
1: No, a mí no.
0: Bueno, a ela tampouco, polo visto.
1: Yo estuve así. Ahora estou solo, pero estou feliz igual.
0: Bueno, está solo de momento.
1: Aquí. Bueno, teño a amiga miña de Villa García.
0: E quen é a túa amiga de Villa García?
1: Toñita.
0: Ah, bueno, pero Toñita, claro, eu Toñita estou empezando a pensar que non existe, porque non nos chama.
1: Ba, é que ela non quere, non...
0: Non quere, pero falades todos os días ou que?
1: Sí, de vez en cuando, sí, oh.
0: Sí. Sí. Pero é amiga, non?
1: Mándame WhatsApp moi bonitos.
0: Ah, pero de que de esos así de fotiños con lendas ou... Ou de texto?
1: No, damar buenas noches polos tor guasas.
0: Bueno, que bonito.
1: Buenos días.
0: Sabes que a xente que se acorda dos outros pola mañan e pola noite que non che sacan da cabeza, eso din, eh?
1: Sí, claro.
0: Ai, non sé, mira, oiche ese Mari Carmen, oiche esa sonrisa. ¿Eh? Como foi, Manuel? Oi, que pillo. ¿Estás seguro que a tu amiga ou non?
1: Ni modo. No, somos amiguiños, moi super amigos.
0: Nunca hubo nada?
1: No, de momento no.
0: Ah, escoitaches como a min, non? De momento non. Bueno.
1: Non, somos amiguiños al 100%.
0: Canto vos vedes, moito ou pouco?
1: No, ahora non, no, como estou aquí en Vimianzo, pois... Tendría que ir a Coruña, da Coruña pillar o tren pa Villa García.
0: Pero ela...
1: O mellor é ino de facer aí.
0: Bueno, o mellor é moito viaxe para ti, Manuel, ou que?
1: Pois sí, pero non creo que me perda. Preguntando...
0: Home, non. Home, perder non. Ela ten coche?
1: Ten coche, claro, pero pasa que non... Non se atreva a vir.
0: Igual é moita distancia.
1: Claro, é ainda unha distancia boa.
0: Pero podedes quedar nun punto medio. Non é un bo plan, non che parece, Mari Carmen? Mira.
1: Oh, millora que vai igual lá, que eu teño... Eu paro ali nun hotel que é bastante bonito.
0: Ah, ti queres facer pernocta fora, non queres volver a outra vez a residencia. El quere ir de excursionista, Manuel?
1: Bueno, como de vacaciones.
0: Claro, eso tamén está ben. E que farías?
1: Igual de ir a Benidorm ou a Villa García. Eu paso a ben ali.
0: E como non vas a pasar ben Villa García, un sitio precioso.
1: Sí, sí, bueno...
0: Ademais, ten unha das cousas que máis me pode gustar a mí, que é unha praia urbana, destas praias que non hai que coller o coche e ir a... É verdade, haberás preciosísimas a un quilómetro, pero se queres ir á praia, tes unha ali. É unha cousa maravillosa. A mí as praias urbanas gustan.
1: Sí, ali está cerca, a praia está cerca.

0: Que vas en tren hasta ali ou en que vas?
1: Sí, teño ido en tren.
0: É que en tren é moi cómodo. É moi cómodo.
1: Sí, deixame ali ao hotel, deixame en 5 minutos, xa pillo taxi, en 5 minutos xa estou no hotel.
0: E podes dormir fora da residencia?
1: Sí, eu creo que sí, que si lle pido permiso.
0: Ah, non sabía, non cho digo porque non se poida, digo porque non o sei.
1: Dan mar medicinas que me ten que dar e ala, porque as medicinas teño que leválas.
0: Home, claro, e non descontrolarse. Hombre, sabes que...
1: No.
0: Claro, porque senón facemos unha que vale por dúas.
1: Sí, porque ahora a diabetes teño a controladísima.
0: Ahora estás con... Mira, aún falábamos Mari Carmen e Maiseu, que a foto que nos enviaches que se che ve moi ben. Moi ben se che ve.
1: No, pero ahora se me puxen un pouco máis fino porque me puxeron como... Como se chama esa palabra que puxeron? Que, por certo, me puxeron a dieta.
0: Ai, estás a dieta. Vais eche quedar un tipín, Manuel?
1: Sí.
0: Dieta que? Pobre en sal, ou que?
1: Sí.
0: Claro. Quitaron cho sal. Anda, que... Pero mira, unha vez que... Eu penso que o que peor se come sin sal, desde o meu punto de vista, son as patacas
1: fajo,
0: e o pan.
1: Fajo manualidades,
0: Acabaste de esos banderins, xa ou non?
1: No, ainda non se acabei.
0: Ainda non.
1: Ainda hai fai un montonal deles.
0: Mira, este fin de semana non tiñades un aniversario?
1: No, é po 28 que temos aí, e teño que cantar.
0: E que vas cantar?
1: La mía, la de la mochilita,
0: la mochila.
1: Ahí nomás,
0: claro,
1: compadre.
0: Hai tempo que non a cantamos, Tidre. Busca por aí a mochilita para que nos cante tamén, Manuel, cando vai a marchar, vai cantar a mochilita. Mira, temos aquí a Mari Carmen de Lugo.
1: Sí, ya.
0: Coido.
1: Que vou de venir por aquí.
0: Claro, pero creo que xa foi, non? Unha vez, ou non?
2: No.
0: Foi Olga.
2: Sí.
1: No, Olga sí que vino.
0: Claro. Pero Mari Carmen tamén quere ir.
1: Bueno, vale, bienvenida sea.
0: Verdad, un día destos colle un autobús. Mari Carmen vai a facer a gira como a panorama. Vai
1: me alegraré mucho.
0: A ver a Domingo de Lugo, vai ir a ver a Manuel de Vimianzo, a que máis? A quen che gustaría coñecer tamén?
2: Pues non sei.
1: A quién?
0: A ti, Manuel, a quen che gustaría coñecer?
1: A conocer.
0: Sí, dos nosos ointes habituais.
2: Eu teño ganas de coñecer a María de Sinzo.
0: María de Sinzo? Pois, a ver.
1: A Mari Carmen de Vigo.
0: A Mari Carmen de Vigo, pero de melón.
1: A que ten o lorito que está aprendendo a falar.
2: Pero ya la conoce.
0: De que?
2: De Arcade.
0: Non.
1: Sí, de Arcade, sí.
0: Pero
1: sí,
0: él
1: sí.
0: Non foi.
2: Sí, a vez anterior.
0: Ah, vale, sí. vale. Digo, entón xa coñeces, Manuel.
1: Sí, foi a que me regalou o calefactor.
0: Pois entón, que Mari Carmen é maravillosa. Mira, hoxe foi a primeira chamada da noite, non sei se estabas a escoita.
1: Ajá, está bien. Non
0: estabas. Estaban faladísima.
1: Estaba dormido.
0: Estabas durmindo, mira que ben. Pois ela estaba enfadadísima, eh?
1: Por qué?
0: Porque xa sabes que non lle gusta nada o novio da Yoli.
1: Ah, o pelado.
0: Claro. Hoxe chamoulle porco becerreiro. Non, gordo becerreiro. Dixo, un budista gordo becerreiro. Dixo, xa, aquí xa entramos en apelativos cariñosos, eh?
1: Home, tamén si lle... Quere lle joder o diñeiro, eso está mal hecho, eh?
0: Moi mal, sobre todo porque non yo quita a ela, que yo quita a Yoli, que la di que é demasiado boa.
1: Que é un sinvergüenza o tipo ese.
0: Ti se estiveras na súa situación, que farías, Manuel?
1: Me pondría medio bravo, eh?
0: Medio bravo, Manuel de Verducido? Igual, igual medio guantazo, igual levaba, eh?
1: Sí, bueno.
0: Ay, no, claro que no, es una forma de falar.
1: Ya daba yo con bastón que le hago pa Vimianzo a veces.
0: Hay que coger
1: cuatro patas.
0: Mira, dixo ahora Monse de Carballo, que tiña

0: Tiño o flix das moscas que era infalible, que lle regalara unha amiga, ou, bueno, unha ex amiga. Pois, collemos o flix das moscas e espandamos ao calvo. Que ala, hasta
1: hombre,
0: logo.
1: Como se fora hombre, un... Se has, se has sinvergüenza, encima querelle quitar o diñeiro, pero bueno, eso está mal hecho.
0: Hai homes para, mulleres para todo, que xente tan desalmada, non?
1: Hombre...
0: En nombre del amor non se poden facer esas cousas tan feas.
1: No.
0: Enganar a xente, non, a que non?
1: Eu eso nunca o faría.
0: Non, porque Manuel é un cabaleiro, Dos que namora. Outro día díxonos que si él agora tuvera que enamorar, non? El, pues, unhas flores, non, Manuel?
1: Sí, claro, a las mujeres se les... y se les regala cosas bonititas.
0: Claro, como por exemplo...
1: Como un relojito o unha cadeniña de plata. Bueno, non fai falta que sea de ouro, de plata, y pero que sea bonita y también queda bonito, o un anillito.
0: Claro, unha, pero
1: de,
0: porque...
1: de platita, de platita.
0: Va, el vai ao bo, non vai, ta, non vai comprar...
1: También luce, claro. también luce bien.
0: Home, porque para a hora da conquista hai que ir como hai que ir, non? A ti, por exemplo, que che conquista, Mari Carmen? Que che gustaría que che regalaran? Que non digo que esteamos no mercado, que non vai diso, pero que nos parece bonito de agasallo? Ai, quedou cortada.
2: Como vou dicir? É que xa
0: estamos dando pistas. Estamos dando pistas. Bueno, Michael Jackson, claro.
2: Claro.
0: Pero que eso non o podemos resucitar. Un disco.
2: Mesmamente, ou unha visita ali a donde está.
0: Ah, bueno, ela tamén, ela vai distinguida. E onde está enterrado?
2: Nos Ángeles.
0: Ah, vai salir barata a conquista.
2: Claro.
0: Pero o mellor algo, de algún souvenir, algún non.
2: Sí, a mí a calquer cousa, unha rosa xa me vale.
0: Xa nos vale, non?
2: Que sexa, pero bella.
0: Verdad? Que é o color
2: cor
0: que máis...
2: sangre...
0: Que máis lle gusta a Mari Carmen, o vermello. E a ti cal che gusta, Manuel?
1: A min as flores, a mi gustame todas.
0: Todas, sí.
1: Sí, aquí no hotel este onde estou vivindo temos estas flores grandes. Eu corto as e levo as pali pa meto as nas cousas que hai ali, os arbolitos.
0: Ai, na habitación?
1: Que temos aquí? No, na sala. Sí.
0: A túa cor... Dime.
1: Dou un paseo así por lá, polo hotel este, dou un paseo todo. Que temos como unha carreteriña, entonces baixo pola carreterita e dou unha volta. Onte din dúas.
0: E a donde fuches?
1: No, para aquí mismo.
0: Pero estás facendo algo de deporte ou simplemente por pasear?
1: Bueno, pa camiñar tamén. Pa camiñar e agarrei e camiñei por ali e fui a ver a plantación que fixemos.
0: Ah, é verdad. Que plantaste desde que me dixeras? Tomates, non?
1: Sí, lechugas... repolos, cebolís. Están bonitos, que mirei nos ontes, están bonitísimos.
0: Vas facer unha ensalada, oiches. Que rica, non?
1: Hombre.
0: Pero non solamente será plantar, tamén terás que recoller ou que?
1: Sí, claro, pero bueno, eso más pa diante, que de momento tan pequeniña así, ¿no?
0: Hai que darlles tempo. Hai que darlles sí. Tempo. Mira, queres nos cantar a mochilita?
1: Bueno, que me ponga aí a Pedrito Fernández nomás, compadre. Aí nomás por ellas, aunque
0: ¿qué cantas,
1: Mari
0: Carmen? Canta un poco ahí.
1: Mujeres todas de aquí de Vimianzo y del mundo entero.

0: ole por estes dous cantaríns que teño aquí. Manuel, viches o dueto que che fixo Mari Carmen?
1: Sí, también canta bonito.
0: Canta bonito e ademais a túa marcha, que decimos sempre que ti vas como por libre, que é maravilloso porque el faille coros aos cantantes. El vai ao seu ritmo. E ti con el, que bonito sonou isto. Isto sonou fantástico. Mira, Mari Carmen está un pouco así abraiada como cantei na radio. Cantaches na radio?
2: Pois vai ser que sí.
0: Ahora, ahora está así como...
1: Bueno, vale,
0: se che din isto hai cinco anos, créelo.
2: No, no, no.
0: Cousas maravillosas que consigue Manuel de Verducido neste noso pensando en ti. Manuel, que maravillo de hoxe, eh?
1: Dime.
0: Que foi maravilloso porque, mira, Mari Carmen saeu da súa zona de confort que lle chaman ahora. Ela dio, ai, non canto.
1: A Mari Carmen conozco eu de fai 3 anos e pico.
0: Entón, como está como que, cómoda...
2: Non sabes que che dicen que estuáramos unha tarde enteira cantando?
0: Sí, sí, é verdade. Unha tarde enteira cantando. Que nos dixo no, toda a batería no, do móvil.
1: Foi unha noite.
2: Eu creo que foi unha tarde, Manuel.
1: No, foi unha noite.
0: Igual era inverno e non había sol, sabes? Igual a 6 xa é de noite.
2: Lembro.
0: Claro, a 6 xa é de noite.
1: A... Empezamos, ainda non eran as 12. Acabou o programa e nos ainda estábamos ali a falar e a cantar.
0: Bueno,
1: todo.
0: A min isto pareceme maravilloso que dúas persoas queden para chamarse por teléfono para cantar. E que non podedes sí, ser máis entrañables, nin máis sorprendentes, nin máis de calcular.
1: No, ademais, témonos.
2: Non quedamos para cantar. O que pasa é que me parece que me chamara el. E eu tiña posto os CDs. Creo que era Camilo VI, despois puxera Julio Iglesias. E foi con eso. E tuvo que ser pola tarde, Manuel, porque foi... Senón eu estaría escoitando o programa. Non teria os discos
1: bueno,
2: postos.
1: Sí, pola tarde tamén falábamos, porque... Eu iba para o campo de fútbol dali de Verducido.
0: Non irías xogar?
1: Para co do bar no Moira, porque era un cotilla.
0: Ai, que
1: sempre
0: anda...
1: me quería oír. Entonces agarré e escapaba ali para o campo de fútbol.
0: Ben, a ver se si vai pensar que tes moza ou vais a ver el. Anda que... A xente moi de poñar a orella. A que sí? Claro. Así que estuveste 18 horas cantando.
2: Sí.
0: Sí.
2: Démonos por aí.
0: Pois hai orquestas que non fan bolos tan largos, eh? E que tanto cantabades?
1: Bueno, botábamos bromas, pasábamosla ben.
0: Bueno, e dai, saiu unha amizade maravillosa. Non?
1: Si, oxa.
0: Fala despois.
2: Bueno, tenemos reído moito.
0: Sí.
2: Bueno, moito.
0: Que maravilla.
1: Sí, moi ben. Eu agora chamote, pero o teléfono non me... Ainda tens o mínimo teléfono bello.
2: Sí, Manuel, sí.
1: Ai, madre mía.
0: Pero que pasa, non che dá sinal, Manuel?
1: Non.
0: Que pasou aí, Mari Carmen? E a ti sona che?
2: A veces sí. O que pasa é que eu, por exemplo, se estou na rúa ou por aí...
0: Non colles.
2: Non podo coller, porque según collo...
0: Cae todo.
2: Vai a batería, carai.
0: Claro.
2: Entonces teño que falar con él enchufado.
0: Claro, como se fuera un fixo.
2: Claro. Teño que telo enchufado, senón a

0: batería que me pode durar 2 minutos ou unha cousa así.
1: Porque, bueno, tamén o móvil xa ten tempiño.
2: Claro, telo viciado.
1: Mire como sabe Manuel. Manuel sabe as palabras que hai que decir. Eso é eso que ten a batería. Cando a cargas tantas veces, ao final parece que carga, pero non carga. Pero non carga.
2: Claro.
1: Estamos tan viciado. Acostumados a ter o teléfono que cando non temos...
0: Eu teño aquí, enseño.
1: No, a ver, vainos enseñar como outro día Herminio o móvil de Plapla, que tamén o puxemos aquí.
0: Sí, no, pero o meu desde que caeu no autobús...
1: Non lle sentou ben polo que fora. Non lle sentou. Manuel, ti tamén tes un teléfono moderno ou tes un teléfono como de Maricarmen?
2: No, eu teño un moderno, sí.
1: Ti eres modernísimo, pero de seu xa.
2: Sí, espera, hombre.
1: Está aquí Mari Carmen buscando o teléfono.
2: A Mari Carmen gusta yo rojo.
1: Sí.
2: Yo teño as dúas camisetas da selección de España.
0: Mira, Manuel, son a da mochila roja.
1: Aquí que non nos falta encarnado nunca, ¿eh? Oiches.
2: Ah.
1: Mira, e as camisetas da selección xas compraches coas estreliñas?
2: No, unha comprei na fai 3 anos.
1: Bueno, mira, estou vendo o teléfono de Mari Carmen. Se nos está desvendo pola G2 o famoso teléfono de Mari Carmen que tiña cunha goma, non mentiu, non sei se o vedes aquí. Vedelo, non? Nada, teno cunha gomiña porque lle cae a batería, pero certo que o teléfono é xeitosísimo e precioso. Que lle tengas tu plastiquiño de fora. O teléfono está novo, pero claro.
0: Sí, caeu no autobús, abreuse. E no, a tapa non dá encaja.
1: Non encaixa.
0: Claro.
2: Ah, claro.
0: É o problema.
1: Pois e nada, ela non che colle porque tenche que coller cando teña o cable na casa, Manuel, claro. Senón é imposible.
0: Teño que telo enchufado.
1: Bueno. Claro. Bueno, Manuel, pois moitísimas gracias por esta chamadiña, sempre tan amable e divertido como sempre. Despídete de Mari Carmen, se queres.
2: Hasta luego, Mari Carmen, y acuérdate de venir por aquí.
0: Vale.
2: Y hasta luego y un saludo para toda la audiencia del mundo mundial. Le habla para ustedes Manuel de Verducido de Vimianzo.
1: Es como un conde. Manuel de Verducido de Vimianzo. Vamos cada día engadindo. Ahora ya somos de dos, ¿a que sí, Manuel?
0: Pero no sabes lo más
2: sí.
0: Bonito.
1: Contame.
0: Es alemán.
1: Manuel, eres alemán.
2: Sí, eu nací en Alá.
1: Pero tienes un saco de sorpresas, home. Vamos a ver, entón, igual che teño que chamar Manuel Von Vimianzo. No. Von Vimianzo.
2: No. Vimianzo.
1: Vimianzo. Eso tesmo que contar mañán. Vale, Manuel.
2: Vale.
1: Veña, un biquiño grande. Gracias por chamar, rei. Chao, chao.
2: Vale, ok. Hasta luego, mis cuates. Ahí nos vemos.
1: Mira, dáslle ti paso a esta ointe que cree coido que... Sí, dáslle paso. A ver, vaille facer ilusión a ela e a ti.
0: Manuela.
3: Pero hola, Manuela, boa noite, Mari Carmen.
1: Hola. Que tal, Manuela? Hola. Boa noite.
3: Hola, Noemi, boa noite.
1: Mira, hoxe chamasme...
3: Outra amiga máis que ten Mari Carmen.
1: Claro, ibache decir...
3: Ahora vai a ter unha en cada puerto, ahora.
1: Bueno, como...
3: A este paso...
1: Claro, iba a decir claro. Eu que a nosa Manuela é de martes, non é de luns, pero claro, hoxe a ocasión...
0: É verdad.
3: Como estaba ela hoxe...
1: Claro, por eso lle digo pues que poñan valor.
3: Non vou a chamar outro día. A ver, que con ela podo falar igual, eh?
1: Xa.
3: Falamos de así. Non moi a menos, pero bueno, de vez en cuando hai unha chamadinha por aí.
1: Bueno, cando se pode, verdad?
3: Bueno, a ver, poder sempre se buscar unha horinha así no día, muller. Quería compartir algo con vos, sexta de las dúas, pues como las dúas.
1: A ver, contanos.
3: A ver que opinades. Algo que me chamou un pouco a atención e non me gustou moito, que digamos.
1: A ver, contame.
3: Vamos a ver, esto salín esta semana a facer uns recados.
1: Sí.
3: E, bueno, están as terracitas todas xas de xente, como comprenderás. E vexo unha chica dándolle o peito ao seu bebé.
1: Sí.
3: E resulta que todo alrededor a xente fumando.
1: Bueno, que horror. Que falta de humanidade, chica. Non, claro que non.
3: Pero normal, non, verdad?
1: Non, claro que non. Por supostísimo que claro que non.
3: Por un lado, a ver, antiestético total por parte da nai. Que bueno, dar de mamar ahora, hoxe en día, non é nada. Pero antiguamente non. Eu cando tuve a miña...

0: filla, os ollos tiñas que desinfectar o peito con unha gasita e tal antes de meterlo na boca. Ahora no, ahora levanta o jersey, quita a teta e meterlo na boca. Estés sudada, non estés, olha, non o deixo ben, non me gustou nada. E outro día, estando eu sentada precisamente tamén nunha terracita, deixo pasar a unha andando e dándolle a teta ao bebé. Andando. Xo, bueno, pero isto...
1: A verdade é que da a lactancia é unha cousa tan particular, hai verdade que hai, porque eu vexo, que hai salas de lactancia nas grandes superficies, ou mellor, é verdade que hai a mamá que precisa de intimidade, de relaxo, porque un momento de comunión con neno, eu entendo todas esas cousas. E hai a quen non lle dá tanta importancia como para iso, e faino de maneira natural en calquera lado que e todo o mundo libre de facer o que lle dé a gana, que só faltaba, non? Eu pensei que decías polo da xente ao redor fumando, que digo que eu se vexo que unha mamá lle está dando de comer a un bebé, é son fumadora, eu apagaría o pitillo, diría, bueno, podo agardar un minuto, non? Pero non o faría desvós.
0: Era toda unha terraza, Noemi.
1: Claro. Ao mellor...
0: Era toda unha terraza, quen ibas a mandar a toda unha terraza que deixe de fumar?
1: Non, mandar non. Por iso che digo, mandar non, eu faría que... o de maneira natural, eu, sabes? Si eu fora fumadora,
0: tenías
1: digo.
0: Terías que levantarte ti e ir hacia un ladiño...
1: Claro, entendo... Non, non, no, por suposto, entendo que cando esa mamá o fixo ali é porque non lle molesta ou lle dá igual ou que fora, non? Claramente, porque senón sí. Teste que levantar.
0: A ver, o da lactancia o vexo con toda a normalidade, o máis natural do mundo e o máis bonito do mundo. Pero hai que mirar onde se fai e como se fai. Esta chica aquí va andando. Ti imagínate, pasan patinetes polas aceras, que podes tropezar nunha baldosa. Te vas de morros, matas a criatura porque o afojas, xa? No? Xo aplastas.
1: Sí, ademais, porque ás veces preguntaste, non? Dís, bueno, haberá tanta presa que non se pode sentar un 5 minutos como para disfrutar de algo así, non sei.
0: Hai suficientes bancos en todas as aceras, en todas as calles, como para que estés tú relajada, tranquilita, e dalle o peito ao neno. Pero andando, a que velocidade iría mamando esa criatura, Dios mío?
1: Digo eu que si esa mamá non tería 2 minutiños para estar sentada en da que fora 2 minutos, non?
0: Pois, moita prisa, non sei. E se nese momento eu ten que cambiar o pañal, porque normalmente, a ver, para
1: comen e fan pis e caca, claro, é instantáneo,
0: come,
1: sí, sí.
0: Comer e cagar, non sabes? Os bebés son así, comer e cagar. Entón, termina de darlle o peito e ten que cambiar o pañal, e eu vai cambiando tamén andando. Que suerte, non? Non sei.
1: Vivemos un mundo de tanta presa, xa non lle damos nin tempo
0: favor,
1: as cousas,
0: no, pero ai, Dios mío. Pero si hai tempo para todo, hai momentos para séntate nun banquiño tranquila, relajada. Ese crío cando ten non tiña un mes, porque era tan pequerrichiño, non creo que tú era un mes. Ese crío cando teña 2 ou 3 meses xa está estresado.
1: Sí, porque mira, é unha cousa moi curiosa que no, que agora que se sabe tanto de todo e te miran tanto no embarazo, afortunadamente hai poucas sorpresas a ese respecto, pero aclaranche moi moito, e vos sabedelo como nais, que todo o que che pasa a ti, o bebé está o somatizando de alguna maneira. Se ti estás nerviosa, o bebé dentro da barriga está nervioso. E cando estás dando lactancia, todas as túas, pois eso, as endomorfinas cando estás contento, todo eso, como que yo transmites, non? Entón, claro, se estamos sempre con presa, ao final esa lactancia tampouco vai todo ben que deberá ir.
0: No, eu, a verdad que me chamou tanta atención, e digo, por favor, estas cousas yo vou non comentar, porque a verdad, tamén non vai a ser que me chamen a mina ridícula, non?
1: Bueno, non, cada un, quero decir, observar é libre. Ti non estás dicindo nin que fagan ben, nin que fagan mal, te estás dicindo o teu parecer e punto. Non?
0: Digo, non estou en contra,
1: claro.
0: Non estou en contra de eso para nada, pero hai momentos e sitios, non? Non estar aí entre fumadores...
1: Home, non, é que a mí si me dis que está no medio dunha terraza...
0: De verdad.
1: O problema é iso que estás dicindo, non? Eu vexo o do fume, máis o da terraza non ten nada de seu, pero o do fume sí. Manuela, non me colgues, que ven e saco as novas e seguimos falando outro anaquiño despois, vale?

0: ano, pouco mais aqui desse.
1: Meia.
0: Vale, espero.
1: Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Hoxe imos estar moi pendentes do previsible paso a disposición judicial de dous dos prendidos na operación contra o narcotráfico levada a cabo a pasada fin de semana no Concello Coruñés da Pobra do Caramiñal. Dende o Alto Tribunal Galego avanzaban que comparecerán na Praza 1 do Tribunal de Instancia de Ribeira. Os arrestos levábaos a cabo a Policía Nacional o sábado nese municipio da Barbanza, no con marco dun dispositivo que se saldaba con a incautación de máis de 1.500 kilos de cocaína localizados nunha propiedade o Carón da Praia do Conchido. A investigación, que estaría aínda aberta, estaría vinculada ao clan dos Fanchos, que se dera por desartellado hai 5 anos. E o segundo golpe ao tráfico de drogas este mes na provincia da Coruña, o anterior fora en Muxía, incautáranse 1.600 kilos de cocaína, restáranse 26 persoas que ingresaron en prisión preventiva. Tamén imos estar pendentes nesta xornada do que poidan dar de si as chuvias e as treboadas, con máis de 2.200 raios na comunidade nas últimas 24 horas, e con algúns causando incendios, segundo se apunta, e o que nos contaban os alcaldes de Vilar de Bos e de Entrimo sobre dous declarados esta noite nos dous concellos ourensáns. Van escoitar o que nos dicían sobre a situación Tamara Balboa, a alcaldesa de Vilar de Bos, e Ramón Alonso, o rexedor de Entrimo.
4: Aparentemente, pois, un lume provocado por un raio dunha da tormenta que houbo esta tarde noite. Bueno, nada, eu estuve ali en pequenas dimensións, estaban os mellor desplegados, co cal, pois, non sin maior importancia polo momento.
5: Non, está longe das casas, sí. Me parece que a cousa está controlada, que as condicións ora son favorables de temperatura e humidade, e que esperamos que se poida conducir nas próximas horas.
3: Un terceiro lume desta noite no Concello de Lobios, na parroquia de Manín, que afecta ao Parque Natural da Baixa Limia Serrado Xurés, tamén neste caso se apunta a posibilidade de que orixinase un raio. Medio Rural daba nas últimas horas por controlado o que se orixinaba a primeira hora da mañá do domingo noutra localidade ourensá, Padrenda, queimou, segundo os cálculos provisionais, 20 hectáreas. Dous teléfonos teñen para avisar se ven un lume, o 085, para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria, o 900-815-085. Os dous son de balde e este último anónimo. Mirando a Ceuta, o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaxa hoxe alí para abordar a situación económica e valorar medidas no marco dun plan de apoio para paliar as consecuencias da entrada masiva de inmigrantes de finais do mes pasado. Ten previsto reunirse co presidente Juan Jesús Vivas, así como con asociacións empresariais, empresas e axentes sociais. O Ministerio de Sanidade reúne tamén este luns as comunidades na Comisión de Saúde Pública para acordar o envío de vacinas para os milleiros de migrantes que continúan na cidade autónoma. O presidente do PP, que hoxe xunta a cúpula directiva do partido, pedíalle a Pedro Sánchez decretar o confinamento en Ceuta por risco sanitario.
6: E nos han relatado cosas que se llaman tuberculosis, sarna, máis de 450 casos de gastroenteritis hace unos días ya diagnosticados en urgencia. Nos han relatado algún caso de varicela. Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario.
3: Alberto Núñez Feijóo aclaraba despois nas redes sociais que pedía confinar os portadores de enfermidades infectocontagiosas. A ministra de Sanidade explicaba nas redes sociais que os confinamentos como medida de saúde pública teñen que gardar relación co mecanismo de transición das enfermidades que pretenden controlar, afirmando que aquí podería ser moito máis daniño que beneficioso. Mónica García rebaixa os casos de gastroenterite a 55 probables dun gromo xa controlado. Fala de 3 sospeitosos de varíola que nada teñen que ver coa entrada masiva, e engade 3 confirmados de tuberculose, un que tampouco está relacionado, e 2 que non son contagiosos. No tocante a sarna, di que o goberno ceutí se encarga do control dos casos que hai, e engade que Feijóo podía axudar os equipos de saúde pública da cidade a reforzarse e así facilitar o seu traballo no exercicio das súas competencias de saúde pública que dependen do executivo da cidade autónoma. Máis previsións para este arranque de semana: o ministro de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Pablo Bustindui, visita hoxe o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas na Universidade

0: de Vigo. A Plataforma polo Dereito á Vivenda presenta unha nova denuncia colectiva contra casas de uso turístico no rexistro do Concello da Coruña e tamén na cidade herculina. A Asociación Galega de Axuda a Ucraína convoca unha marcha para alzar a voz por ese país que partirá dendo o monumento aos heróis do Orzán. Unha previsión aínda máis que está relacionada coa Coruña: o Depor visita o Málaga este luns no medio da lea das últimas semanas entre parte da afección e o Consello de Administrador de Administración. O adestrador deportivista Antonio Hidalgo insiste en pedir unión polo ben do equipo.
1: Esa unión es la que nos ha hecho poderosos, nos ha hecho fuertes, nos ha marcado la diferencia y ese tiene que ser el camino. Pues el club está trabajando para poder ver la situación. Y sobre todo en la situación de que podamos todos volver a estar unidos, yo creo que al final eso es lo máximo que tenemos que aspirar todos, en una sensación de unidad para poder ser más poderosos, ¿no? Al final sabemos la dificultad que tiene la primera división.
0: Falamos xa tamén das precipitacións a esta hora. A Axencia Estatal de Meteoroloxía ten activo un aviso amarelo na montaña ourensá, na comarca de Valdeorras e tamén no sur desa provincia de Ourense. Meteo Galicia activará ás 12 un aviso amarelo no sur do Ourense por chuvias de ata 15 litros por metro cuadrado nunha hora. Ata as 9 Meteo Galicia ten activo outro por chuvascos localmente tormentosos na costa pontevedresa en oeste e suroeste da Coruña.
2: Pois como apuntábamos a semana pasada, Isa, do tema de Ceuta, pois cada vez peor polo que parece, porque bueno, é verdade que esas enfermedades infecciosas víanse vir porque tanta xente xunta en situacións de, pois, ás veces afinal.
0: Insisto no que dicía a ministra de Sanidade, que parte dos casos non teñen que ver
2: non
0: con esa entrada masiva.
2: Non,
0: é o que
2: claro.
0: Dixo Mónica García, que non teñen que ver con iso, así o aclaraba ela nas redes sociais.
2: E así facemos o seco, claro.
0: E insisto, Alberto Núñez Feijó, primeiro en declaracións a Europa Press, o que presentaba esa axencia de noticias era que pedía confinamentos en Ceuta así, sen aclarar máis. El despois facíase eco desas declaracións que lle dera a axencia de noticias e engadía nas súas redes sociais que pedía confinar os portadores de enfermidades infectocontagiosas.
2: Bueno, xa acotaba, claro, quero decir, confinamento, non quero decir. Pero claro, bueno, estas cousas soen pasar cando hai tanta xente de distinta procedencia, non sabes se están tamén vacunado ou non, pero en todo caso volvemos ao mesmo: non estigmatizar, por favor, a todos os que veñen como fonte do mal, porque quero decir, o que teremos que tratar é de solucionar este tema e non poñerlle ainda máis trabas.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Sí, de feito insisto en que o que dicía Mónica García nas súas redes sociais se fai falta, repito, por se non quedou claro, porque o boletín era extenso, pero ela decía a médica, ademais, Mónica García, que rebaixaba os casos de gastroenterite a 55 probables dun gromo xa controlado, segundo a ministra, 3 sospeitosos de varíola, que diela que non teñe nada que ver coa entrada masiva, e 3 confirmados de tuberculose, un que tampouco estaría relacionado, e 2 que non serían contagiosos, é o que diela.
2: Bueno, pois aí quedou, non? Entón iremos
0: aí vendo... quedan as declaracións de Alberto Núñez Feijóo, xa as puideron escoitar. Aí quedan o que dicía un o que dicía outra a través das redes sociais, e pendentes hoxe desa reunión da Comisión de Saúde Pública para ver se as comunidades autónomas, esa é a idea, lle doan vacinas de distintas enfermidades ao goberno ceutí para que poida ir ya expoñendo a eses migrantes, este sí, os que chegaron nesa entrada masiva do día 30 do mes pasado, mentres as autoridades ceutís non se poden facer con máis.
2: Para
0: vacinalos a todos canto antes e para evitar precisamente maiores problemas.
2: Pero...
0: Tamén pendentes desa visita do vicepresidente primeiro e ministro de Economía, de Carlos Cuerpo, que vai orientada esa visita ao eido económico, e así a presentaron dende o seu departamento medidas nun plan de apoio que se estaría preparando, que estaría preparando o goberno central para compensar, para paliar un pouco, pois iso, as queixas de moitos comerciantes que algunha xornada pecharon o negocio, pois porque temían o que podía pasar,
2: por medo, saqueo, ou por medo simplemente,
0: entón,
2: por precaución.
0: Iso.

0: Pois aquí contamos o que hai e contamos dun lado e de outro. E sempre insistimos en que van pasando os días e seguimos falando deste asunto.
1: É o que hai. Temos que falar del porque o asunto sigue aí.
0: Sí, sí.
1: Porque se non houver asunto non falaríamos del.
0: Sí, sí.
1: É o que hai. Non van ni para atrás ni para diante. Aquí andamos con responsabilidades e a cousa sigue na rúa. É o que hai.
0: Aí estamos, efectivamente. Tamén estaremos, como dicía eu, moi pendentes de ese previsible paso a disposición judicial deses dous arrestados. Esperamos coñecer ao longo desta xornada máis detalles. Fálase de que un deles estaría relacionado con ese clan dos Fanchos que se daba por desartellado hai uns anos e que sería alguén da familia que volveu coller, ou se supón que se deduce que, dixo o que falan os corpos e forzas de seguridade do Estado, que volvería a tomar as rendas dese clan, pois con esa descarga que o que se incautou pois foron algo máis de tonelada e media.
1: Caramba.
0: De cocaína, que insistimos, é un novo golpe da un novo golpe policial o tráfico de drogas na comunidade e o segundo, como dicía eu, na provincia da Coruña neste mes de agosto. Lembremos que se incautaron tamén doutros 1600 noutro golpe non lonxe de da Pobra do Caramiñal en Muxía.
1: Pois, bueno, benvido sea ese golpe, porque todo eso no mercado faría infeliz a moitísimas familias, aínda que os cartos que movería eso, cartos en negro, todo o que queiras, pero que a droga mata.
0: Está claro.
1: E como a droga mata, pois hai unha tonelada menos na rúa.
0: Está claro, normalmente non mata a quen trafica con ela.
1: Non, a eles non, os fillos de outro.
0: Claro.
1: Sempre esa, os fillos de outro.
0: Esa é a cuestión. Entón, todo o que se saque do mercado e da rúa, pois fora queda e moitísimo mellor.
1: Total.
0: Tamén pedía, é certo, pedía este xoves o presidente da Junta de Andalucía e o presidente do PP nesa comunidade, Juanma Moreno, que se volvese a activar a unidade de élite da policía para loitar contra os narcos, no caso da que la comunidade esta fin de semana pois houve unha persecución da Garda Civil con un tiroteo que sí. Non deixou feridos entre os axentes, pero xa sabemos o que pasou recentemente.
1: Madre
0: mía. Esa demanda tamén que lle facía o Goberno Central, o Ministerio do Interior, que se reactive ese corpo de élite para que a Garda Civil, a Policía Nacional, os corpos e forzas de seguridade do Estado tivesen, pois...
1: un apoio, máis...
0: Tivesen canta máis forza
1: claro.
0: Posible, pois mellor. Porque
1: combatir,
0: toda é pouca, toda é pouca para...
1: E que ademais nos están protegendo a nos. Están poñendo ese perigo ellos, están intentando quitar esa sustancia terrible do medio, ás veces poñendo a vida de por medio.
0: Sí, xa contábamos a semana pasada, ademais, pois eses datos que facía, esa estadística que fai pública o Ministerio do Interior, que daba conta de que se incrementaran alrededor dun 400% as incautacións de cocaína na nosa comunidade o ano pasado, mentres baixaban no global de España un 37%, tendo en conta que a comunidade representa algo máis do 12% das descargas e que a maioría desas incautacións se levaron a cabo precisamente en Andalucía. É dicir, aquí medraron un 400%, pero representando o 12%, porque o groso
1: das
0: incautacións que levaron a cabo Garda Civil e Policía Nacional foron nas costas andaluzas, pois iso, sumamos tamén esa reclamación do presidente andaluz para que se redobre a loita contra os narcos.
1: Pois o gallo
0: que se está incautando, insisto, todo iso queda fora.
1: Sí, exactamente, fora do mercado, fora da saúde pública, fora das dramas familiares, ben apuntado. E xa mañan máis, por que, tixa, non?
0: Non, eu sigo, pero para Galicia por diante. Sí, non, eu ainda non podo marchar para casa.
1: Con nós damos
0: sí.
1: Pase pernocta.
0: De momento sí, así que nada, o dito que digo sempre, a mellor das xornadas para todas e todos.
1: Igualmente, chao. E nos tiñamos de outro lado da liña, incluso para fixémola esperar demais a Manuela do Grove, porque eu quería falar con ela do noso Braulio. Manuela, estabas a escoita outro día coa proeza de Braulio transportando os medicamentos?
2: Cala boquín.
1: Acordeime tanto de ti, dixen, vaille tirar das orellas. Vaille tirar das
2: pero
1: orellas canto
2: que. Mira, que non lle digas nada, que non, deixo estar. Esa mañé penso repetir máis nada, porque xa yo dixen, e non lle penso dicir máis nada. É maiorciño, é sabo que fai. Pero como non se coide, xa non vai a ter outra gratitud de vida, eh? Eso que lle quede claro.
1: O pobriño

0: fixo porque non lle quedaba outra, porque pensou que era capaz, sabes? Pero cando estaba facendo, dixemos todos, no. Ai, Manuel...
1: Mira, eu entendo perfectamente, mira, Braulio tiña tanta ansiedade de querer salir, de querer respirar e tal,
0: sí.
1: Encontrouse tan ben, entonces de repente quere facer moitas cousas. Él non se dá de conta que estuvo co corpo aberto e aunque se encontre moi ben, este curado por fora, por dentro non está, que por dentro ainda vai máis lento todavía. E ese tipo de esfuerzo que fixo, como que non. Pero,
0: que
1: se encontra ben...
0: Non, escoita, menos coitaches. Encontrouse ben no momento porque pensou que non lle quedaba outra. Pero cando nos falou, o pobriño estaba arrepentido e doíalle todo, claro, estaba cansado. Como iba a estar?
1: Hombre, normal. Pero é que non se lle ocorreu, muller, pois lle dixen eu, vamos a ver, sales dun hospital, tens dereito a que te traslade unha ambulancia, máximo no teu estado. E díxeme, non se me ocorreu. Normal, iba tan nervioso que ni siquiera pensó una ambulancia.
0: Escoita, también no, a xente como que non entendo como, digo eu, o sentido común, como non se che en forma destas cousas, porque ti non tes por que sabelo.
1: No hospital se tiña que haber dito.
0: Claro, digo eu, non.
1: Ten dereitos, ten usted que no leve, ten usted que no veña a buscar. Sempre che preguntan. Me extraña que non lle preguntaran.
0: E que na súa situación.
1: Se lle habían preguntado si estaba solo. E dixería que sí, claro, non tiña nadie con él. Entonces, sabendo que estuvo solo todo o tempo, aunque o fueran a visitar, pois o máis normal é que diga, bueno, pois poñemos unha ambulancia.
0: Eu, ademais, que ele estuvo vale. Tanto tempo na UCI, estaba tan débil, non?
1: Bueno. E o traslado dos medicamentos, lo mismo de lo mismo. Hai un coche para os servicios de farmacia que xo levan a casa.
0: Non, ela ahora di que xa o sabe, pero que non o sabía.
1: Ela non o sabía e os da farmacia tampouco mellor. Si vai buscar un carretillo, e os da farmacia ven que vai cun carretillo...
0: Pensará que ten un coche.
1: Pois claro, é de supoñar. E ela mellor non servía de se... Si el superado o servicio ese, xa lle hubiera dito. Claro, ela ahora, por exemplo, xa sabe máis cousas. Pero bueno, ahora vai a ter un tempo enorme a volver a ir a coller o medicamento ese. Pero en vez de ir a collerlo él, non ten máis que chamar a farmacia e lle mandan un coche que ten para ese servicio. Caramba.
0: Bueno, a min, ao marxen de que, claro, evidentemente, el fixo máis esforzo do que deber, infinitamente máis, o que me chama tantísimo a atención é que ninguén lle conte nada a unha persoa que sae da UCI non de dereitos, senón de posibilidades de que ten por diante, sabes? Decirle, bueno, pues usted ten un coche pues estupendo, senón no ten tal. Non, chámame poderosamente a atención que haxa esta desinformación, digo.
1: A ver, eu creo que foron os mesmos nervios onde que o traicionaron un pouco e non pensou nin ambulancia, nin pensou en decirle aos da farmacia que tiña maneira de levar
0: yo. Él non, porque, pensou. Pero escoita, Manuela, pero nin él nin ninguén, porque ti estás nesta situación unha vez na vida. Ti non tes por que saber, digo xo por min, eu non sabría
1: claro,
0: si teño dereito ou non a esas cousas, porque non sei se existe ese servicio, pero entendo que... Alguén tense que dirixir
1: pero
0: a ti.
1: Pregunta, no é?
0: Ah, claro, eso que o que non sei é se lle preguntaron. Non sei.
1: Que Braulio é inteligente, eh?
0: Oh, bueno, por tonto non vale. O temos, ben, o sabes. O sea,
1: no,
0: se ven...
1: por eso. Pasa que eu sigo insistindo a este señor, a este chico, como lle queiramos chamar, a Braulio, traicionaron moitísimos nervios.
0: Bueno, tiña ganas de salir dali, non?
1: Sí, pero mira, non sei cantas caixas levaría. Meterlas no autobús. Que tuvo que meter no autobús, levantar a porta esta que levan lateral e meter as caixas, que non sei cantas caixas lle meterían. Sabes como son? Non son esas botellitas de nutrición alimentarias ou alimenticias.
0: Sí.
1: Son batidos.
0: Sí, eso pesa moitísimo.
1: Vale. Sí, porque eu xa os tomei tamén. Bueno, pois a mellor danche seis caixas, imagínate.
0: Ay,
1: y cada caixa leva 12 botellinhas ou máis. Imagínate, meterlas no autobús, ir co autobús hasta Caldas, creo que foi que o colleu, e desde Caldas creo que chamou a unha prima para que fora a recoller, bueno, pois sacar as caixas do autobús e meterlas no coche da prima. Chegar a portas, quitarlas do coche e levarlas para casa.
0: Bueno.
1: Todo iso tuvo que facelo él. É un valiente, hombre, é un valiente.

0: votado para diante.
1: Pero pues escoita, fora de toda dúbida, un Valente un votado para diante, fixo porque él pensaba que non tiña opción. Pero, como lle dixemos aquí todos, sé que, claro, non era o momento.
0: Non se pode, pero mira, si por menos, mira, a ver, non debería de decirlo, pero sí o digo, porque foi verdad. Eu dunha vez, despois de haberme quitado a célula da perna, a mí hinchou un montón a perna. Entón, eu asusteime. E que fago? Pois chamo unha ambulancia e que me trasladen a Montecelo. Ven a ambulancia a buscarme, xa me viron como estaba a perna hinchada, xa ni me levaron ao centro de salud ni nada, e me levaron a Montecelo. Unha vez que me miraron, que non me asustara, que era normal, que me hinchara, porque mentre estuve na célula non veía esa hinchazón. Entón, ao quitarla, eso parece aí un monstruo, ¿no? Bueno, pois pues, a volta, eu falei coa doctora, ou coa doctora en ese momento, ou unha enfermera, e eu, mira, eu ahora mismo non teño familia aquí cerca que me veñan a buscar. Entonces non teño coche ni maneira de irme para casa. Non me podedes mandar unha ambulancia. Bueno, pois non puxo pero ningún.
1: É que si o paciente non ten maneira de chegar a súa casa, non va a mandar un taxi.
0: Pero moi amablemente me dixo, bueno, pois mira, non te quites la pulsera, pois pues, se poño unha pulserita nada máis, meterte sí. Por urgencias. Para as analíticas e tal. Sí, pero mira, digo unha cousa, ponte nunha silla de rodas e non te movas da silla hasta que veña a ambulancia. Quero que te deixan na silla e coa pulsera posta. Yo que ti me digas, non me movín da silla, ali toda quietinha, chegou a ambulancia, o chico da ambulancia ainda me axudou a subir con todo o coidadinho. A ver, non me doía, pero me tía medo, sabes? Eu... asustada, pues...
1: Bueno, é que volvemos ao mesmo, se o teu dereito, queres exercer o teu dereito, pois pues, xa está, non?
0: Como que viñera ás 12 da noite ou unha da mañan, a mí non me importaba, pero eu que non iba a chamar a unha da mañan, pues, imagínate, a un hermano que teño en Marín, a outro que teño en Villa García, ou que viñeran desde Orobe, como que non? Entonces dixe, mira, non teño familia cerca, si vas a dar o favor esto, pásame esto, nada, non te preocupes, moi amablemente, mira. Pero claro, a ver, xa tuve máis suerte ou desgracia de estar máis ingresada.
1: E sabías como funcionaba.
0: De estar máis espabilada, de saber como funciona todo eso, entendes? Claro.
1: Bueno, eu digo, creo que a él non lle vai a volver a pasar, tamén xo digo, Manuela?
0: Espero que no.
1: No.
0: Espero que no, porque entonces xa vou a coller e poñerme seria con él e... Foi cantar a tabla do 9 ou do 8 ou do 7, non sei.
1: Pois alguén ya pode cantar eres ti. Así que, sabes,
0: non sei. Ainda che botou un audio hai un pouquiño, mentre estes tomando café.
1: Sí.
0: Ah, vale. Pensei que non nos foi tarde.
1: Miñamos polo pasillo. Digo vale. Que está animado, está contento, canta...
0: Ah, sí, él no pierde la ilusión.
1: Exactamente.
0: No te preocupes.
1: Él está...
0: Bueno, pues eso que o salva,
1: Pero mira, qué sorte, Manuela.
0: Sí, o ser positivo é o que che axuda a vivir. Eso non cabe duda.
1: Porque o que che ven é unha sorte que non se conta, nin se escolle, nin se pode evitar. Claro, pero a atitude coa que tú enfrontas as cousas, eso sí que se pode facer algo, ¿no?
0: Ai, eu sou miña reina, non me queda de outra. Dicirche que, mira, estou moi orgullosa da familia que teño.
1: Claro.
0: Porque... neste momento malo que había pasado, tuve a todos ao meu alrededor e, como estabas falando, de que personas...
1: Te influen, non? Ou dunha maneira ou de outra?
0: Sí, bueno, pois pues, aparte da miña familia, pois pues, mira, todas as amistades que fixen a través da radio, siempre que me quieran, me respeten e me valoren por lo que soy e como soy, xa non nos podo poñer máis altos.
1: Pois, que bonito, Manuela. Qué bonito.
0: A todos un montón, incluido a Mari Carmen. Mari Carmen, un biquiño, ¿vale?
2: Otra para ti.
0: Mira, está guapísima.
1: ¿Verdad que está muy guapa?
0: Está guapísima.
1: Les ha de dicen que vende encarnado para quitarme a mi plano, ¿oíche? Se la veo para arrebatarme.
0: Tengo un chollo muy bonito y ella ya sabe también.
1: Ela está, ya sabes que é así como de falar pouquiño porque parece tímida, pero en canto lle das a palabra, ela solta, sí.
0: Xa falou menos,
1: Bueno, verdad que sí, que che dixen que me vas quitar o sitio aquí de locutora, porque xa vexo...
0: Está arrancando.
1: Viches bueno, como mira, cantou con Manuel de Verducido.
2: Es que depende moito tamén de quen entre, entendes?
0: Non fostedes un trío,
1: Ah, bueno, non, foron un dueto, fixen aí un tal, pero dixen, bonos deixa.
0: No.

0: perdona, fomos un cuarteto porque también estaba cantando pero por lo vecino, ¿eh?
1: Ay, que ay, no te escuchamos.
0: Lo que pasa es que a mí no se me escuchaba, pero por lo vecino también lo estaba acompañando.
1: Cuando sea así, pide, di, Noé, voy para la. Subimos micro. Oiches. Manuela, bueno, muchas gracias por esta chamadilla. Venga, siempre un placer tenerte en antena.
0: Siempre, no,
1: un biquiño grande, bonita. Chao, chao.
0: Iremos hablando, Mari Carmen.
1: Vale, vale. Vale. Un bico.
0: Venga, un
1: biquiño. Bico. Chao. Chao. 5:25 de madrugada, continuamos na Guedúas en directo desde noso programa Pensando en Ti, que se comenzou a unha da madrugada. Recordamos as liñas, Mari Carmen.
2: 981-540-956 e 981-540-966.
1: E que pasa co WhatsApp?
2: É WhatsApp 687-967-147.
1: Veña, e agora temos unha chamadiña, dalle paso.
2: María de Pontevedra.
1: Sí. María, boa noite. Chama a ti.
2: María.
3: Boas noites, irmanciña.
2: En vez de ángeles, puso María.
1: Ay, as cousas da vida, sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, ay.
2: María, María, que la pata es mía.
1: Non contaba ela e ángeles.
3: Hombre, se te dixe, non? Como estás, corazón?
2: Eu ben, como sí, nunca.
3: Sí. No, hoxe sí que das traias.
2: Hoxe sí.
1: Así a que non parece a mesma, que está toda contenta?
3: No, no, no, porque la outra vez estaba moi seria.
1: Estabas moi seria, cando viñeste a ver a Pepe.
2: É que o que digo, depende de quen entre, non sabes?
1: Sí.
2: Contigo tamén todo moi fácil, ¿eh? Que...
1: Bueno, ela é toda xenerosidade. Mira, sabes o que pasa, Ángeles? Que aquí estamos como si fuéramos as dúas nunha terraza. Faltanos coller, sabes, a perna cruzada. Pastel xa tomamos, verdad?
2: Sí.
1: Xa fomos dar un paseo hasta o baño, que aquí hai que facer unha excursión, facemos cardio hasta que chegamos ao baño.
3: No, eu fíjome cando ven Isa para dar noticias, que a pobre parece un cortamigos.
1: Ai, bueno, Isa ha pasado o día correndo, miña pobre. E ademais, xa sabemos que vai vir porque sentímola correr desde outro lado da redacción. Pum, pum, pum. A pobre sempre ven a toda velocidade. Pero mira, como ves a Mari Carmen hoxe aquí, vela solta, non?
3: Está, mira, está guapísima. Eso está para empezar.
2: Guapísima, non sei que me ven.
3: Non se está guerrera.
1: Ela non
2: depende
1: contaba
2: de quen entre, depende non... de quen entre.
1: Claro, ela non contaba coa túa chamada, ahora quedou así un pouco.
2: No, eso de María de Pontevedra intrigoume, porque de Pontevedra María,
1: é
2: que chamara estando eu.
3: No, son María de Los Ángeles.
1: Claro, non mintió.
2: No, xa.
1: Dixo unha medio verdade, pero claro. mentira, ¿verdad? No,
3: mentira non dixen.
1: Claro.
3: ¿No? A ver, pasa que quería despistarte un poquinho.
1: Sí. Mira, ao principio da noite decíanos Mari Carmen o importante que fora para ela este programa, porque ben sabes, porque ela compartiu contigo, sí, que pasou unha etapa moi complicada cando decidiu, sí, pois darse unha oportunidade, non? Darse unha oportunidade de vivir, de priorizarse, sí, e de pensar, sí, que xa estaba ben, non?
3: Sí.
1: Claro, cando por fin comeza a sair do burato, atopan este programa, pois non solamente un sitio no que poder evadirse, sino que atopa xentiña de verdade. E fala de ti.
3: Bueno, falamos o que podemos. E cando podemos. Sí, falamos.
2: Esta é outra que me gustaría coñecer. Coñezo a... por videollamada.
1: Ai, nunca, sí, vos vistedes físicamente.
2: No, no. A filla sí que a coñezo, pero ela non.
1: Que mágoa non ter sabido isto, que poderíamos ter ao mellor a oportunidade de tervos aquí as dúas. Que mágoa.
3: Xa falamos.
1: Claro, pero mira, ao mellor cando veña Pepe, como organice algo, a ver aquí outro formato ou que sexa, tendes que falar con el para que isto suceda.
3: Bah, non te preocupes, que cuando se revemos nos de conocer, hombre.
1: Hombre, eso seguro.
3: Igual no, por lo San Froilán, igual nos conocemos.
1: Ah, vas a ir. Mira, pues sería estupendo. Pues vas a coincidir con Olga Terteixo, que tamén...
3: No, eu...
2: Olga creo que dixo que houbera en Ar de Lucos.
1: Que non viña. Pero, sí. Ah, é verdade, sí. Dime.
3: Digo así, pero eu dependo moito da miña filla.

0: Entonces, si a mí aquí ya ven a casa, puede ser que vaya, pero no, seguro, seguro no, no puedo decir.
1: Bueno, también te digo una cosa, que Mari Carmen está en una etapa viaxeira, que coge un autobús y pone en Pontevedra, sí, sí, en no, cero, ¿eh?
0: Mira, a fila de panorama xa non lle chega.
1: É o que che dixen antes, é como, exactamente, a París de Noia, ela vai, donde a chaman fai un bolo.
0: Sí, sí, exactamente.
1: Mira, é fai ben, verdad que sí?
0: Exactamente, o que ten que facer, que lle digo moitas veces, que ten que divertirse, que ten que pasalo ben, como digo eu, o que pasou xa pasou, e agora hai que tirar pa diante.
1: Exactamente eso.
0: Pasalo ben. E despois o resto, como digo eu, que lle den. Así de sencillo.
1: Mira que Ángeles tamén pasou as súas, que un día falamos aquí as dúas como dúas mellores amigas. Úbense que la pasou as súas. Tira por ti, bueno, porque dacho consello que se aplica a ela, ¿verdad, Ángeles?
0: Hombre, non. A verdad que tuve, xa te dixen que tuve moitísima suerte con o meu marido. E aí foi a miña salvación, porque senón eu tamén sería, non sei se estaría neste mundo xa.
1: Bueno, porque entón, as veces a vida ponche no camiño a xente que é sí, un sí, flotador, non?
0: Ah, exactamente, exactamente. Eu, a verdad que, sinceramente, se non chegase con meu marido, quizá non estuviera aquí xa.
1: No, canto tempo levades xuntos, Ángeles?
0: Pues mira, nos facemos 26 anos de casados en diciembre.
1: Carai.
0: O sea que é de maravilla, porque a mí cambiou a miña vida 100%.
1: Pero mira que valente fuches, porque moitas veces falamos desto, non? Que sobre todo cando hai unha historia, unha relación anterior, non digo que se...
0: Mala.
1: Claro, non un desamor, porque un desamor ocurre en calquera parella.
0: No,
1: digo,
0: no, pero eso
1: falta
0: no,
1: de respeto, vexacións, ese tipo de cousas. Unha queda tan lastimada que pensar en refacer a vida é complicado, porque a ferida sigue doendo sempre, non? Pero fíxate que valente foi Ángeles que dixo, pois eu teño dereito a vivir.
0: Sí, ¿no? Bueno, pero tamén tuve unha axuda, Tamén
1: bueno,
0: tuve unha axuda.
1: Pois pues que ben. Pues que ven.
0: Unha axuda que, bueno, en ese momento a miña familia, pues, botou un cable, como suele decir. Gracias a Dios, pues, mira, eu atendía os rapaces, que eran pequenos, eran moi pequenos. Os rapaces sempre estuveron escolarizados, sempre nunca llevou todo de nada para o colegio. Estaban moi ben atendidos. Eu traballaba. E mira, aí estamos. Despois conocí o meu marido. E o meu marido dixome, mira, no, tú con la casa e con os críos ya tienes bastante. O sea que a partir de ahora el que va, el sueldo que va a entrar en tu casa es el mío. E nos va a dar para todo. E bueno, aí, sabes, porque eu quería seguir traballando. Pero claro, el dixome, no, porque a verdad que cando me casei pesaba 45 kilos.
1: Madre mía, un
0: claro,
1: esqueleto.
0: Porque traballaba pola mañan e pola noite, pola tarde, sabes? Os meus fillos estaban cuidados, estaban, porque tiña a veciña que era xa me lle botaba unha man cando estaban, cando viñan do colegio, mentre eu non chegaba a casa. Aí teño que agradecer moito.
1: Pero
0: tamén
1: traballabas eso, Ángeles, porque non había tu tía, había que facelo porque eras ti sola para sacarlos adiante, ou traballabas mañan e tarde porque xa apetecía, pois pues claro que non.
0: A ver, a outra persona tiña que pasar unha pensión, pero non lle pasaba.
1: Bueno, porque hai cousas entonces, que non se entenden nesta vida. Porque digo eu que pues, unha pode non querer a parella coa que estuvo, pero digo eu, importarache que os teus fillos coman ou non.
0: Bueno, sí, pero moitos... mira, tamén dixo unha vez miña nai, para descanse. Pai non é o que o fai, é o que os cría.
1: Vamos, home.
0: E digo che a ti que os meus fillos e os meus netos... por o meu marido é que, bueno, que non lle toquen, pero nin que lle caia unha pluma.
1: Pero mira, é es que as cousas son así, vos vedelo. Os nenos teñen ollos, e ven cousas. Despois, claro, mentre son nenos, é fácil camelalos, elevalos ao regocoteo
0: sí, claro,
1: con
0: sí,
1: cousas,
0: no, pero...
1: sabes, con regalos espontáneos, pero os nenos teñen ollos. Convértense en adultos que xulgan.
0: Sí,
1: e aí
0: sí,
1: cada un co seu camiño, non?
0: A ver, eu, nese aspecto, xa te digo, tuve moitísima suerte, que

0: Yo dixen, non, tan pronto como me... bueno, cambiei a vida, non, que sei outro parecer. E dixen, non quero máis homens, non quero máis nada, non quero saber de homens. E mira, como desde a miña nai dicíame, non cuspas que che enseguida che cai. Oye, pois mira, benvido sea.
1: Sí, e de que o coñecías, Mari Carmen? Ai, Dios mío. Mari Carmen, sí, Ángeles, de que o coñecías?
0: Pois mira, se te dixo que levábamos un ano pasando por diante do portal dele, onde ele vivía, no edificio que vivía, nos vivíamos dos portales máis arriba. E levaba un ano pasando por arriba por diante, por diante do portal dele.
1: El xa se controlaba e ti a él non?
0: No, foi conocido por a miña filla. Porque a miña filla e a sobrinha del
1: amigas.
0: Eran amigas do colegio.
1: Anda.
0: Empezamos de broma, e bueno, pues hasta que dixo, hasta aquí, dixo, ¿queres pasarte conmigo? Bueno,
1: que podía decir, ¿queres ir cenar? Oiches, pero él xa foi ao grande, dixo, ¿casamos?
0: Claro.
1: E dixo, sí, Ángeles, sí, bueno, o miércoles non teño nada que facer.
0: Pues mira, eso foi en julio y en agosto, en diciembre, 17 de diciembre casámonos. Así que
1: bueno, no, moito non pasou, non, pero estaba tiñalo clarísimo.
0: Sí, porque vin a persona que era, vin como me trataba, vin como trataba os rapaces e oye, encantada da vida, sabes? Xa te digo que lle dou moitísimas gracias a Dios porque pola vida que me dou. Trátame mucho, es que a mí yo falo, igual piensan que estoy diciendo tonterías, ¿no? Pero a mí trátame como a reina.
1: Pues a mí, si te trata como una reina, ¿sabes lo que digo yo? Solamente te puede tratar como una reina o que un rey.
0: Es que él es una persona maravillosa, es maravilloso. Él intenta siempre que no haya ningún jaleo, porque no le gusta. Nin cos irmáns tampouco dele, sabes? Porque meus sogros tamén xa morreron e tal. E cos irmáns dele quere paz, non quere unha discusión.
1: E unha persoa conciliadora.
0: Sempre. Entón, el... Mira, o problema que ele tiene problema co o fillo, hasta que ele dixo hasta aquí, porque senón amargaba má vida o fillo. Entón, pues, ele dixo, mira, sinto moito, pero... Yo no voy a consentir como trates a tu madre. A tratar no sentido de que me falaba mal, me contestaba mal, bueno, no. Hacía lo que quería y tal, entonces, pues no. Llego hasta aquí, sí. Desde aquí para adelante, no. Excepto es que 4 años llevo sin falar con él, sí o bien una vez, pero falar no. ¿Sabes?
1: ¿Qué piensas que se solucionará esto, Ángeles?
0: No, mira, xa estou contenta porque...
1: Ves a netiña, xa está,
0: niña, claro. Neta pequena, e do resto, xa digo que me da igual, sabes? Estou en contacto coa miña esnora, ainda hoxe, ainda falamos, a nena está ben, que me interesa a mí, e que ela este ben tamén, por supuesto, e nada máis, e do resto, oye, paso. Con os meus netos maiores, bueno, xa é distinto, porque están sempre aí tamén. A miña filla é un amor de rapaza. Ainda que ten os seus problemas, pero...
1: Bueno, sí. Como todo o mundo, Ángeles, quero decir, non?
0: Sabes, pero non son problemas de parexa, ni, bueno, pero por salud, digo.
1: Sí.
0: Entonces, pues, pero ela aí está. E derrame a min, porque me di, mamá, non te quero ver así. Eu non quero non verte con penas. E digo, vale, filla, pero bueno, é que, oye, que no, mamá, que no. Que vivimos dos días, non? Un xa vivimos.
1: Pois e que é unha verdade como un templo. E tamén é unha cousa que cando te convertes en mamá te das conta, porque eu, bueno, véxome moi reflexada en moitas das cousas que decides as mamás que chamades, non? Que dís, eu non quero que lle roce nin o aire os meus fillos, pero tamén vos digo que os fillos que ben queremos as nosas nais en nosos pais, tampouco queremos que vos roce o aire, eh? Sabes?
0: No, eso sí, no, perfectamente.
1: Claro, entón cando vos vemos baixiñas de moral veces, ou tendes algún problema de saúde ou algo que nos pensamos que podemos poñer un cerco de polo medio, ni no dubidedes, sí.

0: No, eu sei que con miña filla non teño problema ningún e non falei xa tarde con ela, bueno, onta tarde. Me dixen, mamá, estades ben? Papi, como está? Porque o meu marido chama de papi, non?
1: Bueno, encántame.
0: Papi, como está? Bueno, pois pues, doi un poquinho a perna, porque eso, porque teño que operalo, pero de momento non vai ser o caso. Bueno, pero estades ben? Sí, tri tranquila. Vale, pois pues, xa falaremos, vale. Porque ela estaba apurada tamén. Entón, pois, pues, son 5 minutos, pero eso, como saber como estamos, sabes, tanto nos saber como está ela e a familia, ela quer saber como estamos nos, xa está.
1: Pero de eso se trata a vida, porque ás veces tampouco tes nin tanto que contar, nin tanto que compartir, pero solamente con saber que do outro
0: Sí,
1: lado hai alguén que lle preocupa como estás,
0: sí,
1: xa se está.
0: sí. Mira, eu teño, xa que dicen que un día falamos das amigas, ou dos amigos, das
1: Sí.
0: amigas, dicen que tiña tres. Unha, por desgracia, falleceu, e quedarme dúas. Unha vive aquí en Pontevedra e a outra te la ia ao teu lado.
1: Pues
0: Porque
1: acaba
0: máis
1: de
0: que
1: pegar un
0: irmán para
1: respingo,
0: min.
1: quedou así estremecida, porque sabes o que pasa con Mari Carmen, que os afectos aínda me parece que lle parecen prestados.
0: No,
1: Leva
0: eu que se
1: tanto
0: merece
1: tempo lastimada que aínda
0: sí,
1: parece
0: por
1: que,
0: eso.
1: ¿non? Sí.
0: No, pero máis
1: Estou
0: eu
1: no
0: digo que
1: certo.
0: todos os días, bueno, os días que facando falamos, eu digo yo sempre, para mí é máis que un irmán, ¿sabes?
1: Sí.
0: Entonces, pois, a ver, eu sei que a ela lle podo contar cousas que a outras personas non lle podo contar. Como ela a mí, se me conta cousas, ela sabe que conmigo, con eu, con que vou estar sempre co lado dela. Cuento pelota, non hai máis voltas que darlle.
1: Pois algo
0: É
1: terá
0: unha
1: que decir
0: muller
1: ela porque está
0: excelente.
1: emocionadísima. Espera a ver si é capaz de falar.
2: Non sei. Non, pero ela xa o sabe, que dicimos todo.
0: Sí,
2: Sempre que
0: hombre.
2: falamos, sempre...
0: Sempre dicimos por que é así, a ver.
1: É curioso porque unha amizade ademais que non ten contacto físico, non? Que aínda non vos vistedes.
2: Exacto.
1: No.
2: Sí,
1: Sin embargo, xa non falamos ni de amizade, que dixo Ángeles que eres como a súa irmá, non?
0: máis
1: Entón...
0: que un irmán, é máis que un irmán para mí. Sí,
1: Claro.
0: sí.
1: Que volvemos outra vez ao que digo casi todos os programas a isto, a conversación varias veces, de o difícil que é explicarlle isto a calquera persoa que non sea parte da nosa familia do pensando en ti, porque dixi, bueno, sí, claro, dúas persoas que se coñecen por teléfono, que non se viron, van a ter unha amizade, que sí, claro, non, pois sí, claro.
0: No, é así. Eu, precisamente, solo o feito de que a miña filla xa conoceu, a min xa me bastou.
1: Coñeceches
0: ¿Sabes?
1: a súa filla?
2: Sí.
0: Sí. E despois, pues, nos conocemos tres por videochamada. Fixo a miña filla unha videochamada
2: Claro, foi ela.
0: e falamos un poquiño. Pero
1: Esto hai que
0: claro, bueno, a miña
1: solucionalo
0: filla...
1: canto antes, chicas. Aquí hai que facer algo. Non sei se teremos que
0: Sí.
1: contratar a un autobús que vos leve a unha a casa da outra, pero isto hai no que solucionar antes do Nadal, polo
0: Sí,
1: menos, ¿eh?
0: hombre.
1: ¿Sí o no?
0: No,
1: Sí.
0: hombre, eu espero que sí, hombre, pero espero que sí. Pero bueno, poquinho a pouco, que ela tamén ten as súas cousas, ten as súas citas médicas, bueno, nos tamén andamos así, máis que nada por meu marido, sabes? Entón, pois, oye, cando haxe un poquinho máis de melloría,
1: Cando hai un
0: pois,
1: poquinho de tempo libre, poñedes vos en axenda en prioritario as dúas, ¿eh?
0: Sí, en eso que non me teño máis que claro, porque xa yo teño dito 50 veces. E o meu marido igual, que o meu marido dixo, bueno, non hai que pasar deste ano para conocer a Mari Carmen. E bueno, pues apúntate, porque como era
1: Querido
0: México...
1: Reyes Magos, non, algo así.
0: No, temos que pedir ao Papá
1: Ai,
0: Noel.
1: que ven antes, é verdade. Bueno, chicas, despedídevos que temos que dar paso a Mari Carmen de Vila García, que levo un anaquiño
0: Ay,
1: agardando. Un
0: perdón
1: biquiño,
0: por...
1: non, Ángeles, foi fantástico, xa o sabes. Un biquiño grande, bonita.
0: Moitos biquiños para Mari Carmen, moitos bicos para ti tamén, porque eres estupenda. E unha das persoas, a persona que me dixo que me equivocaba contigo, te la ío ao lado.
1: Ah, sí, Mari Carmen.
0: Sí, señor. Sí, señor.
1: Pois non sei se acertaría ou non, pero agradézolle moito
0: Acertar, acertar, acertar de pleno.
1: a confianza.

0: bien y xa está.
1: Bueno, así de ver, vos está de tranquiliños, disfrutade da tranquilidade de saber que vades a estar atendidas, o resto, así de ver.
0: No, muchísimas gracias, corazón, cuídate moito, y que estás facendo xa chidísimo tu día divinamente.
1: Pues muchísimas gracias por la tua generosidade, vale. O teu cariño, Ángel, es un biquiño bueno, grande.
0: Hombre, venga, mal. Chao, chao. Nena, falamos outro momento.
2: Vale, vale, un bico.
0: Vale, cariño.
2: Vale.
0: Chao, un bico.
1: E temos a Mari Carmen de Vila García que xa levou un anaquiño. Se non está dormida, debería. Mari Carmen. Mari Carmen. Claro. E que isto ás veces pasa. Pásanos moito na última hora. Porque a xente durme. Polo que sexa. Sabes que? Que ela non quería, porque ela estaba atenta. Porque a conversación era moi interesante, Mari Carmen. Pero, claro, sabes o que temos que facer? Falar baixinho para deixala dormir. Porque co que costa dormir, miña feita. Eu que lle quería preguntar se lle chegará a taz. Pois xa lle preguntaré mañá. Porque, claro, ahora quedou aquí en a dúbida. Ela, cando esperte dentro de 2 horas e se dé a conta de que está co teléfono así posto aquí, e diga, ai, Dios mío, outra vez roncando na radio galega como aquela vez que me sacaron o Land Rover. Pero nada, moi ben, é un ronquido finísimo. As de Vila García roncan finísimo, Gustanos moitísimo. Pois nada, Cidre, deixámola dormir. Sí, perfecto. Mira, que bonita amizade, Tes con Ángeles.
2: Sí.
1: Chama eso, moitísimo atención que non teñades ese contacto físico nin esa necesidade de telo para fraguar unha amizade bonita. Ti que pensabas que xa estaba todo escrito na túa vida? Que non había solución a nada, non?
2: Indemos ver.
1: Daste conta? O que che decía eu que estás empezando a vivir. Hai tantas cousas que che espera, que hai xente que a túa idade aínda non fixo nin a mitad das cousas que fixestes ti. É verdade que, como diste neste momento, que che costa pensar nun momento feliz da túa vida. Seguro que os hai. O que pasa é que aínda hai que curar, non? Darse tempo, e sobre todo, o boquete de que saliches de aí e que xa sabes que aí non queres volver. Non?
2: E bueno, que todas... ainda teño que salir completamente,
1: Pero estamos en proceso.
2: Claro.
1: Pois é unha decisión. Non? Aquí decimos sempre que o primeiro paso para romper esa cadea e dar unha voz de alarma e pedir axuda, decir, hasta aquí cheguei. Eso es un exemplo para tantas e tantas mulleres e homes que están vivindo situacións de xa non de desigualdade, senón de maltrato físico ou verbal ou presión ou control. O interesante é sair.
2: Claro.
1: Canto antes mellor, porque mira ti, estás feita unha moza. Sí.
2: Ay, sí.
1: Ten WhatsApps, vamos a ver 2 WhatsApps que temos aí.
3: Boa noite. Isto de chamar a xente que escoitamos o programa, que somos consumistas do programa de Pensando en Ti, Orellas Peludas, bueno, cada un terá o seu motivo, porque a orella peluda, posiblemente o mellor falando do tema ese que falaba aí esa señora Mari Carmen de Lugo, que me parece moi moi buena persona, moi educada,
1: é que o é, sí.
3: Moi válida, pero como persona humana, me parece que ás veces detrás de cada persona escóndese un mundo. Detrás de cada persona escóndese un mundo. E unhas poden estar tocadas pola depresión, outras poden estar tocadas pola socialización, outras poden estar tocadas porque gustalles escoitar e simplemente non lles gusta participar nese senso. Pero as orellas peludas, por exemplo, do noso tipo, do meu tipo, da miña muller, que xa non está, Chantal Lebray, era licenciada en químicas.
1: Sí.
3: Pero vou contar un poquitín, porque rápido, pero as orellas peludas como foi ela, xa non está, porque levou un cancro de peito, tristemente. E perdemos un neto, cousa que moitas veces tamén parece que non, pero non... En fin, castigou-nos un poquitín a vida,
1: tristemente. Un pouco a vida, un pouco a vida.
3: Posiblemente somos, ou mellor, esas que chaman orellas peludas, bastante injusto o nome, que non me gusta. Porque estamos tocados por algún punto, pero participamos en programas da televisión de Galicia. Acórdome do programa de Contrafío do meu querido compañeiro vecino.

0: Tiño de San Miguel de Reinante, daqui do Concello de Barreiro, Xosé María Palmeiro, que foi o decano
1: Sí,
0: dos periodistas de Galicia, o programa
1: efectivamente.
0: Contrafío participou a miña muller, participou, sí. E no programa de Estranxeiros en Galicia de Xosé Ramón Galloso, tamén un home ilustre, pero ao mesmo tempo moi como a ti, non é? Xa xeleza e humildade, pois tamén participamos nel, onde conocemos precisamente a xente importante, como era, por exemplo, a muller de Carlos Casares, Cristina Borf, onde conocemos a Carlos
1: E
0: Casares, que en paz
1: tanto,
0: descanse,
1: e
0: sin xeleza e
1: tanto.
0: humildade. Non cabe dúda de que a xeleza e humildade nas persoas humanas fan máis grandes as persoas e cheganse a puestos de relevancia, ou xa que non vas por mal camiño, Noemi. Pois participamos con elas. Ali precisamente se conoceu a Úrsula Eins de Lorenzo,
1: Bueno,
0: eh?
1: fixendo unha
0: Muller dun
1: entrevista
0: decano de
1: adoro, Úrsula.
0: muller dun decano dun de, non me acordo de que facultad, pero ela foi a que precisamente se fixo gran amiga da miña muller
1: Qué
0: e a
1: maravilla.
0: convenceu para facer traducir ao francés e ao inglés. A miña muller era francesa, parisina, e ao francés e ao inglés os 25 mellores poemas da nosa reina da terra, de Rosalía, que aí quedaron e aí están. É onde fomos despois recibidos na casa de Maruxa Vilanova, que era a casa de Rosalía de Castro, a casa de padrón,
1: Sí,
0: presentada por a
1: sí.
0: Casa Museo, presentada por Maruxa Vilanova. E bueno, con atención fora de serie, unha muller buenísima, e tal, o que digo sempre, sencillez e humildade chegan a todos os lados. E bueno, das mulleres máis representativas de Galicia, xunto con María Moreira, xunto con a nosa reiña, por Rosalía, e tamén hai outras moitas, ou seña, é a defensora do mundo da droga, María Avendaño, Ana
1: Home.
0: Quiro, e a mesma María Casares, que foi a gran amante de Albert Camus, e de que eu tuve o honor de ler un libro fabuloso, tía de Carlos Casares, que era residente privilegiada. Bueno, algo non é que seña un técnico falando francés, pero o que estar casado con unha francesa 42
1: Algo
0: anos,
1: se queda, ¿no?
0: pois case, pois lógicamente algo me quedei. Os meus fillos son medio gallegos, medio franceses, e teño tres. A miña filla, que é profesora en Santiago, e pois teño outros dous, un do mundo saharaui que o trouxen con 6 anos, é un neno formidable que o teño aínda vivindo comigo, con 31, por iso
1: Qué
0: que as
1: boa
0: orellas peludas cando se
1: decisión.
0: chama hai que ter cuidado, porque detrás delas escóndese unha persona humana, escóndese unhas condicións como a outra persona, pero iso de chamar, bueno, cada un ve os programas como quere e participa cando quere. Non cabe dúda que vou entrar, non cabe dúda que vou entrar, ojalá seguir a Noemi, pero bueno, vou entrar de vez en
1: Qué
0: cando, porque
1: amable
0: esta
1: eres.
0: terra, e esta Galicia do Norte e a provincia de Lugo, aquí ten moito que dar e ofrecer. Pero si sí, fomos a programas da televisión de Galicia, a invitados incluso, e bueno, participamos non sin ningún tipo de problema, pero non é que señamos menos. Ás veces os nervios, a depresión, dicía don Ramón María del Valle Inclán, el pouco éxito de mi vida lo estoy pagando a base de depresiones, xa moi tarde, pero triunfou con 60 e moitos anos, triunfou, foi un grandísimo escritor
1: E
0: e
1: tanto.
0: poeta galego. Pero ás veces eso de orellas peludas, hai moita xente que participa. Teño que dicir que hai dúas cousas moi importantes que dicir. Hai presentadores donde utilizan que é agradable ser importante, se tenen ese concepto, e outros que utilizan o que é importante ser agradable. Esa, por exemplo, eres tú, Noemi. Bueno, pois eso utilizan. É pouco máis que dicir, teria moito máis que dicir do mundo da depresión, do mundo de tal. Non se pode juzgar sin saber por que motivo non se chama, non é porque teñamos menos condicións ou preparación cultural, senón que tal. Eu admiro a Segundo de Noia, admiro a este señor, a González, admiro a Cruxeiras, a mí, tal. Digo tamén unha cousa, que hai preferencias, eh? Na televisión de Galicia hai moitas preferencias, que o saiban os que gobernan, que deberán ter un tempo máis aproximado para todos igual. Certo, cortou-se, pero xa simplemente dicirvos que a ver se algún día dos mensajes que mando, se logra poñer algún. Moitas gracias e boas noites. Bueno.
1: Pues no sabes cómo agradecemos este recordatorio que nos vas a todos, siempre generoso, cunha cadencia maravillosa, dicindo todo o que tens que decir, sen prisa, clariño, negro sobre blanco. Fixemos un repaso cultural por todo grande do que temos que estar moi orgullosos, por la parte que me toca. Non sabes que como che agradezo esta maciña polas costas, neste momento en todos. Porque, bueno, non é que unha busque a valoración dos demais, pero é verdade que cando chega, senta moi ben. Cóstame falar. Moitísimas gracias por esta mensaxe tan bonita. Mira, Mari Carmen, que paréceche mentira, ¿eh? Pero temos que poñer o punto final. Xa sei que queres quedar aquí con Galicia por diante, pero sabes que pasa? Teñen as illas contadas. Non pode ser, chica, non pode ser, nos temos que marchar. Como pasaches?
2: Muy bien,
1: Seguro?
2: seguro.
1: Quedáronche ganas de vir outro día con Pepe? Sí? Bueno.
2: É contigo.
1: Bueno, hase de ver.
2: Quero que estés ti.
1: Mira, que a próxima vez que falemos, quero che
2: Ahora,
1: ver así de
2: en
1: arriba, ¿eh?
2: setembre eu teño que vir, que veño
1: Tes que
2: con
1: vir.
2: Toño.
1: É verdade,
2: Un
1: pero,
2: dixe
1: home,
2: con...
1: de aquí ao venres non me has de chamar outro día.
2: Así.
1: Bueno, de que tema queres falar para que me chames, a ver?
2: E por que non falamos do máis alá?
1: Pois veña, do máis alá, pero do ceo ou dos extraterrestres ou de que?
2: Do que pode haber despois.
1: Vale, pois
2: Que
1: quedades
2: non sabe,
1: emplazados para
2: verdad? Que
1: mañán.
2: non
1: O
2: sabe.
1: tema escolleuna a invitada de hoxe, o máis alá. Moitísimas gracias por todo, Mari Carmen. Vamos
2: A
1: a
2: ti.
1: despedir desta xente. Nos chegamos hasta aquí porque chega Celia Rúa con Galicia por diante. Moitísimas gracias por todo. Mañán a una subímonos a este tren que se chama Pensando en ti. Un biquiño grande.

0: Son as 6.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Moi bos días. Galicia inicia esta derradeira semana do mes de agosto coa previsión do ceo parcialmente nubrado e con chuvascos de sur a norte. Conforme pase o día, serán localmente fortes no oeste e no sur da comunidade. Pode haber treboadas. A EMET ten activo aviso amarelo por chuvias e treboadas de feito no sur da provincia de Ourense, na montaña desa provincia e na comarca de Valdeorras. Tamén Meteo Galicia activa aviso amarelo a partir do mediodía e ata as 9 da noite no sur da provincia de Ourense. O que de momento mantén activo ata as 9 da mañá é aviso amarelo por treboadas no litoral da provincia de Pontevedra e no oeste e suroeste da provincia da Coruña. Algunhas desas treboadas xa se fixeron notar esta noite. Nas últimas 24 horas caeron 2.196 rayos en Galicia, segundo Meteo Galicia, sobre todo ao longo de todo o litoral atlántico e ao longo tamén de todo o centro da comunidade. Na cidade de Lugo, a treboada desta pasada noite deixou varias zonas ás escuras durante varios minutos. Respecto ás temperaturas que se prevén para hoxe luns, poden baixar na metade leste. As máximas hoxe nas cidades andarán polos 25 graus de Ourense de Vigo e 24 no resto. O vento soprará frouxo de compoñente sur, moderado entre a Guarda e Fisterra e as zonas altas do interior. Así que as chuvias van seguir hoxe, como xa fixeron este domingo en Zas. No acumulado superáronse os 36 litros por metro cadrado. En Santa Comba chegaron a 29 e en Vigo a máis de 27 litros por metro cadrado. Moita xente non agochaba a súa aledencia por estas chuvias.
2: A mí a verdad é que me gusta bastante que haya así este cambio, porque a verdad é que este ano foi un ano bastante de calor, ¿no?
3: Bueno, genial. Lo llevamos genial. Yo por lo menos estoy encantada porque el calor no lo soporto.
4: Muy agradecidos, verdaderamente estábamos hartos del sol.
0: Polo momento, a chegada da chuvia non se malla que vai a ser suficiente para lle poñer fin á situación de escaseza da auga en Galicia. Esta semana, a Xunta, a través da Oficina Técnica da Seca, analizará se as choivas permiten estabilizar ou mellorar a situación da seca nos concellos que manteñen activa a alerta e que dependen da demarcación Galicia Costa. En concreto, son un total de 32 municipios, entre eles o de Carballo, onde reiteran a chamada a forro da auga debido á situación da seca do Rian Jones e tamén o aumento do consumo nas zonas costeiras deste municipio. O goberno municipal xa leva dende xullo con medidas preventivas antes de se activar a mesma alerta. Agora, coa chegada destas chuvias e tras limitar en consumos, agardan que a situación mellore, e o que nos trasladaba o concelleiro de Medio Ambiente de Carballo, Miguel Ángel Vales.
5: A ver se con estas chuvias dos próximos días consíguese recuperar un pouco, aínda que ben é certo que, bueno, actualmente as dúas captacións que temos no concello, tanto a propia do que capta do Rian Jones como a do río Bardoso, están funcionando con plena normalidade.
0: A meteoroloxía e os efectos na primeira plana, igual que un tráxico accidente de tráfico nunha proba de motor. O piloto de rally, Jesús López, de 48 anos, morría onte durante a subida a Taboadela, unha proba puntuable para o campeonato autonómico de montaña que se desenvolvía neste concello ourensán. Outras dúas persoas resultaron feridas de gravidade. Valeria Salazar, bos días.
6: Bos días. O sinistro rexistrábase contra o mediodía donte, durante a terceira manga, no treito final do percorrido. O coche de Jesús López saiu fora da vía, bateu contra unha árbore e acabou incendiándose. Jesús López, alcumado Pijo e condutor experimentado, morreu no acto. Escoitamos a Roberto Blanco, tenente de alcalde de Taboadela.
7: Saiuse da vía e, bueno, deu un golpe e xa empezou a arder o coche e nada, xa non houve moito máis que facer porque foi todo moi rápido e con segundos de reacción.
6: Outras dúas persoas resultaron feridas de consideración, dous espectadores que ao parecer foron golpeados no sinistro. Estas persoas foron atendidas no punto por sanitarios, pero logo foron trasladados ao Hospital de Ourense. Javier Fernández e un dos bombeiros de San Cibrao das Viñas que interviron no sinistro.
8: O que nos encargamos foi un pouco de que non lle continuara o incendio, que xa había no vehículo chegar, e que non lle fora humo sanitario, xa que había xente próxima que sí que había tido un pouquiño un golpe contra o vehículo, o vehículo contra eles. E sí que intentar manter o humo fora desa xente, dos sanitarios, e mentras tanto pois apagar o incendio.
6: O piloto que tomou a saída despois de Jesús López, Pablo Rey, parou a velo fume do sinistro. Segundo conta la región, intentou este auxiliar o seu compañeiro e tamén amigo, así como os afeccionados alcanzados. El tamén resultou con algunha queimadura. Tras lo acontecido, a Federación Galega de Automobilismo cancelou a prova e lamentou a morte do piloto. Tamén a organización do Rally Ourense amosou o seu pesar polo falecemento dun dos nomes propios do automobilismo da provincia. Pesar tamén no Concello de Taboadela e do presidente da Xunta, que tamén lles trasladou os seus azos aos feridos.
0: En Ceuta, 26 días despois da entrada masiva de persoas migrantes de maneira irregular dende Marrocos, unha delegación do Ministerio de Sanidade está previsto que visite a cidade autónoma para avaliar a situación sanitaria. E hoxe o Ministerio de Sanidade convoca de urxencia ás comunidades autónomas para acordar o envío de vacinas a Ceuta. Entre as máis solicitadas están a triple vírica, a da varicela, a da polio, tétanos e a da difteria. Segundo explicou en Xe a ministra Mónica García, a reunión da Comisión de Saúde Pública será hoxe por vídeo conferencia en continuidade de a ministra da Xuntanza da ponencia de vacinas realizada a semana pasada co obxectivo de facilitar a doazón de vacinas a Ceuta mentre o goberno da cidade adquire máis doses no exercicio das súas competencias. É o que insiste a ministra, que as competencias de saúde pública de Ceuta son do goberno da cidade autónoma. E o que lle lembraba ao presidente do PP, que en primeiro nunha entrevista a Europa Press e logo matizando na súa conta en Xe, pedía o confinamento das persoas portadoras de enfermidade infectocontaxosas por razóns, decía Alberto Núñez Feijóo, de saúde pública.
9: E non son relatado cosas que se llaman tuberculosis, sarna, más de 450 casos de gastroenteritis hace unos días ya diagnosticados en urgencia. Nos han relatado algún caso de varicela. Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario.
0: O que segue mantendo o Ministerio, entre outras cousas, dicíamos que a ministra considera injustificado e completamente desproporcionado ese confinamento das persoas migrantes. Para Mónica García, o máis urxente é aloxar as persoas e darlles condicións higiénicas, xa que con esta medida se controlaría factores de risco e posibles brotes. Por ademais, dende o Goberno, a través de entrevistas en xornais, acusan os populares de pretender que incumpra a lei ao reclamar a devolución dos menores a Marrocos. Era ministra de Migracións en El País este domingo, tras admitir que de momento só teñen identificados 2.500 rapaces e que non está sendo sinxelo ese proceso de filiación destes cativos. O que se segue mantendo dende o Goberno é a súa postura ante o país veciño. A ministra Masaiz, nesa mesma entrevista, preguntada pola responsabilidade de Marrocos no ocorrido, insiste en que esa colaboración de Rabat non terían sido capaces, de literal, de darlle a volta á situación. E iso que o ministro marroquí de Xustiza segue lanzando mensaxes cando menos controvertivas. Nunha entrevista na canle saudita a Larabilla, Abdelatif Aouabi pediulle a España que devolva os menores migrantes que chegaron a Ceuta e que lle entregue tamén os corpos dos que morreron cando tentaban cruzar a nado o paso do Tarajal. O ministro de Justicia marroquí recriminoulle a España que non informase ao seu país sobre o número de falecidos e advertiu que non poderá frear de xeito máis eficaz a migración irregular, mentre España, dixo, siga animando aos mozos a emprender a viaxe. O goberno español, de momento, non respondeu a estas palabras do marroquí. Iso sí, o executivo respondía o venres a ese mesmo ministro, que en horas antes reivindicara o dereito histórico de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. A través do Departamento de Exteriores, o goberno defendeu que ambas as dúas cidades forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. E o líder do PP, que hoxe reúne o Comité de Dirección do Partido, preguntábase tamén nas últimas horas por que non se procede de maneira urxente co procedimento legal para expulsar os menores se Marrocos di acepta recibilos.
9: Cúmplase el procedimiento de forma urgente, con todos os efectivos que acabo de referir. Hai que identificar al menor, hai que filiar al menor, acreditar si es uno mayor de edad, hay que notificar a los consulados, hay que notificar al gobierno de Marruecos, y si el gobierno de Marruecos, como acaba de decir, acepta los menores que le corresponden, ¿a qué esperamos?
0: que a relación España-Marrocos segue estando no foco de toda a atención. Esta fin de semana aínda coleou a información que o Benres destacaba al país dun suposto contacto dun ministro de Pedro Sánchez que tería tanteado o rei Felipe VI para que contactase co rei de Marrocos para, segundo esa información del país, darlle as grazas, cousa que de momento non se tería producido. Dende un partido que forma parte do goberno de coalición, Sumar, dicían que o rei xa tería que ter chamado Mohamed VI. Enrique Santiago, voceiro parlamentario de Izquierda Unida e deputado de Sumar, así aseguraba en Telecinco.
10: Si el jefe del Estado todavía no ha llamado al jefe de Estado de Marruecos, pues ya está tardando. Evidentemente es algo que tendría que haberse hecho desde el primer momento como países vecinos y como países con una relación consolidada.
0: Que impedía esta fin de semana

0: semana que o goberno autorice o rei Felipe VI a visitar Ceuta era o líder do PP.
1: Yo no tengo ninguna duda de que el rei de España es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Polo demais, esta semana, a cuarta tras o estourido da crise, está previsto que reaparece o presidente de goberno tras rematar onte o seu retiro vacacional de Lanzarote. Hoxe Pedro Sánchez non ten de momento a xenda oficial. Mañá está previsto que presida o Consello de Ministros. A previsión é, entre outros, aprobar unha partida de 25 millóns de euros para atender os menores migrantes que están en Ceuta. Falando de cartos, hoxe á tarde está previsto que aterre en Ceuta o vicepresidente primeiro, ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o oitavo ministro en visita a la cidade autónoma, reunirase con diferentes sectores e co presidente ceutí para analizar a situación e ver o apoio económico que se lle pode brindar á cidade. En esta semana prevese ademais que formalmente o ministro de Política Territorial asuma o mando único da xestión para coordinar a acción ministerial dos departamentos atinguidos por esta crise, un mando que pedían dende Ceuta. Así comeza pois esta semana, última de agosto, na que ademais van a empezar a comparecer a petición propia no Congreso varios dos ministros directos atinguidos na crise. Mañá será a ministra de Defensa, a primeira en comparecer, Margarita Robles. Comparecencias todas estas que se producen tamén logo de que o Supremo rexeitara obrigalos a acudir de urxencia ao Senado, como lle pedía o PP ou Alto Tribunal. En mente esa crise migratoria en Ceuta de Corre, o ministro de Transporte segue surtindo de titulares que animan os faladoiros. Nunha entrevista a Europa Press, Óscar Puente non descarta liberar o PSOE cando Pedro Sánchez o deixe. Unha remuda que Puente sitúa ao final da vindeira legislatura.
2: No creo que yo tenga que jugarme la última pelota haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara faltando dos segundos y tú me la tuviera que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez, es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Le tenemos que ayudar mucho y empujar mucho dentro de 4 o 5 años cuando se produzca el relevo, pues vete a saber dónde está cada uno, dónde estoy yo.
0: O ministro de Transportes tirando de símil baloncestístico, en todo caso aboga por celebrar las eleccións xerais despois das autonómicas para que non pareza di que a xente está obrigada a ir ás urnas e considera que sobre o papel Gabriel Rufián é un bo candidato á esquerda do PSOE, pero ve improbable que consiga gañar terreo.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Trece minutos pasan das 6 da mañá deste luns 24 de agosto. Contábamos, e na entrada deste informativo, que Meteo Galicia rexistrou alrededor de 2.200 rayos na comunidade nas últimas 24 horas. Pois ben, algúns deses rayos puideron causar 3 incendios forestais dos que tivemos constancia esta mesma noite. Iso é o que se apunta. Os 3 declaraban Seixa Vázquez na provincia de Ourense.
4: Un foi en Vilar de Bos. Van escoitar o que nos contaba a alcaldesa Tamara Balboa algo antes da medianoite.
5: No monte, nunha zona de monte, de pino, unha zona que arreda xa fai uns anos, pues nada, en principio non revestía pois moita gravedade, quedaban xa os medios ali, estaba chovendo tamén, esta noite está chovendo, entonces en principio non se espera que pase a máis.
4: Tampouco estaba preto das vivendas o de Entrimo, na parroquia da Illa. Tamén contra a medianoite, o rexedor Ramón Alonso falábanos dunha situación baixo control.
6: Non, está lonxe das casas, sí. Me parece que a cousa está controlada, que as condicións ahora son favorables de temperatura e humidade, e que esperamos que se poida conducir nas próximas horas.
4: Os dous falando un raio como posible causa.
6: Foi eso das 9 cando empezou a haber chispa e descarga de aparato eléctrico e desencadeou este lume.
5: Aparentemente, un lume provocado por un raio da tormenta que houbo esta tarde-noite.
4: Tamén se apunta a un raio nun terceiro lume desta noite no Concello de Lobios, na parroquia de Manín, que afecta o Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Medio Rural daba nas últimas horas por controlado que se orixinaba a primeira hora da mañá noutra localidade ourensá. Padrenda foi na parroquia do mesmo nome e queimou unhas 20 hectáreas, segundo os datos aínda provisionais facilitados pola Consellaría. 15 calcinou o que se declaraba na tarde do sábado noutro municipio da provincia, Chandrexa de Queixa, que tamén quedou baixo control. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Teñen outro de balde, e desta vez este tamén anónimo, para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria, e o 900-815-085.
0: Fora de Galicia, as autoridades extremiñas daban por controlada esta tarde noite incendio que se iniciaba o martes na comarca cacereña das Urdes. Arrasou 3.765 hectáreas. A medición, que rebaixa de nova superficie calcinada, sen ser aínda definitiva, obtivose a partir de imaxes de satélite, máis precisas que as anteriores. Aínda podría reducirse máis porque no perímetro quevaron algunhas zonas verdes. 630 queimou o que comezaba o xoves no Parque Natural da Serra Calderona, que se daba por estabilizado este domingo. Iso permitía volver á casa da veciñanza da Vila Valenciana de Gátova, desaloxada polo avance das lapas. Van escoitar varios testemunhos recollivos polos medios públicos da Comunidad Valenciana.
7: ¡Hemos llegado a este pueblo!
8: Me dan ganas de llorar, porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
9: Tristeza, nos fuimos con mucha pena, todo el pueblo en llamas, bajando y ahora lo ves todo tan negro.
0: E dos incendios forestais a incendios en inmobles. Esta fin de semana, dous lumes en vivendas deixaron inmobles afectados e perdas materiais en Galicia, iso si, sen persoas feridas nin afectadas. Un deles foi en Ribadeo por mor dunha manta eléctrica e outro en Igrán Valeria, precisamente por un raio.
10: O radio acadou nunha casa de alugueiro no lugar de Priegue, no concello Pontevedrés de Nigrán, onte ás 7 da mañá. Afortunadamente, a vivenda estaba baleira, polo que non houbo persoas feridas, soamente danos materiais. Así comentaban o sucedido varias veciñas da zona.
11: Primero foi como un rayo e ya nos despertamos, e logo houve outro segundo e ya subimos e vimos que, cando yo me asomé en la terraza onde estaba a familia, vi que había humo en la casa de al lado e llamamos.
12: E olía muchísimo a quemado. Entonces, bueno, nos acercamos para ver se hacía falta ayudar.
10: O 112 recibiu o aviso pouco antes das 7 da mañá por parte de dos veciños da zona que viron sair fume da casa. Mobilizouse o gas do Valmiñor para extinguir o lume que queimou o sistema eléctrico e deixou toda a vivenda afectada polo fume. En Ribadeo, unha manta eléctrica provocou outro incendio nun piso que se rexistrou ás 12:20 da madrugada do sábado. O salón quedou completamente calcinado e o resto da vivenda afectada polo fume. O lume produciuse nun edificio de 6 andares situado fronte á Praza de Abastos e Hotel Bouza. Nesta intervención tampouco se rexistraron persoas feridas nin afectadas polas lapas.
0: En a rede viaria galega, 3 accidentes de tráfico rexistrados dende o venres a onte, 2 deles múltiples deixan 14 persoas feridas, 4 delas de gravidade e unha persoa morta.
10: Onte, contra o mediodía, un particular daba voz de alarma ao 112 de Galicia dun choque por alcance entre 3 turismos na avenida de Ferrol no municipio coruñés de Ribeira. Os ocupantes dun vehículo implicado, un home e unha muller, máis o seu bebé, tiveron que ser trasladados ao centro hospitalario de referencia por presentar feridas tras o accidente. Na tarde do sábado, outras 2 persoas resultaron feridas de gravidade tras a colisión entre un coche e unha moto na P9 á altura de Pontevedra. Debido á colisión por alcance, os 2 ocupantes da moto, un home e unha muller, foron os que rexistraron maiores danos, mentres que os do coche resultaron ilesos. En o municipio lucense do Corgo, unha muller perdeu a vida e 9 persoas resultaron feridas, 2 delas de gravidade, tras un accidente múltiple no que se viron implicados 3 vehículos este pasado venres. Un dos coches rematou emporcado sobre o firme. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento dunha muller e o traslado das 9 persoas feridas ata o hospital de referencia. Os bombeiros indicaron que ningunha persoa topábase atrapada no interior do seu coche, pero sí que tiveron que axudar os sanitarios a sacar dun dos vehículos a muller falecida.
0: Na páxina de sucesos, entre hoxe e mañá, prevese que pase a disposición xudicial en Ourense, segundo publica hoxe la región. Un home detido onte pola mañá por un presunto delito de homicidio en grao de tentativa. Ao parecer, segundo esta información, o arrestado supostamente realizou 3 disparos contra outra persoa que resultou ilesa ao non ser acadada por ningún dos proxectis.
10: Os feitos tiveron lugar na madrugada do domingo. A orixe do conflito foi unha discusión por cartos sobre as 5 da mañá nunha discoteca da rúa Ramón Cabanillas. Posteriormente, a vítima dirixiuse ao seu domicilio en taxi e, cando chegou, o agora arrestado agardaba por el un vehículo. Con sonte la región, saiu do coche e berrulle outro. "Voute matar", dicía. Nese momento, a vítima sacou un coitelo e o detido sacou do coche unha pistola coa que disparou ata en 3 ocasións sen que ningunha das balas impactase ninguén. O tirador intentou dar coa súa vítima, pero xa escapara correndo. Os veciños alertaron a policía e, tras preguntarlle á vítima, deulle o nome do presunto tirador, xa que o coñecía. Isto facilitou a rápida detención. O arrestado está nos calabozos da Comisaría Provincial no barrio das Lagoas á espera de pasar a disposición judicial.
0: Está previsto que hoxe pasen a disposición judicial 2 dos 4 detivos este sábado no Concello da Pobra do Caramiñal no marco dunha operación contra o narcotráfico no que se incautaron 1.500 kilos de cocaína. A policía ainda está na procura da lancha na que se transportou a droga decomisada.
10: Segundo o Tribunal Superior da Xustiza de Galicia, está previsto que ambos detidos presten declaración hoxe no Tribunal de Instancia de Ribeira, Praza 1, en funcións de garda, e asistido estos días pola Suiza da Praza 3 da mesma localidade. Serán 2 dos 4 detidos nunha das operacións contra o narcotráfico máis importantes dos últimos anos no Barbanza, onde incautaron preto de 1.500 kilos de cocaína agochados nun pequeno almacén situado en primeira liña de costa. A actuación foi dirixida polo Grupo de Resposta Especial contra o Crime Organizado, que continúa buscando a lancha utilizada para transportar a droga, que, segundo a investigación, foi descargada nas 24 horas anteriores operativo nunha vivenda situada a carón da ría. Na propiedade tamén se localizaron varias planadoras e motores fora borda de gran potencia. Entre os arrestados hai polo menos un integrante do clan dos Fanchos e un cidadán croata, o que apuntan a súa posible participación no cártel dos Balcáns. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións.
0: En Andalucía, o presidente da Junta reclama ya ao goberno que reactive a unidade de élite da Garda Civil para loitar contra o narco, a coñecida como Consur, e que foi desmantelada hai 4 anos. Juanma Moreno mandoulle unha carta a Pedro Sánchez na que lle traslada a súa preocupación ante o feito de que Andalucía se teña convertido en base de operacións para diferentes clans e redes de droga. Recorda a Moreno que a semana pasada foi asasinado un home en Utrera, na provincia de Sevilla, e un día despois, nun tiroteo, 3 persoas en Isla Cristina, Huelva. Esta carta de Moreno foi criticada polo delegado do goberno en Andalucía, que en un comunicado tacha de preocupante o descoñecemento, ignorancia e desprezo que, na súa opinión, demostra o presidente andaluz o pedir que se recupere esta unidade da Garda Civil. Pedro Fernández sostén que Moreno quere desviar a atención da súa ausencia durante semanas dos lumes e dos tremores que afectan a Andalucía. O Concello veteo nas súas redes sociais anuncia a anulación do corte nocturno previsto para hoxe na autovía que une Santiago coa Estrada, así como o asfaltado en Pontevea, por mor da meteoroloxía das chuvias caídas nas últimas horas. Unha anulación que de momento está que duraría ata novo aviso. Estaba previsto que dende as 8 da tarde de hoxe e ata 7 da mañá de mañá o tráfico que va ser desviado pola saída 6 da Ramallosa mediante sinalización previa para mitigar as retencións e garantir a seguridade. Pero, segundo informa o Concello de Teo nas súas redes sociais, eses traballos de asfaltado quedaron anulados por mor das chuvias. E o ministro de Transportes acusa a Ryanair de disfrazar os seus problemas de falta de avións, presionando os gobernos polo incremento das taxas aeroportuarias. Óscar Puente fala dunha estrategia empresarial que fai que a aerolínea irlandesa abandone as terminais regionais e desvíe os seus avións ás que son máis rendibles, pero tamén máis caras. A finais do ano pasado, Ryanair pechaba a súa base en Santiago como resposta ao incremento das taxas da AENA. O ministro falaba así nunha entrevista en Europa Press.
7: No tienen aviones, por tanto, ¿qué hacen con los que tienen? Los colocan en los aeropuertos que les resultan más rentables, que curiosamente son los aeropuertos que tienen las tasas más altas. Es decir, Barajas es un aeropuerto muy rentable para ellos, pero es el que tiene las tasas más altas. O el Prat es un aeropuerto mucho más caro que Valladolid. Es una dinámica empresarial que disfraza sus problemas de falta de aviones para introducir presión sobre el tema de las tasas.
0: Imos agora cara a Castel de León, porque a Policía Judicial da Garda Civil investiga as causas da morte de 2 amigos e veciños do municipio leonés de Veguellina de Órbigo. Foron os propios veciños os que atoparon os cadáveres en fronte da casa dun dos homes.
10: Os dous homes de 57 e 59 anos apareceron mortos onte na rúa Santa Teresa do municipio de Veguellina de Órbigo, en León, ás portas da casa dun deles. Segundo indicou o alcalde, estes eran veciños da vila e amigos entre sí. De feito, era habitual velos xuntos. Foron os propios veciños os que deron a voz de alarma contra as 7 menos cuarto da mañá donte ou atopalos a un en riba doutro en plena rúa. O principio crían que súamente estaba morto un dos homes, pero ao chegar as dotacións da SACIL a Garda Civil, confirmáronse ambos falecementos. A autopsia será a que esclareza as causas da morte destes veciños que, segundo o alcalde, non presentaban nun inicio indicios de violencia nin signos de criminalidade. Polo momento, o Concello non adiantou se finalmente declarará luto a espera dos avances de investigación que se atopa en mans da Policía Judicial da Garda Civil.
0: Efectivos de salvamento marítimo italianos buscan un empresario español que o martes pasado caeu dende o seu barco entre a costa de Sicilia e Grecia. O home viaxaba coa súa muller, pero non foi ata tres días despois que esta puido comunicarse con alguén ao recuperar a cobertura no océano.
10: O empresario Juan José Mutilva, de 66 anos, levaba xa 5 anos xubilado e adicaba gran parte do seu tempo a navegar coa súa muller, segundo relataba o seu fillo Sergio Mutilva. Segundo a versión dos familiares do home, este saiu o luns na súa embarcación xunto a súa muller dende a cidade italiana de Siracusa co propósito de chegar ata Pilos, en Grecia. Pero parecer o martes, despois de pescar un atún, escorregou coa sangue do peixe e caeu o mar. A súa muller non soubo reaccionar, intentou chamar a emerxencias, pero non había cobertura e o barco foi se afastando do lugar do sinistro e seguiu a deriva. Tres días despois, o venres conseguiu ter cobertura e chamar a un amigo da familia, experto en navegación, que se puxo en contacto con Salvamento Marítimo de España, e estes foron os que se puxeron en contacto con Salvamento Marítimo de Italia e Grecia. Efectivos gregos conseguiron detectar o barco coa muller e remolcalo a Tapilos. Dende entón, a procura segue activa, segundo sinalaron familiares do empresario, que tamén notificaron o suceso e pediron axuda á Embaixada de España en Roma.
0: Na páxina internacional do conflito Estados Unidos-Irán, o xefe do exército paquistaní viaxa hoxe a Teherán para proseguir cos esforzos de Paquistán para contribuir a paz no medio do estancamento das conversas entre Washington e Teherán. A Paquistán é un dos principais intermediarios entre Irán e os Estados Unidos para intentar poñerlle fin a unha guerra que comezaba o pasado 28 de febreiro e que este venres xa vai facer 6 meses. Aínda que os ataques están detivos, o presidente estadounidense avanzaba a semana pasada o lanzamento dunha ofensiva económica contra Irán para intentar cortarlle calquera vía de financiamento. Entre tanto, en Europa, outro país move ficha ante as informacións xornalísticas que apuntan que Teherán non desbota atacar obxectivos estadounidenses no sureste europeo. Agora, e Grecia, tras Bulgaria, que trasladou nas últimas horas a Creta unha batería de misiles antiaéreos para reforzar a súa defensa ante eventuais ataques iranianos a instalacións estadounidenses na zona. Entre tanto, en Gaza, Israel ameaza con intensificar ataques contra a faixa e evacuar máis poboación de algunhas das súas zonas. Se detectan novos papaventos lanzados dende alí despois de que 4 destes obxectos voadores chegasen a territorio israelí na fin de semana. A ameaza ven directamente da oficina do primeiro ministro israelí, que tras unha reunión de Netanyahu co seu ministro de Defensa Israel Katz. Segundo as fotos amosadas polos medios israelís, os papaventos chegados a territorio israelí son de pequeno tamaño, están feitos con material precario e non levan nin armas nin ningún outro material perigoso. O voceiro do grupo terrorista Hamas, mentres, dixo que os 4 papaventos son xoguetes fabricados polos nenos palestinos nos campamentos de desprazados. Entre tanto, da guerra de Ucraína, o país conmemora hoxe o 35 aniversario da súa declaración de independencia da Unión Soviética e fai no medio de continuos ataques rusos contra o país invadido no 5º ano da guerra. Hoxe está previsto que o primeiro ministro británico, Andy Burnham, faga a Kiev a súa primeira viaxe ao estranxeiro dende que asumiu o poder no mes de xullo. Chegará pola mañá a Ucraína e presidirá unha reunión da chamada coalición dos voluntarios e, ademais de participar nos actos co gallo do Día da Independencia Ucraína.
10: A viaxe de Burnham prodúcese logo de que os medios informaran que Rusia retirara o seu embaixador no Reino Unido para presionar a Londres a que reconsidere o seu apoio a Ucraína. Tamén se produce no medio das críticas internas ao presidente ucraíno Volodymyr Zelensky. As últimas, as lanzadas na BBC por Mikhailo Fedorov, que foi destituído como ministro de Defensa e que pediu eleccións no seu país. O exministro afirmou que unha investigación sobre branqueo de cartos anunciada a semana pasada presentaba interrogantes sobre se Zelensky estaba ou non o tanto da posible corrupción no seu círculo máis próximo. Tamén reiterou o exministro que a democracia non debe ser refén do presidente ruso, aínda que evitou declarar as súas propias ambicións políticas poucos días despois de ter publicado un vídeo no que Fedorov pedía a celebración de eleccións en Ucraína.
0: E saiban tamén que o Concello de Viveiro segue de festa coa Romaría do Naseiro, que durará ata o mércores despois de 5 días seguidos de trula. Esta festa de interese turístico nacional leva celebrándose dende os anos 30 do século pasado como unha festa de merendas para os traballadores da fábrica Bechavín. Agora reúnense milleiros de persoas para gozar da contorna, música e, o máis importante, a comida, como lles escoitamos a varios dos que se chegaron este ano ata Viveiro para vivir a romaxe do bo xantar.
13: Antes era moi distinto a todo, eu viña con meus pais, primeiro pois poñían así tipo picnic, un mantel no campo. Agora, bueno, isto evolucionou e xa vedes que estamos con todas as comodidades.
14: Empezou un pequeniño, agora isto creceu, pero mi madre bendita. Eran 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados e agora 1 km².
15: Ti que sendo unha festa de moito beber, xantar, moito bailar na festa.
16: A identidade do pobo, para nosotros o máis importante.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
0: Escoitaron os sinais horarios das 6:30 da mañá deste lunes 24 de agosto, que chega coa previsión de ceo parcialmente nubrado e con chubascos, o igual que xa se fixeron notar onte. A EMET ten activo aviso amarelo por chuvias e treboadas no sur da provincia de Ourense, na montaña desta provincia, tamén na comarca de Valdeorras. Tamén Meteo Galicia activa aviso amarelo a partir do mediodía e atas 9 da noite nese sur da provincia de Ourense, o que de momento mantén activo atas 9 desta mañá e aviso amarelo por treboadas no litoral da provincia de Pontevedra, no oeste e no suroeste da provincia da Coruña. De feito, algunhas desas treboadas xa se fixeron notar esta pasada noite. Nas últimas 24 horas caeron case 2.200 rayos en Galicia, segundo datos de Meteo Galicia. Algúns deses rayos notáronse, por exemplo, na cidade de Lugo, onde unha treboada deixou varias zonas ás escuras durante varios minutos. Tamén houve problemas co alumeado público pasada a medianoite. Respecto ás temperaturas, hoxe poden baixar na metade leste, as máximas hoxe van a andar nos 25 graus en Ourense e Vigo, e en 24 no resto, así que máis baixas do habitual para un mes de agosto como aínda estamos. De momento, a chegada de chuvia non semella que vaya a ser suficiente para lle poñer fin á situación de escaseza de auga en Galicia. Esta semana a Xunta, a través da Oficina Técnica da Seca, vai a analizarse estas choivas, permiten estabilizar ou mellorar a situación de seca nos concellos que manteñen activa alerta e que dependen desa demarcación Galicia-Costa. Nestes momentos, hai 32 concellos galegos da Galicia-Costa que están en situación de alerta por seca. Polo demais, neste día temos que lamentar a morte do piloto de rally Jesús López, de 48 anos, que morría onte durante a subida a Taboadela, unha proba puntuable para o Campeonato Autonómico de Montaña que se desenvolvía nese concello ourensán. Outras dúas persoas resultaron feridas de gravidade. A Federación Galega de Automobilismo, a Organización do Rally Ourense, tamén o Concello de Taboadela e o presidente da Xunta trasladaron o seu pesar pola morte deste piloto, que era moi coñecido na provincia de Ourense, e tamén o presidente da Xunta, a través das súas redes sociais, lle trasladou azos aos feridos neste accidente sucedido nesa proba deportiva de motor. E un día máis temos que falarlles da crise migratoria en Ceuta. O Ministerio de Sanidade convoca hoxe telemáticamente as comunidades para enviar vacinas á cidade autónoma. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu nunha entrevista en Europa Press ao goberno que estude decretar o confinamento de persoas migrantes portadoras de enfermidades infectocontaxiosas. Sanidade rexeita por desmesurado e injustificado. E tamén o vicepresidente primeiro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ten previsto visitar hoxe Ceuta para preparar un plan de axudas para a cidade autónoma. Isto, entre tanto, mentres segue habendo dúbidas e cuestionamentos sobre o papel de Marrocos logo das novas declaracións do ministro marroquí de Xustiza, que segue lanzando mensaxes cando menos controvertivas. Nunha entrevista agora na canle saudita Lara Villa, Abdelatif Aujavi pedía a España que lle devolva os menores migrantes marroquís que chegaron a Ceuta e tamén que entregue xa todos os corpos dos que morreron cando tentaban cruzar a nado o paso do Tarajal. Polo demais, falando de declaracións controvertidas, en Europa Press, o ministro de Transportes, Óscar Puente, non descarta liberar o PSOE cando Sánchez deixou cargo e sitúa ese traspaso ao final da vindeira legislatura. O ministro, ademais, aboga por celebrar as eleccións xerais despois das autonómicas para que non pareza que xente está obrigada a ir ás urnas, di Óscar Puente, e considera sobre o papel que Gabriel Rufián é un bo candidato da esquerda a esquerda do PSOE, pero ve improbable, di Puente, que consiga gañar terreo. Todo isto son algúns dos temas destacados neste día no que tamén seguimos pendentes de incendios activos en Galicia, incendios forestais en Vilar de Bos, en Trimo e Lobios, na provincia de Ourense, onde se apunta a un rayo como orixe destes lumes, mentres que tamén están controlados os lumes forestais rexistrados nos tamén concellos ourensáns de Padrenda e Chandrexa.
3: Informativos. A información mellora a galega.
0: Nos deportes, hoxe luns de fútbol na Radio Galega. Dende as 7:30 da tarde contaremos nun especial Galicia en goles as citas do Deportivo da Coruña e do Celta Fortuna na primeira e na segunda división. O equipo coruñés visita o Málaga no medio da lea das últimas semanas entre parte de afección e o Consello de Administración. O adestrador deportivista Antonio Hidalgo pedía unión para rematar co enfrontamento polo ben, dicía, do equipo.
17: Esa unión é la que nos ha hecho poderosos, nos ha hecho fuertes, nos ha marcado la diferencia y ese tiene que ser el camino. Pues el club está trabajando para poder ver la situación y sobre todo en la situación de que podamos todos volver a estar unidos. Yo creo que al final eso es lo máximo que tenemos que aspirar todos, en una sensación de unidad para poder ser más poderosos, ¿no? Al final sabemos la dificultad que tiene la primera división.
0: Na primeira división tamén xogan hoxe o Osasuna Levante e así péchase esta segunda xornada que onte deixaba a goleada do Barcelona 0-5 a Doels e un empate a 2 no Metropolitano entre o Atlético de Madrid e o Villarreal nun partido no que o arxentino Julián Álvarez sentiu os asabios da afección colchoneira cando o seu nome se anunciou na megafonía do estadio e cando saiu quecer para entrar na segunda parte do partido. Na segunda división, como lles dicíamos, o Celta Fortuna recibe hoxe en Baleidos o Andorra nunha cita histórica para a escuadra que dirixe Freddy Álvarez.
18: Todo o mundo me traslada que o césped vai estar en boas condicións. Aparte, todos sabemos de que nunha semana vai a vivir 4 encontros, entonces, bueno, dicen que vai a estar preparado, que vai estar en boas condicións, entonces penso que algo que non nos vai a preocupar. A primeira pregunta, pois moi ilusionados, tremendamente ilusionados. A semana pasada estábamos ilusionados por debutar na segunda división, pero agora estamos ilusionados por debutar na segunda división na nosa casa contra coa nosa xente.
0: Tamén na segunda xoga hoxe o Granada-Mallorca. O Celta, tras empatar a cero en Mestalla o sábado, pensa xa no partido deste xoves en Balaídos. O Osasuna será o rival dos celestes no partido adiado da primeira xornada da primeira división. Será un reencontro para o lateral do Celta, Javi Galán, que se medirá a un ex-equipo.
19: Sí, ya a partir de hoy eso, a preparar el jueves, vienen ahora muchos partidos y hay que prepararse bien, y que será un partido difícil seguro.
0: Un Celta que atou a chegada do extremo marroquín do PSV holandés, Coajib Dieuweg. No baloncesto, amigable en Ribadeo do Breogán ante o Sporting de Portugal, que caeu para o lado 2 de Luis Casimiro, que venceron por un contundente 110-76. En as Traíñas, os favoritos cumpriron os prognósticos no Teresa Herrera. Na categoría masculina, vitoria foi para Cabo da Cruz. E na femenina, levou a bandeira o equipo de Salgado Perillo.
3: Galicia por diante. Celia Rúa.
0: Agora, como sempre a esta altura, collemos os diarios editados en Galicia e Valeria Salazar, dinos cales son os titulares e contidos destacados das súas primeiras.
10: As cabeceiras galegas deciden abrir a meirande parte delas coa morte de Pijo, piloto de rally Jesús López, de 48 anos, despois de chocar contra unha árbore nunha proba no municipio ourensán de Taboadela. La región de Ourense Amplia Información indica que tras o impacto comezou un lume inmediatamente e que, ademais, dúas persoas do público resultaron feridas e tiveron que ser trasladadas ata o complexo hospitalario universitario de Ourense. Outra das novas destacadas do xe pon o foco na crise migratoria de Ceuta. La Voz de Galicia suliña que Marrocos Marruecos relanza a súa política expansionista tras a crise migratoria e, ao parecer, o país aspira a controlar Ceuta, Melilla e o Sáhara Occidental. O Atlántico, xunto a outros xornais, deciden indicar que Alberto Núñez Feijóo está a reclamar o confinamento das persoas migrantes por perigo sanitario ante posibles casos de sarna e tuberculose. Con relación a esta información, cabeceiras como La Opinión da Coruña, El Correo Gallego ou Faro de Vigo, entre outros, salientan que o presidente Pedro Sánchez enfronta o fin da súa legislatura marcada pois polos casos de corrupción política e a crise migratoria da cidade autónoma de Ceuta. El Progreso de Lugo amplía información e indica que o ministro Óscar Puente non descarta intentar liderar o PSOE cando Sánchez deixe o sitio. Páxina económica, o Diario de Pontevedra abre co anuncio das axudas, vales ou préstamos de libros como mecanismos que alivian o custo da volta ao cole en Galicia, xa que o gasto por alumno pode superar os 500 euros. El Progreso de Lugo, pola súa banda, suliña que a apicultura toca a fondo ao reducirse a metade a produción debido á velutina, o clima e as importacións de mel. E o Atlántico salienta que Vigo coloca 5 grandes exportadoras entre os 20 maiores empresas galegas por datos de facturación. En Páxina de Sucesos, Faro de Vigo decide abrir salientando que Galicia acada o terceiro maior descenso en accidentes laborais e, aínda así, sofre un cada 20 minutos. O Diario de Arousa, pola súa banda, anuncia que o verán dispara as incidencias con Vila García, Sanxenxo e Ribeira, sumando o maior número de actuacións de emerxencias. E La Voz de Galicia sinala que o líder do clan dos Fanchos caeu mentres custodiaba 1.500 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal, unha lixo que estaba destinado a unha organización dos Balcáns. No que respecto da sanidade, La Opinión da Coruña abre con que a cirurxía robótica esténdese na Coruña con 500 operacións o ano. En outra orde de cousas, El Correo Gallego, no que respecta a situación de seca que está a vivir a nosa comunidade, informa de que as grandes plantacións de árbores nas cabeceiras dos ríos agravan a escaseza de auga, xa que a forestación preto de mananciais e humedais, sobre todo de eucalipto, mermos caudais.
3: Galicia por diante.
0: Tal día como doxe dai xusto 200 anos, nacía en Oleiros un dos grandes músicos de Galicia, un precursor. Falamos de Marcial de Ladariz, figura da que nesta temporada pasada do Galicia por diante recuperamos para coñecermos da súa importancia. O 24 de agosto de 1826, é dicir, en 2026, fanse 200 anos, nacía en Lóngora, no concello coruñés de Oleiros, Marcial Francisco Juan Bartolomé de Ladaliz y Gurrea. Ao mellor, este nome completo non lles di nada, pero se lles digo que a quen nace é Marcial de Ladaliz, é posible que lles soen chisco máis. Estamos falando dun dos creadores máis relevantes da música galega española do seu tempo. Afirmou así a Real Academia Galega, que tamén apunta que dende moi novo tivo acceso a unha educación musical que logo completaría noutros países. E así non lo resume a nosa guía nesta figura sobranceira, a musicóloga e compositora Margarita Viso.
20: Se formou primeiro na súa casa, evidentemente, en un ambiente burgués de moita amor pola música e moita práctica musical. Despois, que aínda era un cativo, estudiou en Londres con Moxeles. Entonces adquiriu, digamos, todos os coñecimentos, por así decir, que imperaban na música europea internacional na súa época, de man de Moxeles. Despois volveu e escribiu multitude de obras, especialmente numerosas no caso das obras de piano e nas obras de canto.
0: Pero o relevante de Marcial de Ladaliz ven, sobre todo, a través do seu papel creador da súa relación coa súa época. Foi un autor do seu tempo, dun século XIX convulso a nivel mundial e con fondos cambios no político, social e económico, e con nacemento tamén dos nacionalismos. E diso, de Ladaliz, como imos escoitar, non foi alleo.
20: Aí andando a vida, pouco a pouco vai introducindo obras, mellor dito, temas do folclore galego nas súas obras. A primeira está nunha marcha en Galicia que escribe no 1859 e está feita sobre uns temas populares galegos. Uh-huh. Tamén escribe ainda que deixa sin rematar, entre outras cousas, porque morre o libretista, escribe unha zarzuela, que, insisto, deixa sin rematar por ese motivo, que se titulaba Pedro Madruga. E os fragmentos que nos quedan dela nos demostran novamente como él está utilizando temas do folclore galego para crear esa zarzuela, que, como indica o seu título, está baseada nun personaxe histórico galego que, como sabemos, naquel momento do século XIX era un personaxe que se identificaba, digamos, co galeguismo xenéricamente, non? O Pedro Madruga. Esta obra, que non se remata, vai se transformar nunha ópera que se chama, cambia o título, que se chama Inés y Bianca, pero o personaxe principal sigue sendo Pedro Madruga. E novamente utiliza estes temas e máis outros, non? Pero ademais desto, el escribe xunto coa súa muller Fanny Garrido, que era escritora. De feito, é un traballo que hai que atribuirlle aos dous, non solamente a Daliz, porque Fanny fai os textos e a Daliz fai a música e escribe os cantares viejos e novos de Galicia. Estos cantares viejos e novos de Galicia son 4 series de 6 cantares cada serie, salvo a última, que son 7. E aí, como di

Es decir, él toma un tema popular, que a su copla literaria asociada, y copla que después Fanny desenvolve en novas, en novos versos que lle dan, digamos, unha continuidade narrativa ao poema, do mesmo xeito que fai Rosalía nos Cantares Gallegos, que Rosalía extrae unha estrofa ou ben uns versos do acervo popular e despois desenvolve un poema, non? Fanny fai igual, pero non podemos comparar a calidade literaria, porque Fanny está facendo textos para cancións, non está pretendendo facer un poemario exento de música, non? Entonces, Adalid escribe a música de eso. Cando son os cantares viejos, a propia melodía, él despois a transforma según a súa inspiración, e de aí fai unha canción que é un cantar viejo. E os cantares nuevos son ex novo totalmente. É dicir, o texto é un poema de Fanny, do seu Machín, uh-huh. E a música é tamén totalmente nova de Adalid, sin radicarse no popular.

0: Este que escoitamos é un fragmento dos seus cantares viejos e novos de Galicia, todo un fito para Margarita Viso.
1: O feito de que se intercalen estes con cantares viejos cos cantares novos, o que fai, o que pretende facer e logra é dar de carta de natureza galega, por así decir, a súa propia música. E este sistema, tanto de escribir indistintamente música ex novo como música basada en temas folclóricos, é algo, un método que van a utilizar os mestres que van vir inmediatamente a continuación, que son, digamos, o Parnaso da música galega, que son Veiga, que son Montes, que é Chané, que é Baldomir Piñeiro mesmo. Non sei se me explico. Uh-huh. Este intercalar o novo co vello lle dá carta de natureza galega a todo o que se escribe, porque de alguna maneira eles, cando escriben unha melodía nova, están inspirándose tamén, digamos que espiritualmente ou na intención, no propio acervo galego.
0: Así que, co exposto, só podemos recoñecerlle a Marcial de Ladalid ser un dos precursores, senón o precursor, do rexurdimento musical galego.
1: Ladalid é un dos compositores españoles máis importantes do seu momento, por unha parte, e pola outra é fundamental na historia da música galega, porque é Ladalid é a música galega o que é Rosalía a literatura galega.
0: A sorte para Galicia é que todo o seu legado se conserva na Real Academia Galega.
1: Na Real Academia Galega está prácticamente toda a obra de Ladalid, que é un tesouro do que non somos conscientes. Porque vamos a ver, a filla, a única filla que tiveron Ladalid e Fanny, María de Ladalid Garrido, non? Esta muller, que non tivo descendencia, casouse pero non chegou a ter descendencia, doou o legado musical do seu pai, a biblioteca musical da súa familia, porque non era solamente a biblioteca musical do seu pai, senón dos seus ancestros, do seu avó e do seu bisavó, porque era unha familia con unha gran afección musical, non? Entonces, todo que ese armario de música ela o dou, e aí está integralmente a obra de Ladalid. Entre toda esa música está a obra de Ladalid, prácticamente completa.
0: Material moito del digitalizado que se pode escoitar e ler na web da Real Academia, como estas composicións que nos acompañaron para describir un dos grandes da cultura

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
3: Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 €. En afroitería, Paraguayo Superior, kilo, 1,89 €.
2: Gadis, en confianza.
4: ¿Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
5: A música mellora a galega.
4: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
5: O verán, mellora a Galega.
6: Este luns, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 7:30 PM, Málaga Deportivo e Celta Fortuna Andorra. Este luns vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo da Radio Galega.
5: O deporte mellora a Galega.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bos días. Galicia inicia esta derradeira semana do mes de agosto coa previsión de ceo parcialmente nubrado e con chuvascos de sur a norte. Conforme pase o día, serán localmente fortes no oeste e no sur da comunidade. Pode haber treboadas. A EMET, de feito, ten activo aviso amarelo por chuvias e treboadas no sur da provincia de Ourense, na montaña desta mesma provincia e na comarca de Valdeorras. Tamén Meteo Galicia activa aviso amarelo a partir do mediodía ata as 9 da noite no sur da provincia de Ourense, o que de momento mantén activo ata as 9 da mañá e aviso amarelo por treboadas no litoral da provincia de Pontevedra e no oeste e suroeste da provincia da Coruña. Algunhas desas treboadas xa se fixeron notar esta mesma noite. Nas últimas 24 horas caeron case 2.200 raios en Galicia, segundo Meteo Galicia, sobre todo ao longo de todo o litoral atlántico e ao longo tamén de todo o centro da nosa comunidade. Na cidade de Lugo, a treboada deixou varias zonas ás escuras durante varios minutos. De feito, ainda agora, segundo nos informa a policía local, na zona sur están sen alumeado público e sen rede semafórica. Respecto ás temperaturas que se prevén para este luns 24 de agosto, poden baixar na metade leste de Galicia. As máximas hoxe nas cidades andarán polos 25 graus de Ourense e Vigo e os 24 no resto. O vento soprará frouxo de compoñente sur, moderado entre a Guarda e Fisterra e zonas altas do interior. Así que as chuvias van seguir hoxe, como se fixeron acto de presenza este domingo. En Zas, no acumulado, superáronse os 36 litros por metro cadrado. En Santa Comba, os 29. En Vigo, chegáronse a máis de 27 litros por metro cadrado. Unhas chuvias que moita xente acolleu con ledicia.
2: A min, a verdade, é que me gusta bastante que haya así este cambio, porque a verdade é que este ano foi un ano bastante de calor, ¿no?
3: Bueno, genial. Lo llevamos genial. Yo, por lo menos, estoy encantada, porque el calor no lo soporto.
4: Muy agradecidos, verdaderamente. Estábamos hartos del sol.
1: Polo momento, a chegada da chuvia non vai ser suficiente para poñerlle fin á situación de escaseza de auga en Galicia. Esta semana Xunta, a través da Oficina Técnica da Seca, vai analizar se estas choivas permiten estabilizar ou mellorar a situación de seca nos concellos que manteñen activa a alerta e que dependen da demarcación Galicia Costa. En concreto, son un total de 32 municipios, entre eles o de Carballo, onde reiteran a chamada ao aforro de auga debido á situación de seca do río Anllóns e o aumento do consumo nas zonas costeiras do municipio. O goberno municipal xa leva dende xullo tomando medidas preventivas antes de desactivar a alerta. Agora, coa chegada destas chuvias e tras limitar en consumos, agardan que a situación mellore. É o que nos trasladaba o concelleiro de Medio Ambiente de Carballo, Miguel Ángel Vales.
5: A ver si con estas chuvias dos próximos días consigues recuperar un pouco, aínda que ben é certo que, bueno, actualmente as dúas captacións que temos no concello, tanto a propia do que capta do río Anllóns como a do río Bardoso, están funcionando con plena normalidade.
1: A meteoroloxía e seus efectos na primeira plana, igual que un tráxico accidente nunha proba de motor. O piloto de rally Jesús López, de 48 anos, morría onte durante a subida a Taboadela, unha proba puntuable para o Campeonato Autonómico de Montaña que se desenvolvía neste concello ourensán. Outras dúas persoas resultaron feridas de gravidade. Valeria Salazar, bos días.
6: Bos días. O sinistro rexistrábase contra o mediodía de onte, durante a terceira manga, no treito final do percorrido. O coche de Jesús López saiu fora da vía, bateu contra unha árbore e acabou incendiándose. Jesús López, alcumado, pijo e condutor experimentado, morreu no acto. Escoitamos a Roberto Blanco, tenente de alcalde de Taboadela.
7: Saiuse da vía e, bueno, deu un golpe e xa empezou a arder o coche e nada, xa non houve moito máis que facer porque foi todo moi rápido e con segundos de reacción.
6: Outras dúas persoas resultaron feridas de consideración, dous espectadores que, ao parecer, foron golpeados no sinistro. Estas persoas foron atendidas no punto por sanitarios, pero logo foron trasladadas ata o Hospital de Ourense. Javier Fernández é un dos bombeiros de San Cibrao das Viñas que interviron no sinistro.
8: O que nos encargamos foi un pouco de que non lle continuara o incendio, que xa había no vehículo chegar, e que non lle fora humo sanitario, xa que había xente próxima que sí que había tido un pouquinho un golpe contra o vehículo contra eles. E sí que intentar manter o humo fora desa xente, dos sanitarios, e, mentras tanto, pois apagar o incendio.
6: O piloto que tomou a saída despois de Jesús López, Pablo Rey, parou o velofume do sinistro. Segundo conta la región, intentou auxiliar o seu compañeiro e tamén amigo, así como os afeccionados alcanzados. El tamén resultou con algunha queimadura. Tras lo acontecido, a Federación Galega de Automobilismo cancelou a prova e lamentou a morte do piloto. Tamén a organización do Rally Ourense amosou o seu pesar polo falecemento dun dos nomes propios do automobilismo da provincia. Pesar tamén no Concello de Taboadela e do presidente da Xunta, que tamén lles trasladou os seus azos aos feridos.
1: En Ceuta, 26 días despois da entrada masiva de persoas migrantes de maneira ilegal dende Marrocos, unha delegación do Ministerio de Sanidade está previsto que visite a cidade autónoma para avaliar a situación sanitaria. E hoxe o Ministerio de Sanidade convoca de urxencia as comunidades

0: autónomas para acordar o envío de vacinas a Ceuta. Entre as máis solicitadas desas vacinas están a triple vírica, a da varicela, a polio, a do tétanos e a da difteria. Segundo explicou en Xe a ministra Mónica García, a reunión da Comisión de Saúde Pública será hoxe por videoconferencia en continuidade de día ministra da xuntanza de ponencia de vacinas realizada a semana pasada, co obxectivo, dicía, de facilitar a doazón de vacinas a Ceuta, mentre o goberno da cidade autónoma adquire máis doses no exercicio das súas competencias. É que insiste a ministra que as competencias de saúde pública en Ceuta son do goberno da cidade autónoma. É o que lle lembraba ao presidente do PP, que en primeiro nunha entrevista a Europa Press e logo matizando na súa conta en Xe, pedía o confinamento ás persoas portadoras de enfermidades infectocontagiosas por razóns, incidía Alberto Núñez Feijóo, de saúde pública.
1: Y nos han relatado cosas que se llaman tuberculosis, sarna, más de 450 casos de gastroenteritis hace unos días ya diagnosticados en urgencia. Nos han relatado algún caso de varicela. Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario.
0: A ministra considera injustificado e completamente desproporcionado ese confinamento das persoas migrantes. Para García, o máis urxente é aloxar as persoas e achegarlles condicións higiénicas, xa que con esta medida incide se controlarían factores de risco e posibles brotes. Polo demais, dende o goberno, a través de entrevistas en xornais, acusan os populares de pretender que incumpra a lei ou reclama a devolución dos menores migrantes non acompañados a Marrocos. Era ministra de Migracións en El País este domingo nunha entrevista, tras admitir tamén el Masaiz que de momento só teñen identificados 2.500 cativos e que non está sendo sinxelo ese proceso de filiación dos rapaces. O que segue mantendo o Ministerio é a súa postura ante Marrocos. A ministra Saiz, na entrevista, preguntada pola responsabilidade de Marrocos no ocorrido, insiste en que, sen a colaboración de Rabat, non terían sido capaces, dicía literal, de darlle volta á situación. E iso que o ministro marroquí de Xustiza segue lanzando mensaxes cando menos controvertivas. Nunha entrevista na canle saudita Al Arabiya, Abdelatif Aujavi pediulle a España que devolva os menores migrantes que chegaron a Ceuta e que tamén lle entregue tamén os corpos dos que morreron cando tentaban cruzar Granado o paso do Tarajal.
2: لذلك نقول لهم للمرة الأخيرة نحن مستعدون أن نقبل القاصرين بل مستعدون أن نبعث الحافلات قصد استرجاع هؤلاء القاصرين ونقلهم إلى المغرب.
0: O ministro de Xustiza marroquí recriminaba a España que non informase ao seu país sobre o número de falecidos e advertía que non poderá frear de xeito máis eficaz a migración irregular mentre España, dicía, siga animando os mozos a emprender a viaxe. O goberno español, de momento, non respondeu a estas acusacións. Si, lle respondeu o Enres a ese mesmo ministro que horas antes reivindicaba o dereito histórico de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. A través do Departamento Español de Exteriores, o goberno defendía que ambas as dúas cidades autónomas forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. E o líder do PP, que hoxe reúne o comité de dirección do partido, preguntábase por que non se procede de maneira urxente co procedimento legal para expulsar os menores se Marrocos, como acabamos de escoitar, acepta recibilos.
1: Cúmplase el procedimiento de forma urgente, con todos os efectivos que acabo de referir. Hay que identificar al menor, hay que filiar al menor, acreditar si es o no mayor de edad, hay que notificar a los consulados, hay que notificar al gobierno de Marruecos, y si el gobierno de Marruecos, como acaba de decir, acepta los menores que le corresponden, ¿a qué esperamos?
0: Isto que dicía o presidente do PP, de feito a relación España-Marrocos segue estando no foco de toda a atención. Esta fin de semana coleou a información que o Benres destacaba El País dun suposto contacto dun ministro de Pedro Sánchez que teria tanteado o rei Felipe VI para que contactase co rei de Marrocos para, segundo esa información del País, lle desas grazas, cousa que de momento non se tería producido. Dende un partido que forma parte do goberno de coalición, Sumar, dicían que o rei xa tería que ter chamado a Mohamed VI. Enrique Santiago, voceiro parlamentario de Izquierda Unida, deputado de Sumar, así o aseguraba en Telecinco.
3: Si el jefe del Estado todavía no ha llamado al jefe del Estado de Marruecos, pues ya está tardando. Evidentemente es algo que tendría que haberse hecho desde el primer momento como países vecinos y como países con una relación consolidada.
0: O ministro de Xustiza era quen levantaba esa espita tamén sobre a situación con Marrocos, quen pedía esta fin de semana que o goberno autorice o rei Felipe VI a visitar Ceuta, era o líder do PP, Alberto Niecejo.
1: Yo no tengo ninguna duda de que el rey de España es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Por lo demás, esta semana, a cuarta, tras lo estourido de la crisis migratoria, está previsto que reaparezca el presidente de gobierno tras rematar onte o su retiro vacacional de Lanzarote. Hoxe Pedro Sánchez no tende momento a xenda oficial. Mañana está previsto que presida o Consello de Ministros. A previsión é, entre otros, aprobar una partida de 25 millones de euros para los menores migrantes de Ceuta. Y falando de cartos, hoxe a tarde está previsto que aterre en Ceuta o vicepresidente primero, ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que va a ser el octavo ministro en visitar la ciudad autónoma. Reunirase con diferentes sectores e co presidente ceutí para analizar la situación e ver o apoio económico que se lle pode brindar a cidade. En esta semana, prevense ademais que formalmente o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asuma o mando único da xestión para coordinar a acción ministerial dos departamentos atinguidos por esta crise, un mando que pendían dende Ceuta. Así comeza esta semana, última de agosto, na que tamén empezarán a comparecer a petición propia no Congreso varios dos ministros directamente afectados pola crise migratoria de Ceuta. Mañá será a ministra de Defensa, Margarita Robles, a primeira en comparecer, unhas comparecencias que se producen tamén logo de que o Supremo rexeitara obrigar a estes ministros a acudir de urxencia ao Senado, como lle pedirá o PP ao Alto Tribunal. E mentre a crise migratoria en Ceuta decorre, o ministro de Transporte segue surtindo de titulares que animan os faladoiros. Nunha entrevista a Europa Press, Óscar Puente non descarta liderar o PSOE cando Pedro Sánchez o deixe, unha remuda que Puente sitúa ao final da vindeira legislatura. Facío, tirando de símil baloncestístico.
4: No creo que yo tenga que jugarme la última pelota haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara faltando dos segundos y tú me la tuvieras que jugar, pues no soy de los que la pasan, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez, es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Le tenemos que ayudar mucho y empujar mucho dentro de 4 o 5 años cuando se produzca el relevo, pues vete a saber dónde está cada uno, dónde estoy yo.
0: O ministro de Transportes aboga ademais por celebrar as eleccións xerais despois das autonómicas para que non pareza di que a xente está obrigada a ir ás urnas e cree que sobre o papel Gabriel Rufián é un bo candidato da esquerda á esquerda do PSOE, pero ve improbable Puente que consiga gañar terreo.
5: Informativos. A información mellora a galega.
0: Catorce minutos pasan das 7 da mañá, estamos no Galicia por diante, na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia. Dámoslles conta dos incendios forestais. Contábamoslles na entrada deste informativo que Meteo Galicia registrou alrededor de 2.200 rayos na comunidade nas últimas horas. Pois ben, algúns deses rayos puideron causar 3 incendios forestais dos que tivemos constancia esta noite. Isto é o que se apunta. Os 3, Isa Vázquez, declarábanse na provincia de Ourense.
6: Un foi en Vilar de Bos. Van escoitar o que nos contaba a alcaldesa Tamara Balboa algo antes da medianoite.
7: No monte, nunha zona de monte, de pino, unha zona que arriba xa fai un exano, en principio non revestía pois moita gravedade, quedaba xa os medios ali, estaba chovendo tamén, esta noite está chovendo, entón, en principio non se espera que pase a máis.
6: Tampouco estaba preto das vivendas o de Entrimo, na parroquia da Illa. Tamén contra a medianoite, o rexedor Ramón Alonso falábanos dunha situación baixo control.
8: Non, está lonxe das casas, sí. Me parece que a cousa está controlada, que as condicións ahora son favorables de temperatura e humidade, e que esperamos que se poida conducir nas próximas horas.
6: Os dous falando un raio como posible causa.
8: Foi eso das 9, cando empezou a ver chispa e descarga de aparato eléctrico e desencadeou este lume.
7: Aparentemente, pois, un lume provocado por un raio da tormenta que houbo esta tarde-noite.
6: Tamén se apunta a un raio nun terceiro lume desta noite no Concello de Lobios, na parroquia de Manín, que afecta o Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés. Medio Rural daban as últimas horas por controlado, que se orixinaba a primeira hora da mañá noutra localidade de Ourensá. Padrenda foi na parroquia do mesmo nome e queimou unhas 20 hectáreas, segundo os datos aínda provisionais facilitados pola Consellaría. 15 calcinou o que se declaraba na tarde do sábado noutro municipio da provincia, Chandrexa de Queixa, que tamén quedou baixo control. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Teñen outro de balde, e desta vez este tamén anónimo, para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria, e o 900-815-085.
0: Fora de Galicia, as autoridades extremeñas daban por controlada esta tarde noite o incendio que se iniciaba o martes na comarca cacereña da Sur. Desarrasou 3.765 hectáreas. A medición, que rebaixa de nova superficie calcinada, sen ser aínda definitiva, obtívose a partir de imaxes por satélite, máis precisas que as anteriores. Aínda podería reducirse máis porque no perímetro quevaron algunhas zonas verdes. 630 hectáreas queimou que comezaba o xoves no Parque Natural da Serra Calderona, que se daba por estabilizado este domingo. Isto permitía volver a casa a veciñanza da vila valenciana de Gátova, desaloxada polo avance das lapas. Van escoitar varios testemunhos recollidos polos medios públicos da comunidade valenciana.
9: Hemos llegado a este pueblo.
10: Me dan ganas de llorar, porque tan bonito que lo teníamos todo y ahora voy a encontrar esto.
11: Tristeza, nos fuimos con mucha pena, todo el pueblo en llamas, bajando y ahora lo ves todo tan negro.
0: Máis sucesos desta volta tamén con lumes, pero en inmobles en Galicia. Esta fin de semana registráronse dous incendios en senllos inmobles que afortunadamente non causaron danos persoais. Un deles foi en Ribadeo por mor dunha manta eléctrica e outro, Valeria, en Igrán por un raio.
12: O raio acadou unha casa de alugueiro no lugar de Priegue, no concello Pontevedrés de Nigrán, onte ás 7 da mañá. Afortunadamente, a vivenda estaba baleira, polo que non houbo feridos, soamente danos materiais. Así comentaban o sucedido varias veciñas da zona.
13: Primero foi como un raio e ya nos despertamos, e logo houve outro segundo e ya subimos e vimos que, cando yo me asomé en la terraza onde estaba a familia, vi que había humo en la casa de al lado e llamamos.
14: E olía muchísimo a quemado. Entonces, bueno, nos acercamos para ver se hacía falta ayudar.
12: Mobilizouse o gas do Valmiñor para extinguir o lume que queimou o sistema eléctrico e deixou toda a vivenda afectada polo fume. En Ribadeo, unha manta eléctrica provocou outro incendio nun piso que se rexistrou ás 12:20 da madrugada do sábado. O salón quedou completamente calcinado e o resto da vivenda afectada polas lapas. O lume produceuse nun edificio de 6 andares situado fronte á Praza de Abastos e Hotel Bouza. Nesta intervención tampouco se rexistraron persoas feridas nin afectadas polo fume.
0: Polo demais, na rede viaria galega, 3 accidentes de tráfico dende o venres ata onte deixaron 14 persoas feridas, 4 delas de gravidade e unha morta.
12: Onte, contra o mediodía, un particular daba voz de alarma ao 112 dun choque por alcance entre 3 turismos na avenida de Ferrol no municipio coruñés de Ribeira. Os ocupantes dun vehículo implicado, un home e unha muller máis o seu bebé, tiveron que ser trasladados ao centro hospitalario de referencia por presentar feridas tras o accidente. Na tarde do sábado, outras 2 persoas resultaron feridas de gravidade tras a colisión entre un coche e unha moto na P9 á altura de Pontevedra. Debido á colisión por alcance, os 2 ocupantes da moto, un home e unha muller, foron os que rexistraron os danos, mentre cos do coche resultaron ilesos. En o municipio lucense do Corgo, unha muller que perdeu a vida e 9 persoas resultaron feridas, 2 delas de gravidade, tras un accidente múltiple no que se viron implicados 3 vehículos este pasado venres. Un dos vehículos rematou emborcado sobre o firme. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento dunha muller e o traslado das 9 persoas feridas ata o hospital de referencia. Os bombeiros indicaron que ningunha persoa atopábase atrapada no interior do seu coche, pero que sí tiveron que axudar aos sanitarios a sacar dun dos vehículos a muller falecida.
0: Entre hoxe e mañá prevese que pase a disposición xudicial en Ourense, segundo publica hoxe la región, un home detido onte pola mañá por un presunto delito de homicidio en grao de tentativa. Ao parecer, segundo esta información, o arrestado supostamente realizou 3 disparos contra outra persoa que resultou ilesa ao non ser acadada por ningún dos proxectis.
12: Os feitos tiveron lugar na madrugada do domingo. A orixe do conflicto foi unha discusión por cartos sobre as 5 da mañá nunha discoteca da rúa Ramón Cabanillas. Posteriormente, a vítima dirixiu o seu domicilio en taxi e cando chegou, o agora arrestado agardábao por él nun vehículo. Consonte la región saíu do coche e berroulle outro. Voute matar, dicía. Nese momento a vítima sacou un coitelo e o detido sacou do coche unha pistola coa que disparou ata en tres ocasións sen que ningunha das balas impactase ninguén. O tirador intentou dar coa súa vítima, pero xa escapara correndo. Os veciños alertaron a policía e tras preguntarlle á vítima deulle o nome do presunto autor, xa que o coñecía. Isto facilitou a rapidez.

0: rápida detención. O arrestado está nos calabozos da Comisaría Provincial no barrio das Lagoas á espera de pasar a disposición judicial.
1: Está previsto que hoxe pasen a disposición judicial dous dos catro detivos este sábado no Concello Coruñés da Pobra do Caramiñal no marco dunha operación contra o narco na que se incautaron 1.500 kilos de cocaína. A policía ainda está na procura da lancha na que se transportou a droga decomisada.
0: Segundo o Tribunal Superior de Justiza de Galicia, está previsto que ambos detidos presten declaración hoxe no Tribunal de Instancia de Ribeira, Praza 1, en funcións de garda, e asistido estos días pola Suiza da Praza 3 da mesma localidade. Serán dous dos catro detidos nunha das operacións contra o narcotráfico máis importantes dos últimos anos no Barbanza, onde incautaron preto de 1.500 kilos de cocaína agochados nun pequeno almacén situado en primeira liña de costa. A actuación foi dirixida polo Grupo de Resposta Especial contra o Crime Organizado, que continúa buscando a lancha utilizada para transformar a droga, que, segundo a investigación, foi descargada nas 24 horas anteriores ao operativo nunha vivenda situada ao carón da ría. Na propiedade tamén se localizaron varias planadoras e motores fora borda de gran potencia. Entre os arrestados hai polo menos un integrante do clan dos Fanchos e un cidadán croata, o que apuntan a súa posible participación no cartel dos Balcáns. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións.
1: En Andalucía, o presidente da Junta reclama ao do goberno que reactive a unidade de élite da Garda Civil para loitar contra o narco, a coñecida como o Consur, e que foi desmantelada hai 4 anos. Juanma Moreno mandoulle unha carta a Pedro Sánchez na que lle traslada a súa preocupación ante o feito de que Andalucía se teña convertido en base de operacións para diferentes clans e redes da droga. Recorda Moreno que a semana pasada foi asesinado un homen Utrera, Sevilla, e un día despois, nun tiroteo, tres persoas morreron en Isla Cristina, Huelva. Esta carta de Moreno foi criticada polo delegado do goberno en Andalucía, que nun comunicado tacha de preocupante o descoñecemento, ignorancia, desprezo que na súa opinión desmostra o presidente andaluz ao pedir que se recupere esta unidade da Garda Civil. Pedro Fernández sostén que Moreno quere desviar a atención da súa ausencia durante semanas, dos lumes e vos tremores que afectan a Andalucía. De información de servizo, o Concello de Teo anuncia nas súas redes sociais que quedou anulado o corte nocturno previsto para hoxe na autovía que une Santiago coa Estrada, así como o asfaltado en Pontevea debido á meteoroloxía. De momento, non hai novo aviso de cando se retomarán eses traballos que estaban previstos a cometerse no día de hoxe e que ian motivar ese corte da autovía. Había que desviarse despois pola saída 6 a Darramallosa, pero, segundo o Concello de Teo, quedou anulado estes traballos e tamén ese corte de tráfico. O ministro de Transportes acusa a Ryanair de disfrazar os seus problemas de falta de avións presionando os gobernos polo incremento das taxas aeroportuarias. Óscar Puente fala dunha estrategia empresarial que fai que a aerolínea irlandesa de baixo custo abandone as terminais rexionais e desvíe os seus avións aos que son máis rendibles, pero tamén máis caras. A finais do ano pasado, Ryanair pechaba a súa base en Santiago como resposta ao incremento das taxas de AENA. Escoitamos ao ministro Óscar Puente.
2: No tienen aviones, por tanto, que hacen con los que tienen, los colocan en los aeropuertos que les resultan más rentables, que curiosamente son los aeropuertos que tienen las tasas más altas. Es decir, Barajas es un aeropuerto muy rentable para ellos, pero es el que tiene las tasas más altas. O el Prat es un aeropuerto mucho más caro que Valladolid. Es una dinámica empresarial que disfraza sus problemas de falta de aviones para introducir presión sobre el tema de las tasas.
1: En Castela León, a Policía Xudicial da Garda Civil investiga as causas da morte de dous amigos e veciños do Concello Leonés de Veguellina do Órbigo. Foron os propios veciños os que atoparon os cadáveres en fronte da casa dun dos homes.
0: Os dous homes de 57 e 59 anos apareceron mortos onte na rúa Santa Teresa do municipio de Veguellina do Órbigo, en León, ás portas da casa dun deles. Segundo indicou o alcalde, estes eran veciños da vila e amigos entre sí. De feito, era habitual velos xuntos. Foron os propios veciños os que deron a voz de alarma contra 7:45 da mañá de onte o atopalos a un en riba do outro en plena rúa. O principio crían que soamente estaba morto un dos homes, pero ao chegar as dotacións da SACIL, da Garda Civil, confirmáronse ambos falecementos. A autopsia será que esclareza as causas da morte destes veciños, que, segundo o alcalde, non presentaban nun inicio indicios de violencia nin signos de criminalidade. Polo momento, o Concello non adiantou se finalmente declarará loito a espera dos avances de investigación que se atopa en mans da Policía Judicial da Garda Civil.
1: Efectivos de salvamento marítimo italianos buscan un empresario español que o martes pasado caeu dende o seu barco entre a costa de Sicilia e Grecia. O home viaxaba coa súa muller, pero non foi ata 3 días despois que esta puido comunicarse con alguén ao recuperar a cobertura no mar Mediterráneo.
0: O empresario Juan José Mutilva, de 66 anos, levaba xa 5 anos xubilado e adicaba gran parte do seu tempo a navegar coa súa muller, segundo relataba seu fillo Sergio Mutilva. Segundo a versión dos familiares do home, este saíu o luns na súa embarcación xunto a súa muller dende a cidade italiana de Siracusa co propósito de chegar a Tapilos, en Grecia. Pero parecer o martes despois de pescar un atún, escorregou coa sangue do peixe e caiu o mar. A súa muller non soubo reaccionar, intentou chamar a emerxencias, pero non había cobertura e o barco foi se afastando do lugar do sinistro e seguiu a deriva. Tres días despois, o venres conseguiu ter cobertura e chamar a un amigo da familia experto en navegación que se puxo en contacto con Salvamento Marítimo de España e estes, a vez, puxéronse en contacto con Salvamento Marítimo de Italia e Grecia. Efectivos gregos conseguiron detectar o barco da muller e remolcalo a Tapilos. Dende entón, a procura segue activa, segundo sinalaron familiares do empresario, que tamén notificaron o suceso e pediron axuda á Embaixada de España en Roma.
1: E do exterior do conflito, Estados Unidos e Irán, o xefe do exército paquistaní, viaxa hoxe a Teherán para proseguir cos esforzos de Paquistán para contribuir á paz no medio do estancamento das conversas entre Washington e Teherán.
0: Paquistán é un dos principais intermediarios entre Irán e os Estados Unidos para intentar poñerlle fin a unha guerra que comezaba o pasado 28 de febreiro e que este venres fará xa 6 meses. Aínda que os ataques están detidos, o presidente estadounidense avanzaba a semana pasada o lanzamento dunha ofensiva económica contra Irán para intentar cortarlle calquera vía de financiamento. Entretanto, en Europa, outro país move ficha ante as informacións xornalísticas que apuntaban que Teherán non desbota atacar obxectivos estadounidenses no sureste europeo. Agora é Grecia que trasladou nas últimas horas a Creta unha batería de mísiles antiaéreos para reforzar a súa defensa ante eventuais ataques iranianos a instalacións estadounidenses na zona. Creta é a maior illa de Grecia e ocupa un lugar estratégico no Mediterráneo Oriental.
1: Entre tanto, en Gaza, Israel ameaza con intensificar ataques contra a faixa e evacuar máis poboación de algunhas das súas zonas. Se detecta novos papaventos lanzados dende ali despois de que 4 destes obxectos voadores chegasen a territorio israelí na fin da semana. A ameaza ven directamente da oficina do primeiro ministro israelí tras unha reunión de Netanyahu co seu ministro de defensa, Israel Katz. Segundo as fotos amosadas polos medios israelís, os papaventos chegados a territorio israelí son de pequeno tamaño, están feitos con materiais precarios e non levan nin armas, ningún outro material perigoso. O voceiro do grupo terrorista Hamas, mentres, dixo que os 4 papaventos son xoguetes fabricados polos nenos palestinos nos campamentos de desprazados. E da guerra en Ucraína, o país conmemora hoxe o 35 aniversario da súa declaración de independencia da Unión Soviética e faino en medio de continuos ataques rusos contra o país invadido neste 5º ano de guerra. Hoxe está previsto que o primeiro ministro británico, Andy Burnham, faga aquí a súa primeira viaxe ao estranxeiro dende que asumiu o poder no mes de xullo. Chegará pola mañá a Ucraína e presidirá unha reunión da chamada Coalición dos Voluntarios, así como participará nos actos co gallo do Día da Independencia Ucraína.
0: A viaxe de Burnham prodúcese logo de que os medios informaran de Rusia retirar a seu embaixador no Reino Unido para presionar a Londres a que reconsidere o seu apoio a Ucraína. Tamén se produce no medio das críticas internas ao presidente ucraíno Volodymyr Zelensky. As últimas as lanzadas na BBC por Mikhailo Fedorov, que foi destituído como ministro de Defensa e que pediu eleccións no seu país. O exministro afirmou que unha investigación sobre branqueo de cartos anunciada a semana pasada presentaba interrogantes sobre se Zelensky estaba ou non o tanto da posible corrupción no seu círculo máis próximo. Tamén reiterou o exministro que a democracia non debe ser refén do presidente ruso, aínda que evitou declarar as súas propias ambicións políticas poucos días despois de ter publicado un vídeo no que Fedorov pedía a celebración de eleccións en Ucraína.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Sete e media da mañá, estamos no Galicia por diante, na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia. Damoslles conta desta xornada pasada por auga, ao igual que onte, pero tamén ollo cos efectos das treboadas caídas nas últimas horas. Segundo a Policía Local de Lugo, a zona sur da cidade está sen rede semafórica e tamén sen alumeado público por mor precisamente das treboadas caídas nas últimas horas na cidade da Muralla, pero non foi solamente en Lugo, onde houve treboadas, tamén se deixaron notar en Vigo, en Compostela, en outros puntos do país. De feito, segundo Meteo Galicia, nas últimas 24 horas caeron case 2.200 rayos na nosa comunidade, sobre todo ao longo do litoral atlántico e logo tamén no centro da nosa comunidade. Respecto ao que se presenta por diante, a EMET en activo aviso amarelo por chuvias e treboadas no sur da provincia de Ourense, na montaña da provincia, tamén na comarca de Valdeorras, e tamén Meteo Galicia ten activo aviso amarelo a partir do mediodía e atas 9 da noite no sur da provincia de Ourense, o que de momento se mantén activo cando menos atas 9 da mañá, e aviso amarelo por treboadas no litoral da provincia de Pontevedra e no oeste e suroeste da provincia da Coruña. Polo momento, estas chuvias non semella que vayan a ser dabondo para poñerlle fin á situación de escaseza de auga que vive Galicia. Esta semana a Xunta, a través da Oficina Técnica da Seca, vai a analizar as chuvias caídas, vai a analizar se permiten estabilizar ou mellorar a situación de seca nos concellos que manteñen nestes momentos a alerta activa e que dependen da demarcación Galicia-Costa. Son un total de 32 municipios, nomeadamente os que beben do río Anxóns, do río Lérez e tamén o concello pontevedrés de Baiona. E hai moitos máis que están en prealerta, non soamente da demarcación Galicia Costa, senón tamén da Confederación Hidrográfica Miño Sil. A meteoroloxía, unha xornada máis e os seus efectos na primeira plana, ao igual que un tráxico accidente nunha proba de motor. O piloto de rally Jesús López, de 48 anos, morría onte durante a subida de Taboadela, unha proba puntuable para o Campeonato Autonómico de Montaña que se desenvolvía neste concello ourensán e no que outras dúas persoas resultaron feridas de gravidade. Isto polo que atinxe a nosa terra, as noticias destacadas nas últimas horas. Respecto á crise migratoria en Ceuta, pois unha delegación do Ministerio de Sanidade está previsto que visite a cidade autónoma para avaliar a situación sanitaria. Hoxe, o Ministerio, 26 días despois da entrada masiva de persoas migrantes de maneira irregular, vai a convocar de urxencia as comunidades para acordar o envío de vacinas a Ceuta. Entre as vacinas máis solicitadas están a triple vírica, a varicela, a da polio, a do tétanos e a da difteria. E tamén está sobre a mesa esa petición que lanzaba o presidente do Partido Popular nas últimas horas nunha entrevista en Europa Press, en a que logo ben certo que Alberto Núñez Feijóo matizaba súas palabras, concretabas, pedía o confinamento das persoas portadoras de enfermidades infectocontagiosas por razóns de saúde pública. Dende o Ministerio consideran injustificado e desmesurado esa medida. Tamén incidía a ministra Mónica García en Xe, na súa conta en Xe, que as competencias de saúde pública son da cidade autónoma, son de Ceuta. Polo demais, tamén esta fin de semana limos entrevistas a membros do goberno, nomeadamente a ministra de Migracións, Elma Sainz, que volvía a acusar o Partido Popular de querer incumprir a lei no que atinxe a devolución dos menores migrantes non acompañados. Acusaba Elma Sainz o PP de querer incumprir a lei e tamén, paralelamente, o ministro marroquí de Xustiza, novamente no medio de comunicación, desta volta nunha canle saudita, a Larabilla, pedía a España que devolva os menores migrantes marroquís que chegaron a Ceuta e tamén que lles entregue os corpos dos que morreron cando tentaban cruzar a nado o paso do Tarajal. A verdade é que este ministro marroquí de Xustiza últimamente está destacándose por lanzar diversas mensaxes cada vez máis controvertidas. Aínda o venres volvía a poñer sobre o plano a reivindicación do dereito histórico de Marrocos, dicía, sobre Ceuta e Melilla, unha reivindicación que o goberno, a través do ministro de Exteriores, salía a defender dicindo que ambas as dúas cidades forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. E tamén esta fin de semana escoitábamos o presidente do Partido Popular preguntarse, unha, por que non se procede de maneira urxente co procedimento legal que permite expulsar os menores a Marrocos, se efectivamente Marrocos acepta recibilos, cumplindo, dicía Núñez Feijóo, todos os protocolos previstos. E tamén pedía Núñez Feijóo que o goberno autorice ao rei Felipe VI a visitar Ceuta e que el dicía, Núñez Feijóo, que o rei estaría disposto a facelo se así yo autoriza a Moncloa. E aínda coleaba tamén esta fin de semana unha noticia que nos abordábamos neste informativo que trasladaba El País, dun suposto contacto dun ministro de Pedro Sánchez coa Casa Real para tantear na posibilidad de que contactase con Mahomet VI para, segundo esa información del País, darlle as grazas, cousa que de momento non se tería producido. Pois ben, dende Sumar consideran que o rei xa tería que ter chamado a Mohamed VI. Isto era o que dicía o deputado de Izquierda Unida, tamén deputado de Sumar no Congreso, Enrique Santiago, sobre este particular. E xa, por último, hoxe, nova visita do ministro, desta volta Carlos Cuerpo, vicepresidente e primeiro ministro de Economía, vai estar esta tarde, vai abordar con diferentes sectores e tamén co presidente Ceutí a situación económica para ver o apoio que se lle pode brindar á cidade. Tamén está previsto que esta semana se reúna o Consello de Ministros, logo de que o presidente de Goberno onte rematase as súas vacacións na Mareta en Lanzarote. Hoxe de momento Pedro Sánchez non ten axenda oficial, pero si se prevé que mañá presida ese Consello de Ministros onde se van a adoptar medidas, e tamén se prevé que esta semana asuma formalmente o mando único da coordinación desta crise o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. E no medio de todo isto, novas declaracións de Óscar Puente que dan moito pros faladoiros. Así temos que admitilo, porque nunha entrevista a Europa Press, Óscar Puente non descartaba liberar o PSOE cando Pedro Sánchez, iso sí, o deixe. Unha remuda que Puente sitúa a final da vindeira legislatura. E máis tamén propostas de Puente, que as xerais sexan despois das autonómicas, é dicir, que sexan despois do mes de maio, que cando se celebran autonómicas nas comunidades onde non fan singularizadas esas eleccións, e tamén as municipais. Así pois, estes e outros asuntos agora na Mesa de Análise.
3: Radio Galega.
1: Mesa de Análise, na que este lunes 24 de agosto me acompañan María Cadaval, hola, que tal, buenos días.
4: Hola, que tal, muy buenos días.
1: Martín García Piñeiro.
5: Hola,
1: que tal, moi bons días, benvidos os dous. Primeiro de todo, vou vos pedir opinión desta nova, digamos que, semana, a cuarta que se abre da crise migratoria, unha semana que a reparación tamén do presidente do goberno, prevese que mañá estea presidindo ese Consello de Ministros, onde irán medidas relacionadas con Ceuta, e hoxe unha visita nova de Carlos Cuerpo. Pero, sobre todo, no nivel sanitario, hoxe vai haber reunión telemática para que as comunidades activen ese proceso solidario e lle doen vacinas a Ceuta. E tamén está previsto que unha delegación do Ministerio de Sanidade acuda á cidade autónoma para analizar a situación sanitaria. Que valoración tiras destes agora convocatorias de urxencia, pois 26 días despois desa masiva entrada de persoas migrantes dende Marrocos?
4: Unha urxencia 25 días ou 26 días despois non parece tal, non? Pero o que está claro é que si houbo unha especie de inmovilismo durante dúas semanas enteiras despois da entrada masiva de persoas a Ceuta, e agora parece que veñen as presas. Non é casualidade que sexa o fin do período estival, que sexa a reincorporación de moita xente, non só políticos, senón sobre todo funcionarios públicos, que son os que se poden movilizar precisamente para botar unha man, tanto forzas e corpos de seguridade do Estado, como dende o punto de vista xudicial, que se precisan neste momento moitas mans para instruir todos os expedientes que están pendentes, tamén, como non, dende o punto de vista sanitario, non? Este é un dos aspectos delicados da fin de semana, despois desas declaracións de Núñez Feijó, na que chamaba o confinamento. Primeiro, o confinamento en xeral, e despois, facendo unha puntualización nas súas redes sociais, que falaba do confinamento daquelas persoas que entraran que puderan estar contaxiadas de enfermedades que a súa vez se poden transmitir entre a poboación, como a tuberculosis, a gastroenteritis da que se falaba, e tamén pois casos de varicela, por exemplo, ¿no? Pero tamén durante a fin de semana se pronunciaron a Sociedade Española de Enfermidades Infecciosas e a Sociedade Española de Epidemioloxía din que de momento non hai risco de contagio para a poboación, e polo tanto as medidas teñen que ir tomándose de xeito paulatino, non? A medida que pois esa posible alerta se poida ir producindo. Está ben poñer o foco, está ben chamar a atención, pero non está ben alertar a poboación que xa bastante ten co que ten, non? Senón que inda por riba, pois agora teña que estar preocupándose por se é preciso confinarse ou non confinarse. Con todo, ti apuntábalo, vaise a reunir esa comisión de sanidade, e un primeiro chamado que se fai ás comunidades autónomas para que fagan aportacións de vacinas. Isto adoita ser habitual cando hai unha situación de emerxencia, cando hai unha situación de apuro, non? Porque as comunidades autónomas evidentemente están preparadas para o seu día a día, para o seu funcionamento ordinario, pero é evidente que isto é algo extraordinario, o que se debe atender e o que se debe atender con políticas de Estado, non con política da cidade autónoma de Ceuta, que non ten os medios que necesita para atender a esta emerxencia humanitaria que temos neste momento. E insisto, falamos de emerxencia 26 días despois, cando se empeza a falar das medidas que hai que pôr enriba da mesa para dar unha saída, para dar unha solución a este gravísimo problema que trae consigo, que ten distintas patas, ¿no?, nas que se pode estender esa pois emerxencia, esa necesidade e, sobre todo, esa necesidade de atención, tanto ás persoas que entraron como ás persoas que viven en Ceuta de xeito habitual.
5: Sí, eu creo que si pasou casi un mes desde que houve o intento de asalto a 80.000 persoas a Ceuta, que sumiron a cidade autónoma no caos, pasan 26 días e a cidade sigue sumida no caos, e que as medidas que se adoptaron ou non funcionaron ou non se adoptaron directamente. A coincidencia con agosto é terrible. Eu creo que unhas declaracións, non sei se son de onde, creo, de Pachi López, son moi significativas. A forma na que insisten que en el mes de agosto 8 ministros van a comparecer por la crisis de Ceuta en el Congreso. En el mes de agosto, es decir, como si fuera unha excepcionalidade absoluta. O sea, todo o país funciona en agosto, pero a forma na que o di xa é moi indicativa da concepción política, neste caso, das vacacións e da propia crise de Ceuta en sí mesmo, non? Eu creo que sí que houve pouca capacidade de reacción neste caso, non? A xente que está en Ceuta conta que hai tres grandes epicentros, que son o Tarajal, o Trampolín e o centro de acollida, que están completamente saturados, que o movimento de migrantes precisamente entre eses tres centros está pois colapsando a cidade. Perdeuse todo a campaña turística de agosto, perdeuse, o sea, a nivel sanitario eu estou de acordo con María, que non creo que haxa que decretar un confinamento, é unha cuestión técnica que deben decidir técnicos, quer decir, non creo que sexa agora mesmo algo prioritario, salvo que se vira evidentemente sobre o terreo que sigue. Creo que o debate político non debe de entrar aí Feijó. Creo que se equivocou, ainda que despois o puntualizou. A nivel policial, creo que hai unha dúcia escasa de agentes tramitando papeleos, expulsións. A nivel sanitario, están doblando e triplicando turnos, no hospital, no único hospital de Ceuta. A nivel judicial, creo que estaban completamente saturados tamén. Unha situación de caos absoluto, que pasa que tamén é certo que unha é agosto e outra é Ceuta. Entón, entendo que non é o mesmo. Creo que a pregunta ou a reflexión que hai que facer é se a reacción aos incendios na Serra de Madrid foi igual de rápida que a reacción á crise de migrantes de Ceuta.
1: Nas últimas horas outra vez estaba a voltas, de feito xe en algúns medios, por exemplo La Razón, xa falan de que as comunidades do PP barallan a mellor non acudir á conferencia sectorial de infancia, na que, entre outras cousas, aínda que non está no orde do día, se podría falar do tema da repartición de menores non acompañados. O caso é que este domingo, nunha entrevista en El País, a ministra de Migracións volvía a cargar a man contra o PP, pero o certo é que no medio hai declaracións do ministro marroquí de Xustiza insistindo que eles acceden agora a que devolvan os corpos, os cadáveres de falecidos que non querían ata aí uns días, pero tamén queren que devolvan os nenos, que están dispostos a levar autobuses á fronteira para recollelos. E o líder do PP se preguntaba se urxe todo o protocolo legal que hai que facer e Marrocos está disposto a acollelos, porque non se fai.
4: Bueno, eu penso que aquí debemos separar dous planos. O primeiro deles é que Marrocos sigue intentando desestabilizar o noso país. Se alguén ten dúbidas a estas alturas, pois non hai máis que botar unha ollada ás declaracións deste ministro xa famoso polas súas provocacións cara a España, porque non só a entrada masiva de migrantes pretende desestabilizar o país, tamén estas declaracións, tamén a pinza que se está facendo cos Estados Unidos, ou sea, hai unha información que empeza a pôr enriba da mesa que no mes de marzo Marrocos e Estados Unidos asinaron convenios de colaboración e contratación por parte de Marrocos de distintas campañas publicitarias ao seu favor. Toda esa extensión, toda esa reclamación de Ceuta e Melilla entra dentro dese paquete, pero non só, non? Entran tamén intereses económicos moi importantes e veremos o que vai a ir dando de sí. Pero estou convencida de que isto non é un feito aillado, de que isto non foi algo espontáneo, de que isto isto non lle pertence ás mafias, así que agardamos que en canto se incorporen ao traballo as súas señorías poidamos ter algunha explicación máis real do que realmente pasou, do que realmente provocou esa entrada masiva. Segunda cuestión. Afortunadamente España móvese dentro do Estado de Dereito, Marrocos non. Entón, esa é unha diferencia importante para darlle unha resposta a ese ministro que pide que se fagan devolucións ilegais deses menores. España non pode facelo, os funcionarios españoles non poden asinar esas devolucións en quente, como pide o propio Partido Popular e como pide o goberno marroquí, porque directamente estarían incumprindo a lei e directamente se estarían enfrontando eses funcionarios públicos a sancións como as que xa tiveron a aqueles que fixeron as devolucións en quente no ano 2021, non? Entón, é certo, acabamos

0: de menores, non? Entón, bueno, conxugar ambas as dúas cuestións non é doado, pero é certo que o goberno ten que porse a isto. Consiguen algo as comunidades do Partido Popular non indo a esa comisión sectorial, a esa reunión de reparto de nenos no caso de que se pudera producir? Evidentemente non, nada máis que chamar a atención. Vimos estes días como Extremadura, non? Máis alá de que tiña anunciado que ningún menor non acompañado máis no seu territorio, acaba de recibir varios menores non acompañados porque a lei así yo exixe. Entón, bueno, pois vayan ou non vayan a esa reunión, si se procede a un reparto de menores na península, pois evidentemente vai a tocar a todas as comunidades autónomas estean ou non gobernadas polo Partido Popular.
1: Sí, totalmente de acordo. A radiografía é clara, non? Que decían a solución de Marrocos para a repatriación é mandar autobuses á fronteira, cargalos e mandalos de volta, recordar determinados tempos. España non pode facelo. Incluso houve unha sentencia, creo que era do Supremo, ¿no? Sí. na que se fixaba claramente que había que analizar caso por caso. Si tens que analizar caso por caso, que tens que ter, si queres axedizar o proceso, en medios. Medios que son os que agora non hai. É dicir, para analizar caso por caso e poder tomar as decisións con cada menor. É dicir, é certo que é un proceso garantista, pero é o que hai. Insisto que non podes facer é eternizalo. Si cada expediente de análisis dun menor che leva unha eternidade, evidentemente estás agravando un problema, non? Eso por unha banda, polo tema de devolución de menores, e pola outra, o ministro ou a pinza da que falaba María con Estados Unidos, que vende hai moito tempo xa de atrás, non? Quer dicir, o reforzo económico, estratégico, a alianza que se teceu durante a administración Biden, especialmente entre Marrocos e Estados Unidos, é posible que teña consecuencias xeopolíticas na zona, non? É que España se vexe afectada por ela. Eu non sei cal é o objetivo final, se realmente a reclamación soberana de Ceuta e Melilla, ou, como decía o profesor Bastos, se os quere para facer caixas, son o caixeiro automático de Marrocos, porque de cando en vez é certo que é sinxelo, non? Abres o grifo, isto xa vimos con Turquía, con Erdogan, cando abres o grifo da inmigración, pides cartos para pechalo, realmente para eles, para eses países, é realmente sinxelo facer caixa coa inmigración, que soa realmente terrible, pero é así. Estamos vendo que é unha práctica que Marrocos tamén fai. Habrá que investigar se investiga ou non, pero bueno, parece que hai datos e probas que apuntan cara aí. E despois, a reflexión final sobre o impacto en España, que ao final, é o que digo antes, é Ceuta. Dunha que está lonxe e doutra que é pequeno. É dicir, o impacto político, eu creo que as comunidades do PP fan isto, o goberno pode se permitir certo deixadez na xestión porque eu creo que asumen que non ten un custo moi moi elevado a nivel electoral en España. Eu creo que non. Non é como se echar do país aquí.
0: Xa, pero neste caso non son 80.000 votos de Ceuta.
1: Non os votos, digo o impacto que ten na poboación.
0: Pero o impacto da poboación é, cuidado, coa inmigración. Ese é a mensaxe que está instalada en moitos países de Europa, ese é a mensaxe que a extrema dereita pretende inxectar justamente na antesala dunhas eleccións xerais. Eu penso que isto vai moito máis alá de Ceuta, non? É dicir, ese instalar no imaginario colectivo que nos invaden, que de repente entran 80.000 persoas un día, pero que poden entrar 80.000 outro día, que poden pasar á península, ¿no? Porque parece que, efectivamente, mentras estean en Ceuta, bueno, pues é un mal menor. Pero cando se fala de levar a eses menores á península, xa a cousa empeza a tensionarse un pouco máis, ¿no? Entón, sí. Eu non llevexo tal neutralidade no que pode ser un efecto electoral que penso que sí, o pode ter, además que pode ser.
1: Eu creo que o goberno asume que o mellor é unha pelea de voz máis electoral entre Vox e o PP. Porque eu creo que o goberno asume que o seu electorado non vai... Non vai comprar esa mensaxe, é dicir, pero é certo que combustible, o sea, é o mensaxe claro para Vox, claro. Evidentemente. Especialmente en Andalucía, é dicir, ou sitios máis próximos sí que pode ter impacto.
2: Outra das dos elementos que coleu esta fin de semana foi o tema que unha información que sacaba El País o venres dun posible tanteo Correia e demais, e o deputado de Izquierda Unida de Sumar tamén, Enrique Santiago, decía que o rei xa teria que ter chamado o seu homólogo marroquí. vamos, como dándose, de, como si non pertencese Sumar a ese goberno de coalición, que en teoría sería o que teria tanteado tamén a segunda.

0: esta información del País, a Casa Real.
1: A mí me encanta, hemos coitado republicanos confesos, chamar a figurado rei para solucionar este melón, non? E digo este melón que está aberto e que vai a ser moi difícil de pechar, ni siquiera o rei co seu colega marroquí vai a poder arranxar isto. O que si o mellor se pode utilizar a figura do rei para tratar de trasladarlle algunha responsabilidade que non ten, bueno, lanzarlle algunha pelota e decir, bueno, ti pudestes facer e non fixestes, e polo tanto o goberno é o que se atopa agora, non, nesta situación, sen, bueno, poñer en riba da mesa que, como sabemos, o rei reina pero non goberna, como ben apuntas. Sumar forma parte dese goberno que tería que chamar o rei e mandar o rei a que fixese as xestións que considerasen oportunas con Marrocos. Entón, bueno, non sei moi ben cal é a estrategia que está detrás disto, pero é evidente que é unha estrategia clara por parte dos republicanos de sinalar a unha cabeza de turco, que neste caso é o rei Felipe VI.
2: Sí, engadiría, o que non sei é que teñen que falar entre eles.
0: Según a información del País, era para darlle las grazas O rei de Marrocos.
2: As grazas por mandar os autobuses.
0: Bueno,
2: por...
0: a ministra de Migración se enda dixo que grazas a Rabat se lle deu a volta a situación. Dicía ainda onte nunha entrevista tamén a ese diario al País.
2: Bueno, non sei, creo que realmente non ten moito sentido de parte desta lea de enredar, das ganas de enredar políticamente e de desviar a atención cando non hai moito máis que facer, non? Eu creo que nin sequera creo que a figura do rei de Marrocos se xa, está sempre fora, din que bueno, que ten todo delegado el sí determinadas cuestións sobre a xestión do país nas que pase a ter mando absoluto, que creo que pasa bastante, que non é como seu pai, co cal non sei o froito que daría esas conversas.
0: Falando de declaracións, o ministro Puente, a verdade é que últimamente nos está deixando bastante interesantes. Desta volta, sobre o futuro do liderado do PSOE, di que non o descarta liberar o PSOE cando Pedro Sánchez o deixe. Michael Jordan, de feito, utilizaba ese símil do baloncesto. Jordan, Pedro Sánchez, ata que non o deixe, non se movería esa ficha. E, eso sí, Puente sitúa esa remuda a final da vindeira legislatura. 4 ou 5 anos, María.
1: Sí, bueno, deixou mensaxes encubertas interesantes, máis alá de que se postula como delfín de Sánchez, cousa que ninguén duvidaba, pois, que estas alturas, aínda que despois matizou nas súas redes sociais para decir que él non era a persoa máis axeitada, pero que había xente empeñada ou obsesionada por abrir o debate sucesorio de Pedro Sánchez, que non toca neste momento, porque efectivamente vanse celebrar unhas eleccións cando toca, é dicir, despois dese maio do 27, na que vai haber municipais e autonómicas en algunhas comunidades autónomas, ou que é o mismo, este goberno pretende rematar a legislatura, non? Había a dúbida, ou hai a dúbida enriba da mesa, de que vai a pasar con este goberno se finalmente se presentan os orzamentos e, como é previsible, non saian adiante, non? Había quen falaba dun posible adianto electoral, unha convocatoria para que no mes de marzo, abril, se pudesen celebrar unhas eleccións xerais. Parece que con estas declaracións, Puente o que fai é darlle patada para adiante, dar por feito que se aproben ou non se aproben eses orzamentos, pois as eleccións acabaríanse celebrando no brando 27. A mí pareceme que, de todo o que dixo, isto é case o máis importante de que se pode tirar desa entrevista.
2: Sí. Que, por outra parte, lógico, dicir, unha vez que se foi alongando a legislatura, chegados a este punto, o sentido que ten un adianto, dicir, é que a partir de agora entraríamos nunha cuestión xa casi técnica, non? Non técnica formalmente, porque son 2 meses, que sería abril-maio, pero coinciden en maio as municipais, o superdomingo electoral famoso do que se chegou a falar, pero que, bueno, que ninguén acaba de ver. A partir de aí, ir ás urnas en febreiro ou marzo para a legislatura non tería un impacto, unha relevancia de ningún tipo. Insisto, sería un adianto técnico. Chegados aquí, eu creo que a nivel estratégico os orzamentos xa non van ser determinantes á hora de...
0: É unha dos compromisos que dixo Pedro Sánchez, que a volta das vacacións se presentarían orzamentos. Non te vexo a ti moi optimista.
2: O sea, é que os orzamentos... É que non, a ver, os precedentes non son para ser optimistas. Os orzamentos do goberno, eu insisto, a min gustaríame ver se en algún momento houve pintado algo nun Excel. Gustaríame velo, porque eu creo que non. Eu creo que nin sequera houve unha planificación de aprobación a senda de déficit, teito de gasto, e aí paramos. Eu vexo moi complexo, é dicir.
1: Sería a primeira vez na historia democrática de España que se pecha unha legislatura sen que houbera unha aprobación de orzamentos, non? E isto evidentemente marca un antes e un despois, pero dende logo, dende o punto de vista técnico do significado, porque non é só que non haxe orzamentos, é que a rendición de contas que supoñen os orzamentos está quebrada dende hai 4 anos neste país, non? E a mí pareceme gravísimo, pero a mellor é por deformación profesional, non? Aquí xa parece, dicía Martín, bueno, xa non vai a ter impacto algún. É certo, xa nos acostumamos, non? Isto impacto o primeiro ano, impacto o segundo ano, o cuarto ano xa parece que non importa, pero esta é unha das cuestións que vai a quedar sinalada aí na historia como a única legislatura na que non houbo posibilidade de aprobar uns orzamentos xerais do Estado.
2: Empezar a pasar nos concellos a partir do ano 15 e cando a fragmentación que introducirán as mareas, cando se empezara a fragmentar a política municipal, ou cando Jacome entrar en Ourense. Eu Jacome creo que votara 3 anos, creo que non foi o mandato enteiro, pero creo que 3 anos sí que se votara. Eu non sei se hai concellos que votaran un mandato enteiro sen orzamentos, pero bueno, fora cando empezara a xente a acostumarse, pasa que bueno, é bastante diferente, non é o mesmo, con todos os respetos, un concello pequeno que o Estado, claro. Además, uns orzamentos que veñen de, o sea, dun momento político, social, económico tan distinto agora, porque foron orzamentos pós-pandemia ainda. Quer dizer, pouco ou nada teñen que ver co que pasa agora.
0: Pois isto polo que atinxe a estas novas desta fin de semana, xa moi brevemente en materia deportiva. María, hoxe o Deportivo fronte ao Málaga, con que expectativas?
1: Bueno, con todas as expectativas, pero casi como un recordo do que foi hai nada, ¿no? Porque ambos os dous equipos acaban de subir á primeira división, enfrontáronse a tempada pasada en segunda, enfrontaránse hoxe. O Deportivo ten que levantar un pouco o ánimo dentro e fora do terreo de xogo e ao gallá, ¿no? Dea bo resultado, aínda que as declaracións do adestrador de onte son, ao meu modo de ver, unha chamada de atención para que clube e afición pois vayan facendo as paces e se centre todo no que se debe centrar, que é o terreo de xogo.
0: Martín.
2: Sí, eu creo que eso, que se vai solucionar. Que si algún capital potente tengo de, porque creo que a afección, penso que é unha crise que se vai acabar pechando, pese a que non a coñezo moito, non? En o Deportivo creo que dous equipos recén ascendidos, creo que un bo partido para calibrar quen se reforzou mellor, aínda que non sexa indicativo 100%, pero vanse ver dous equipos para ver quen fixo o mellor proxecto, porque ao final, en teoría, están chamados sempre o primeiro ano a pelexar por manter a categoría. Entón creo que pode dar unha boa imaxe de que tal o fixo o Depor con respecto a xente do seu nivel orzamentario, etcétera.
0: Bueno, pois verémolo hoxe, despois do empate a 0 en Mestalla do Celta contra Valencia, e hoxe estrease en Balaídos o Celta Fortuna nesa segunda división, nesa segunda xornada, segunda división. María, Martín, moitísimas grazas. Ata aquí Mesa de Análise. Nos continuamos no Galicia por diante, dándolles conta das principais noticias da nosa terra, de España e do mundo. Son as 8.
3: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Benvidas, benvidos. E xusto agora se incorporan á escoita da Radio Galega, o avisionado da Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante. Neste día na que a previsión é de termos ceo parcialmente nubrado con chubascos de sur ao norte. Conforme paso o día, serán localmente fortes no oeste, no sur da comunidade. Pode haber treboadas, unhas treboadas para as que a EMET ten activo aviso amarelo por chuvias e treboadas no sur da provincia de Ourense, na montaña desta provincia e na comarca de Valdeorras. Tamén Meteo Galicia activa aviso amarelo a partir do mediodía e atas 9 da noite no sur da provincia de Ourense, o que de momento mantén activo atas 9 da mañá, e aviso amarelo por treboadas no litoral da provincia de Pontevedra, no oeste e no suroeste da provincia da Coruña. Algúnas desas treboadas xa se fixeron notar nas últimas horas. Segundo Meteo Galicia, nas últimas 24 caeron uns 2.200 rayos na nosa comunidade, sobre todo ao longo de todo o litoral atlántico e tamén ao longo de todo o centro da comunidade. Hai varias cidades que notaron esas treboadas e, por exemplo, a de Lugo notou no moito porque algunhas zonas da capital lucense seguían sen alumiado público sen rede semafórica despois de que a medianoite se descargara sobre este concello unha forte treboada. Os operarios de barras eléctricas traballan para recuperar algúns dos transformadores que quedaron fora de servicio núcleos rurais e na cidade e están intentando pois que se vaya restablecendo ese alumeado tanto público como rede semafórica. Dende a policía local dinos que se está xa facendo ese restablecemento aos poucos. Ese son os efectos da treboada esta medianoite, pero como dicimos tamén outras cidades, caso de Vigo e tamén en Compostela, se fixeron notar estas últimas horas. Respecto ás temperaturas, para este lunes 24 de agosto poden baixar na metade destas máximas que roldarán nas cidades os 25 en Ourense e Vigo e os 24 graus no resto de cidades. O vento soprará frouxo do compoñente sur, moderado entre a Guarda e Fisterra e zonas altas do interior. Así que as chuvias van seguir hoxe, como xa fixeron acto de presencia este domingo. En Zas, para se facer unha idea, o acumulado superáronse os 36 litros por metro cuadrado, en Santa Comba chegaron a 29 e en Vigo 27 litros por metro cuadrado. A xente que este domingo notabas as primeiras precipitacións, acoías con ledicia.
4: A min a verdade é que me gusta bastante que haya este cambio, porque a verdade é que este ano foi un ano bastante de calor, non?
5: Bueno, genial. Lo llevamos genial. Yo por lo menos estoy encantada, porque el calor no lo soporto.
6: Muy agradecidos, verdaderamente estábamos hartos del sol.
0: Polo momento, a chegada da chuvia semella que non vai ser de abondo para poñerlle fin á situación de escaseza de auga en Galicia. Esta semana a Xunta, a través da Oficina Técnica da Seca, vai analizarse as choivas permiten estabilizar ou mellorar a situación da seca nos concellos que manteñen activa a alerta e que dependen da demarcación Galicia-Costa. Son en total 32 municipios, entre eles o de Carballo, onde reiteran a chamada o aforro de auga debido á situación de seca no río Anllóns e tamén o aumento do consumo, sobre todo nas zonas costeiras do municipio. O goberno municipal xa leva dende xullo, xa antes de se activar a alerta, tomando medidas preventivas. Agora, coa chegada destas chuvias, e tras limitar en recursos e consumos, agardan que a situación mellore. É o que nos trasladaba o concelleiro de Medio Ambiente de Carballo, Miguel Ángel Vales.
7: A ver si con estas chuvias dos próximos días consíguese recuperar un pouco, aínda que ben é certo que, bueno, actualmente as dúas captacións que temos no concello, tanto a propia do que capta do río Anllóns como a do río Bardoso, están funcionando con plena normalidade.
0: A meteoroloxía e os efectos na primeira plana, ao igual que un tráxico accidente nunha proba de motor. O piloto de rally Jesús López, de 48 anos, morría onte durante a subida a Taboadela, proba puntuable esta pro campeonato autonómico de montaña que se desenvolvía neste concello ourensán. Outras dúas persoas resultaron feridas de gravidade no sinistro. Valeria Salazar, bos días.
8: Bos días. O sinistro registrábase contra o mediodía de onte, durante a terceira manga no treito final do percorrido. O coche de Jesús López saiu fora da vía, bateu contra unha árbore e acabou incendiándose. Jesús López, alcumado Pijo e conductor experimentado, morreu no acto. Escoitamos a Roberto Blanco, tenente de alcalde de Taboadela.
9: Saíuse da vía e, bueno, deu un golpe e xa empezou a arder o coche e nada, xa non houve moito máis que facer porque foi todo moi rápido e con segundos de reacción.
8: Outras dúas persoas resultaron feridas de consideración, dous espectadores que ao parecer foron golpeados no sinistro. Estas persoas foron atendidas no punto por sanitarios, pero logo foron trasladados ata o Hospital de Ourense. Javier Fernández é un dos bombeiros de San Cibrao das Viñas que interviron no sinistro.
10: O que nos encargamos foi un pouco de que non lle continuara o incendio, que xa había no vehículo chegar, e que non lle fora humo sanitario, xa que había xente próxima que sí que había tido un pouquiño un golpe contra o vehículo, o vehículo contra eles. E sí que intentar manter o humo fora desa xente, dos sanitarios, e, mentres tanto, pois, apagar o incendio.
8: O piloto que tomou a saída despois de Jesús López, Pablo Rey, parou o velo fume do sinistro. Segundo conta a región, este intentou asiliar o seu compañeiro e tamén amigo, así como os afectados alcanzados. Tamén resultou con algunha queimadura. Tralo acontecido, a Federación Galega de Automobilismo cancelou a proba e lamenta a morte do piloto. Tamén a organización do Rally Ourense amosou o seu pesar polo falecemento dun dos nomes propios do automobilismo da provincia. Pesar tamén no Concello de Taboadela e do presidente da Xunta, que lles trasladou os seus azos aos feridos.
0: En Ceuta, 26 días despois da entrada masiva de persoas migrantes de maneira ilegal dende Marrocos, unha delegación do Ministerio de Sanidade está previsto que visite a cidade autónoma para avaliar a situación sanitaria. E hoxe o Ministerio de Sanidade convoca de urxencia as comunidades autónomas para acordar o envío de vacinas a Ceuta. Entre as máis solicitadas están a vacina triple vírica, a da varicela, a da polio, a do tétanos e a da difteria. Segundo explicou enxe a ministra Mónica García, a reunión da Comisión de Saúde Pública será hoxe por videoconferencia en continuidade de administrada xuntanza de ponencia de vacinas realizada a semana pasada co obxectivo de facilitar a doazón de vacinas a Ceuta mentre o goberno da cidade adquire máis doses no exercicio das súas competencias. E que insiste a ministra que as competencias de saúde pública de Ceuta son do goberno da cidade autónoma. E o que lle lembraba o presidente do PP que en primeiro nunha entrevista a Europa Press e logo matizando na súa conta en Xe pedía o confinamento das persoas portadoras de enfermidades infectocontagiosas, dicía Alberto Núñez Feijóo, por razón de saúde pública.
11: Y nos han relatado cosas que se llaman tuberculosis, sarna, más de 450 casos de gastroenteritis hace unos días ya diagnosticados en urgencia. Nos han relatado algún caso de varicela. Por tanto, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario.
0: A ministra de Sanidade considera injustificado e completamente desproporcionado ese confinamento das persoas migrantes. Para Mónica García, o máis urxente é aloxar as persoas e achegar as condicións higiénicas, xa que con esta medida di se controlarían factores de risco e posibles brotes. Polo demais, dende o goberno, a través de entrevistas en xornais, acusan os populares de pretender que se incumpra a lei ou reclama a devolución dos menores a Marrocos. Era ministra de Migracións en El País este domingo, que non facía tras admitir tamén que de momento só teñen identificados 2.500 menores e que non está sendo sinxelo ese proceso de filiación dos rapaces. O que segue mantendo o ministerio é a súa postura ante Marrocos. A ministra Massaí, nesa mesma entrevista, preguntada pola responsabilidade de Rabat no corrido, insiste en que sen a colaboración de Marrocos non terían sido capaces de, literal, de darlle a volta á situación. E iso que o ministro marroquí de Xustiza segue lanzando mensaxes cando menos controvertidas. Nunha entrevista na canle saudita a Larabilla, Abdelatif El Jabi pediulle a España que devolva aos menores migrantes que chegaron a Ceuta e que lle entregue tamén os corpos dos que morreron cando tentaban cruzar a nado o paso do Tarajal. O ministro de Xustiza marroquí recriminaba a España que non informase ao seu país sobre o número de falecidos e advertía que non poderá frear de xeito máis eficaz a migración irregular, mentre España, dicía nesa entrevista televisiva, siga animando os mozos a emprender viaxe. O goberno español de momento non respondeu a estas acusacións, iso sí, o Executivo respondeu o venres a ese mesmo ministro que horas antes reivindicaba o dereito histórico de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. A través do Departamento de Exteriores, o goberno español defendeu que ambas as dúas cidades forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. E o líder do PP, que hoxe reúne o Comité de Dirección do Partido, preguntábase por que non se procede de maneira urxente co procedimento legal con todo o protocolo para os menores se Marrocos acepta recibilos.
11: Cúmplase el procedimiento de forma urgente, con todos los efectivos que acabo de referir. Hay que identificar al menor, hay que filiar al menor, acreditar si es o no mayor de edad, hay que notificar a los consulados, hay que notificar al gobierno de Marruecos, y si el gobierno de Marruecos, como acaba de decir, acepta los menores que le corresponden, ¿a qué esperamos?
0: De feito, a relación España-Marrocos segue estando no foco da atención. Esta fin de semana coleu a información que o venres destacaba El País dun suposto contacto dun ministro de Pedro Sánchez que tería tanteado a rei Felipe VI para que contactase co rei de Marrocos e para, segundo a información del país, darlle as grazas, cousa que de momento non se tería producido. Pois vendendo un partido que forma parte do goberno de coalición, Sumar, dicían que o rei xa tería que ter chamada a Mohamed VI. Era o que dicía en Telecinco Enrique Santiago, voceiro parlamentario de Izquierda Unida e deputado de Sumar.
12: Si el jefe del Estado todavía no ha llamado al jefe de Estado de Marruecos, pues ya está tardando. Evidentemente es algo que tendría que haberse hecho desde el primer momento como países vecinos y como países con una relación consolidada.
0: Entre tanto, o líder do PP pedía yo gobierno que autorice al rey Felipe VI a visitar Ceuta.
11: Yo no tengo ninguna duda de que el rey de España
13: es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Por lo demás, esta semana, a cuarta tras lo estorido da crise, está previsto que reaparece o presidente de goberno tras rematar onte o seu retiro vacacional de Lanzarote. Hoxe Pedro Sánchez non ten de momento a xenda oficial. Mañá está previsto que presida o Consello de Ministros. A previsión é, entre outros, aprobar unha partida de 25 millóns de euros para atender os menores migrantes que están en Ceuta. E falando de cartos, hoxe á tarde está previsto que aterre en Ceuta o vicepresidente primeiro e ministro de Economía Carlos Cuerpo, o oitavo ministro. En visita a la ciudad autónoma, vais a reunir con diferentes sectores e tamén co presidente Ceutí para analizar la situación e ver o apoio económico que se lle pode brindar á cidade. En esta semana, ademais, prevese que formalmente o ministro de Política Territorial asuma o mando único da xestión para coordinar a acción ministerial dos departamentos atinguidos nesta crise, un mando único que pedían dende Ceuta. Así comeza pois esta semana, última de agosto, na que ademais va a comezar a comparecer a petición propia no Congreso varios dos ministros directamente afectados nesta xestión. Mañá arranca as comparecencias a ministra de Defensa, Margarita Robles. Comparecencias que se producen logo de que o Supremo rexeitara obrigalos a acudir de urxencia ao Senado, como solicitaba o Partido Popular ao Alto Tribunal. E mentre a crise migratoria de Ceuta decorre, o ministro de Transporte segue surtindo de titulares que animan faladoiros. Nunha entrevista a Europa Press, Óscar Puente non descartaba liderar o PSOE cando Pedro Sánchez o deixe, unha remuda que Puente sitúa a final da vindeira legislatura.
14: No creo que yo tenga que jugarme la última pelota haciendo un símil baloncestístico. También digo que si me llegara faltando dos segundos y tú me la tuvieras que jugar, pues no soy de los que la pasa, ¿no? Pero en este momento el Jordan es del equipo es Pedro Sánchez, es el que tiene que asumir esa responsabilidad. Le tenemos que ayudar mucho y empujar mucho dentro de 4 o 5 años cuando se produzca el relevo, pues vete a saber dónde está cada uno, dónde estoy yo.
0: Logo tocaba Matiz na súa conta en Xede, falaba de obsesión de moitos por abrir ese debate da sucesión e en todo caso mantiña que esa interpretación que se facía do que dixo non é o que realmente quería dicir. En todo caso, si aboga Óscar Puente por celebrar as eleccións xerais despois das autonómicas para que non pareza di que a xente está obrigada a ir ás urnas e cree que sobre o papel de Gabriel Rufián é un bo candidato para a esquerda do PSOE, pero ve improbable que consiga gañar terreo.
3: Informativos. A información mellora a galega.
15: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
16: 30.822, 30822, serie 28.
15: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consultaos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
17: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
18: Que che pasa?
19: Que non me pecha a maleta.
18: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
19: Vale, se saco uns trases de baño.
18: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
20: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
19: Ah.
18: Vaiche tocar metelo cupón noutra maleta e facturala.
21: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
3: Celia Rúa, Galicia por diante.
0: Estamos a Televisión de Galicia, también a Radio Galega, en este Galicia por Diante. Esta semana reúne esa oficina técnica da Seca, da Xunta, para avaliar la situación dos concellos con estas novas chuvias caídas. Independentemente do que aconteza neste momento estes días, ante episodios de seca xa máis recurrentes cada ano, a Xunta abría o debate sobre a posibilidade de facer novos encoros, novos depósitos de auga e tamén explorar as augas subterráneas como medida para afrontar estes episodios. Contactamos xusto agora, 8:16 da mañá, con Javier Samper, que é catedrático de Hidráulica e Hidroloxía da UDC, da Universidade da Coruña, un enxeñeiro de camiños, doutor en Hidroloxía pola Universidade de Arizona e coordinador do Grupo de Investigación Acuaterra. Hola, que tal? Moi bons días, profesor.
1: Buenos días. Gracias por su llamada.
0: Como experto, nestes momentos en Galicia, que sería máis realista e operativo, na súa opinión?
1: Pues yo creo que ante la idea de utilizar las aguas subterráneas habría que plantear una gestión conjunta, porque básicamente las aguas subterráneas en Galicia pues apenas se han utilizado, porque eso es un recurso que a veces no es conocido y entonces recurrir a las aguas subterráneas es algo que pues forma parte de la planificación. Entonces, a mí me gustaría distinguir que una cuestión es la sequía y otra es la escasez. La sequía es un fenómeno natural porque deja de llover y entonces hay menos recursos. Sin embargo, hay concellos en la actualidad que están experimentando problemas de escasez, y eso ya no depende tanto de que no llueva, sino de que a lo mejor no se ha gestionado correctamente. Entonces, la sequía es un fenómeno natural que termina convirtiéndose en un problema grave de abastecimiento si no tenemos una buena planificación. Por eso yo digo, de forma un poco provocadora, que en Galicia, además de sequías hidrológicas, a veces tenemos una cierta sequía de ideas y de planificación. Por tanto, en Galicia el problema no es tanto la falta de agua, como que todavía no la gestionamos conjuntamente toda ella, y especialmente las aguas subterráneas.
0: Teño leído a vostede, profesor, que Galicia ten a quinta parte das augas subterráneas de España. Alude estas afirmacións súas, entendo que non están afloradas, nin están aproveitadas debidamente.
1: Sí, es totalmente cierto. Sí, que en Galicia tenemos muchísima agua subterránea y de hecho es, como usted ha dicho, es casi la quinta parte de las aguas subterráneas de toda España. Y a pesar de todo ello, las aguas subterráneas, que juegan un papel fundamental en el abastecimiento de todo el tejido rural de Galicia, pues no están adecuadamente recogidas a la hora de la planificación hidrológica. Y a veces solo se piensa en ellas en situaciones como la de la sequía.
0: Dende o punto de vista do abastecemento, estas augas subterráneas servirían para abastecer grandes urbes? Pensemos, por exemplo, Vigo, A Coruña, ou é mellor para, digamos que, poboacións máis pequenas?
1: Yo no plantearía las aguas subterráneas como un sustituto del abastecimiento convencional de las grandes ciudades. Ciudades como Coruña o Vigo, sus demandas son enormes y para abastecerlas con aguas subterráneas necesitaríamos muchísimas captaciones. Donde yo creo que Galicia tiene una oportunidad extraordinaria es en los abastecimientos rurales y en municipios y medianas poblaciones. Y siempre, o alternativamente, como un recurso complementario y estratégico, como en situaciones como la actual de escasez.
0: Teño entendido que o seu grupo Acuaterra traballa coa mellora da resiliencia das traídas veciñais e tamén a construción de baterías de pozos. Como van estes estudos, estes traballos?
1: Yo creo que este es el papel que están jugando las traídas vecinales es fundamental en Galicia. Se da una combinación realmente muy interesante, que es que en la Galicia rural la población está muy dispersa, y eso encaja muy bien con el hecho de que las aguas subterráneas en Galicia y en general están por todo el territorio. Y eso facilita el hecho de que hay población dispersa y hay agua disponible en la mayor parte del territorio, ha facilitado que se hayan desarrollado pequeñas soluciones adaptadas a cada territorio. Y aquí quiero destacar el papel de las comunidades de aguas, que son un extraordinario ejemplo de captaciones de manantiales, pequeños depósitos, pozos de apoyo, reducción de pérdidas, monitorización, están jugando un papel fundamental, ¿sí?, en la gestión del agua. Pero nos encontramos ante una situación en la que las aguas se están utilizando. Hay casi del orden de 700.000 gallegos que se abastecen en el medio rural con aguas subterráneas, pero el conocimiento es insuficiente. Y de ahí que no se disponga todavía de los datos necesarios para estudiar cómo las aguas pueden responder ante situaciones de sequía, ante posibles extracciones adicionales. Y quiero destacar el papel que está jugando COSAPO, que es una entidad sin ánimo de lucro, que representa a muchas de esas comunidades de usuarios y que tiene ahora mismo casi 100.000 socios y que están haciendo, es el ente que más está haciendo sobre las aguas subterráneas, y desde nuestro grupo de investigación estamos colaborando con ellos y ya tenemos iniciativas muy interesantes. Una de ellas es en Ponte Caldelas, que está resultando muy exitosa y precisamente está mostrando cómo recurrir a las aguas subterráneas en periodos como el que nos encontramos garantiza o puede contribuir a garantizar el suministro de la población en los pequeños núcleos.
0: ¿Desde el punto de vista económico tiene un elevado costo o es, digamos, que asumible por las administraciones?
1: Las aguas subterráneas no necesitan de grandes infraestructuras. De hecho, quiero también destacar que el uso, estas comunidades de usuarios que acabo de mencionar, han hecho históricamente un uso de las aguas que no requería grandes inversiones. Se capta el agua en zonas altas, en manantiales, y se conduce por gravedad. Es decir, no hay sistemas, las traídas con captaciones de manantiales, que no requieren apenas inversión energética, y en todo caso el uso de las aguas subterráneas no requiere grandes infraestructuras. Por tanto, desde el punto de vista económico, ofrecen una alternativa muy adecuada.
0: Mejor, por ejemplo, que a posibilidad, o habría que combinarlo con la posibilidad de construcción de algún encoro en una zona donde sí se sea necesario reforzar el abastecimiento.
1: Yo creo que no habría que plantear el debate aguas superficiales o aguas subterráneas. Yo creo que desde el punto de vista de la administración se debe plantear como un uso conjunto y entonces porque cada una de ellas puede jugar un papel diferente, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que un encoro es un almacenamiento artificial de agua, y la naturaleza ya nos proporciona de forma natural ese almacenamiento. ¿Dónde? En los acuíferos, en las aguas subterráneas. Entonces el dilema no es o una u otra, debería ser la gestión conjunta de ambos tipos de aguas.
0: Javier Sandberg, catedrático de Hidráulica y Hidrología de la Universidad de La Coruña, muchísimas gracias por nos dar luz de esta materia. Muy amable, gracias y buenos días.
1: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Pasan 24 minutos de este lunes 24 de agosto y vamos a hacer paseo matinal polo país para vermos cómo está abrindo este día. Imos ata o norte. Na Coruña está Cristina Lombao. Hola, que tal? Moi bos días, Cristina.
2: Moi bo día. Por aquí comeza a xornada co ceo repartido entre moitas nubes e algún que outro claro. Non chove neste momento, pero sí o fixo durante a noite. Os termómetros marcan agora 18 graus e o tráfico é fluido.
0: Imos cara a Lugo, Beatriz Sánchez. Hola, que tal? Moi bos días.
4: Que tal? Bo día. Pois 14 graus, temos Celia, aínda tamén co ceo cuberto, algunha chuvia feble intermitente nas últimas horas, e a verdade é que unha mañá de calma despois da que caeu pola noite. Lembramos que o alumeado vai se recuperando nalgúnas zonas, pero outras seguen aínda sen luz, despois de que a medianoite descargara sobre este municipio unha forte treboada, que afectou tamén a parte da rede semafórica e algunhas parroquias da zona rural. As chuvias acompañadas de aparato eléctrico deixaron gran parte de Lugo a escuras. Operarios de barras eléctricas traballan aínda recuperando transformadores que quedaron fora de servicio en núcleos rurais, e aquí na cidade os servizos eléctricos do concello seguen traballando tamén recuperando Paseniño pois ese alumeado e os semáforos que aínda están apagados. A incidencia afectou sobre todo a zona centro e sur, parte da Rolda da Muralla, San Roque, Rolda das Fontiñas, Montirón, Paseo dos Estudantes, por exemplo, pero tamén a contorna nos din desde a policía local da Fonte dos Ranchos, xa máis ao norte da cidade. Compre que peos e conductores extremen aínda precaucións por se poda haber, pois, por exemplo, algún cruzamento onde aínda non haxa semáforos. Nas estradas esta mañá hubo unha saída de vía, un vehículo en Xove e hubo con dous feridos nunha estrada local, concretamente en Toimil.
0: Grazas, Beatriz. Tomamos nota logo pois dos peóns condutores que circulen pola cidade de Lugo, que teñen moita conta se a rede semafórica aínda non está restablecida. Imos agora cara a Ourense. Alberto Rivero, moi bos días.
5: Que tal, moi bos días. Para Ourense temos 17 graus de temperatura. Aínda nestes momentos mandan máis as nubes que os ceos azuis, pero xa se van collendo co precisamente estes ceos. Mañá moi morna en Ourense, incluso en Vilamartín de Valdeorras, as 2 da mañá tiñan 24 graus, e si xa hubo forte vento de madrugada, por exemplo, na Ardira, chegaron os 90 km por hora. As treboadas donte pola noite troixeron choiva, non troixeron grandes problemas, agás que a caída de algunha pola de algún árbore, pero para hoxe temos aviso amarelo a partir das 12 da mañá ata as 9 da noite tamén por treboadas, concretamente no sur da provincia, comarcas da Baixa Altalimia, Monterrei, Terra de Celanova e Conca do Miño.
0: Imos cara a Vigo, Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
6: Bos días. Choveu durante a noite nas Rías Baixas, pero pouco comparado co que se agarda para as próximas horas. Ceo completamente toldado, 19 graus en Vigo, 17 en Pontevedra. Compre circular con precaución pola A55 porque hai un carril cortado en sentido Porriño á altura de Tui, no quilómetro 29. Tamén hai carrís cortados na Avenida de Madrid en Vigo que ralentiza o tráfico. Temos constancia ademais dun atropelo ocorrido esta mañá en Tui, un coche que saía dun garaje bateu nun home que estaba durmindo ás portas do edificio. A vítima foi trasladada a un centro sanitario, aínda que o seu estado parece que non é grave.
0: Grazas, Xosé Manuel. Completamos percorrido en Compostela. Valeria Salazar, bos días de novo.
22: Bos días. Santiago amence hoxe cos ceos repartidos entre nubes e claros despois dunha noite de chuvias intensas con raios. Os termómetros marcan 16 graus coa previsión de non superar os 21 e chuvias intermitentes dende esta mañá. No que respecta a circulación fluida sen incidencias en accidentes, pero temos que darlles conta da apertura da Rúa Doutor Teixeiro despois de varios días de obras por melloras do firme, e tamén lles comentamos que queda anulado o corte previsto da autovía que une Santiago coa estrada para hoxe por mor das precipitacións, así como os labores de asfaltado en Pontevea, ata novo aviso.
0: Pois buscamos agora a previsión dos expertos. Meteoriza Alberto Romero, bos días.
23: Saúdos, bo día. Comezamos esta semana este luns 24 de agosto en Galicia con inestabilidade atmosférica. Continúa esta baixa situada ao oeste de Portugal, permite que teñamos a esta hora ceo parcialmente nubrado con chubascos que son máis protagonistas sobre todo na metade sur de Galicia. Co avance do día, pois estas chuvias poden ser localmente intensas, sobre todo en zonas da provincia de Ourense, tamén na zona do Miño de Pontevedra. Pola tarde, os chubascos poden ser tamén intensos noutras zonas precisamente do interior da metade norte. As temperaturas hoxe ten grandes cambios significativos, estaremos en Seral en toda Galicia entre os 18 e 23 graus, puntualmente preto dos 25 en algunas zonas do interior, e o vento continúa soprando de componente sur.
0: Bueno, pues con esta previsión tenemos que andar co paraugas na man e ter tamén moita precaución se andamos co coche ante as posibles bategadas que se poidan producir ao longo deste luns 24 de agosto.
24: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
25: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
26: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
27: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
28: Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 €. En afroitería, Paraguaio Superior, kilo, 1,89 €.
29: Gadis, en confianza.
7: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
8: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben a man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
9: O verán me llora a galega.
8: O pensando en ti también.

0: Ven no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros Insón, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
1: As madrugadas mellor a Galega.
0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
2: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
1: A música mellora a Galega. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

0: 8:33 da mañá, benvidas, benvidos, e xusto agora se incorporan a escoitar Radio Galega, o visionado da Televisión de Galicia, ou se incorporan tamén o visionado da G2. Estamos no Galicia por diante, abrindo o noso habitual faladoiro. Un faladoiro no que hoxe está connosco. Arsino Couto, que tal? Moi bons días.
1: Bon día, que tal?
0: María Méndez, hola, que tal? Benvida.
2: Días,
0: e Población, benvido, bons días.
1: Tal, bons días, que
0: bueno,
1: tal?
0: Pois presentamos os nosos compañeros cos que lle tiraremos punta as informacións das últimas horas, a actualidade que marca este lunes 24 de agosto, derradeiro, non derradeiro, sino que o penúltimo lunes do mes de agosto, porque se non lembro mal, o vindeiro aínda é 31, pero si é certo que estamos na derradeira semana de agosto. Antes de metérmonos en materia, imos repasar algúns dos principais titulares da prensa do día. O titular que atopamos, evidentemente, na maior parte da prensa galega é a morte dese piloto Jesús López, principal tema de la región, que di morre o piloto Jesús López en accidente na subida a Taboadela. Tamén La Voz, con foto, di morre un piloto de rally ao chocar contra un muro nunha proba en Taboadela, e tamén no Faro de Vigo destacan a morte dun piloto ao sair da vía e arder o coche nunha carreira de montaña. Polo demais, da crise migratoria da que xa se fan 4 semanas nesta que principiamos, La Voz de Galicia abre portada dicindo que Marrocos relanza a súa política expansionista tra la crise migratoria. El Mundo abre cunha reportaxe sobre a actividade do presidente Ceutí, entre aspas titula: bastaría ser Rabat soubese que non se dubida, Ceuta é España. A continuación, El Mundo engade outra contido que titula desta maneira: denuncia ese refuxo na quenda de noite na comisaría de Ceuta. Non damos abasto. Máis titulares sobre a crise migratoria. Collemos La Razón, que di hoxe: a crise de Ceuta reborda a Moncloa. A semana que cambiou todo. Tamén recolle este diario que Sánchez aterrou ante Madrid tras 3 semanas de vacacións na residencia oficial da Mareta, e que no goberno admiten en privado que a crise migratoria o superou. Tamén di La Razón que as autonomías do PP barallan non ir á cita clave sobre a repartición de menores. Xa no ABC destácase que o goberno deseu avisos de expertos e militares sobre a guerra híbrida proposta por Marrocos na fronteira. La Vanguardia sinala que 8 ministros irán ao Congreso para explicar unha crise descontrolada, e de segundo titular desta información di que Feijóo lle pide a Sánchez confinamentos na cidade por risco sanitario. Xa El País, tamén como terceiro tema de portada, titula: Ceuta marca o inicio do último curso político antes das eleccións. Xa logo no interior, editorial del País co seguinte título: Ceuta necesita o Estado. As institucións teñen que envolcarse para auxiliar a resposta a unha crise humanitaria que ameaza con converterse en crise social, di este editorial, que engade que a actuación sobre o terreo non estivo á altura das declaracións do goberno sobre a situación. Xa nos dixitais, el diario.es titula: a crise de Ceuta anuncia unha batalla sen cuartel entre goberno e oposición no arranque do curso no Congreso. El Debate: sindicatos policiais critican que en Ceuta só hai 12 axentes para tramitar os asilos e as expulsións. Voz Populi: 200.000 persoas responderon ao chamamento por asalto masivo en Ceuta. As mensaxes en redes sociais sobre a sentenza do Supremo que impedía a devolución en quente a quen entrase en nado tiveron forte impacto entre mozos marroquís. Isto polo que deixe a esta crise migratoria. E xa de outras noticias. El Confidencial abre dicindo: Zapatero perde toda a súa credibilidade ante o xuiz tras calar 2 meses sobre a orixe das xoias. A tardanza en ofrecer explicacións documentado o instrutor do caso Plus Ultra afianza sospeitas da Fiscalía e do magistrado que acusan de suposto contrabando e de delitos contra a facenda pública. Tamén di El Confidencial que o goberno de Sánchez desobedeceu a transparencia para ocultar o contrato que vinculaba a trama Leire con Correos. Sobre investigacións, El Español di na súa portada unha exclusiva co seguinte titular: unha testemunha declarou que viu Ángel Víctor Torres recoller unha bolsa con billetes en casa de Noel Yamal, pero a Fiscalía Europea non o corroborou. Segundo esta información, a testemunha é unha asesora e crítica de arte que relacionou ese suposto pagamento coas comisións xeradas por varios contratos de material sanitario adxudicados ao goberno de Canarias durante a pandemia e cando Torres era presidente do arquipélago. Ao parecer, a Fiscalía Europea investigou isto, pero non puido corroborar ese suposto pagamento ao agora ministro. Non obstante, tanto o empresario Yamal como o exdirector do Servicio Canario de Saúde, Conrado Domínguez, continúan investigados nesa investigación. Xa na prensa galega, La Voz abre dicindo: As vagas de calor converten a Galicia e o Cantábrico en refuxio para o turista. Faro de Vigo, a calor dispara a climatización de casas e a falta de persoal alonga a garda. Con todo o titular destacado para este diario de Prensa Ibérica é para dicir que Galicia acaba o terceiro maior descenso en accidentes laborais, pero sofre un cada 20 minutos. El Correo Gallego destaca que as grandes plantacións de árbores en cabeceiras de ríos agravan a escaseza da auga. Na portada de la Región tamén atopamos que un detido tras un tiroteo de madrugada no barrio de 21, El Progreso abre dicindo que a apicultura toca fondo o se reducirá a metade a produción. Atlántico Diario hable en clave industrial para dicir Vigo coloca 5 grandes exportadoras entre as 20 maiores empresas galegas. Diario de Pontevedra afirma que axudas, vales e préstamos de libros alivian o custo da volta ao cole en Galicia. La Opinión fala de medicina para asegurar que a cirurxía robótica se estende na Coruña, 500 operacións ao ano. Diario Barousa abre asegurando que o verán dispara as incidencias, afirma que Vila García, Sanxenxo e Ribeira suman as maiores actuacións das emerxencias, mentres que Cuntis destaca polos seus accidentes. No Diario de Ferrol lemos o restablecemento Baliña Ferrol-Ribadeo non aplaca a crítica do Foro Cidadán. El Ideal Gallego, mentres destacan que os arquitectos alertan de que periga o valor patrimonial coa nova estación intermodal da Coruña. Estes son algúns dos titulares e temas destacados que atopamos na prensa deste luns 24 de agosto. E agora, si imos a entrar de cheo nese faladoiro, vou vos pedir primeira opinión, se vos parece, por estas medidas. Hoxe temos a Sanidade convocando de urxencia as comunidades autónomas para que se active ese mecanismo de solidaridade con Ceuta para a doazón de vacinas. Tamén está previsto que unha delegación do Ministerio de Sanidade visite a cidade autónoma para avaliar a situación sanitaria e, sobre todo, esa mensaxe que lanzaba nas últimas horas o presidente do PP pedindolle ao goberno un confinamento de persoas que sexan portadoras de enfermidades infecto-contagiosas para evitar posibles riscos sanitarios. Unha información que primeiro era unhas declaracións que facía Núñez Feijóo en Europa, pero es que logo tivo que matizar concretando na súa rede social dicindo que era a esas persoas portadoras de doenzas infecto-contagiosas. María.
1: Bueno, o que sí é certo é que todas as medidas que se poidan xerar a partir de agora serán benvidas, pero estarán impostas en entredito tendo en conta que xa pasaron 3 semanas do asalto a Ceuta, non? Por exemplo, a que propón a ministra, que proporá hoxe a ministra de Sanidade as comunidades autónomas de que participen nese reparto de vacinacións que se pensa facer dentro do Ministerio aos inmigrantes chegados de forma irregular a Ceuta. Que o que pasa? Que non hai que esquecer que non hai máis alá de 10 días que a propia ministra en Ceuta, ademais de abroncarlles os médicos de que, en fin, non estaban saturados, sino que simplemente estaban afectados por unha pequena tensión da chegada de os 80.000, que xa parece que en estos momentos empezan a perfilarse como 10.000 inmigrantes que aínda están con Ceutas, agora ven a recoñecer que sí é necesario unha vacinación masiva e que ademais recoñece que as comunidades autónomas tamén terán que participar. É evidente que calquer disposición que adopten en estes momentos o goberno e os membros do goberno van a ter unha lectura bastante endemoniada, porque claro, si resulta que as comunidades autónomas, por exemplo, na reunión de hoxe opóñense a esta vacinación masiva e a esta aportación de vacinas, que non o van a facer, pero que si poideran poñerlo en entredito porque chega tarde e porque aínda, sobre todo, non está cuantificado o número de persoas que poderían estar afectadas por esta vacinación, a lectura vai a ser, como decía, pois de insolidaria, xenófobos ou racistas. Eso vai a ser sempre a disposición que vai a adotar a partir de agora o goberno cada vez que o PP propoñan alguna alternativa, como fixo o presidente da oposición ante Feijóo con esa chamada á necesidade de un confinamento, porque si está xa constatado, non polo Ministerio, que neste asunto parece que quedou absolutamente ao marxe, sino por todo o corpo sanitario de Ceuta, de que era necesario, evidentemente, ese confinamento, porque xa hai importantes contagios en diversas patoloxías. Non? Por tanto, bueno, imos agora, esta semana, supoño que entre as intervencións dos diferentes ministros no Congreso e as medidas que se adopten, vamos a ter unha carreira de fondo tamén, evidentemente, que as visitas que podemos ter co propio ministro hoxe de Economía, o vicepresidente de Economía, a Ceuta, vamos a ter unha carreira de fondo por parte do goberno para demostrar que está sobre o terreo e que está a busca de solucións cando parece que están chegando moi tarde e que aínda son paus de cego porque seguimos sin ter cuantificados o número de inmigrantes que están en Ceuta.
0: Arsenio.
2: Bueno, parece evidente, non, que con milleiros de persoas vagando polas rúas de Ceuta, vivindo eso na rúa, que compre adoptar medidas sanitarias. Ainda así, porque eles evidentemente teñen unhas necesidades hixiénicas que cubrir, que desgraciadamente non están a ver cubertas. Pero eu creo que a primeira medida sanitaria que habería que adoptar é recitar algún medicamento para curtar dunha vez por todas a incontinencia verbal de algúns políticos. Eu creo que hai que escoitar a cidadanía. Onte, en Ceuta, volvían a salir a rúa os habitantes de Ceuta para pedir, por unha banda, medidas que garanten a seguridade e a convivencia, e por outra parte, para tirarlle das orellas as diferentes administracións públicas que non se poñen de acordo. Eles piden que se poñan de acordo, porque o que é tamén evidente que claro, hai 26 días que se produciu, chamámosle, esta invasión, é evidente que 26 días despois segue habendo o problema e non está solucionado. Por tanto, o goberno central actuou tarde, ou non soubo actuar ou non adoptou as medidas axeitadas. Sobre a proposta lanzada onte polo presidente do Partido Popular, a min pareceme un erro. El mesmo, cando fala dese confinamento en principio de Ceuta, el di que non dispón dos datos para poder decir eso. Sin embargo, fai esa proposta, despois corrixe a proposta e di que quen ten que estar quen tería que estar confinado serían as persoas que, bueno, que podan ter alguna enfermidade. Eu creo que o que hai que nestas situacións, desgraciadamente tivemos aí non tanto a pandemia, o que hai que escoitar os expertos. Por exemplo, a Sociedade Española de Epidemioloxía falaba de que non se debe adoptar, que hai que evidentemente adoptar medidas sanitarias, pero non un confinamento. E máis por riba, unha das súas voceiras falaba do que é verdadeiramente contaxoso é a xenofobia. Eu creo que aquí o que hai que pedir é un pouquiño de cordura. 26 días despois está visto que se chega tarde. Esta proposta que se vai lanzar ás comunidades autónomas, confío, aínda que teño certas dúbidas, que non primen as cores políticas e que realmente se atenda ás necesidades da poboación ceutí e destes migrantes que vagan polas súas rúas, que se manden esas vacinas, se sen posibles, que se adoiten as medidas económicas necesarias para que os empresarios de Ceuta, os traballadores de Ceuta que se veron afectados por esta situación, por esta que se chama crise migratoria, para mí non deixa de ser unha crise humanitaria, poidan paliar na maior medida posible todos os problemas que lle teñen ocasionados.
0: Pablo.
3: Bueno, este tema ten claramente unha vertente sanitaria que empezou co colapso dos centros sanitarios en Ceuta, na cidade autónoma, e que agora pois chega con gromos de sarna, de gastroenterite, de tuberculose, mesmo de varicela, e unha vertente de seguridade, ¿no? Tres marroquíes detidos nas últimas horas por intentar roubar un garda civil, unha moza foi agredida cunha navalla, en fin, o problema da seguridade non está resolto, e os ceutíes, a realidade que a cidadanía de Ceuta vive unha sorte de toque de

0: a cidadanía con este goberno está empezando a impactar no propio Partido Socialista, como xa recoñecen algunhas voces internas, ¿no? Todo comezou con Melchor León, o vicepresidente primeiro da Asamblea, deputado da Asamblea de Ceuta, criticando o goberno pola súa acción ante este problema, e non sei se tamén por iso chegou esa especie de, bueno, para mí, chiste de Óscar Puente, ¿no?, postulándose como posible sucesor de o recambio do veraneante profesional Pedro Sánchez, ¿no? O certo é que non sei si o axeitado é confinar ou non os migrantes despois dese asalto, pero que non se pode mirar para outro lado, como fai a ministra de Sanidade, ante unha realidade que todavía é moi problemática e que dista moito, como decía Arsenio, de chegar á normalidade, ¿no? Bueno, agora 25 días despois chega o ministro Cuerpo a plantexar un plan económico para Ceuta, cando o líder da oposición xa o fixo a semana pasada. Chegan tarde a todas as estacións, se o tren me dá a sensación de que xa pasou, con independencia de que ademais o goberno agora parece que centra todos os seus esforzos en salpicar a oposición co tema das vacinas, probablemente acusándoos de insolidariedade, como ben apuntaba María, en salpicar tamén as comunidades autónomas, nomeadamente as que non goberna o Partido Socialista, o sea, a maioría, coa asignación ou reasignación de inmigrantes. Máis a construción, porque se fala xa de que Pedro Sánchez está plantexando unha tormenta de ideas cos seus máis fieis dirixentes, que son cada vez menos, para construir o que chaman un novo relato, que eu lle chamaría máis ben unha novela de ciencia ficción, porque ante o outono que se presenta, que algúns xa califican como a nai dos outonos quentes que temos vivido nos últimos anos, o goberno vai ter que construir eso, unha auténtica novela de ciencia ficción para asumir o que ven, porque isto vai vir acompañado, como todo mundo sabe, da reactivación dos procesos judiciais polos numerosísimos e gravísimos casos de corrupción.
1: María.
2: No, falaba Arsenio, poñía en valor, non, a necesaria colaboración entre as diferentes administracións que, dende logo, para facer fronte a un asunto tan grave como que está a caecer en Ceuta, sería máis que necesaria, non? Pero sorprende a estrategia que sempre ven a utilizar o goberno, digamos, de evadir responsabilidades e despois tratar de reconfigurar, de que as comunidades autónomas estén polo medio, de tal xeito que se non prospera a súa estrategia, sea culpa das comunidades autónomas, non? Xa o fixo na pandemia e agora volveu a facer. Despois de 26 días, falamos, proponse un plan de vacinación, non? E ademais contando que as comunidades autónomas, canda hasta anteonte, non se contaba con elas, nin dende logo se lles había chamado absolutamente para nada, como vai a pasar, por exemplo, co tema da distribución dos menores, donde imos a ver tamén un absoluto fracaso das estrategias que se propoñan e as discrepancias que xurdan neste, tamén nesta cuestión, nesta delicada cuestión por parte de todas as comunidades autónomas, e que se aventura que vai a ser complicado. O que sí é certo é que dende o minuto un o goberno autónomo de Ceuta pediu e viu exixir un mando único desde o goberno central, non? O propio presidente da comunidade e da cidade autónoma pediu en reiteradas ocasións que se fixera ese mando único desde o goberno central de todas as posibilidades que poidera concentrar todos os diferentes ministerios que están interpelados en esta difícil crisis humanitaria, crisis evidentemente económica, social, para que entre todas houbera unha estrategia común. Lonxe de eso, o que se fixo dende o goberno central foi nomear, despois de 20 e pico días, a un ministro, ni siquiera vicepresidente, a un ministro como Víctor Torres, que está moi posto en entredito pola súa xestión da pandemia na súa comunidade autónoma, e que hoxe volve a salir en moitísimos papéis de procesos judiciais e instruccións judiciais en marcha, pose como coordinador. Bueno, dende que foi nomeado ata lo de agora, parece que non houbo ninguna actuación por parte de ese coordinador.
1: Non foi nomeado.
2: Pois peor.
1: Entonces, eu creo que formalmente
2: simplemente anunciado, pois peor ainda. Ainda temos que esperar a que haya un nomeamento oficial. Ou seja, ainda avanzando o tempo e ca situación de caos que, como ben dixo Pablo, xa foi denunciado. Onte escoitei unha entrevista que se lle fixo nunha emisora a este diputado socialista da Asamblea Ceutí, que é un

0: diputado socialista poniendo, pero de verdad, en una situación caótica o que está a vivir a súa cidade, e dende logo poniendo un entredito toda esa inacción que hai por parte do goberno central, e sobre todo facendo fincapé nese estado vacacional que ven a disfrutar o presidente, alleo absolutamente a todo o que está a acontecer, a gravedade que ali está a ocurrir en Ceuta, ¿no?
1: E logo está por solucionar, perdón, o verdadeiro problema de fondo, non, que Marrocos segue tendo a tixola polo mango, que Marrocos vai poder promover ou permitir asaltos semellantes en calquera momento como instrumento de presión a España, porque en realidade o que está reivindicando a marroquidade, digamos, de Ceuta e Melilla, dúas cidades.
2: Insiste nesa reivindicación. Sí. Tamén aínda ese mesmo ministro de Xustiza nas últimas horas, Arsenio, tamén volvía a reclamar que lle devolvan os menores migrantes marroquís, que les pora un autobús ás portas do paso fronteirizo, e tamén os corpos que ata aí ben pouco non querían de persoas falecidas, persoas marroquís en Ceuta. Como avalías esas mensaxes? Porque case cada dous días temos ese ministro marroquí en diferentes medios de comunicación lanzando mensaxes que van un pouco a liña de flotación tamén coa o tema da petición de
3: Ceuta. É máis doado desviar a atención que explicar por que milleiros de paisanos seus cada dous por tres queren abandonar o seu país. Tería que o mellor explicar que situación se dá en Marrocos para que a xente queira fuxir dali. Entón eu enmarco pois esas declaracións, podemos chamarlle polémicas, de desviar a atención. O que pasa que el, claro, fala, aquí hai un doble problema, por parte de España, o problema que ten fora, que decir que Marrocos xoga co vento a favor, ten o apoio de Donald Trump, o apoio de Estados Unidos. Creo que en Marrocos tamén está a ver un, o mellor non é a palabra máis apropiada, pero un nicho de negocio na migración. Estamos a ver, por exemplo, que pasa con Albania, que fai caixa por ter centros de deportación de Italia. Entón, aí xoga Estados Unidos, o apoio de Estados Unidos, a digamos que a falta de actuación da Unión Europea, que non adopta unha política migratoria común, mira para outro lado cando xurde un problema como que está a sufrir ahora España, e desde logo, bueno, pues os problemas que temos nós, que non sabemos 26 días despois como atallar esta situación tan delicada pola que estamos a atravesar.
2: Pablo, ou María, callate.
1: Non, completar o de antes, é decir, que esa reivindicación de Marrocos por Ceuta e Melilla é absolutamente absurda desde un punto de vista histórico, non só porque Ceuta e Melilla xamais pertenceran o reino de Marrocos, bueno, que en realidad chamase a sí mesmo como o rei do Magreb, non? E que no seu tempo foi rei tan só de Marrakech e de Fez e pouco máis territorio. Realmente estamos a falar de dúas cidades que teñen 3.000 anos de antiguidade, que están vinculadas aos fenicios e que sempre estiveron vinculadas a territorio hispano dende hai centos e centos de anos. Por lo tanto, non ten nin pés nin cabeza, salvo dende o punto de vista xeoestratégico que lle interesa o rei de Marrocos, que xa ten, por certo, preparado o seu sucesor, que sería Hassan III, como continuidade deste réxime autócrata e que priva de calquera liberdade os cidadáns de Marrocos, país que, por certo, acabo de visitar.
0: O que sí é certo é que as declaracións que veñen a manter diferentes membros do goberno marroquí, o que tratan de, digamos, de conseguir sobre todo é unha recuperación da reputación internacional. Dende logo Marrocos non quedou en moi buen lugar no establishment internacional ahora tratar de justificar que 80.000 persoas do seu país marchan desa forma digamos tan precipitada, asaltando unha fronteira. En fin, non queda moi ben lugar o goberno nin o país, non? Sobre todo non hai que esquecer, ademais dos aliados que teñen en estes momentos Marrocos, como Estados Unidos, etc., os que todos comentaxe este Arsenio, non hai que esquecer que en estes momentos Marrocos é un receptor importante de inversiones estranxeiras, non? Que poderían poñerse en entredito con toda esta política de inmigración que están levando a cabo, non? Así que eu simplemente enmarco nun deseso de recuperar esa reputación internacional. Pero o que sí é certo é que dende o

0: punto de vista do noso país, hai forzas políticas como o PP que ven a decir que si reclaman tanto os menores e os inmigrantes, o que hai que facer é, ademais, en aras de criterios humanísticos, é devolver a esos inmigrantes a Marrocos e aos menores. O que pasa que estamos outra vez nesa polémica, que evidentemente isto é un asunto moi delicado e trátase de levar sempre o feito de que hai partidos políticos xenófobos que están tratando de devolver en quente os inmigrantes. Non, o que se está a decir é que hai que poñer os recursos necesarios para cumplir a lei, que a lei é garantista para os menores e para os estranxeiros, e establezcanse os criterios que establece a lei e os parámetros. Pero como? Poñendo, evidentemente, maior dotacións de, digamos, instrumentos de persoas, de técnicos judiciais e de policiais, que en estos momentos tan solo están 12 membros de forzos de Corpo de Seguridade encargados de tramitar os expedientes, non? Digamos, de retorno dos emigrantes. Por tanto, eso é o que é necesario facer fincapé aí, que haya esa devolución, que xa se dixo por activa por pasiva, que os menores donde mellor están en as súas casas, cos seus pais, e o retorno dos emigrantes, con todos os procesos que garantiza a lei, pero que se fagan de forma áxil, evidentemente. E non caer na trampa dialéctica de que, cando se defende eso, parece que estamos a votar a xente aquí de calquer xeito e maneira, que xa que están no noso país, hai que devolverlo rapidamente. Non, hai que facelo cas garantías, pero de forma urxente e rápida. E cumplir o que di Marrocos, que o que está disposto é a recibir a todos os seus paisanos en un país.
1: Bueno, pois estes son as valoracións e as opinións de María Méndez de Pablo Acción e de Arseno Coto, que hoxe nos acompañan neste faladoiro que abrimos no Galicia por Diante, tanto na Rede Galega como na G2, como na Televisión de Galicia, cuxos telespectadores despedimos nesta altura. Contactamos con eles mañá, a partir das 7 da mañá. Nos proseguimos camiño aquí neste faladoiro, por suposto, na Radio Pública de Galicia e tamén na segunda canle da Televisión de Galicia.
2: Galicia por Diante.
1: E proseguimos, deixaba María esta reflexión sobre o tema dos menores. É arma reboladiza empregada, na túa opinión, polo goberno, Pablo, para cargar a man contra o Partido Popular nesta crise?
3: Sí, xa dixen antes que é evidente, é notorio agora máis que nunca que o goberno pretende salpicar tanto a oposición como as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, tanto co asunto das vacinas como coa asignación ou reasignación ou reparto dos inmigrantes na península, non? O que, abundando un pouco no que decía María, non debemos ter ningún complexo en facer en materia de inmigración o que fan outros países europeos. Eso por unha banda. E un día máis volvo a dicir que esta crise o que deixou as claras para todos os cidadáns é que non hai nada máis humán que a inmigración ordenada e a inmigración normalizada, porque eso nos leva o que ten que ser realmente a absorción de inmigrantes por parte de España, é dicir, asumir aquel número de inmigrantes que podemos atender. Primeiro, porque senón os que chegan están, como se pode ver, tirados na rúa, mal atendidos, sen atención médica, sen comida, etcétera. E segundo, porque como ben apuntaba tamén María antes, o único que gañan os propios inmigrantes é quedarse sin o contacto coas súas familias, cos seus pais, coas súas nais. Decir, non gañaron absolutamente nada eses 80.000 inmigrantes que entraron nunha cidade autónoma que ten 83.000 habitantes de poboación.
1: Arsenio.
4: O que pasa que aquí hai, digamos, varios problemas. En primeiro lugar, hai decenas de ou centos de menores
1: sin cuantificar
4: que evidentemente necesitan primeiro unha atención humanitaria. En segundo lugar, algo que aludía María, claro, para poder realizar os trámites necesita reforzar o personal, claro, con 12 axentes para todo o papeleo inxente que tes que abordar, xa non só dos menores, sino do resto, dos adultos, a situación se complica. E en terceiro lugar, non hai que esquecer, sobre eso das devolucións en quente, máis aló de que, bueno, eu estou en contra porque me parece algo que non é humanitario, pero non hai que esquecer que creo que foi o ano pasado hai dúas políticas condenadas, porque hai 5 anos, e condenaron a

0: 9 anos de inhabilitación a Audiencia Provincial de Cádiz, porque hai 5 anos fixeron unha devolución en quente de medio cento de menores. Esa advertencia judicial tamén pesa.
1: Bueno, pues isto pero que atinxe tamén, digamos, que a ese tema, que de seguro que esta semana vai ocupar moito, porque hai a conferencia sectorial e aí sentarán goberno e comunidades. Pero, ollo, porque antes está previsto que mañá xa un consello de ministros, na que se prevé a reaparición de Pedro Sánchez. Onte remataba a súa estadía vacacional na Mareta, en Lanzarote, segundo varios medios xa aterrou en Madrid. E se prevé esa reaparición do presidente do goberno. Hoxe está previsto, ademais, que o vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, visite pola tarde a partir das 7:30, se reúna co presidente Ceutí para abordar a situación económica da cidade autónoma. María, que agardas de tanto desta visita de hoxe de Cuerpo como de mañá do Consello de Ministros, se prevés que reaparece o presidente do goberno en algún momento esta semana para falar desta crise públicamente?
2: Sí, primeiro permíteme, Araceli, que aborde cal é a situación económica de Ceuta que está a padecer despois de todo isto, que parece que simplemente é unha cuestión que é importante humanística, pero que ten un cariz económico fundamental. En estes momentos Ceuta leva prácticamente un mes con todos os seus establecementos pechados por la inseguridade que, en fin, que se atopan as súas rúas, non? E iso supón unha enorme perda, ademais de que pon no foco dos inversores un risco importante de todas aquelas persoas que estaban en estes momentos planificando o seu investimento na zona e que poden ver paralizadas os seus proxectos, tendo en conta que si isto é unha crise que pode acontecer de cando en vez, evidentemente ninguén vai a poñer os seus cartos nunha zona que pode surdir conflictos tan frecuentemente, non? Frente a esta situación económica tamén denunciada, por certo, polos propios teutís durante este mes, non houve máis alá que unha resposta por parte do goberno de unha dotación económica de 25 millóns de euros, pero destinados especificamente ao, digamos, devolución dos menores, non? Unha cuantía que será aprobada en principio polo Consello de Ministros de mañán, pero que imos a ver despois se realmente chega, como todo o resto das subvencións que se viñou propoñendo desde o Goberno Central nas diferentes crises, falamos dende o volcán de Palma ata todas as crises, ata o Dana, que aínda hoxe anos despois siguen a esperar os pobres cidadáns por ese tipo de axudas, non? Pero máis alá desos 25 millóns non había ningún plan económico despois de un mes que realmente viñera a axudar ou a paliar a situación tan grave económica que ten a comunidade autónoma. Hoxe parece que vai o viceministro económico con unha carteira de proxectos e de dotacións económicas e de subvencións para facer frente sobre todo pois a sectores como o turismo, que está moi afectado porque paralizouse totalmente a afluencia turística durante este mes en Ceuta, para os pequenos empresarios, autónomos, pequenos establecementos, etc. Non? Bueno, a intención é boa, pero imos a ver cando realmente despois esta dotación económica que se vai a anunciar a bombo e platillo, evidentemente, como se fora a solución de todos os males, vai a facerse realidade, porque do dito, parece que do dito o feito, este goberno leva bastante mal, non? Así que eu, dende logo, teño poucas esperanzas de que todo a carteira que leva hoxe de dotacións e de subvencións para Ceuta poñase en práctica ca rapidez que necesita a cidade.
1: Arsenio.
0: Máis aló das medidas que poida anunciar esta tarde o vicepresidente económico Carlos Cuerpo en Ceuta, eu entendo, non sei cal é a orde do día da xuntanza de mañá do Consello de Ministros, que nesa mesa se debe abordar este problema. Se deben adoptar medidas, porque claro, o que estamos aludindo ao longo deste faladoiro é que xa non é só unha cuestión humanitaria, sanitaria, de atención a menores, e que tamén está por outra banda como está a sufrir os cidadáns de Ceuta este problema. E aí xa estamos falando de cuestións económicas, pois eso, negocios pechados, turismo afectado, etcétera, etcétera.
1: Pablo.
3: Bueno, a esta hora da mañá ni sequera podemos confirmar 9-7 minutos onde está o presidente do goberno, é dicir, se realmente...
1: Madrid.
3: Sí, pero se realmente
2: parece
3: chegou...
2: Parece que o Falcon xa despegou onte às 9 da mañá.
3: Parece ser, pero non, parece ser, pero non se sabe. É dicir, onde está realmente, se chegou a Madrid realmente vía Falcon, e despois parece ser que tiña previsto, pero repito, parece ser...

0: ser desplazarse ou baixar do avión no helicóptero Super Puma cara a Moncloa, non? E supoño que mañá ten Consello de Ministros, a xenda de hoxe debe ser desfacer as maletas con Begoña Gómez, porque non ten absolutamente nada previsto, non? Bueno, el marchou de vacacións o día 31 de xullo, é dicir, xusto o día despois do 30, que foi cando empezou o asalto masivo á cidade de Ceuta por parte dos inmigrantes marroquíes magrebíes, e dende entón ata hoxe, non? Parece ser que ainda encima temos que darlle as gracias por suspender por dous ou tres días as vacacións, macro vacacións que tiña previstas, que non se poden permitir a meirande parte dos españois. E ademais aquí hai unha obscenidade evidente, non? Cen, polo que decía antes María, dos poucos axentes que temos en Ceuta tramitando todo o papeleo complexo e copioso cos asaltantes, non? 100 axentes protexendo a Pedro Sánchez e a súa muller e a seus amigos no Pazo da Mareta, 20 persoas ao seu servizo e 704.000 metros cadrados de espazo de costa público pechados á cidadanía para que eles poideran disfrutar deles, non? Repito que hai unha unidade evidente que a cidadanía pois non vai entender dende ningún punto de vista, claro.
1: Nas últimas horas, esta fin de semana, sobre todo, coleou unha información que xa viña do venres, que adiantaba o diario El País sobre un suposto contacto dun ministro de Pedro Sánchez coa Casa Real para que o rei Felipe VI contactara con Mohamed VI. Segundo esa información del País, sería para lle dar as grazas. Un contacto que non ten trascendido que se teña producido. Logo, esta fin de semana, o presidente do Partido Popular dicía que lle pedía ao goberno que autorizase a visita de Felipe VI á cidade autónoma, que el non ten dúbida, non lle fijo, de que o rei estaría disposto a facelo, como así o transmitiu a Juan Jesús Vivas cando o rei recibiu o presidente Ceuti en Marivent, a mesma poucos días despois de que se producise a entrada masiva de persoas migrantes. E o que tamén trascendía nas últimas horas esas declaracións dun deputado de Sumar, de Enrique Santiago, membro tamén de Izquierda Unida, dicindo que a él, na súa opinión, o rei xa tería que ter falado co seu homólogo marroquí. Que vos parece a colocación agora da figura do rei en toda esta crise migratoria, María?
2: Bueno, pois ante a impotencia de resolver o caos que hai en estes momentos en Ceuta, pois hai que botar man do que haya por medio para que decir que dentro de pouco se dirá que casi a culpa é do rei, non? De que non se houbera xestionado de mellor xeito toda esta crise, non? Non hai que esquecer que o rei emérito tiña un fío directo, non? Co antigo monarca Alawi. Esa relación que incluso entre eles falaban de irmáns, non? Pois facilitou moitísimas veces as relacións bilaterais entre Marrocos e España. Bueno, dende logo esta situación mudou porque o goberno actual entende que aproximando a figura do monarca a Marrocos, a Ceuta en este caso, podería sopar unha afrenta, non, a esa política internacional que está a levar a cabo de non molestar moito a Marrocos. Aínda non sabemos, porque a verdade carecemos de información fidedigna, de por que esta, posición tan delicada que ten o goberno nestes momentos con Marrocos. Pero que sí é certo é que non lle interesa para nada que o monarca visite Ceuta, porque eso podería poñer unha situación complicada con respecto ao monarca que sigue aspirando, e de feito desto non falamos moito, pero aí subyace en gran parte toda esta crisis, que sigue aspirando a recuperar, digamos, non a recuperar porque nunca foron delos, pero sí a ampliar as súas fronteiras a Ceuta e Melilla, non? Así que entendo que o goberno é preso en estes momentos e non se ve posibilitado de que facilitar esa visita do monarca a Marrocos. Pero máis alá diso, dende logo, o rei, que non selle atalo de agora, non selle, digamos, solicitou ningún tipo de intervención, máis alá de esa iniciativa súa de chamar o presidente de Ceuta a Marivén na súa estadía vacacional, pois é evidente que agora mesmo non me parece que teña intencións, nin dende logo non transgredir unha norma non escrita de que Moncloa quen decida as súas viaxes internacionais, e dende logo de poñer en entredito a política internacional internacional.

0: do país, non? Así que, bueno, eu coido que dende ese punto de vista, o monarca en estes momentos o mellor que pode facer é estar nesa posición, digamos, de perfil baixo, porque supoño que eso suporía unha auténtica frente ao goberno, cousa que como institución non lle interesa, está claro.
1: Arseni.
2: Como decía María, a min só me falta que recurran ao comodín do, claro, do rei emérito de Juan Carlos I, bueno, lembrando aquela moi boa relación que en teoría tiña co pai xa falecido de Mohamed VI.
1: Que veña algún...
2: Eu de esto non entendo absolutamente nada, o sea, que se diga que se lle pida a Felipe VI que fale con Mohamed VI para darlle as gracias, pero eu supoño que para darlle as gracias xa chegará con cos comentarios de algún ministro que dixo que, bueno, que en parte se solucionara o problema gracias á intervención de Rabat, non? Entendo que, pois, o mellor o embaixador de Marrocos en España oír esos comentarios, pois, os trasladará, pois, o agradecemento de España, ademais, non creo que teña que intermediar ninguén. Outra cousa que internamente, eu eso xa non sei que encaixe ten, que un goberno lle poda pedir ao rei, en función das súas relacións persoais, pois que medie en un conflicto para demais. Pero a min extrañame moitísimo que se saque agora o rei a pasear, con perdón pola expresión, a Felipe VI neste tema. É que non acabo de entender, máis aló, bueno, pois que o mellor desde algunha formación política republicana pois que era esa cartallada de ese asunto, pero non entendo que pinta o rei de España neste problema.
0: O mellor é unha petición que fai o propio Marrocos, nunca se sabe.
2: Bueno,
0: cuidado.
2: Pero esas cousas internas, claro, claro, como non as coñeces,
0: coñecemos, correcto.
2: Que públicamente, sí, por parte de persoas que entendes que non teñen nada que ver co Ministerio de Asuntos Exteriores, digamos, ou coas relacións diplomáticas que poda ter os dous países, que menten a figura de Felipe VI.
0: Claro, claro.
3: Vale. Bueno, hai que lembrar que os sucesivos presidentes do goberno de todas as cores non permitiron visitas dos reis a Marrocos. Era algo así como dicir, deixade este asunto que isto manexo eu, o teño da miña man e que non interfira ninguén. É dicir, que así, desta volta, reflectiría a negligencia total do goberno, non? Que efectivamente recurriría ao rei como último comodín ante a súa inacción e ante a súa incapacidade para abordar esta crise humanitaria. Por outra banda, non é a primeira vez que este presidente do goberno utiliza o rei Felipe para que faga el o que el non se atreve a facer, non? Enviando a misións ou a levar a cabo cometidos que para el resultan incómodos, non? Está por saber, como decía María, o porqué desta postura tan entreguista do goberno a Marrocos, porque ademais parece que vaille dar as grazas por un asunto, o sea, vaille dar as grazas por como mínimo un erro de control na fronteira, non? Senón por instigar o propio asalto dos inmigrantes a Ceuta, é dicir, non sei por que lle vai dar as grazas a un reino que, por certo, quero lembrar, de volta á historia, foi constituído en 1957, é dicir, moito despois de que rematase a Segunda Guerra Mundial, e un reino absolutamente xoven, dende o punto de vista xeopolítico.
0: Sí, Marrocos ten moito interese de todos os en facer evidente de que tuvo unha boa xestión desa emigración, non masiva, que o resto do mundo non entenda que hai un país que non é capaz de controlar as súas propias fronteiras, non? Entón, evidentemente, ahora pois recurrirá a todos os estamentos, forzas políticas e representacións para que fagan xestos que queden en evidencia de que, dándolle esa gracias por haber xestionado, digamos, o retorno dos emigrantes, fixo, en fin, un papel moi digno e que, por tanto, queda exento de toda responsabilidade. Por que España entra nese xogo? Habería que preguntarlle, supoño que en algún día o presidente do goberno dignarase a contarnos que hai detrás desa política oscurantista con Marrocos.
3: O que non controla as súas fronteiras é lamentablemente España, Marrocos as controla, porque cando quere promove o lanzamento de inmigrantes, e cando non quere, pois non entra.
2: Eu creo que máis aló da cuestión de si Marrocos

0: controla ou non intencionadamente ou non as súas fronteiras, e que pode pensar a opinión cando centos de nenos, xa non falo dos adultos, centos de nenos
1: marchan dun país.
0: Marchan dun país.
1: Claro, claro.
0: Porque
1: terrible,
0: claro, que aludíamos antes o ministro de Xustiza de Marrocos, bueno, pois digamos que botando balóns fora, claro. Pero, home, o mellor terías que explicar, e o mellor aí está a explicación, que non só so que Marrocos poda xogar dentro dunha cuestión estratégica e ao mellor económica que lle poida compensar, digamos que animando a súa cidadanía a marchar a España, e que tamén hai unha cuestión, entendo, de presión interna ou de contestación social interna ao goberno de Marrocos.
1: Hombre,
0: creo que eso non debemos tampouco deixalo a un lado.
2: Vou aproveitar un pouco as miñas vacacións de verán en Marrocos. Hai uns días para reflectir a realidade que se vive ali. É dicir, eu visitei a mesma cidade de Marrakech hai 20 anos. Hoxe atópome unha mellora evidente en materia infraestructural, con un aeroporto que foi renovado en 2015, con máis autoestradas, cunha mellora evidente en materia de institucional, de construcción de edificios, etc. Pero encontro unha realidade de pobreza que sería francamente alarmante en calquera país europeo. É dicir, o que tives en calquera pobo de Marrocos son chabolas realmente, con xente vivindo en galpóns sen saneamento, cunha sociedade galopante, onde o único que brila en cada un deses pobos é a mezquita, non, que probablemente o imán que era manter o control deses cidadáns pola vía religiosa. Pero esa é a realidade, aparte da carencia total de liberdades, porque ninguén se atreve 20 anos despois xa non a falar mal do rei, da súa familia e dos amigos dos seus familiares, senón que non se atreve nin a falar absolutamente nada de política.
0: E tampouco debemos esquecer, aunque sea un tema menor, vindo o problema, a crise humanitaria e migratoria que estamos a ver, é que dentro de 4 anos España e Marrocos, xunto con Portugal, organizan un mundial.
1: Sí.
0: Eso tampouco, xa sei que non é neste momento o primordial, pero tampouco deberíamos esquecer eso, porque como aludía ahora Pablo, dentro de que Marrocos o mellor potencia dentro das súas posibilidades certas cidades pola súa condición turística que lle convén evidentemente, un mundial para un país que organiza tamén supón un pulo tanto de investimentos deportivos pero tamén en infraestructuras.
3: E sobre o que atinxe a Marrocos, imos cambiar de tema, non sen antes dar unha información de última hora que acaba de informar o centro de Galicia do achado esta mañá xoito dun cadáver en Vigo, en Sampaio de Navia, o carón dunha nave. Informa o 112 desta localización dun corpo sen vida. Pasaba as 8 da mañá. Un particular foi quen deu a voz de alarma de que atopaba o corpo dun home, o carón dunha nave en Sampaio de Navia. E xa se informou tanto 060 como a Policía Nacional e Local e as forzas da orde investigan as causas deste suceso. Isto polo que atinxe esta última hora que nos está informando 112 Galicia. O último tema que me gustaría que abordarades ten que ver con esas novas declaracións do ministro de Transportes, Óscar Puente, que últimamente nos adorna con diferentes ideas que dan moito que falar. E desta vez, digamos que todo o mundo interpretou porque non se descarta para liderar o PSOE cando Pedro Sánchez deixe o partido, deixe xa liberado unha remuda que Óscar Puente sitúa ao final da vindeira legislatura. Ben é certo que, igual que outras veces, tamén logo botou man da súa conta en xe para matizar, dicindo que aquí hai unha obsesión de moitos por abrir o melón da sucesión de Pedro Sánchez e que, en todo caso, o que el dixo non ten nada que ver co que se interpretou. Vos, que interpretación facedes dese símil do baloncesto, do que falaba de Jordan, do Jordan da política española que sería Pedro Sánchez, segundo Puente, e un pouco pois tamén un momento de coller o balón ou deixar de collelo, María?
1: Bueno, imos ver, non era necesario esta entrevista para saber que unha das aspiracións palpables e notables de o ministro de Fomento, evidentemente, é suceder a Pedro Sánchez. Eso xa, digamos que é unha constatación que xa está moi dita, moi feita, e calquer xesto que faga Óscar Puente, evidentemente,

0: vai encaminhado a tratar de poñerlo en esa posición de privilexio para unha posible sustitución de Pedro Sánchez. Unha, de todos os xeitos, en este caso, pareceme unha maniobra un pouco arriscada tendo en conta que o presidente do goberno leva moi mal o ter posibles competidores no seu carón, non? De feito, xa algúns que tuvo acabaron, tiveron unha sorte bastante, en fin, non moi acertada. Que o que pasa? Que a min pareceme que Pedro, o señor Puentes, en estos momentos debería estar máis preocupado por os informes que están a presentar o Partido Popular no Senado, que van a unha ponencia, non, sobre a situación do transporte ferroviario no noso país, que ha perdido 3,3 millóns de pasaxeiros no primer semestre deste ano, un 15% de perda de mes de xullo a xullo no último ano, non? Debería estar moi preocupado por a súa xestión ao frente de unha infraestructura tan importante, que no último ano rexistrou máis de 1000 incidencias nas diferentes vías, máis alá de, digamos, en estes momentos mover o árbol sucesorio, cando ademais di que o siguiente ou máis inmediato nas próximos comicios electorais, que serán, supoñemos, como el ven adianta o próximo ano, evidentemente, pois que poida ser o presidente actual, non? Por tanto, ir máis, moito máis alá, cando realmente está por medio unhas eleccións, imos a ver que sorte corre o partido no goberno, e se realmente toda esa contorna que fixo o presidente de equipo máis próximo no que se atopa Puentes podería correr a mellor a mala suerte que pode correr si Pedro Sánchez perde, porque entonces ao mellor aí o Partido Socialista é o encargado de orgánicamente desbotar a todo o equipo que tiña antes Pedro Sánchez. Así que falta moito por escribir.
1: Isto xa o vimos con Margarita Robles, non? Que sí. Non dixo públicamente como Puente que ela se postulara como sucesora de Pedro Sánchez, pero asomou a cabeza, non? Por exemplo, cando dixo que estaba disposta a comparecer no Senado para falar de Ceuta, inmediatamente Pedro Sánchez e o seu goberno impiden esa comparecencia, e Margarita Robles, bueno, en vaina a súa postura, non, para entendernos. Aquí hai dúas opcións, ou de Óscar Puente, refírome, ou é algo orquestrado co propio Sánchez para que logo reapareza el agora despois das súas magníficas vacacións como o ave fénix que remonta, formaría por lo tanto parte dese relato, ou, como digo eu, xa novela de ciencia ficción que ten que preparar Sánchez para o seu intento de supervivencia, ou é iniciativa do propio Puente e, por tanto, correría un serio risco de ser desautorizado, cando menos como Margarita Robles, ou mesmo laminado. Eu decía antes que isto non se pode interpretar noutra clave que non sexa a dunha broma, un chiste, unha brincadeira, que o señor que está a fundir os servizos ferroviarios en España, que eran santo e seña da nosa modernidade, se postule como sucesor deste presidente do goberno que estamos a sufrir, pois sería xa pasar de Málaga a Malagón, non, de Zapatero a Sánchez e de Sánchez a Puente, non? Xa non sei en que quedaría o Partido Socialista, francamente.
2: Bueno, sí, María.
0: No, quero decir que ademais na posición tan debilitada de liderado que ten en estos momentos Pedro Sánchez, o mellor tamén é unha fórmula de revitalizar a súa figura por parte do ministro de Fomento, que ven a decir que o líder, sin dúbida, da próxima contienda electoral vai a ser Pedro Sánchez. Entón, é que ninguén pense que se vai apartar despois de todas as crises que leva en riba e que non é capaz de resolver.
2: Arsenio, ti, bueno, que interpretas destas palabras?
3: Está visto que a Óscar Puente lle gusta máis un micrófono que a un en unha lambetada, o cual, como xornalista, agradezco, aínda que a veces non comparta algunhas cousas das que di. É que el mismo se contradí, di, por unha banda, bueno, que se postularía e demais, pero di que, bueno, que non toca porque só estamos a falar dun escenario de dentro de 5 anos, ou mellor. Desas declaracións, bueno, é evidente que tamén o símil baloncestístico é un aceno ao seu líder que fora xogador e o deporte favorito de Pedro Sánchez.
1: Pero é verdade, Arsenio, porque uno se postularía para ser sucesor agora ou en breve. Non se postula, non, dentro de 10 anos...
2: Pero iso é unha reafirmación do
3: liderado. O que sí, digamos que máis me chamou a atención desas declaracións é que fala dun escenario electoral en España, das xerais, despois
2: das autonómicas,
3: que é a primeira vez, creo, que se fala, porque

0: casi todos xa dábamos por feito, descartado ese
1: superdomingo,
0: porque o PNV non o quere, parece ser que Pedro Sánchez pues les dixo que non ia ser.
2: Que non iba a ser.
0: Parecía que todos dábamos por feito que de non haber unhas eleccións anticipadas, marzo ou febreiro podía ser esa cita electoral, e sen embargo ahora de repente introduce que sexa despois das autonómicas, despois de maio, o sea, sería
2: en xullo,
0: claro. É o que máis me chama a atención, porque eu creo que non é
2: dar puntadas sin fío. Bueno, o presidente do goberno en sede parlamentaria xa anunciou que as legislaturas rematan cando teñen que rematar, ou sexa, dando por bo de que non iba a irse, dende logo, nin iba a convocar eleccións antes da data tope, que é o mes de xullo.
0: Bueno, pois pues, quedome sí, sobre todo.
2: A mí pareceme que o ten bastante claro, de que non hai convocatoria electoral antes. Sin os tracks e as enquisas, claro, ao mellor favorecen
0: bueno,
2: por algo
0: que dos procesos judiciais que hai abertos, nunha situación, digamos, lógica.
2: Claro.
3: Esa sería, digamos, que a idea que ti destacarías desa espada, sí. Óscar Puente aboga precisamente eso, que fose despois das autonómicas, as autonómicas candas municipais van ser en maio, o que toca, e despois entón quedaría xullo para separalas un pouco e demais.
2: Araceli, a mí pareceme que quedou, no obstante, unha interrogante no aire. Por que di que Pedro Sánchez non se presentaría por razóns personais? Cales son as razóns personais? O mellor, pódese referir a sentencias judiciais que lle esperan, que cos procesos tan dilatados que ten a xustiza en este país, non supoño que non chegarían ata dentro de dos ou tres anos.
4: Pero sería aí como que Puente dea claro. por sabido bueno, que a sentencia de Begoña Gómez vai ser condenatoria,
3: non? Ainda non se produciu o xuizo. Sería moito adiantar en todo caso. Pablo, María, Arsenio, moitísimas grazas por estar connosco neste lunes 24 de agosto, que, como poden observar, ben cheo de actualidade informativa, nomeadamente con esa crise migratoria de Ceuta totalmente aberta e independente de se resolver. De la estaremos nos tamén moi pendentes en Vinteros Servizos Informativos. Volvemos mañá a 6 da mañá na Radio Galega, a 7 na Televisión de Galicia, e logo a 8:30 incorporámonos na Televisión de Galicia na súa segunda canle, na Gedua Sata. Entón, teñan moi boa xornada.
5: Radio Galega.
6: Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
7: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
8: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

Queríamos a Uguiña, caeu toda xunta, con treboadas, con rayos, con lóstregos, con apagadas de luz, como no caso de Lugo, que xa se vai restablecendo os poucos, logo dunha mañá, case que a escuras, no centro de Lugo. En fin, que son algunhas das consecuencias que nos deixa esta fin de semana de rayos, de tronos, de chuvia intensa por momentos. Iremoslo contando, algunhas desas consecuencias, iremos tamén testando como está esta xornada. Por suposto, se queren contarnos algún tipo de incidencia, aí estamos nos encantados para recibir e para escoitar, que a nosa obriga nas redes sociais, en Instagram, en Facebook, en Xe e, por suposto, e sobre todo, no noso WhatsApp, no 627-75-1970. Moi bons días pola mañá, que non nos dixen que estamos a luns 24 de agosto e son as 9:32 minutos. Imos ver, imos coñecer algunhas das consecuencias desta xornada, desta noite de rayos e tronos, inda que a cousa vai por parroquias, non houve unha incidencia similar nuns puntos como noutros, igual, de feito é así, hai concellos onde, e comarcas onde ni se deron conta desas treboadas que caeron na comarca veciña. Como foi esta noite? Como

0: Está sendo este luns en Vigo Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Pois non chove agora mesmo, pero o pronóstico anuncia precipitacións que comezarán en pouco tempo e que serán moi intensas, sobre todo a beira do Miño. O ceo está toldado, pero a temperatura é agradable, 20 graus en Vigo, 18 en Pontevedra. Na rede viaria, circulase sen especiais problemas, apuntamos a un accidente no polígono da Granxa, no Porriño. Un coche chocou contra un camión e o ocupante do vehículo tivo que ser trasladado en ambulancia a un centro sanitario.
0: Choveu esta mañana Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
2: Choveu esta noite na Coruña e Ferrol, pero pola mañá parou a chuvia, de feito agora mesmo temos o ceo repartido entre nubes e claros e os termómetros nos 19 graus en ambas as cidades. Canto tráfico fluido e sen incidencias.
0: Foi refrescando o día en Ourense, Alberto Rivero.
3: Non che diría tanto que sí, Kiko, porque de madrugada houve 24 graus ás 2 da mañá, por exemplo, en Vilamartín. O que sí, caíron onte treboadas e choveu, e con lóstregos, e vaise volver a repetir no día de hoxe. Hai aviso amarelo por treboadas en boa parte da provincia, especialmente na zona sur, entre as 12 da mañá e as 9 da noite. Que non iba a decir, Kiko, cando hai unha semana estábamos con alerta vermella por altas temperaturas. O tempo, cando din que está tolo, parece, ou alo menos, eso parece en Ourense. Ceos despexados neste momento, non chove, e tráfico fluido sen problemas.
0: Foi recuperándose a luz na capital luguesa, Beatriz Sánchez.
4: Pois sí, chegou a calma despois da que caeu ben gorda esta pasada medianoite, esa treboada con fortes vallóns, con abondoso aparato eléctrico, que como estábamos contando nas últimas horas, deixou gran parte da cidade a escuras debido á caída de postes eléctricos, tamén de árbores. O alumeado foise recuperando pase niño, pero ainda hai zonas, ainda quedan zonas en luz que non afecta tanto, o sea, unha vez que abriu o día, verdade, pero que afecta sobre todo o tráfico porque aínda non funciona parte da rede semafórica. Operarios de barras eléctricas traballan recuperando transformadores que quedaron tamén fora de servizo en núcleos rurais, e aquí na cidade son os servizos técnicos de mantemento do concello os que continúan traballando nesa rede semafórica. Piden desde o concello precaución a peóns e condutores mentres non se completen esas actuacións, sobre todo nos cruzamentos onde aínda non están eses semáforos para regular o tránsito. Temos nestes momentos xa calma, como decía, ceos cubertos pero sen chuvia e 16 graus de temperatura.
0: Despertáronche os tronos.
4: Sí, a verdade
0: que ven algún
4: sí.
0: Vídeo por aí, que cuidado, ¿eh?
4: Sí. Eu non teño o mellor oído do mundo, pero aínda así. Aínda así, a verdade que sí, sobre todo os lóstregos eran moi espectaculares. A tormenta foi, a verdade que forte, incluso se entrabas nas redes sociais, a xente comentaba, non, que estaba, bueno, pois sorprendida da magnitude, non tanto da chuvia que foi forte, pero sí deses lóstregos que foron moi numerosos, non? Estaba todo o ceo iluminado.
0: Imos coñecer tamén en Santiago como está sendo este día. Non sei se tiveste rayos, tronos, se notou algo, Emilio Blanco.
5: Sempre hai algo. Sempre hai algo de lóstrego e todo iso. Non, tamén
0: é, non é noticia, xa aquí hai a lóstrego por día.
5: A lóstrego por día.
0: Sí. Como en Vallecas, o lóstrego vallecano.
5: Moi ben. Sí. Pois en Santiago, o lóstrego vallecano que é?
0: Equipo de fútbol.
5: Ah, o equipo de fútbol.
0: A ver, por favor.
5: Moi ben.
0: Parece mentira, xa non che gusta o fútbol.
5: Xa, agora non me daba conta.
0: Non caía.
5: Pois en Santiago a semana comeza con mestura de nubes e claros, aínda que nestes momentos está predominando o ceo cuberto. A temperatura mantén un nivel parecido ao da fin de semana. Nestes momentos hai 17 graus nunha xornada na que se espera unha máxima de 25. No referido á calidade do aire, manténse este luns nun nivel favorable en xeral. E no tráfico a esta hora, a circulación é fluida e tamén escasa nas rúas do interior de Santiago e nas vías de acceso á cidade. Polo tanto, un comezo de semana, un comezo de luns moi tranquilo en Santiago.
0: Vale, pero nunca se sabe que está comezando a semana.
5: Exactamente.
0: Imos cara a Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Veixo en meteogalicia.gal, milleiros de rayos, que caeron nas últimas horas. Como vai ser esta xornada, Alberto Romero? Iremonos recuperando, moi bons días.
7: Hola, bo día. Que tal, Kiko? Aquí estamos esta nova semana. A ver, estamos arestora en Galicia, coceo, con bastantes nubes. É certo que por momentos temos alternancia nubes e claros no sector norte, en montañas do leste, pero ollo porque, por exemplo, agora na comarca de Fisterra, todo ese sector, en as rías baixas, temos moi preto este centro de baixas presións que deixa moita chuvia no mar. Polo tanto, estas precipitacións, estes chubascos irán entrando tamén xa agora, por exemplo, no norte de Portugal, aí entre

0: do Porto e Camiña temos bastante precipitación, está entrando por Aguarda e de feito estas chuvias serán intensas nas vindeiras horas en moitas zonas da metade sur e do oeste de Galicia. Iso non quere dicir que non chova ao longo da xornada en zonas onde arestora, como por exemplo a Coruña, Ferrol, Ortegal, a Mariña, toda a zona da Terrachá, tamén Lugo, pois que non teñamos precipitacións. Ollo, paraguas na man, estamos nunha xornada de moita inestabilidade. As temperaturas máximas entre 20 e 25. E mañá será un día tamén moi semellante, e ollo, porque o mércores chega unha nova fronte fría bastante activa, deixará vento do suroeste con bastante intensidade e precipitacións xeralizadas en prácticamente toda Galicia o mércores.
1: A partir do mércores, si será algo moi estacional ese día ou pode ser que volvan as chuvias de dunha forma máis clara durante a semana?
0: Esa será unha nova fronte asociada a unha nova borrasca que estará situada ao suroeste de Irlanda e o xoves teremos o típico día de abrir e pechar o paraugas, sobre todo na metade oeste, e temperaturas que desde o mércores ata o venres mesmo, pero o mércores e xoves bastante baixas, eh? Estaremos con temperaturas moi baixas, eh? Para ser aínda agosto, para estar precisamente no verán, no? Polo tanto, unha semana a derradeira anteira, no? Do mes de agosto, que nada terá que ver co que tivemos en gran parte deste verán en Galicia. Fresca e con alta probabilidade de precipitación. Xa iremos vendo como queda a fin de semana, estamos a luns, pero tempo moi cambiante, eh?
1: Vale. Adiós. Vale, iremoslo comentando. Alberto, moitas grazas.
0: Grazas, Kiko. Adeus.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
6: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 €. En afroitería, paraguaio superior, kilo, 1,89 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Pero para rayos, o rayo que caeu en Nigrán, concretamente na parroquia de Priegue, o sustazo que levaron os veciños, as veciñas desta localidade. Teño teléfono a José Manuel Chamorro, é o presidente da Asociación de Veciños a Hermandade, dalí de Priegue, en Nigrán. José Manuel, como está?
10: Aquí estamos, buenos días.
1: Foi o domingo por a mañá, non?
10: Sí, pasando susto.
1: Mima, contenos como foi, que notaron?
10: Pois vamos, foi sobre as 6:20 da mañán, xa habían caído un par de rayos, pero este foi un estruendo bestial. Despertou o vecindario inteiro, vamos.
1: E que
10: foi salir a ventana e mirar salir fumo da casa dun veciño.
1: Sí, porque caeu sobre unha casa, ou polo menos afectou unha casa que estaba deshabitada, non?
10: No, deshabitada nese momento.
1: Nese momento,
10: era unha casa que estaba de alquiler e o día anterior se habían marchado os inquilinos.
1: Anda.
10: A suerte que tuveron foi esa, que non estaban dentro da casa. Que vaya susto iban a levar, se non había cousas peores ainda, claro.
1: Porque quedou moi estragada a casa.
10: No, o que pasa que, bueno, oye, entrou a casa o que eu as paredes e tal, parece estar todo intacto, pero dentro o fuego, o ardeu. Entonces, claro, tuveron bomberos, bueno, de casi 2 horas ali sofocando as rapas.
1: Sí, sí. E o dono dese imoble, ou digamos o caseiro, vive na zona?
10: No. Ah. O dueño do imoble este vive fora. Polo Mediterráneo.
1: Vale, pero vaya sustazo, claro. E imagino estar, sí, claro, no corpo desa familia que justamente o día anterior marcha, non? Deixa vivenda, é tremendo iso.
10: Me imagino que estarán lle temblando as pernas aínda do que pasou. Os veciños mismo da casa do lado, bueno, nos vivimos a 150 metros. O estruendo foi bestial, desde logo.
1: E como notou vostede personalmente que estaba na casa?
10: Sí, nese momento, sí, claro. Despertamos, bueno, xa levábamos despertos uns minutos porque xa habían caído dous bastante grandes.
1: Ajá.
10: Estábamos un pouco nerviosillos.
1: Sí, claro, bueno. Muy espectacular y por la zona. ¿Y es primera vez que notan algo así o tuvieron alguna experiencia similar algún año anterior?

0: No, de que caiga así tan próximo, nada. Vamos, de que caiga un rayo cando toca, como dice outro, pois sí, pero casi tan próximos no. Uh-huh. Temos o barrio, no, está a parroquia enteira. Aquí somos sobre 3.000 veciños, unha extensión de terreno un tanto amplia. Estamos sin alumbrado ningún.
1: Están agora sin luz.
0: Sí, estamos en as viviendas, sí temos, pero que o alumbrado público, isto de noite, está totalmente a escuras.
2: ¿Y dende esta noite ou xa durante o día?
0: No, de noite.
2: De noite non hai
0: luz ninguna. Pero bueno, me imagino que entre hoxe e mañán, aparte de ese festivo local aquí en Nigrán, pero bueno, me imagino que intentarán solucionarlo antes posible.
2: Así que esta noite tamén foi noite de tormenta.
0: Tamén caíron algúns. Iso das 12 da noite, pero bueno, non foi así tan espectacular, por decirlo así, como a noite pasada.
2: Menos mal. E aí están, sen luz, nas casas di que, en principio, que hai luz, non? Eso sería no alumeado público.
0: Sí, nas viviendas hai luz, lo que non hai é na vía pública. Na vía pública estamos a escuras. Uh-huh.
2: Pues aí está, a ver si se... Sí, díganos, José Manuel.
0: No, que, bueno, que as consecuencias do... Claro. Do rayo.
2: Claro. Bueno, fin de semana, sí, un pouco para recordar entre o domingo pola mañá, entre o que pasou onte con ese rayo que afectou unha vivenda, que xa nos conta o presidente da Asociación de Veciños e Hermandade de Priegue, que menos mal que eses inquilinos marcharan o día anterior, lóxicamente o susto sería aínda maior, a cousa non foi a máis, pero sí que houbo que traballar e operarios para sufocar ese incendio, o susto que significa nesta parroquia de Priegue, e ademais agora están sen luz, sen alumeado eléctrico, sen alumeado na zona pública. José Manuel, moitísimas grazas por contárnoslo.
0: Pues nada,
2: muy amable.
0: Aquí estamos. Chao,
2: o presidente
0: gracias.
2: Da Asociación
0: Chao.
2: De Veciños a Hermandade de Priegue, en Nigrán, e as consecuencias desta treboada que nos sorprendeu a moitos nas casas. Non sei se a vos pillou por aí, Miguel, Sara. Sí.
3: Que tal vos días? A mín pilloume onte collendo o tren xusto, cando iba para Ourense, desatouse unha tormenta na estación de Ourense, ali na estación de tren.
2: E colleuche, sí?
3: Sí, desatouse unha. Metía medo aquel.
2: ¿De chuvia o de rayos?
3: De rayos e de chuvia.
2: De rayos. Chuvia.
4: Pois a mí no, ¿eh?
2: Nada.
4: Eu estaba aquí xa onte, entón xa estaba tranquilo todo.
3: Cousa rara en Santiago, ¿eh? Non chovía ni un pouco.
4: A verdade que sí, cousa rara.
3: Pero non chovía tampouco, sí.
4: Sí, chover, pero non había tormenta.
2: A cousa vai por parroquias ou foi por parroquias, así que nada, se queren contarnos algún tipo de incidencia e algo que notaran, ou se vostedes tamén están sen luz, porque sabemos que en Lugo, por exemplo, en de seguida estaremos novamente na cidade, na capital luguesa, estaban sen luz esta mañá, cos problemas que isto ocasiona, sobre todo no caso da rede semafórica, pero tamén hai outros puntos de Galicia onde están sufrindo apagada. Se queren contarnos, igual que no caso de Nigrán, poden o facer no 627-75-1970. Permite, y así estaremos, a luz y a las tormentas. Sara Piñeiro, también iremos buscando historias que tenemos ahí y otras que irán surdindo a lo largo de esta mañana de lunes.
4: Pues sí, a ciudad de Lugo quedó a escuras esta madrugada después de un gran trebón acompañado de rayos. En Galicia escarraron más de 2.000 rayos en 24 horas y a consecuencia en muchos lugares fue a perda de suministración eléctrica como ocurrió en la ciudad de Lugo. Pasada medianoite quedó a escuras y a suministración fue se recuperando aos poucos. O alumeado público da rede semafórica foi a que tardou máis en volver á normalidade e, de feito, a primeira hora da mañá ainda había problemas nalgúnas rúas do sur da cidade. O piloto Jesús López morreu onte tras un grave accidente acontecido na subida de Taboadela, que sucedeu a pasar mediodía. Durante a prova, o piloto ourensán perdeu o control do seu vehículo, foise da vía e batou fortemente contra o noiro dunha casa. Tras o golpe, o coche ardeu e quedou completamente calcinado. Perante o suceso, dous espectadores quedaron feridos e foron trasladados ao hospital de Ourense. E veciños de Cabanas denuncian problemas no suministro de auga en dous bloques de pisos. Os veciños dun dos bloques denunciaron que no seu edificio de 40 vivendas leva sen auga desde o venres. E a Comisión de Festas de Ordes deixa a organización das festas patronais despois de varios anos.

0: incluso para poder xerar voces de algúns actores do Braxe que, pues, que xa non están con nós.
1: Recrear ou conservar voces de actores falecidos pode ser útil para restaurar películas ou corrixir erros de grabación, pero tamén abre un debate sobre os dereitos de imaxe, a propiedade de voz e os límites éticos do uso da inteligencia artificial. Nos últimos meses tamén se coñeceron casos de actrices e actores os que se lles clonaron a voz sen autorización para anuncios, vídeos ou contidos creados con IA.
2: O medo, sobre todo, temos compañeiras que, por desgraza, xa veron como traballos seus, tanto de traduzón como de lexendado como de, bueno, pois, de interpretación, sí que foron ou están intentando ser sustituídos. Por suposto, é algo que desde as asociacións estamos tratando, intentando combater, porque evidentemente defendemos o traballo humano e o traballo digno para as persoas. E temos casos, casos mesmo no ámbito audiovisual galego, de que sí se sustituíu o traballo humano.
1: Por iso o sector xa reclama unha regulación específica que garanta que ningunha voz poida ser utilizada ou reproducida sen o consentimento do seu propietario.
2: Compañeiras actrices de dobraxe tamén están intentando, bueno, pues defender desde o seu punto de vista, desde asociativo, poñer trabas legais para que non utilicen a súa voz, non clonen, non xeren todo isto, roubando sen deixar dereitos de propiedade intelectual. E o caso das persoas actrices de dobraxe, por suposto, substituiría completamente o seu traballo, o sea, perderían directamente o seu traballo, a cualidade absoluta. De feito, eu coñezo directoras de dobraxe que tamén elas mesmas se negan a traballar con guións traducidos por inteligencia artificial, porque despois elas teñen que, bueno, no estudio, coas actrices de dobraxe, teñen que refacer todo de cero, porque é ilexível, non serve, non ten os aportes técnicos que ten que ter un guión traducido.
1: O sector non rexeita a tecnoloxía, pero reclama que sexa unha ferramenta de apoio e non un sustituto ás persoas, porque detrás de cada persoa se non é só unha voz, hai unha interpretación, unha emoción e un traballo creativo. Agora o reto é conseguir que a innovación e a creatividade poidan convivir sen que unha acabe sustituindo a outra.

0: Xo saben, ¿eh? Todo o que significa inteligencia artificial, como está entrando nas nosas vidas e tamén nas nosas profesións. De momento, nas festas do Cristo, a inteligencia é toda natural. E a creatividade é natural. E o talento é natural. As festas do Cristo en Cangas.
1: Galicia por diante do verán. Con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

Festas do Cristo en Cangas, do 21 o 31 de agosto, con Arritmia, Bayuca, Bala, Duendeneta, Nacho. Oxe, en concreto, o programa que teñen oxe luns, teñen Ruada a partir das 7:30 cos Patajullos e a Duendeneta a partir das 10 da noite nas naves de Ojea. Xa mañá, mediodía, Ruada, logo ás 8:30 xa do serán o festival Así Canta Cangas, ás 10 da noite, Nacho, Faia, Elar, nas naves de Ojea, e a Lana, a banda que escoitan, sobre as 11:20 da noite, tamén nas naves de Ojea. Son...

música, moita festa nas festas do Cristo en Cangas ata o 31 de agosto. Teño unha amplísima programación que poden consultar tamén nas redes sociais e na propia páxina web do Concello de Cangas, que abren a porta á tarde coa música andalana e tamén a crónica. Agora chega toda a información, as noticias máis destacadas da xornada de Galicia e no mundo. Xa saben que nós non desaparecemos, polo menos das redes sociais. Se queren, poden aí escribirnos, preguntar, enviarnos fotos de denuncia, propoñer temas, o que queiran. Apunten ese número de WhatsApp que teñen que ter xa axendado agora que comezamos a nova temporada. Próxima semana comeza a nova temporada do Galicia por Diante da Radio Galega, tamén da Televisión de Galicia. Moitas novidades, como sempre, teñen que estar moi pendentes das pantallas e das radios, que iremos contando aí pouco a pouco como son esas novidades. Pero digo que o WhatsApp teñen que ter na súa axenda. Cando pasa algo, pois aí estamos nos 627-75-1970 e logo tamén a nosas redes sociais. Partiu esta xornada de luns. Mañá ameazamos con regresar con Celia Rúa a partir das 6 da mañá. Logo baixamos un pouco o nivel ás 9:30 e chegamos ata as 2 da tarde para contarlles tamén humildemente o que estea pasando por aí fora. Gocen da vida da tarde con treboadas ou sen elas. Agora a crónica con Xosé Baliñas. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. Uns 2.200 rayos contabilizou a rede de seguimento de Meteo Galicia sobre o territorio da comunidade nas últimas 24 horas. As treboadas da madrugada de primeira hora causaron estragos especialmente na cidade de Lugo cun milleiro de fogares a escuras e a rede semafórica, xunto coa lumeado público caído durante boa parte da mañá. Os veciños non lembran treboada como esta nos últimos anos.
2: Eran os 12 a 10, por aí máis ou menos cando empezou. Xa sentín os rayos e eso. Entón veixe as persianas todas porque me asustei un pouco.
3: Relámpagos impresionantes, un ruido asombroso.
0: A media mañá nos micrófonos do Galicia por diante, a alcaldesa Pilar Candia pedía extrema la precaución aínda para circular pola cidade pola situación na que se atopaba a rede.
4: Pedimos pues, que se extremen as precaucións, especialmente en todos aqueles cruces, en a circulación, en donde, sabendo que non está funcionando ou que poden fallar hasta que esteña pleno rendemento todo o sistema eléctrico.
0: A alcaldesa Elena Candia que facía uso dos micrófonos aquí da Radio Galega do Galicia por diante para lanzar ese aviso aos veciños. Despois estaremos na cidade onde agora xa a normalidade vai regresando definitivamente. Polo demais, hoxe a actualidade. Aquí en Galicia escríbese de novo co foco no narcotráfico. A Policía Nacional dá por feito que a operación que esta fin de semana se saldou coa incautación de tonelada e media de cocaína na Pobra supuxo un duro golpe pro chamado clan dos Fanchos. Consideran que entre os detidos está o máximo líder da organización. A operación contou co apoio da DEA norteamericana. Hoxe está previsto xa o pase a disposición xudicial dos primeiros detidos. Hai menos dun ano, a policía xa interceptara outro importante alixo na Pobra do Caramiñal de 3,5 toneladas. E hai pouco máis de 10 días contábamos aquí outra tonelada e media da mesma sustancia interceptada en Muxía, na Costa da Morte. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta de que a chegada de cocaína a Galicia segue indo a máis e pídelle aos Ministerios de Interior e Xustiza que tomen cartas no asunto e que poñan máis medios humanos e materiais sobre a mesa. Fernando Alonso, o seu xerente.
5: A Galicia chega cada vez máis droga, como o resto de España, e temos un problema, pues, desde logo, que vaya máis, e se non se lle pon solución, pues, irá ainda a peor.
0: E a seca, porque polo de agora a chuvia e as treboadas non están solventando o problema que arrastramos despois dunha primavera e dun verán especialmente secos. A Xunta abriu o debate sobre o aproveitamento hidráulico na comunidade, a posibilidade de facer máis obras hidráulicas, non só en Coros, e a opción de acudir ao recurso das augas subterráneas, os acuíferos. Unha opción que ven con vos ollos os expertos e que din que a toda agora se estivo deixando metida no caixón. Así falaba esta mañá aquí na Radio Galega o catedrático de Hidráulica e Hidroloxía da Universidade da Coruña, Javier Samper, que lidera ali o grupo de expertos Acuaterra.
6: Non están adecuadamente recogidas a la hora de la planificación hidrológica. Y a veces solo se piensa en ellas en situaciones como la de la sequía.
0: Abogamos expertos por ter moi en conta esas augas subterráneas. Galicia din ten unha quinta parte de todas as reservas coñecidas na península. O goberno galego vai reunir esta mesma semana de novo a oficina técnica da seca. Veremos se con algunha novidade en canto á situación na que se atopan xa moitos concellos. Agora de contado, imos con estes asuntos e moitos máis da actualidade neste luns 24 de agosto. A portada agora o que traemos precisamente é a previsión do tempo e a situación agora mesmo nas principais cidades tamén do tráfico.
7: Chove en toda a provincia de Pontevedra con máis intensidade no sur. En Oia recolleronse xa hoxe 20 litros por metro cadrado, 19 en Tui ou 18 no campus de Vigo. A temperatura agradable, 20 graus en Vigo, 22 en Pontevedra. Na A55 hai pequenas retencións en Tui no quilómetro 29 en sentido Porriño porque hai un carril cortado. En Vigo tamén hai circulación lenta na Avenida de Madrid por mor das obras que se realizan nese vial. E temos que, ademais, apuntar unha colisión entre dous vehículos que se acaba de producir na estrada que vai dende Vincios ao Monte Galiñeiro. Cara alí se dirixen os servicios de urxencia para atender os feridos.
8: Na Coruña e Ferrol temos o ceo anubrado neste momento, pero sen chuvias. Os termómetros marcan 24 graus en Ferrol, 23 na Coruña, onde o tráfico é intenso na saída da cidade, tanto pola Avenida do Porto como pola Praza de Ourense.
9: Choveu intensamente aquí na cidade ourense por mor das treboadas dende as 12 da mañá e precisamente dende esa hora hai aviso amarelo en toda a provincia por esas treboadas, especialmente en a zona sur. A temperatura, sin embargo, é agradable, 23 graus. En canto tráfico, agora mesmo xa non hai retencións na autovía da Rías Baixas, houbo a so longo de toda a mañá entre o túnel de Alongos e a autoestrada de Santiago por mor das obras de conservación e alta densidade de tráfico, e agora mesmo onde sigue habendo retencións en a saída de Ourense na Nacional 120 cara a Vigo tamén por mor dunhas obras.
10: Pois como xa decía Xosé Baliñas en titulares, o tráfico na cidade de Lugo recuperou a normalidade unha vez restablecido o servizo en toda a rede semafórica, que se viu moi afectado polo trebón desta noite. Circulación, pois, en incidencias hasta ahora. Canto tempo, os ceos están moi alubrados, pero non chove. A temperatura, agradable, 24 graus.
11: En Santiago, ceo cuberto, tampouco chove, 24 graus de temperatura. O tráfico é fluido e escaso a esta hora na cidade de Santiago.
0: Que nos dio pronóstico, Ana Laje, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
12: Hola, que tal? Boas tardes. Pois está chovendo xa nos dous tercios inferiores de Galicia. E tamén o farán no que queda do territorio, porque as chuvias van entrando, vese moi ben no radar de Meteo Galicia, como esas chuvias van entrando de sur a norte da comunidade. Entón, para o que queda de día, pois ceos nubrados con chuvias que sempre son máis cuantiosas, tamén máis frecuentes canto máis o sur de Galicia, máis ocasionais canto máis o norte. En canto ás temperaturas, descenso das temperaturas no día de hoxe, eventos que sopran do sur, ventos frouxos con intervalos de moderado. Para mañá martes, unha xornada de ceos con intervalos nubrados, chubascos, en xeral ocasionais, sempre máis probables canto máis o sur, e novo descenso das máximas.
0: Avance dos deportes, Víctor López, que tal? Saúdos.
13: Que tal? Saúdos, boas tardes. O Deportivo que xoga esta noite ás 9:30 na Rosaleda, ante o Málaga, no seu primeiro partido deste campeonato como visitante. Os coruñeses poderán contar co canario Jeremai Hernández, que de momento non se move do club herculino. Movemento do Celta, que ficha o marroquí de 24 anos, su jefe Drew Es, que mañá está previsto que pase recoñecemento médico antes de asinar como celeste, e de Salo PSV Eindhoven a cambio dun 7 millóns de euros. E hoxe, en Balaídos, esta tarde, estrea como local na segunda división do Celta Fortuna ante o Andorra.
0: Pendentes hasta ahora, do paso a disposición judicial de dous dos tres detidos esta fin de semana na Poboado do Caramiñal por ese alixo de máis de 1.400 kilos de cocaína do que lles vimos falando. A Policía Nacional arrestou o considerado como líder do clan dos Fanchos e a outros dous homes. Transportaban a droga un alpendre da súa propiedade. Cando os detiveron na operación policial, colaborou a Axencia Norteamericana contra a Droga, a DEA, Mónica Rebolo.
14: A Policía Nacional foi alertada da entrada dunha importante partida de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal. As pesquisas centráronse no clan dos Fanchos, un grupo vinculado ao tráfico de cocaína na comarca da Barbanza e supostamente responsable destas últimas descargas. O venres pasado, de madrugada, os axentes detectaron os primeiros movimentos sospeitosos na vivenda do líder do clan, e xa o sábado, tamén de madrugada, viron como el mesmo e outros dous homes carretaban bultos moi pesados dende un alpendre próximo á praia a outra vivenda da Pobra, tamén da súa propiedade. Sospeitaron que era cocaína e detiveron as tres persoas, unha delas de nacionalidade croata. O comisario Alberto Morales, xefe da Brigada Central de Estupefacientes da Comisaría Xeral da Policía Judicial, explica que os detidos son vellos coñecidos.
15: El croata tenía numerosos antecedentes por diferentes delitos y las dos españoles que han sido detenidos ya estaban o eran conocidos por la policía al haber estado involucrado en el tema del Carar, con la organización de los Santorum. Se trata de un clan, el clan de los Panchos, que se dedica sobre todo al narcotransporte. Son conocidos en toda la zona, sobre todo por la ubicación donde tienen naturalmente la zona de actuación, una zona muy próxima al agua, en escasos 20 metros, y desde ahí descargaban la droga donde la metían en el galpón para posteriormente distribuirla por el centro de Europa.
14: O clan dos Fanchos estaba movendo esta fin de semana 1.410 kilos de cocaína. A policía incautoulles tamén 4.000 euros en efectivo, 100 gramos de heroína e varios dispositivos electrónicos.
0: Non é a primeira vez, ni moito menos, que a Pobra se convirte nunha das portas de entrada de cocaína na península. Hai menos dun ano, a Policía Nacional xa interceptara outro importante alixo na mesma localidade coruñesa, daquela foran máis de 3.600 kilos da mesma droga. Hai pouco máis de 10 días localizábase outra descarga en Muxía, na Costa da Morte, máis de 1.600 kilos tamén de cocaína. A Fundación Galega contra o Narcotráfico alerta de que a chegada de cocaína a nosa comunidade vai a máis e pide medios humanos e materiais para que as forzas de seguridade poidan atallar as descargas.
14: Hai tan só uns días o Ministerio do Interior publicaba que o ano pasado, en 2025, as incautacións de cocaína en Galicia medraron case un 400%, foron máis de 9 toneladas de droga, un dato que contrasta coa tendencia baixa no conxunto de España. O xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, explica que é un problema que vai a máis e pide medios para combatelo.
5: A Galicia chega cada vez máis droga, como o resto de España, e temos un problema, pues, dende logo, que vaya máis, e se non se lle pon solución, pues, irá ainda a peor. En moitas ocasións, os propios responsables policiais ou profesionais, representantes das policías, Guardia Civil, aduanas, etc., reclaman máis medios e con razón para poder facer mellor o seu traballo.
14: Fernando Alonso explica que é difícil vixiar os máis de 1.000 kilómetros de costa que ten Galicia para evitar as descargas e cos narcos aproveitan diso para elixir os lugares máis axeitados, últimamente a costa máis ao norte do país.
5: Simplemente é un cambio de lugar de desembarco en función do que les estiman, donde va a ter menos presión policial e van a ter máis posibilidades de colar cocaína, os cargamentos de cocaína. Entón, eso pode ser que efectivamente nas Rías Baixas hai históricamente e operativamente moitos focos de atención, moitos medios, etc. Hai un poquinho menos de medios, a verdade é esa, no norte de Galicia, e, por tanto, bueno, pues poden entender que por ali teñen máis posibilidades de entrar.
14: O ano pasado houbo máis de 700 detidos en Galicia relacionados co tráfico de drogas.
0: E a Policía Nacional está investigando a aparición tamén dun cadáver esta mañá nunha nave industrial de Vigo, foi no polígono do Caramuxo, en San Paio de Navia. Segundo as primeiras análises provisionais, non se detectaban síntomas aparentes de violencia. O corpo apareceu na parte traseira dunha empresa onde habitualmente aparcan os traballadores. A nave reabrira esta mañá as súas portas despois de varias semanas pechadas por vacacións, se foron dúas empregadas as que localizaron o cadáver xa con evidentes síntomas de estado de descomposición avanzado. A espera do resultado da autopsia, a policía está investigando a identidade da vítima e tamén as circunstancias nas que se produciu esa morte. E Lugo vai recuperando a normalidade, como lles contaba en portada, despois dunha treboada sen precedentes que a primeira hora deixou a case 1.000 fogares en luz. A cidade sen rede semafórica nin alumiado público durante boa parte da mañá. O servizo foi se restablecendo de xeito progresivo. Policía local, bombeiros e servizos de mantemento tiveron que traballar xa dende a madrugada e durante toda a mañá para ir solventando todas as incidencias que se iban producindo. Beatriz Sánchez, contanos.
16: Os traballos para restablecer esa normalidade nos servizos públicos continuarán ao longo do día, como explica a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, fala dunha treboada sen precedentes e subliña a magnitude da afectación ao alumeado público e nomeadamente á rede semafórica.
17: Os daños producidos no noso concello son dos máis importantes que recordan. Pedimos que se extremen as precaucións na circulación e agardamos que quede todo reparado na maior brevidade posible.
16: Pasada a medianoite descargaba esa espectacular treboada con fortes vallóns e ventadas e con numeroso aparato eléctrico e cuxa afectación á rede semafórica persistía esta mañá, como explicaba Jacobo Pérez, técnico de mantemento.
18: Temos moitos cruces sin fluido, fastidiónos as proteccións, as tarjetas, por logo adiante.
16: Moito traballo tamén pros bombeiros lucenses, como explica o cabo Francisco Otero, mentre retiraban as árbores caídas na rolda de Fingoi.
19: Árbores, ramas que atravesan rúas e carreteras, estradas. Que houve tamén un cable de media tensión polo paseo do rato.
16: Poucos lembran unha treboada desta magnitude que meteu o medo no corpo á veciñanza lucense.
2: Eran os 12:10, por aí máis ou menos, cando empezou. Xa sentí os rayos e eso, entón baixei as persianas todas porque me asustei un pouco.
3: Relámpagos impresionantes, un ruido asombroso, horrible. E agora pola mañá, pois, que non temos ascensor, claro, chame, dice que teñen moitas incidencias.
20: Tienen unos tronos fortísimos, hasta temblou un pouquiño a casa. Baixei todas as luces, os electrodomésticos, apaguei todo.
21: Veu un vendaval, que me levantei da cama toda asustada, meus lóstregos enormes, que se me marchou a luz, que foi un susto moi grande.
16: Afortunadamente non houve danos persoais por esta gran treboada que deixou a escuras Lugo de norte a sur e un ronsel de estragos na zona urbana e tamén na rede eléctrica de parroquias rurais do concello.
0: En Lugo sorprendeu esa treboada durante a madrugada, pero había outros puntos de Galicia nos que había aviso xa por esa posibilidade esta pasada noite e a fin de semana tamén. No concello Pontevedrés de Nigrán sufriron tamén as consecuencias da tormenta eléctrica. A primeira hora do domingo un rayo provocou un incendio nunha casa da parroquia de Priegue. Non houve danos persoais, afortunadamente, pero o rayo afectou o alumeado público tamén, que aínda seguía sen funcionar esta mañá. O presidente da Asociación de Veciños da parroquia, José Manuel Chamorro, explicábanos aquí na Radio Galega hoxe que a casa incendiada estaba baleira dende o día antes, o que evitou unha desgraza maior.
1: Era unha casa que estaba de alquiler e o día anterior se había marchado sin inquilinos. A suerte que tuveron foi esa, que non estaban dentro da casa. Que vaya susto iban a levar, se non había cousas peores ainda, claro. A casa o que o as paredes e tal parece estar todo intacto, pero dentro fuego, o ardeu.

0: Entonces, claro, tuvieron bomberos, bueno, de casi 2 horas salí sofocando las rapas.
1: As treboadas a chuvia, que de novo é protagonista neste inicio de semana, segunda previsión, ainda o seguirá sendo nos próximos días, unhas precipitacións que poderían mellorar, cando menos parcialmente, a situación nos 32 concellos galegos nos que xa están en situación de alerta por seca ou por falta severa de auga. O goberno galego vai reunir esta mesma semana, de novo, a Oficina Técnica da Seca. Entre tanto, analízanse medidas a futuro, como a explotación das augas subterráneas. O catedrático de Hidráulica e Hidroloxía da Universidade da Coruña, Javier Samper, aseguraba esta mañana a Radio Galega que se trata dun recurso abondoso que compre aproveitar, Rosana Rey.
2: Galicia ten a quinta parte das augas subterráneas de toda España. A día de hoxe, uns 700.000 galegos abastécense no medio rural deste recurso a través de pozos e traídas veciñais. Son cifras que, segundo Javier Samper, dan conta do potencial das augas do subsolo que, ao seu ver, apenas están utilizando. Samper, que lidera o grupo de investigación da Acuaterra, lamenta que só se pense neste recurso cando hai situación de escaseza e que as administracións non recollan na planificación hidrolóxica as augas subterráneas. Nunha entrevista no Galicia por Diante, considera que poderían ser unha oportunidade para o abastecemento do rural e dos municipios de mediana poboación.
3: Yo no plantearía las aguas subterráneas como un sustituto del abastecimiento convencional de las grandes ciudades. Ciudades como Coruña o Vigo, sus demandas son enormes y para abastecerlas con aguas subterráneas necesitaríamos muchísimas captaciones. Donde yo creo que Galicia tiene una oportunidad extraordinaria es en los abastecimientos rurales y de municipios de medianas poblaciones. Y siempre, o alternativamente, como un recurso complementario y estratégico, como en situaciones como la actual de escasez.
2: Explica o catedrático que as augas subterráneas ofrecen unha alternativa que non precisa de grandes infraestructuras nin de moito investimento. Considera que o debate sobre a posible construción de novos encoros é compatible coa explotación das augas do subsolo e tamén dos acuíferos, pero aboga por unha xestión conxunta e mellor planificación.
4: Xosé Baliñas, A Crónica.
1: Encaramos a recta final de agosto e o reinicio do curso político en España vai estar marcado, en principio, pola crise migratoria, a situación en Ceuta. O goberno regresa xa das vacacións, mañá verá primeiro Consello de Ministros e, de paso, tamén primeira convocatoria do Consello de Seguridade Nacional. Acabo de confirmar Moncloa, casi un mes despois da avalancha no paso fronteirizo do Tarajal en Ceuta. Mañá reunirás antes dese Consello de Ministros o Consello de Seguridade Nacional. Esta mañá, o Goberno e Comunidades Autónomas reuniéronse para tratar de chegar a un acordo pro envío de vacinas aos inmigrantes que están asentados de xeito irregular dende o pasado 30 de xullo na cidade autónoma. O Ministerio de Sanidade pretende agora que as autonomías faciliten esas vacinas mentres o Executivo Ceutí compra máis doses para atender as necesidades actuais, Emilio Blanco.
5: Sí, o Ministerio de Sanidade pretende que as autonomías cedan a Ceuta vacinas que axuden a inmunizar os inmigrantes para evitar contagios de doenzas derivadas das condicións de aloxamentos precarias nas que están vivindo. Entre as doses solicitadas con urxencia figuran a vacina triplo vírica para previr o sarampelo, a rubeola e a parotidite, a da variola tamén e outra das solicitadas, a da polio e a vacina contra o tétanos e a difteria. De momento non transcendeu ningún resultado concreto desta reunión que se desenvolve por videoconferencias. Comunidades de Cantabria e Aragón se adiantan en todo caso que porán a disposición de Ceuta súas reservas de vacinas, pero o Ministerio debe asumir din a coordinación da logística do traslado. Así o explicaba hai uns minutos Ángel Sanz, conselleiro de Sanidade de Aragón.
6: El gobierno de España llega tarde a una situación que él mismo ya había previsto. No basta con pedir vacunas, hay que organizar toda la operación en su conjunto. Una vez que una comunidad autónoma pone vacunas a disposición de Ceuta, comienza una operación logística que no puede improvisarse.
5: Mentres, este luns empezou a visita a Ceuta da delegación do Ministerio de Sanidade encabezada polo número 2 do departamento, Javier Padilla. O secretario de Estado de Sanidade mantén encontros con médicos do Hospital de Ceuta e dos servizos de atención primaria da cidade autónoma. O Colexio de Médicos de Ceuta leva semanas afirmando que os profesionais sanitarios da cidade están sobresaturados como consecuencia da actividade que teñen que afrontar tras a entrada masiva de inmigrantes e consideran que o Ministerio non está facendo nada para poñer solucións. A ministra de Sanidade, Mónica García, García comparecerá o xoves nunha sesión extraordinaria da Comisión de Saúde do Congreso dos Deputados para explicar a súa xestión nesta crise.
1: Finalmente, esta será a semana das comparecencias para dar explicacións polo sucedido despois de rexeitar as peticións do PP no Senado. Esta semana se haberá comparecencias no Congreso, mañá mesmo a primeira da ministra de Defensa de Margarita Robles. Mañá tamén Consello de Ministros sobre este asunto. O vicepresidente económico Carlos Cuerpo estará esta tarde na cidade autónoma. O goberno xa adiantou que mañá aprobará axudas para Ceuta. E case un mes despois da avalancha migratoria, o goberno tamén está dando os primeiros pasos para reforzar os xulgados na cidade. Xuíces e abogados levan semanas denunciando colapso e o Ministerio de Xustiza deu agora o paso de solicitar formalmente o Consello Xeral do Poder Xudicial os informes preceptivos para poder proceder con ese reforzo dos xulgados ceutís. A través dunha carta remitida ao órgano de goberno dos xuíces, o Ministerio asegura que, pola súa parte, ten todo preparado para aprobar o crédito presupostario que permitirá tramitar eses reforzos que levan semanas pedindo. Por boca do seu delegado en Ceuta, o goberno tamén recoñeceu hoxe abertamente que a situación está lonxe da normalidade. Unha mensaxe que bate de fronte coas expresadas dende Moncloa nas semanas previas. Miguel Ángel Pretriano rexeitou esta mañá unha comparecencia para presentar o novo centro de atención temporal para estranxeiros. A posibilidade de dimitir di que sería unha imprudencia nesta fase da crise, unha irresponsabilidade, asegura, di que se está poñendo todos os medios a disposición de Ceuta, inda que recoñece que faltan.
7: Lo tenemos funcionando, como digo, no a pleno rendimiento. Todavía queda bastante, quedan bastantes medios que estamos pidiendo bastantes más refuerzos y medios también materiales. Algunos han llegado, otros están por venir. Y nosotros pues vamos a seguir proponiendo y pidiendo refuerzos, que es lo que hemos hecho desde el primer momento.
1: Os ministros de Sumar pechan tamén filas cos seus compañeros do PSOE na defensa da cuestionada xestión desta crise. Dende Vigo esta mañá o ministro Agustín Duy, Dereitos Sociais, defendeu a resposta ofrecida ata agora. Preguntado de xeito explícito polos xornalistas, evitou valorar os pronunciamentos de ministros como Marlaska, Bolaños ou Álvarez, que nas primeiras semanas abogaron pola expulsión de todos os inmigrantes irregulares.
8: Todos los actores, todas las administraciones van a cumplir con la ley, que como no podría ser de otra manera. Y es verdad que hay situaciones que son extraordinariamente graves, que son difíciles de gestionar, pero creo que la respuesta va a ser ejemplar y va a ser modélica, como no podría ser de otra manera, que es atenerse al cumplimiento de la ley. Y esto vale para el gobierno, esto vale para todos los gobiernos autonómicos y esto vale para todos los actores políticos. En España se van a cumplir las leyes.
1: O goberno central, polo de agora, segue evitando dar unha cifra sobre o número de inmigrantes irregulares que poden seguir aínda na cidade autónoma. Un mes despois, o executivo de Ceuta si aventurou hoxe que poden ser entre 8.000 e 10.000, atendendo o número diario de comidas que están ofrecendo as distintas ONGs e entidades que atenden a estas persoas. En o debate político, PP segue pedindo solucións extraordinarias para unha crise que din tamén é extraordinaria. Afean o comportamento do goberno, o feito de que o presidente non interrumpir as súas vacacións. O portavoz dos populares, Borja Semper, asegura esta mañá que segue habendo evidentes riscos de seguridade e tamén sanitarios, como denuncian os colexios de médicos e os colexios de enfermaría, polo que lle pide ao goberno que se poña as pilas.
9: No es lo mismo escuchar a Margarita Robles o al ministro Marlaska que escuchar a la ministra Sila Rego. Esto no es serio. No estamos hablando de paquetería express, estamos hablando de seres humanos. Y lo que nosotros les decimos son dos cosas. Primero, la política social de Marruecos no la hacen los españoles. Que la hagan los marroquíes. Y segundo, nosotros no hablamos de reparto, hablamos de retorno. Y esto para nosotros es incuestionable e indebatible.
4: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
1: Polémica na provincia de Lugo, coa suba das taxas das residencias públicas de maiores dependentes da Deputación. Dende este mes, os usuarios, as familias, asumen xa subas que cifran nun 60% de media como consecuencia da nova ordenanza de prezos. Os afectados denuncian incrementos de ata 600 euros mensuais, mentres que o goberno provincial defende que as persoas con menos recursos non pagarán máis e que tiñan que actualizar os prezos para aqueles que teñen uns ingresos máis altos. Rullo de Iro.
10: Boas tardes, pois un sablazo, así é como manifestan o seu malestar as familias dos usuarios dos centros de maiores da Deputación de Lugo. Reiteran non poder asumir este incremento, que en moitos casos pasou dos 1.390 euros aos 1.900, que supoñen uns 500 euros máis. Son moitos os familiares dos afectados que teñen que asumir esta diferenza do seu propio peto. Por esta razón, piden á Deputación de Lugo unha revisión da suba adaptada ás pensións do rural. Así falaba a filla dun usuario.
11: Ahora mismo pasaron a aplicarlle unha tarifa de 1903,20. É inviable, porque teño que aportar eu do meu soldo para poder mantenelo aí. Estaba pagando 1390, que xa era a tarifa máxima. Sobrabanlle moi pouquiño dos cartos, pero é que agora xa non lle chega. E aparte, no caso do meu pai, son 513 euros máis mensuales. E aparte deso, que xa nos comentaron que si non chegan os aforros que van a ir ao patrimonio.
12: Hai que recordar que o novo regulamento contou co respaldo dos grupos do PSDG e do BNG, mentres que os populares votaron en contra. O deputado de Promoción Económica e Social, o socialista Pablo Rivera, fala de alarmismo injustificado e insiste en que quen menos ten, menos paga.
13: Se está xerando un alarmismo injustificado. A Deputación de Lugo aprobou unha ordenanza única que está orientada a fortalecer un servicio público como é a nosa rede de residencias. Esta ordenanza realmente o que fai é que aquel que menos ten, menos paga.
12: Pola súa banda, dende o PPDG falan dunha suba insostible que supón un 60% máis nas tarifas. Antonio Meijide é o voceiro popular.
14: A suba é totalmente lineal. As plazas de 1080 pasaron a 1.750 e as plazas de 1.390 pasaron a 2.200 euros. Outra cousa é que despois, en función da situación económica de cada persoa, pois en función das axudas que recibe da Xunta, das axudas que recibe da propia pensión e de outra situación económica que poida ter, se pode revisar esa subida. Pero a subida de todas e cada unha das plazas da residencia, da rede de residencias públicas da Diputación, subiron un 60%.
1: Máis cosas no Parlamento. O BNG pide a comparecencia do Conselleiro de Sanidade para dar conta da xestión dos cercas durante o verán. Os nacionalistas denuncian múltiples problemas agravados pola falta de persoal e piden un plan de choque para que non se repitan en próximos períodos estivais. Monse Prado, portavoz de Sanidade do Bloque.
15: Que permitan a empezar que a atención primaria sexa o auténtico centro do sistema sanitario. E que permita medidas concretas para equipos multidisciplinares que atendan as necesidades da poboación, con novos profesionais, novas categorías, como son psicólogos clínicos, como son terapeutas ocupacionais, como son logopedas, como son podólogos, como son nutricionistas, categorías.
1: Con todos os apuros que supón a atención sanitaria en pleno mes de agosto, na Coruña, profesionais do complexo hospitalario realizaron en menos de 30 horas 8 trasplantes de órganos a 7 pacientes que figuraban en agarda no sistema sanitario público do país, no sistema sanitario galego. A doazón autorizada polas familias de 3 persoas falecidas e a movilización dun cento de persoas fixeron posible o trasplante de 2 pulmóns, 2 fígados e 4 riles a 7 varóns de entre 54 e 73 anos, Mónica Rosas.
16: Sí, a coincidencia no tempo de 3 doadores diferentes movilizou o equipo de transplantes do CHOAC, que de inmediato activou unha engranaxe xa experimentada para recoller, extirpar e implantar estes 8 órganos vitais, explica o Carlos Nieto, que é o director asistencial na Coruña.
17: Surdiron a posibilidade de facer 8 trasplantes nun lapso de tempo moi corto, pouco máis de 24 horas. Todo iso foi gracias á xenerosidade de 3 familias, houbo 3 doantes multiorgánicos, entón xuntáronse en moi pouco tempo moitos trasplantes e claro, iso exixe pois un esforzo organizativo importante.
16: As intervencións producíronse nun espazo moi breve, algunhas delas de forma simultánea, e máis dun cento de profesionais de distintas especialidades e categorías laborais participaron. Non é a primeira vez que o Hospital Coruñés afronta con éxito un reto deste tipo. En 2025 bateu unha nova marca con 313 transplantes realizados.
1: Houve episodio violento tamén no cárcere da Lama, un interno considerado perigoso que tentou acoitelar a un funcionario da prisión cun cepillo de dentes que afiara previamente. Agrediu tamén a outros traballadores a golpes de mordeduras. Susana Ares, contanos.
18: Foi no módulo 14 que ocupan os presos máis perigosos durante un cacheo rutineiro que se negou o interno. Ante o estado de excitación no que se atopaba e a violencia co que respondeu, os funcionarios decidiron trasladalo a unha cela de illamento, pero tampouco aceptou. Golpes na porta e patadas, puñadas e mordeduras a varios funcionarios. Utilizou unha cadeira como arma e tentou apuñalar en varias ocasións a un dos traballadores co que chaman un pincho carcerario que desta volta fixera cun cepillo de dentes. Julio Díaz, e voceiro do sindicato Tu Abandono No me puede matar.
19: Es un objeto que ellos fabrican, construyen con lo que tienen a mano. Puede ser una lata de conservas con la tapa que la afilan y te hace una navaja, puede ser un palo, puede ser cualquier objeto. En este caso era un cepillo de dientes que el mango lo había afilado contra la piedra del patio, se supone, y le había hecho una especie de puñal con punta para utilizarlo como arma agresiva.
18: Los funcionarios consiguieron reducir o interno y las lesiones no fueron graves porque llevaban un peto de protección. Male a todo, din que esta situación se podría ter evitado. Reclaman medidas encaminadas a garantir a súa seguridade física, máis medios materiais e tamén humanos.
1: Administracións, organizacións pesqueiras e hostaleiros poñen en marcha a iniciativa Peregrinos do Mar. O objetivo, promocionar o consumo de especies como o peixe espada ou a quenya, iso sí, terra dentro, no camiño francés. A campaña dará comezo o 1 de setembro e vai se manter ata fines de outubro. Nese tempo, o peregrino poderá degustar petiscos a base destes peixes nos distintos locais que estén adheridos. En cada treito da ruta Xacobe, a María Xosé Rivero.
20: Sí, gastronomía, cultura e turismo van da man nesta iniciativa que pretende paliar a caída no consumo de especies como peixe espada ou a quenya fundamentais para a frota palangreira galega. Para tal fin, Peregrinos do Mar promocionará os dous produtos terra dentro en lugares que contan con gran afluencia de visitantes. A campaña desenvolverase entre o 1 de setembro e o 30 de outubro en 8 etapas do camiño francés, empezando en Estela ata chegar a Santiago de Compostela. En cada etapa verá lo menos un restaurante que ofrecerá un petisco de peixe espada ou quenya o peregrino. O peregrino poderá degustalo, acumulárselos nun pasaporte especial e conseguir premios cando chegue a Compostela. Para mostra, sushi de peixe espada ou escabeche de quenya que cociñou esta mañá no Hotel Costa Bella en Santiago, embaixadora da campaña, Lucía Freitas. Destaca Freitas que iniciativas como esta visibilizan os produtos e poñen en valor a actividade pesqueira.
21: Para min era moi necesario, é algo que ademais vai a perdurar no tempo e unha maneira tamén de darle a importancia que ten o sector pesqueiro, os palangreiros en xeral, da Guarda, de Burela e todas as persoas que traballan no mar moitos meses.
20: As administracións valoran a participación do sector neste tipo de propostas e convidan os visitantes a converterse en peregrinos do mar. Javier Barón, xefe técnico da área de acuicultura do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Marta Villaverde, conselleira do mar da Xunta de Galicia.
22: Desde el Ministerio valoramos positivamente que el propio sector participe en este tipo de iniciativas y que las organizaciones representativas de los productores trabajen en la promoción y valorización del producto.
23: Invitamos a miles de peregrinos nacionais, miles de peregrinos internacionais que percorren ese camiño de Santiago, ese camiño francés, a convertirse tamén en peregrinos do mar, a descubrir que a nosa gastronomía é unha parte fundamental da experiencia xacobeo.
20: Toda a información sobre a campaña, establecementos adheridos, aparecerán publicados na web www.interfish.es.
1: Dos minutos que pasan das 2:30 da tarde, tempo xa na crónica tamén para a actualidade deportiva. Víctor López, que tal? Saludos de novo, contanos.
24: Grazas, José Baliñas, boas tardes. O Deportivo que xoga esta noite na Rosaleda ante o Málaga, co canario Jeremai Hernández con opcións de debutar na primeira división. No Celta esperan que mañá pase recoñecemento médico o marroquí de 24 anos, Sujeb Driouez, que chega do PSV Eindhoven a cambio duns 7 millóns de euros. E hoxe, en Balaídos, estrea como local na segunda división do Celta Fortuna de Freddy Álvarez ante o Andorra. Bombazo en chave galega na ACB. O capitán do Obradoiro, Leo Westermann, tras a súa saída polémica do club santiagués, asina un contrato temporal co Básquet Coruña. E mañá, con todo vendido en Vila García, no Trofeo San Roque, enfróntase coruñeses e compostelans con Westermann de por medio.
4: Os deportes na crónica.
24: Arrigamos este tempo de deporte na nosa crónica da Radio Galega, pois como non podemos facelo de outro xeito, falando do partidazo que imos vivir esta noite aquí na sintonía da Radio Galega, nese Málaga Depor. Ese Málaga Depor, 9:30 da noite na Rosaleda. Que historias tan paralelas que teñen estes dous equipos, porque o Málaga tamén leva máis de 8 anos sen vivir un partido da primeira división e hoxe vai poder facelo nesta visita do Depor, a quen coñece perfectamente da tempada pasada porque os dous equipos conseguiron o ascenso de categoría. De camiño xa cara a capital da Costa do Sol está o noso compañeiro Javi Torres. Que tal, Javi? Moi boas tardes.
25: Que tal? Moi boas tardes, Víctor.
24: Pois partidazo, dicía, porque xa era un partidazo a tempada pasada en segunda, pois imagina en primeira división como vai a estar esa Rosaleda de ambiente, non?
25: Sí, los mayores equipos, ¿no? Lembremos ese partido que se disputaba en Riazor, que fue un auténtico partidazo con empate en uno marcador. Estábamos todos convencidos de que era el mayor equipo que pasara por Riazor o Málaga junto a Racing, y al final fueron ascendidos de categoría. Vai a haber un ambientazo, remató a Feira de Málaga na xornada de onte, pero vai estar cheo a Rosaleda. Está moi emocionada a parroquia de a Costa do Sol co seu equipo, con estes rapaces que teñen tanto nivel, que están amosando moitísimas cousas, que a temporada pasada fixeron un curso realmente extraordinario. Por lo tanto, moitos alicientes para o partido de hoxe entre os dous galos da temporada pasada, un dos dous galos da categoría da segunda división, agora na máxima categoría, e bueno, cos puntos en xogo, o Málaga que vende perder agora mesmo no tomo Metropolitano, dando boas sensacións ante o Atlético de Madrid, e o de por que non pasou do empate ante o Elxe. Por lo tanto, bueno, vai ser un partido igualado, competido, e confiemos que a balanza caia del lado galego.
0: O Elxe onte recibiu unha malleira do Barça, que lle pasou por riba. Sí. En todos os aspectos, pero de por que esperas hoxe, Javi? Que tipo de partido espera Antonio Hidalgo?
25: Pues eu supoño que espera que un pouco Málaga leve iniciativa, que intente someter un pouco o conxunto de deportivista, e o Depor, como xa fixo a temporada pasada, ¿no? Aproveitar esas rápidas transicións para facer moito dano con dous puntos de referencia como Abellán e Vil, un pouco pois fixando os centrais, facendo aí moito dano entre liñas, e sobre todo sorprender o espazo, ¿no? Un pouco a idea que tengo Depor de cara a este encontro, onde, bueno, pensamos que o Málaga vai a ir a por todas dende o primeiro minuto, tentando meter atrás o Depor, tentando sometelo, e o Depor aproveitando as súas opcións.
0: Máis alá do tema do mercado, que agora falamos, para min unha das cousas moi positivas é ese retorno de Yeremay, non, dentro do equipo.
25: Sí, sí, para min absolutamente vital, moi pues, entre algodóns todo verán con eses problemas de pubis. Xa sabes, Vítor, que é unha lesión bastante complicada, que moitos xogadores nas súas carreiras tiveron que pasar polo quirófano. No Depor e con Yeremay optouse por este tratamento conservador, pero sí é ben certo que estivo inédito a pretemporada. Non vai ser titular, non creo que sexa titular, nunca se sabe con Hidalgo. Supoño que terá minutos na segunda metade, pero unha nova extraordinaria por un xogador diferencial e absolutamente desequilibrante no terreo de xogo.
0: Nunca se sabe nin con Hidalgo, nin con calquera dos adestradores da primeira división, só hai que ver o que fixo Claudio Giraldez o pasado sábado, que puso a un Pablo Durán que non tivo ningún minuto en toda a pretempada, ou a Javi Galán, que le va toda pretemparada no dique seco. Así que ninguén pode dicir que Yeremay non xogue esta noite. Pero Antonio Hidalgo, isto que dicía sobre Yeremay.
2: Yo cuento con él para mañana, cuento con él para Valencia y cuento para el siguiente, en Villarreal. O sea que al final nuestra idea es que esté aquí con nosotros. Ha mejorado mucho en la última semana. Le veo contento y le veo centrado, que para mí eso es lo importante. Lo demás es difícil de controlar.
0: Contento, centrado, conto con él para as seguintes citas. Creo que esta é unha boa nova, Javi, non?
25: Unha nova fantástica, non? Porque contar con Yeremay, pois, lóxicamente, lle dá moitas máis opcións o técnico a Antonio Hidalgo, non? Ese futbolista desequilibrante de banda que pode dar ese último pase con gol, e sobre todo pois que centra todas as miradas dos rivais, non? É dicir, moitas veces pois quedan algún que outro xogador menos defendido, porque xa está Yeremay no terreo de xogo, sempre sembra pánico no equipo contrario. Por lo tanto, unha nova extraordinaria o retorno de Yeremay, supoñemos que con minutos no día de hoxe, ¿no?
0: Ata o martes 1 de setembro, ás 12 da noite do martes 1 de setembro, ollo que non é último día de agosto, sino primeiro día de setembro, cando se pecha o mercado, pode pasar de todo. Pode sair Yeremay do equipo, como ves?
25: Coñecendo como é o Depor e demais, vexo complicado que poda sair Yeremay, non? A temporada pasada houve esa proposta por parte do Sporting de Portugal, rexeitada polo Depor. Outro día sabemos que o futbolista sí que estivo en Inglaterra, estivo en Hull. O Deportivo, volve a decir que non tivo ninguna oferta por parte do conxunto británico e que o xogador tampouco pediu sair. Así que estamos sempre con a mesma cantinela, non co mesmo culebrón todos os veráns co tema Yeremay. En principio, o xogador vai seguir no Deportivo da Coruña, salvo que, bueno, pueda pasar alguna cosa de última hora, llegue una oferta realmente mareante. En principio, Depor sigue, no sé, 13 de no vender.
0: Entradas, Javi, porque vai depender do que pase esta noite que o club force máis a máquina en canto as fichases que hai que facer?
25: Eu penso que un central con máis xerarquía, máis tirando un central zurdo, pode chegar, e un futbolista de banda, non? Para min tamén sería algo importante outro xogador no centro do campo con máis experiencia, máis oficio. Outro día, de feito, non o negou Fernando Soriano, que cando se lesionaba, se mancaba ante o Real Madrid, no Teresa Herrera, no e Carrillo, pensaron esa posibilidade. Pode pasar absolutamente de todo, pero creo que un central zurdo e un xogador de banda de dereita, porque agora mesmo está actuando nesa demarcación Adrián Altimira, que é lateral, pois eu creo que vai chegar sí ou sí, non?
0: Falaba antes, Javi, do ambientazo que se pode vivir esta noite na Rosaleda, din que vai estar cheo, e deste partido do especial que é para o Málaga e tamén este enfrentamento co Depor, falaba o técnico do conxunto andaluz, Juan Funes.
3: É un partido para nosotros moi especial, sobre todo creo que é a parte máis importante que nuestra gente poda vivir despois de tanto tempo un partido na Rosaleda de primeira división. En este caso, creo que contra un equipo al que conocemos bien, como bien has dicho, han sido casi vidas paralelas, ¿no? El año pasado se vivió, bueno, tanto en la ida como en la vuelta, ¿no? Encuentros vibrantes, de mucha intensidad, y todo vaticina, ¿no?, a que va a ser un gran encuentro ante, creo, un gran equipo, ¿no?, que tiene una línea de trabajo muy clara, que ha seguido manteniendo esta temporada y que va a seguir reflejando, ¿no?, las virtudes que ya vislumbraron antaño.
0: Era Rosaleda, Javi, ¿vai a estar acompañado de aficionados deportivistas?
25: Pois haberá aficionados do conxunto de deportivistas, sempre hai desplazamento, o mellor, lóxicamente, sendo luns, principio de temporada, non haberá moitos, pero sí sabemos que, bueno, un bo número van a estar aí alentando o conxunto deportivista, como soe ser habitual nos encontros de fora da casa.
0: Por que falamos da afección? Porque onte, quen sí puido falar da afección, quen sí respondeu á situación que se está vivindo agora mesmo no Club Coruñés, entre afección e club, máis equipo polo medio, pois foi o propio Antonio Hidalgo. É isto que dicía, ollo, que é moi importante, falando de unidade e de tristura pola situación que se está a vivir.
5: Esa sensación de tristeza, de saber que hace tiempo o hace poco tiempo estábamos viviendo situaciones increíbles, que vivimos todos juntos. Yo entiendo perfectamente el sentir de la afición, se puede expresar como crea, y ahí tienen todo mi respeto. Lo único que puedo prometer es que nos vamos a dejar la piel, que vamos a ir con todo a Málaga, vamos a intentar darle la vuelta a la situación con trabajo, inculcar esa exigencia y esa urgencia que necesitamos en el día a día, y a partir de ahí, pues esperar, ¿no? Y yo durante muchos días sueño que volver, ¿no? Volver a como estábamos hace unos días, con esa unión. Esa unión es la que nos ha hecho poderosos, nos ha hecho fuertes, nos ha marcado la diferencia, y ese tiene que ser el camino.
0: Antonio Hidalgo, Javi, tamén falaba do comunicado do club, falaba de que espera que haxa unha solución. ¿Esa solución pode chegar antes do partido co Valencia do próximo domingo?
25: Se hubiese complicado. Non estaría mal, non, para esa paz social sempre importante. Hai que recoñecer que agora mesmo a situación é difícil. É unha fenda importante coa afición, como se pudo comprobar no primeiro partido ante o Elxe, pero para min é absolutamente crucial que haxa esa unión para que o equipo este respaldado e para que non haxa ese tipo de discrepancias que pode afectar, lóxicamente, o que o club dende o punto de vista deportivo. Así que, bueno, esperanza hai, pero de momento sigue todo igual.
0: Pois a ver se esa ponte que tratou de tender Antonio Hidalgo colle o club tamén esa ponte e consegue, non, esa necesitada pois unidade, non, que é tan importante, que incluso Hidalgo falaba de que iso tamén dá puntos ao longo dunha tempada. Para ir rematando, Javi, equipo para hoxe, ¿Tes alguna cabeza que puede poner Hidalgo en xogo?
25: Pues eu creo que pode repetir equipo, aínda que logo sempre cando chegamos ao estadio sempre hai algunha novidade, non? Pero en principio podría apuntar por Leo Román na porta con Chimo Navarro, Lucas Nubi, Braite de Ecuallata en defensa. No centro do campo a Matucci e Soriano, unha banda para Asef Jensen e outra para Adrián Altimira. En a punta de ataque o Mabellán e Vilén Songo.
0: Pois ese 11 que apunta Javi Torres, non che vou a meter no compromiso de preguntar polo árbitro, porque iso case lo deixamos a Mister Asubío.
25: Sí, sí, mellor que non lo conte Uxío Caamaño, que é o que controla da materia.
0: Pois Javi, moita sorte para esta noite, que vaya todo moi ben nesta viaxe a Málaga. Boa tarde.
25: Grazas, boa tarde, apertas, Víctor.
0: Así que imos con Uxío Caamaño, con Mister Asubío, para que nos fale do colexiado desta noite en ese partido da Rosaleda entre o Málaga e o Depor.
6: Moi boas, Víctor. Pois eu diría en sorte, porque me parece un dos mellores árbitros que hai agora mesmo no panorama español. Asubía na Rosaleda don Javier Alberola Rojas, un árbitro nado en Cidade Real, hai 35 anos, xa leva 10 tempadas en Primeira División, botando contas, se ten 35, ascendeu con soamente 25 anos a primeira. 171 partidos, é un árbitro internacional. De feito, o pasado 1 de xaneiro ascende un chanzo na súa carreira internacional da terceira categoría, subiu a segunda, polo tanto, quedalle un pasiño para chegar á elite do fútbol europeo, de pitar partidos de Champions, de Europa League, etc. É un dos árbitros de seguir na súa progresión a deixar marcado seu nome no máis alto da arbitraxe española. É un dos que máis me gusta. Deixa xogar garantía de éxito nos seus encontros. Se os dous equipos queren xogar, imos ver un partido con ritmo e chulo. Os xogadores respétano. É raro que haxa unha protesta colectiva e grande a unha decisión súa, aínda que fose errada. E cústalle moito sacar cartóns. Iso é certo. Un árbitro calquera de Primeira División en un partido medio, si saca 5 cartóns, no seu partido por debaixo desos 5 seguro. Dato curioso, debuta en Primeira na temporada 17-18 nun Levante 2 Depor 2. En ese mesmo curso asubía un Depor 1 Valencia 2, que é a bagaxe que ten o Castelán Manchego cos Herculinos. Dous partidos, un empate e unha derrota. No VAR, o canario Dani Trujillo.
0: E falamos do Celta. O Celta que hoxe regresa ao traballo. Tivo xornada de descanso onte, hoxe ás 5 da tarde, o equipo de Claudio Giraldez, que estará de novo traballando, preparando, porque non ten descanso. Ten cita xa xoves para esa xornada adiada por ese fungo do césped de Balaídos. Xoga o xoves en a casa ante o Atleti de Bilbao. Antes dese partido, 8:30 da tarde, pois preparación do cadro vigués, que espera nas próximas horas. Din no club que hoxe non se vai facer nada oficial, pero mañá é probable que estea xa aquí, pois o marroquí de 24 anos, su jefe Drew Eso, cando menos mañá, que pase recoñecemento médico futbolista que chega do PSV Eindhoven a cambio duns 7 millóns de euros, xogador pois que virá a reforzar o equipo nesa parcela de ataque. Queda por ver que pasa con André Almeida, que en principio estáse traballando para que tamén nos próximos días sexa o xogador para o medio campo. O club vigués parece que quere chegar a un entendemento, xa que o ten con André Almeida co Valencia, e semella que está próximo ese acordo, pero de momento hai que esperar, como tamén hai que esperar por ese central que demandou Claudio Giraldez. Pero logo queda por saber pois que pasa co tema dos que se marchan. Javi Rueda non foi titular en Mestalla nese empate sen goles de Celta ante o Valencia. Sin embargo, saíu unha segunda metade e isto era o que dicía o seu técnico sobre as opcións de que Javi Rueda poida marchar despois do partido feito ante o Valencia.
7: Era vital para nosotros tener dos planes en el partido, desde el lado izquierdo y desde el lado derecho. Javi ha tenido una semana complicada con alguna molestia también y preferimos no darle el partido entero y que pudiese intentar romperlo en la segunda parte, como así ha sido con la entrada de Yago. Y hemos tenido situaciones que hemos encontrado a Yago muy bien, que no hemos estado preciso, pero creo que el jugador es, como dije en la previa, es fundamental para nosotros. Es un jugador que nos da una profundidad poco habitual en un lateral, en un carril, y queremos que siga aquí, como dije en la previa, lo vuelvo a decir y lo diré hasta que llegue al mercado.
24: También preguntaron por André Almeida, o sea, los jornalistas de Valencia que dan todos por feito de que Almeida será xogador do cadro vigués. E isto que dicía sobre esa conversa, pero non conversa, que tivo Claudio Giraldez co futbolista de Guimarães.
7: No tengo noticias al respecto. Que yo sepa, es jugador de Valencia y he saludado a Almeida como saludo a todos los jugadores del equipo rival, en especial a los que llevamos ya años enfrentándonos, y le he saludado sin más. He hablado más con otros jugadores como Javi Guerra, Diego López, que lo he visto ahora, como Mafeo, gente pues que allá en otros partidos hemos tenido algún pequeño saludo, y nada, con normalidad y naturalidad y respetando las situaciones y los tiempos.
24: Así que no falta espera de que se peche ese mercado, sobre todo pendientes tanto de entradas como de saídas, de esa cita con Athletic Bilbao próximo xoves, 8:30 da tarde. Lembramos que o Athletic perdeu na primeira xornada do campeonato na casa diante do Sevilla. Por certo, o excéltico Brian Zaragoza, segundo que anuncia Fabricio Romano, vai ser futbolista do Español, do equipo

0: E aí vai ese saque de banda para o Deportivo da Coruña no minuto 24, primeira metade, gaña 0-1. O gol anotado por Aubameyang. Aí nada, 12 minutiños. E estamos a vivir aquí na Rosaleda en directo no Galicia en goles da Radio Galega. Balón para Mario Soriano. Aí estaba Mario para Jensen. Aí o control non foi bo por parte do ex do Bayern de Múnich. E aí aparece de novo ya como Cuallata, que están todas. Vai ter que poñerse moi a tono, Angeliño, para quitarlle o posto a Cuallata, porque empezou sí, moi ben a temporada,
1: Bueno, sabes o que supón a veces chegar tarde, non? Que non está feito a propósito, non? Pero que moitas veces despois pode penalizar no inicio de liga a un futbolista, non? Incorporarse tarde.
0: Claro, o caso de Angeliño logo tamén é casi un ano sin xogar, non? Hai falta clara e aí primeiro cartón amarelo para Mario Soriano. Interceptou o xogador do Málaga. Seguramente era ataque prometedor, con ese recorte, con esa finta por parte do futbolista costasoleño. Impediu o avance Mario Soriano, cartón amarelo para o futbolista de Torrejón de Ardoz.
2: E a entrada é fea tamén, non?
3: Sí, pero penso que como Javi, que é case máis polo que curta que pola entrada en sí. A entrada un poquinho máis de cortar, de fútbol, que seguramente Funes preferiría que fixeran eso cando arrancou Luis Micruz, que acabou con gol do Depor. Ou non, Lemos?
1: Sí, pode ser. Bueno, creo que hai aquí un pouco as características de Mario Soriano, non? Mais que non é tanto de roubar e que mete a perna un poquinho tarde esa entrada. Eu creo que falta clara, pero sin máis, pero coincido contigo que Funes, sobre todo cando se xira Luis mentre dos futbolistas do Málaga, aí pediría algo máis, non?
2: 0-1 Javi Torres, 25 de partido.
0: Falta pro do Málaga, na lateral da área da parte esquerda, segundo ataca o equipo branquiazul. E a falta que vai botar Joaquín Muñoz, o ex do Huesca, o malagueño, segundo curso no equipo do Málaga. E aí vai falar con el Juan Cruz, outro canterando conxunto do Málaga, que mimo esférico e golpeará con perna esquerda. Marcha xa Joaquín Muñoz. Será o ex do cadro pepineiro o que vai metelo centro dende o sector esquerdo. Vamos ver esa falta, súmanse os centrais, xogada de perigo, a pelota parada a prol do Málaga, de Alberola Rojas, que non quere problemas dentro da área. Aí busca o centro a área, o despexe por parte de Lucas Nubi, o despexe por parte do xogador belga, Carlos Puga, de novo segunda intentona. Hai un empurrón dentro da área, dio colexiado que sigan, ollo o remate, o de porque non foi contundente a hora de despexar, e esférico para Giacomo Cuallata. Vai quedar prácticamente sin campo. E aí o balón será para o Depor. Estivo ben el Cuallata en última instancia, tocou o balón, pegou no xogador do Málaga, polo tanto continúa a posesión para o conxunto do Depor. Prácticamente na separadora dos dous terreos de xogo, balón cara atrás para Miguel Loureiro, gaña o Depor 27. Primeira metade.
3: Hai que ter cuidado con eses golpeos, ese corpo, mete Lombreiro Alti nas costas a un xogador do Málaga. É difícil que se piten, sobre todo en primeira e en segunda división, pero cae o balón a esa zona. Se o árbitro lle parece máis do que realmente foi, pode ir ao punto de penalti tranquilamente, o VAR non interviría.
0: Claro, ten que ter cuidado, porque sí, ao final foi bastante aparatosa, viu na todo o mundo, Pero finalmente decidiu o colexiado que non era suficiente para asubir esa pena máxima. Volve o Málaga a carga por a parte dereita. Máis do Málaga, que volve propoñer polo carril central Einar Galilea na distribución de novo para Izan Merino. Izan Merino que devolve o esférico xogador vitoriano. Daí Rafita, saltando aí de novo Alti, seguindo coa mirada. E de novo é o Málaga o que busca en ataque posicional atacar a esa defensa ordenada en principio do Deportivo da Coruña, que non se desordena, que está aí temporizando un poquinho. Balón para de novo para Einar Galilea, o control aí malo por parte do futbolista vasco. Aparece de novo Izan Merino, xogador con calidade e con criterio, o xoven xogador da cantera do conxunto malagueño, os bichos como lle chama Juan Fran Funes. Balón en longo, de novo aquí para... Era concretamente Rafita, o centro a área, o despexe por parte de Lucas Nubi, despexe errático, será córner. En Guille mal aí, o de Mostons, o xogador belga, polo tanto, saque de Tocurruncho, nova oportunidade, a balón parado para o equipo de Juan Fran Funes. No 28 para 29 desta primeira metade, gaño de por 0-1. Non diga gol, diga Pierre-Emerick Aubameyang, que foi autor do tanto extraordinario do conxunto do Depor. Te leva dos goles nesta temporada, os dous do Gabonés.

0: traer los jugadores de Málaga para que aparezcan los otros, para que aparezcan los espacios. Leo Román. Ahí a campo abierto estaba de nuevo Lucas Nubi. Abre para Chimo Navarro. A recepción por parte de Capi no día de hoy por parte del Deportivo de La Coruña. Dorsal 23 para Lucas Nubi. Y este más atrás para Leo Román. 44. Estaremos a piques de llegar a 45. Un minutinho a ver a quién cadir, ¿no?
1: Cantos. Supoño que serán dos, un por cada gol, poquinho máis. Nin atencións, nin trocos.
2: Ni para para de ver.
0: Balón para Bellán, balón para Bellán. Buscou o disparo, según lle caía, bote pronto. Non pudo orientar o seu remate cara a portería. A idea boa de Chimo Navarro. O remate tamén boa por parte de Oma Bellán. Fíxose silencio na Rosaleda. Será pánico o futbolista gabonés. Pero seu remate, desgraciadamente, marchou desviado do arco de Alfonso Herrero.
2: Pero lemos, o Depor e o Bamellán, só.
3: Bueno, é outra xogada donde o Depor repite moitísimos pases en campo propio, hasta que, bueno, atrae futbolistas do Málaga, despois outra vez o desmarque do Bamellán, que é verdad que prácticamente ele o que está xerando, bueno, pues todas as situacións de perigo, sobre todo o único que está atacando ben o espacio, ¿no? Pero repito que cando o Depor se ordena con moitos pases no inicio, me parece que cando máis cómodo está no partido.
2: Atira un xío Camaño, dous.
0: Dous, sí. Aí veo o balón, ganilla Lloia da carreira, ¿eh? O Beñán está rapidísimo.
3: Sí, está rapidísimo,
0: para,
3: sí, sí.
0: Para a idade que ten, ten un punto de velocidade que ya lle gustaría a outros.
2: Con menos, máis xoves. Máis xoves.
0: Bastante máis novos, sí. A Matucci, para Miguel Loureiro. Este é Leo Román, de novo iniciando o Depor en campo de Seu. Central dereito, central esquerdo. Aí estaba Luis Micruz, de novo aparece entre liñas.
3: Este
0: Jensen, ollo, aí está o xogador dinamarqués. Aí creo que se lía, continúa Jensen. Fixo ben Jensen, pero remate moi feble. Fixo clásico recorte de fora para dentro. Estaba absolutamente só Giacomo Cuallata, que lle doblaba pola parte esquerda. Non o viu, non o quiso ver. Finalmente optou por o lanzamento para probar a fortuna. E o seu disparo moi frouxiño, sin problemas para o porteiro toledano do Málaga.
3: Outra xogada do mesmo corte, Javi. Inicio,
0: sí, igual, sí.
3: A topar por dentro ese pase entre líneas e a partir de aí atacar rápido, ¿no? A conducir e ir a buscar esa última línea.
0: O recurso do Depor neste encontro. Va empatado, estamos xa a 15 segundos para chegar ao final desta primeira metade. Agora de novo recuperación a Matucci para Luis Micruz. Aí pode rematarse a primeira metade. Era Mario Soriano para Alti, de novo Chimo Navarro. Final, rematan os primeiros 45 minutos. Foron finalmente 47 con Taboas no marcador de Antonio Depor. Con gol de Aubameyang empatou de penalti Chupe. Taboas no electrónico na Rosaleda. De Málaga 1, Deportivo 1.
2: Tal vez o mellor do partido, quitando os goles, xuxiu o árbitro moi moi superior, como dicíamos, moi por riba do partido Alberola. De momento, oxalá siga así.
1: Bueno, algunha faltiña que deixou de asubiar que debía. E logo a xogada de tres centrales, a de Nubi, que mete a perna. Rafita medio inicia a súa caída un pouquinho antes de que exista contacto. Que pasa? Que Nubi estira a súa perna para intentar disputar o balón, e cando a vai recollendo é cando acontece ese golpe, acaba derrubando o xogador do Málaga. Para min está ben asubiado, nunca sería de VAR porque o contacto existe, aínda que, claro, fastidio ya Nubi porque é no momento que está recollendo a perna cando acontece ese impacto, pero mide mal, intentado golpear o balón, non lle dá esa recollida cando empata co rival.
2: Luis Lemos, un partido no que o Depor, sí, estaba diante no marcador, pero non tiña ese control que quería.
3: Eu creo que empezou un partido moi nivelado, non? Os primeiros 20 minutos máis ou menos de tú a tú, o Depor sin sufrir a nivel defensivo, porque creo que se estaba ben organizado ou ben ordenado cando iniciaba o xogo con balón, entonces non estaba para nada desestruturado despois de perder balón. A partir do gol do Depor, unha gran xogada combinativa de todo o equipo, atopando por dentro a Luismi entre líneas, que creo que cada vez que recibe está facendo moito dano a Málaga cando quere saltar a presión. E a raíz dese gol sí que creo que se botou un poquinho atrás, bastante atrás, sin unha gran presión do Málaga, pois cedeu moito campo, e creo que aí o Málaga medrou, non? Tuvo varias situacións de balón parado, é certo que sin ocasións claras. Bueno, depois nunha situación de desequilibrio aí de unha mala toma de decisión de Simón, un balón dividido que deixa todo o seu carril aberto, esa un contra un contra

0: no hubiera área, el penalti a favor do Málaga. Bueno, pues leva o partido a un empate que creo que por sensacións non é un resultado inxusto, pero que, bueno, deixa un partido moi moi aberto, pero creo que o Depor debería insistir en eso que lle foi ben, que era presionar máis alto ao principio, sobre todo organizarse na saída de balón e ter o control do xogo a través de marcar ese ritmo con pelota,
1: ¿no? De cara ao segundo tempo, queda alguén quentando, hai algún movimento ou non, Javi?
2: Pois de momento pues, non buscamos por aquí ningún movimento agora, pero bueno, ten opcións, ¿no? Supoño que na segunda metade tenga a Mella e a Jeremai, que podrían entrar na segunda metade, e todos esperamos o día de hoxe. Está facendo sentido de crecemento, sino Málaga e la Rubia, que seguramente terá opcións na segunda metade.
1: Rubia.
2: De momento non vamos a ninguén, sí.
3: Ahí nada, Luis Lemos, la rubia, Joaquín, Chupe.
0: Sí, tengo Rafita. Futbolistas de mucha movilidad, de muy buen pie. Además es que se nota cuando el Depor está muy, muy, muy replegado, que son futbolistas que en poco espacio, en espacios más reducidos, pues son capaces de manejar bien el balón, de hacerlo bascular de un lado a otro, de atopar esos pases por dentro con precisión. Bueno, ten ahí futbolistas de muy buen nivel técnico y de muy buena movilidad, ¿no?
1: José Manuel Traba, la Rubia, que puede entrar, Chupe, Rafita, Joaquín. Sigue siendo mesmo Málaga. Otra cosa que o Depor no controló el partido con gol, cuando se puso por diante, José Manuel.
4: A ver, es una jugada individual, es cierto que el pase de Luis me es extraordinario, pero é un pouco do que quere vivir este equipo. É dicir, realmente hoxe non xoga Songo, porque o que quere como referencia arriba é a Aubameyang, porque ten moita máis velocidade. Entonces, bueno, se te fixas no que vai de primeira mitad, só tiramos dous tiros a porta, os dous foron de Aubameyang. É dicir, agora, despois de que marcaron esos goles, tuvemos un poquinho de posición de pelota, realmente o que está tendo moito máis posición é, en este caso, o Málaga, que sí, que despois de que marcou o gol realmente pasou uns momentos complicados, pero bueno, que se volveron a meter no partido con ese penalti, realmente o partido está moi, moi igualado, pero espero que o Depor dé un pasiño un pouco máis adiante e sobre todo apretar o Málaga, que vai asumir riscos na segunda parte, porque seguramente igual o empate pues igual non lle vale moito.
1: Unha cousa, Traba, todo o mundo, claro, ten agora na retina, xa falou unha previa Hidalgo, Jeremai, que se pode ser a solución Jeremai, sí. Pero Jeremai ou en Songoville, cal sería a primeira solución, o primeiro recurso?
4: Quizá ahora mesmo Jeremai, porque se te pensas que o Málaga non se vai conformar con o empate, tirará as liñas un pouco máis arriba, deixará os pazos atrás, realmente aí Jeremai é matador, non? Eu creo que igual Jeremai no sitio de Jensen ten moita cabida, e se non sale ahora no descanso, seguramente aos poucos minutos da segunda mitade vai a ter esa opción se o equipo non cambia a dinámica.
1: Pois falamos ao remato do partido, profesor Traba, ata despois. Vale. Son as 10:23. E a afección, como está? Que pensa? Que sinte? Marcharon a orquestra en Noia? A solución, Fernando Romero de Paz.
5: Pois aquí estamos co París de fondo. Algún marchou para París, pero outros tamén quedaron aquí vendo o Depor. Estou cun deles, cun xareiro do Depor, tamén do Noia, con Álex Núñez, que foi un pouco tamén o encargado de organizar todo este tinglao aquí no Bar Solpor. Que tal, moi boas?
6: Que tal, moi boas? Un saúdo a todos os ointes de Radio Galega. Bueno, medio tinglado aquí montamos, pero Roberto Carlos, para o ano facemos o programa en directo en Denoia, para o ano que ven.
5: Aí queda a petición, ¿eh?
1: Prometido, con Blas, con Blas e con Lito, pero con Blas polo menos aí.
6: Perfecto. Bueno, pois o partido, pois nada, o que decían antes, Lemos, Traba, que, bueno, un partido igualado, como non se podía esperar de outro xeito. O gol ven unha xonalidade de Luismi como Bellán, e despois, pois, creo que perdemos un pouquinho o control, perdemos o control no medio campo, eles ganaron sin intensidade física. Bueno, agardamos unha segunda parte a ver se sai Jeremai e nos pode dar a volta ao encontro e traernos os puntos para Coruña.
5: Unha mágoa, porque non sei se o Depor lle chegará nesta volta primeira coa calidade espectacular, está operado dos nervios a Aubameyang con ese golazo. Unha mágoa despois o erro de Chimo primeiro, despois ese penalti de Rubi.
6: Sí, a verdade que sí, que son en unha xogada, pois dous erros clamorosos, tanto de Chimo, que non chega ao corte, despois Nubi, que pica un pouco de inexperto nesas accións, pero bueno, son erros para seguir aprendendo.

0: ver que nos depara este segundo tempo.
1: Falaba no estudio de que o Málaga ten ese as con la rubia, o Deport tamén Bill, Jeremai, non sei se terá minutos o Mago, Dez.
0: Sí, sí, a ver, ele está en la rubia, pero nós temos a Mella, temos a Jeremai, temos a Bill, pois nós tamén temos as nosas armas, penso que sí, que hoxe que vai ter minutos, polo menos si ten minutos, a ver si se calma esa tensión que hai na Coruña de si marcha, si non marcha, pois esperemos que pase rápido esta semana de agosto.
1: Bueno, a última, estamos os mesturando este fútbol de verbena. Contaría aquí os ointes.
2: Fernando, sí. Romero de Paz, é o teu sueño feito realidade. Deportivo, no, mira, a parir de noia, festa, é o teu sueño feito realidade.
1: Roberto, además estamos nunha mesa moi ben colocada vendo a pantalla, pero además é curioso porque está a pantalla e de fondo vemos a París tamén.
0: Sí, estamos nun sitio privilexiado. E que quede claro que o Luns sí que é un sueño feito realidade para Fer, porque o Luns mandoume un WhatsApp dicíndome, por favor, Álex, imos a facer isto, o Luns das festas de noia, hai que facer algo. E aquí estamos.
1: De feito, teño contacto tamén con Tebas e fixen que pusese o partido un Luns. A mágoa é que a París non empezase un poquinho máis tarde, non? Para ver as dúas prácticamente coa totalidade, pero ao final houve que adiantar a París.
0: Sí, a verdade é que é unha mágoa, tiña que empezar a París o acabar o Deportivo e así tínhamos o pack completo, pero bueno, a previsión meteorológica foi así e tivo que empezar antes para ver se aguanta e a xente disfruta da mellor orquesta de Galicia.
1: Robert, queres algo máis para Álex?
2: Nada, que a ver se se cumpre o vaticinio de que esta noite triunfa París, triunfa o Deportivo, que ti xa triunfaches. Así que Álex, só queda agora que triunfa o Deportivo, porque a París na casa éxito así garantido, eh?
0: Sí, sí, pa completo, día para o recordo.
1: A verdade é que está a Alameda ateigada, de xente.
2: Como ten que ser? Berrade un gol, cando marca o Deportivo berrade un gol, Berrade un gol.
0: Vamos ganar un 3, vamos berrar 2.
2: Oh, 2, veña, o máis. Grazas por todo.
0: Veña, a ti, un abrazo.
2: Se o gané de 27 minutos, un alto no Galicia en goles e continuamos, repasamos números e voltamos a Rosaleda.
3: Galicia en goles, na Radio Galega.
4: Este luns, Galicia en goles na Radio Galega e a Galega Audio.gal. Desde as 7:30 da tarde, Málaga Deportivo e Celta Fortuna Andorra. Este luns vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo da Radio Galega.
3: O deporte mellora a Galega.

0: Desde Vidoito, así estamos marcadores ahora mismo. Xunto Málaga, un Deportivo, un final. La primera, o sea, es una 0, Levante 0. Na segunda división, ahora escuchamos a Freddy. Celta Fortuna 4, Andorra 2, después de una remontada épica en el segundo tiempo. Tiempo de descanso, Granada 1, Mallorca 0. Canto Fútbol Internacional, final en Italia. Bolonia 0, Lazio 1. Últimos minutos, do Roma 3, Fiorentina 0. En Portugal tenemos en xogo, no primeiro tempo, Gil Vicente 2, Casa Pia 0. E partido agora mesmo vibrante, nos últimos minutos, Fulham 2, Chelsea 3. Gañaba un 3 o Chelsea, acaba de marcar o dianteiro español do Real Madrid, Gonzalo García. Fulham 2, Chelsea 3, minuto 70 de partido. Unha das novas destacadas da xornada, esa remonta despois de ir perdendo 0-2 do Celta Fortuna 4-2. As explicacións, as valoracións, a ledicia de Freddy, o remate do partido.
1: Hola Freddy, boas noites.
2: Boas noites.
1: Non sei se o debut soñado, tirando de épica, gañando 4-2 na casa no debut.
2: Bueno, a verdad que increíble, increíble, non? Este equipo, pois, ten algo, xa o tiña o ano pasado e parece que non o perdemos, non? Nesta segunda división, sí que é un debut soñado diante da nosa xente, que foi a que gañou o partido, porque hoxe con 2-0 a xente seguiu impulsándonos, e ao final, pois bueno, os rapaces corresponderon, e ao final, pois mira, unha loucura de partido nos últimos minutos, e ao final, pois bueno, niso somos un equipo que nos desenvolvemos ben e levamos os tres puntos.
1: Con 0-2 cambias de debuxo, os trocos fundamentais para facer a remonta tamén, a aportación dende o banco.
2: Bueno, tiñamos que buscar cambios, non? Estábamos 0-2, con erros, bueno, graves aí neses dous goles, en prácticamente en tres minutos, ¿no? Encasamos ese 0-2 e, sin embargo, bueno, un equipo xoven como somos, fomos capaces de darlle volta. Tivemos que buscar cambios, pasamos a línea de 4, moita xente de ataque, ao final acabamos con Óscar de medio centro, con Antañón, prácticamente sen pivote.

0: rebotes defensivos, bueno, o partido se volve un pouco máis tolo, máis de ida e volta, cando estás perdendo, pois ese escenario de ida e volta se pode caer do teu lado, como foi, tamén pudo caer por parte do Andorra. Sin embargo, pois, bueno, ese orgullo que ten este equipo, pois foi quen de levantar o partido.
1: Está claro que é unha victoria que lle vai dar moita confianza aos rapaces, non?
0: Sí, claro que sí. Ao final, bueno, sabemos que vimos unha categoría donde nos costou moito ascender e agora, pues bueno, entramos nunha categoría que vemos que os rivais como os de hoxe nos poden sacar o balón, nos poden facer daño, como fixose o Andorra, e en eso sí que temos que mellorar. Temos que entender de que nesta categoría vai haber moitísimos equipos que nos van a facer dano, que nos van a sacar o balón, e temos que saber convivir con eso. Entonces, bueno, a partir de aí, sabemos que temos algo que seguramente poucos equipos teñen, pero en canto a fútbol os temos que mellorar, e o Andorra penso que foi mellor en canto a fútbol, pero en canto a coraxe, a pasión, a esa resiliencia, non, que ten este equipo, pois fomos capaces de levar os tres puntos.
1: Xa o dicías outro día que este Fortuna non iba a ser a cenicienta da categoría, e de dar moita guerra e moitas alegrías a esta afición, non?
0: Bueno, de eso se trata. Ao final, os xogadores saben para o que están aquí. Están aquí para intentar dar pasos na súa carreira, é un escenario ideal para todos eles, non? Dificultad máxima en cada partido, ante grandes rivais, e xunto con a nosa afición, que hoxe estivo espectacular, non sei cantos espectadores metemos, pero a afición hoxe lle damos un 10, porque foi quen de axudarnos nos momentos máis difíciles do partido.
1: Unha noite que vai quedar para a lembranza para ti e para os rapaces, non? Primeiro partido en Balaídos no fútbol profesional.
0: Sí, sen dúbida. Al final, pues, para todos, non? A primeira victoria, na segunda división. Bueno, al final, pues, bueno, dedicarlo a toda a afición, porque a toda a afición estivo con nós durante todos estes anos, e dedicarlo a ela. E logo, en especial, quería dedicarlo a unha persona que íntimo seguidor deste equipo, como é Carlos Mouriño, que sei que esta victoria vai facer moita ilusión, esta primeira victoria do Fortuna na segunda, pois, bueno, penso que pode ser unha boa dedicatoria para él.
1: Do césped non hai queixa, traballaron ben os responsables, non?
0: Sí, todos nos dixeron de que iba a estar en boas condicións, o cosido, pois, bueno, fai que non se levante, e estamos nunha época do ano de que é difícil manter os campos ben, con tanto calor. Sabemos onte Castalia, Cádiz a semana pasada, bueno, os campos ainda non están nas mellores condicións, pero bueno, aquí fixeron un gran traballo e bueno, sabemos que temos unha semana larga de...
2: Hablamos de Freddy Álvarez, o técnico do Celta Fortuna, despois desa vitoria por 4-2 diante do Andorra. E outro gol en Europa, marca o cuarto a Roma, que está mallando na Fiorentina, 4-0 no marcador, marcaron Malen, hat-trick de Donjel Malen e Pisili, que fai este último tanto do conxunto romano. Un cuarto de hora pro final do Fulham 2, Chelsea 3. Xao Málaga, Javi Torres, quentando na Rosaleda, xa preparado. Entro deportivo con ou sen trocos.
3: Pois de momento estou vendo os mesmos, De momento estou vendo os mesmos, con Roberto Cabelluz facendo esa activación previa ao inicio da segunda metade. E vexo Málaga, imos ver se hai trocos e entra la rubia, que antes estaba imprimindo pois máis velocidade ao seu quecemento. Pode ser ese troco na segunda metade por parte do conxunto do Málaga, que entrase o Canteirán o do Barrio da Luz, que estivera cedido.
2: Chama a atención, Luis Lemos, que Funes, o técnico, foise ao grupo, entrou no campo, que ha de estar un momento que era no banco, e entrou ali.
4: Igual algo que lle quedou aí por comentar, non? Alguna cousa de última hora que a mellor che queda por decir dentro, e bueno, te acercas ali, que estaban todos xuntos a comentar, non?
3: Aí está o profesor Funes. O balón para o Deportivo da Coruña, que vai mover nesta segunda metade por mediación de Aubameyang, entregando xa para Mario Soriano, e este para atrás para Lucas Nubi. Ten aberto Miguel Loureiro, finalmente xoga por dentro para Lorenzo Matucci, este na parte dereita, movendo de novo para Lucas Nubi, asociándose en horizontal e polo medio para Miguel Loureiro, xogando entre centrais. Aparece Mario Soriano, de novo o inicio da xogada, de novo para Miguel Loureiro. Ábrese Mario, aquí deitado na parte esquerda, ainda en campo de seu. Devolve o esférico o xogador de Cerceda. Agora tapado a Matucci, non ten opción de liña de pase. Devolve o esférico, polo tanto, a Mario. Mario que lle día a Cuallata, que se ofreza, que aparece un pouco. Aí está Miguel Loureiro facendo un cambio de orientación. Recolle, era Alti, e este Chimo Navarro. De novo para Luis.

0: San Fernando.
1: Máis asociativo Linense. La Rubia que Juan Cruz, que moi divertido.
2: Sí, e tamén creo que de mellor un para un, non? Máis desequilibrante no sentido de ir a buscar moito máis, de ser máis agresivo con balón a nivel ofensivo. Bueno, que co equipo co Depor un poquinho máis canso, el entrando fresco, bueno, vamos a ver si son capaces, sobre todo, de que non entre en contacto co balón, ¿no? Al menos veces posibles, porque vai ser un futbolista que vai a ir a buscar ese desequilibrio.
1: ¿Qué pasó aí, Javi?
0: Cartón amarelo para Guayata. Creo que fixo moi ben Carlos Puga, desequilibrou, ¿no? Pero saltou polos aires, Creo que foi máis aparatosa que outra cousa.
1: Vaya entrada,
3: Foi peor a anterior, sí, que non vamos que esta.
0: Para mí é peor a de Luis Micruz.
1: Ele que non.
0: Como a de Cala, ¿no?
1: Está aí facendo a ceno Alberola, que pisaxe. A Vinicius. Que entraches aí en Tackle.
3: Tackle. Pisa un pouco, parece, na punteira.
0: Pisalo.
3: Non é máis gran cousa tampouco, Era máis a de Luis, como digo. Pero para que veas el Javi, que levo dende que comezou o partido dicindo que hai faltas que non as asumía, que hai cartóns que non amosa, a mesma arbitraxe que está facendo Javier Alberola, se a fai algún dos outros árbitros de primeira división, os xogadores irían en contra del e protestarían, pero eu non sei que ten Javier Alberola, que é raro que lle protesten en manada, que haxa cenos malos dos xogadores hacia él. Non sei se o respetan polo físico prominente que ten.
0: Home, sí, home, quería dicir, a envergadura tamén pode axudar.
2: Non, sí. Porque ten criterio, todo o mundo sabe cal é o seu criterio. Entón, claro, xa non vas a protestar.
3: Tamén é importante a forma de dirixirte como árbitro aos xogadores. Ven un xogador cabreado contigo, dixe, bueno, pues yo no la vi. Entón, que te vai responder un xogador ante ese argumento?
0: Ten temple.
3: Sí. Algo ten... diferente o resto, porque pode non pitar un penalti, pode non unha acción determinante, que é raro que lle protesten airadamente
0: non desquicia.
3: No.
1: 12 do segundo tempo, empate a un.
0: Exactamente, chegamos ao 13 desta segunda meta de empate a un marcador. Aquí na Rosaleda, no Galicia en goles, da Radio Galega xogando Málaga, tentando afundir o Deportivo da Coruña en campo propio. Balón para Carlos Doutor, xogador cedido polo Celta, acumulando distintas cesións ante o Sporting, no Oviedo e agora no Málaga, segunda temporada no equipo costasoleño. Este Ángel Recio, de novo Izan Merino, de primeira espainar Galilea, pode errar o Málaga, non, o finalmente o pasere bo, balón que lle cae a Giacomo Coyata, control orientado malo por parte de Giacomo Coyata, ollo a Miguel Loureiro, que intenta mender a o erro, e balón para lateral, despois da boa presión por parte de David Larrubia, saca rápidamente con velocidade agora Carlos Puga para Izan Merino, este Dani Lorenzo, aí hasta calidade na sala de máquinas do equipo do Málaga. Joaquín Muñoz pode recuperar agora Luis Micruz, pode marcharse de Joaquín Muñoz, o balón será banda para, creo que o Málaga, sí, quedouse sin campo Luis Micruz, e o Málaga que recupera rápido para tentar chegar aos dominios de Leo Román, máis do conxunto do Málaga. Carlos Puga metendo de por moito máis atrás, creo que necesitan os trocos.
2: Sí, eu creo que tamén, hai que refrescar o equipo, porque, bueno, primeiro xa está costando moitísimo recuperar o balón, e depois cando recupera, pois prácticamente son condicións individuais, prácticamente sin asociación, sin que che dure nada a pelota, e volves a estar outra vez en fase defensiva.
1: Eu voto de menos a Mario Soriano, a Luis Lemos. Voto de menos a Soriano.
2: Eu creo que esa posición de medio centro, bueno, ten que ter moito control, moito balón, o Depor, para que ele se atope cómodo, non? E ahora xa leva moitos minutos sufrindo detrás da pelota. Xa me pareceu no partido contra o Elxe que lle costaba recuperar o balón, o equipo en xeral, e creo que hoxe tamén,
3: Pues ten...
0: Vai entrar Diego Villares e David Mella.
3: Soriano ten a estación, así que igual pode ser sustituído por Villares. E Coaglianta tamén.
0: Pode ser tamén, sí. Aí está Dani Lorenzo para Ainar Galilea. E afición do Málaga que se ven arriba. Por Galilea.
1: E el Luns, Javi Torres, como están? E
0: el Luns, sí. E rematou a feira onte.
1: Como estarán o sábado, sigues...
0: Como estarán o sábado, Sí, sí. Xa me decían que cando fixen o check-in no hotel, que empezou a xente a feira moi forte, menos mal que o segundo fin de semana, que a xente xa tiña menos forzas. Pues, sí, sí.
1: Como foi a semana pasada, Anto?
0: Sería tremendo. O balón para Jensen, a falta clara e tarxeta. Agora, tarxeta amarela, creo que... Non sei se la Rubio. A ver... Aquí foi a tarxeta.
1: Alberola é dos de abrir o sobre no segundo tempo.
2: Sí, la Rubia, sí.
0: La Rubia, sí.

0: Marchou ben as Jensen, fixou un moi bo control orientado aí. E vai, van entrar aí Mella, Diego Villares, para oxixenar, para dar frescura ao equipo. Pois non marcha Soriano, creo que que Alti mira, sí. Alti.
1: Bueno, Alti marcha, por Mella, non?
0: Alti e Jensen. Alti e Jensen.
1: Ah, os dous bandos.
0: Sí. Non sei quen vai caer a banda de, a banda esquerda. Mella, supoño que a dereita, porque para ali vai. E a esquerda Coallata, isto está preparado para que entre un anaquiño entre Yeremai, non? Por esa banda
2: o
0: esquerda.
2: Que tira Luis Micruz a...
1: Claro, salvo que Luis Micruz vaya tamén a unha banda. Vamos a ver agora como ver, recompón, sí. ¿Eh?
2: Claro.
0: Aí está Coallata.
2: Meterá un pouco de media punta máis a Soriano.
1: Claro.
2: Que é onde pode rendir máis.
1: Villares con Amatucci, Soriano na media punta.
2: Luis Micruz a banda.
1: Mella Luis Micruz as bandas, non?
0: Primeiro balón que toca Diego Villares. Manda un balón moi forte atrás para Diego Román. Pero aí vai axudar moito Diego Villares, porque outra cousa non, pero dá sempre o 100%. Non se deixa absolutamente nada o de Vilalba. Balón para Miguel Obreiro. Este Lorenzo Matucci, que ven entre liñas para Mario Soriano. Bo control agora, o detalle técnico moi bo. A idea era fantástica do pase, pero non tivo excesiva forza para que o balón chegase allá como Coallata, que lle ganaba perfectamente as costas a zaga. A idea era fantástica. Agora equivocase o Málaga na saída de balón. Saque de banda para o Depor, que ten que gañar agora forza no centro do campo, metendo un home máis como é Diego Villares. Ten que...
1: Sí, por lo menos un punto máis de agresividade, non? Sí. Para por dentro,
0: claro, claro,
1: apretar algo máis, tamén chegar máis ás axudas, ser un pouco máis agresivo, porque senón o Málaga estaba tendo demasiado tempo o balón no seu poder en campo contrario.
0: Pregunta complicada, Luis Lemos. Tú sí que ves necesario un stopper aí no centro do campo para axudar.
1: Sí, creo que un futbolista posicional forte a nivel físico e táctico lle pode vir moi ben para liberar a Matucci e liberar a Soriano, ¿no? Creo que
0: vai erro agora, profundo de Matucci, balón dentro da área, perigo para o Málaga. O balón que finalmente despexa, non malo de por continúa, ocasión para Málaga. Carlos Doutor, disparo dentro da frontal, fora. Bollo remate que se sacou aí, según Lleviña. Creo que foi Izan Merino. O seu disparo pasou moi preto da escadra esquerda da portería de Leo Román. Afortunadamente, marchou fora.
1: Bueno, Matucci non recibe un bo pase tampouco de Loureiro.
0: No,
1: despois,
0: no.
1: Claro, despois creo que aí ten que xogar a tirar contra o rival, non? Gañar un saque de banda e non complicarse querendo sair, bueno, en esa especie de reverso que fixo por línea de banda onde perdeu o balón.
0: Agora perde novo o balón o Depor. E será esférico para o Málaga, que busca combinar aí na zona de medias puntas por mediación de Dani Lorenzo. Para Carlos Puga,
1: wow. Hay confianza en Leo Román, porque echaban tres o cuatro pases para atrás,
0: sí, sí.
1: Complicados, ¿eh?
0: Complicados, difíciles, sí. Pero en confianza plena, ¿no?
1: Sí, sí, eso parece.
0: Para ser un titular indiscutible, después de pagar pues, entre 8 o 9 millones, ¿no? Que pagó Depor, una barbaridad, por un portero, pero está claro que una aposta. Es decir,
2: tendo a Ferrio, tendo a Ferrio como tiña.
0: Tendo a Ferrio, sí. Exactamente, tres porteiros en principio importantes. Y después de fichase de Ferrio, no ha pasado mes de Nadal, ¿no? Será balón para o Málaga de nuevo, que vuelve a percutir por esa parte derecha. Insiste, atacando por perfil diestro. Balón para la Rubia, buscaba un pase definitivo. Cayó control orientado por parte de Amatucci. Ahora que ven o balón de Movellán para Mella, pero no controló Ben. Oye, perigo. Balón para Joaquín Muñoz. Oye, oye a Mella, que puede pasar penalti. Continúa Joaquín Muñoz. Nada, ni que nada. Y o xogador do Málaga di que foi empurrado, enfádase moitísimo, pero aí non vai picar Alberola Roja, Xuxío.
3: A ver se a ves.
0: Cando a vedes, cando a podes ver, claro.
4: A ver, de primeira, sin ver repetición, parece que hai un brazo esquerdo, pero non é disputa normal.
2: Está todo pola música, pode deixarse caer.
0: Ah, no. Home, claro, está todo pola música.
4: A ver si vemos a repe, pero de primeira, a mí non aparece nada.
2: Non ten pinta,
0: No.
2: Non é a de Lenormand, non?
4: No, para no, nada, vamos.
0: Nada. A situación, a caída de... Xa la pudiste desver?
4: Sí, mete o brazo no ombreiro, pero... Eso en primeira división, en segunda división, non se está pitando prácticamente nunca. Outra cousa é
0: Estaba moi cerca.
4: Outra cousa que se xa Lenormand...

0: é que vayas cos dous brazos totalmente separados empurrando a un xogador desentendéndose, pero aí está unha disputa de balón. É certo que abre o brazo o Ximo, pero non me parece para pena máxima.
1: Temos final no partido do Morbo da Premier. Gañoulle Xavi Alonso a Álvaro Arbeloa, finalmente Fulham 2, Chelsea 3. A pesar do gol de Gonzalo desde o Real Madrid, gañou Chelsea e Xavi Alonso, Fulham de Arbeloa. E están empatando Funes e Hidalgo, dous coñecidos.